0: adhering to it. So I raised the tariffs on cars and trucks to 25%. That's billions of dollars coming into the United States.
1: Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen ja EU:n välistä kauppasopimusta. Viime vuonna sovittiin, että EU:sta Yhdysvaltojen tuotavien autojen tulli on 15%. Yhdysvalloissa Wall Streetillä laajallinen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq sulkeutuivat jälleen ennätyslukemissa. Ennätyksiin nousua avittivat yhdysvaltalaisten teknologiayritysten vahvat tulokset, joita kuluvalla viikolla julkistettiin. S&P 500 oli pörssipäivän päätteeksi hienoisessa nousussa, kun taas Nasdaq oli lähes prosentin plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones oli puolestaan miinuksella. Vielä lyhyesti säästä. Vapun lämmin sää jatkuu laajalti tänään, mutta puuskaiset tuulet viilentävät hieman ilmaa. Elohopea voi kiivetä reilun 20 asteeseen maan etelä- ja keskiosassa. Myös maastopalovaroitus on edelleen voimassa laajalla alueella. Tuulisella säällä tulipalojen varoitetaan leviävän erittäin nopeasti.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Ja vielä yksi uusinta ohjelma tästä laitetaan pyörimään. Se on Pekkalainen ihmemaa. Mia Sivula sitten varhaisaamussa kello 4 uutisten jälkeen. Ja minä taas ensi yönä soittelemassa Toiveiden yön levyjä, eli lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä keskiyöstä alkaen. Siihen saakka oikein ihanaa viikonloppua kaikille kuulijoille.
3: Tänään ammutaan aika kovilla panoksilla, jos nyt tällainen sotaisa vertaus sallitaan, niinkin rakkaudellisen voiman kuin musiikin yhteyteen. Aikomuksena yhdistää kaksi keskenään hieman ristiriidassa olevaa tai sanotaan eri suuntiin kiskovaa toimintaa. Toisaalta tapitamme kuvaruutua tiukasti. Oli se sitten telkkarin tai tietsikan, niin kuvaruutua tuijotetaan yhtä kaikki ja vieläpä keskittyneesti tietoa, inspiraatiota ja elämyksiä imien ja toisaalta yritämme pistää tomomajaan eli kehoon vähän liikettä. Eikä edes vähän, vaan ihan kunnolla liikettä. Katsotaan onnistuuko. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

kuvaus miehistä noin yleisesti ottaen. Näinhän Kate Bush taisi joskus seiskarin lopulla todeta tästä Man with the Child in His Eyes-laulusta. Miehet, otuksia, joilla kaikilla lapsi vaani sisällä etsien ilmoille pääsyä. Tärkeä biisi, joka vaikutti aikanaan Bushin ja levyyhtiön välillä diilin syntymiseen. Tai aika no-brainer-tapaus taisi diili olla kuule tällaista musiikkia ja nimipaperin kenties. No heti, please. Kaikkien aikojen sitä tai kaikkien aikojen tätä. Aina kun julistaa jotakin mahtipontisesti, niin ollaan vaaravyöhykkeellä, mutta silläkin uhalla Kate Bush ja hänen uransa avaus. Tästä Kick Inside-debyytistä voi sanoa Seppo rätymäisesti heitä itse pidemmälle. Kate Bush on näistä, sanotaanko sitten, klassisen rokkauden jättiläisistä poikkeustapaus monessakin mielessä. Ensinnäkin artistin persoonallisuus ja ero naapureihin on huomattavalla tasolla. Keitä ne naapurit edes tarkkaan ottaen ovat? Henkistä sukulaisuutta löytyy joo Bowie, Peter Gabriel, proge-tyypit. Joo, mutta aika omaa jutskaa Kate teki alusta alkaen myös suhteessa näihin tahoihin. Toinen merkittävä ominaispiirre. Suhde julkisuuteen ja esilläoloon. Olisiko osapuilleen tiukimmin omissa oloissaan omiin tekemisiin keskittynyt tyyppi omassa painoluokassaan? Ja sana paino viittaa nyt taiteellis-suosiollisiin asioihin. On niitä, joista on puhuttu ja kirjoitettu asteikolla riittävästi viiva liikaa. Suuri osa niin sanotusta ikoneista kuuluu tähän joukkoon ja sitten tiettyjä alikäsiteltyjä aiheita ja Kate Bush on tätä sakkia. Monestakin syystä ja artistin omasta suhtautumisesta etenkin johtuen. Tästä syystä Ylen hankkima ja Areenassa katsottavissa oleva Kate Bush, popin rajaton taituri, erittäin tervetullut tapaus. Ranskalaisvalmisteinen dokumentti, kiinnostavaa katsottavaa, koska aihe on kiinnostava ja kuten sanottu, vakavasti vajaa käsitelty. Dokkarina, no, katsokaa ja päättäkää itse. En tuputa omaa mielipidettäni, mutta nyt varovaisesti sanon, että puutteet merkittävät, mutta silti kansi ilman muuta katsoa. Miinukset, tai siis mielestäni miinukset, kerron pienen mutkan kautta.

No niin, nokkelimmat pokkelimmat huomasivat, että nyt siirryttiin ihan muihin tunnelmiin. Yhdestä vinkkelistä katsottuna pitkähkön odotuksen päättymisen tunnussävelmä. Kuukausia sitten kuulin luotettavilta tahoilta hehkutusta We Want the Funk-nimisestä dokumentista, jonka SVT eli Ruotsin telkkari esitti. Kuulemma aivan tajuton. Katsoin heti trailerin ja totesin, voi veljet ja siskot, pakko nähdä. Kumpa tulisi? Ja nyt se on tullut. We Want the Funk eli Funkin vuosikymmenet on osa Ylen musadokkari kevättä. Töllästä tuli ja Areenassa nyt katsottavissa. Ja nyt pakko hengittää vähän syvään ja skarpata, ettei tulollaan oleva ylisanapuro ihan täysillä pääse purskahtamaan suusta sellaisenaan. Jotain rajaa sentään ja filtteriä. Mutta on kova, todella kova. Pari perustelua, aihe, vaativa. Koska funk ei ole, kuten ei mikään merkittävä popmusiikin emotyyli, pelkästään musa-asia. Funkin historia ja tarina on musiikillisesti jo monisyinen ja ihan suoraan popmusiikin perusrakenteisiin menevä story. Rytmin merkitys musiikissa ei enempää, ei vähempää. Tarina on myös yhteiskunnallinen, poliittinen, kulttuurinen, seksuaalisuuden, rodun, tyylin historiaa. Palloja tai keiloja on ilmassa paljon ja ihmeen kaupalla jonglööraa We Want the Funkin tekijäryhmä ja hoitaa homman himaan. Yhdellä pitkällä dokkarilla. Ei mikään maraton edes, olisiko tuntia vartti osapuilleen. Storin päähenkilö, ehkä tärkein heistä edellä, vuonna 1968 maalaa tarinan räjähdysvoiman eteemme yhdellä kappaleella. Hypnoottista vääjäämätöntä ennenkuulumatonta Groven voimaa. Funky, yes indeed. Viesti tanssiin janoaville kehoille ja samalla kapinallista. Viesti Amerikalle, erityisesti sen tietylle osalle. Tällaisten viestien voimaa kannattaa kysyä erityisesti niiltä, kenelle se on suunnattu. Eli onko Finlandia koskettava ja kohottava kappale? Kysykää meiltä suomalaisilta, niin vastaamme. Sama pätee Say It Loud, I'm Black and I'm Proud -biisiin. Kovaa todistajalausuntoa kuultavissa kappaleen inspiroivasta voimasta We Want the Funk -puhujilta.

Elikkäs joo, Kate Bush versus funk juttu. Ei vertailla liikaa, se olisi epistä. Mutta sanotaan yksi dokumenttimuodon peruskriteeri. Oletetaan, että muodoksi valitaan se yleisin ja klassisin, eli niin sanottu puhuvat päät. Tai siitä viime vuosina yleistynyt puhujat ilman päitä -variaatio. Eli jotkut puhuvat, mutta ei naamoja näytetä. Olennainen kysymys. Kuka puhuu, mitä ja miten? Englanninkielinen termi on access, eli sanotaanko tekijöiden pääsy toivottujen haastattelujen luo. Koska Kate Bush -dokkarissa äänessä eivät ole paria poikkeusta lukuun ottamatta storin avainhenkilöt itse, tällä saralla on ollut ehkä jotakin haasteita. David Gilmore vilahtaa Kate Bush todella lyhyesti äänenä. Sitten arkistoa sieltä ja täältä Kate Bush, Peter Gabriel ja muut avainhenkilöt puhuvat vanhoilla klipeillä. Loput sepustajat aikalaistekijöitä lähinnä Ranskasta, Kate Bushista inspiroituneita, häntä tutkineita, yms. Yms. Niminä itselleni esimerkiksi, no sanotaan Uppo Outoja. Sitten taas tämä funk. Mukana ne tutkijat myös, joo, amerikkalaistyyliin itseään hyvin ilmaisevia ja inspiroituneita puhujia, joiden puheessa sekä analyysi että intohimo mukana. Heitä on aika paljon, mutta niin on myös elossa olevia pääpiruja, asianosaisia, funkin kehittäjiä, alkuperäisiä päälliköitä. Seid Laudin legendaarisella pasunasololla Brownin bändissä debytoinut Fred Wesley, yksi koko genren tärkeimmistä muusikoista esimerkkinä. Bassojärkälet Marcus Miller ja Christian McBride, jotka osaavat kertoa, miksi edellä soittaneen Sly and the Family Stonein vallankumousbasisti Larry Graham oli peukkobassoineen niin helkkarin kova juttu osan historiassa. Ollaan pelikentällä, ei katsomassa pelkästään. Ollaan sekä että. Tehdään ja muistetaan, mitä on tehty, ja todistetaan siitä. Toisaalta on vaikutetuksi tulleiden elämys ja perintö. Kuva pienen välimatkan päästä. Moniäänisyys ja rikas kaleidoskooppimainen kuva monisärmäisestä ilmiöstä. Tätä on We Want the Funk.

Tätä Label-yhtiön suurinta hittiä Lady Marmalade kuunnellessa on helppo ymmärtää, miksi funkin yhteydessä puhutaan niin paljon musiikin kehollisuudesta ja fyysisyydestä. Ja siitä, mistä tämä kaikki on lähtöisin. Ja siitä, miten sitä käytännössä toteutetaan ja saadaan aikaan. Hyviä puheita. Karismaattinen ja supertyylikäs Nona Hendricks edustaa Label-yhtyettä. David Byrne, Talking Heads-pomo muun muassa edustaa funkin ja soulin puraisemaa sukupolvea, jolle tanssillinen musiikki antaa raaka-aineet omalle luovuudelle. Rytmi vapauttaa aivot. Byrne sanoo todella tärkeän viisauden, universaali totuus, näin voin väittää. Musiikin toisto. Saman asian melkein loputon jauhaminen ja hidas variointi. Se ei ole huono asia, vaan tärkeä, tärkein voimanlähde. Toisto on hyvä juttu. Se luo hypnoosin, aika menettää merkityksensä. Ikkunat ja muut räppälät aukeavat spirituaaliselle, ruumiilliselle kokemukselle. Toisteisuus ei ole tanssiin tähtäävässä musiikissa kaikkialla toistuva ominaisuus vahingossa. Toisen nerokkuuden tarjoaa roots-rumpali ja yleisneropatti Questlove. Funk antaa ohjeet liikkumiseen. Siis se musiikki. Ei niin, että sanoissa kerrotaan, että nyt käsi ylös ja jalka eteen, vaan itse musiikki ohjaa ruumistamme, lantiota, raajoja, ennen kuin huomaammekaan jokin meissä liikkuu. Simppeli ja mainio havainto. Ai niin, tuo edellä, ei turha biisi. Yksi niistä, joiden mukana funkimpi meno hiipii suomipoppiin. Muistammehan Cascade-yhtyeen mainion Pigallelle jonoon vaan -version.

Funkin suurista se kaikkein hörhöin, villein ja kauimpana ihan kiva hommasta oleva. Pääpiruna George Clinton. Ihana äijä. Täys hörhölö, moniväri perukkeineen, mutta samalla skarppi sielukas ja sydämellinen funk-kummisetä. Erinomainen puhuja myös. Homman nimi Parliament Funkadelic. Funk-revohka, jolla Sly Stonein tapaan ikkunat auki myös rockin ja psykedelian, eli sanotaan nyt sitten valkoisemman edistyksellisen musakulttuurin suuntaan. Pink Floydit ja muut syynissä ja sieltä maustetta pappa James Brownin oppien pohjalta rakennettuun omaan kosmiseen rytmiriehaan. Laitetaan parit vuosikerta liveklipit Facebookiin. Kannattaa kurkata P-Funk. Kovaa touhua. Siinä vaiheessa, kun vedetään äärimmäisen tiukkaa ja äärimmäisen hapokasta settiä vaipat päällä, ollaan aika ytimessä. En tiedä ihan tarkkaan minkä ytimessä, mutta siellä ollaan. Hurjaa muusikkoutta Bernie Worrell kiippareissa, lähes Jimi Hendrixin veroinen Eddie Hazel kitara ja Groove Galaxin kovinta. Kysykää Prinseltä tai Dr. Dreiltä ja muilta P-Funkin päälle $1,000,000 hip-hop-hittejä rakentaneilta. Tuli mieleen yhtäkkiä yksi asiaan liittyvä juttu, todistajan lausunto. Tapasin vuosia sitten nyt jo edesmenneen musiikkijournalismin klassikkoäijän nimeltä Ed Ward. Rolling Stone-lehden kirjoittaja jo 60-luvun lopulta alkaen. Kysyin Ediltä, kerro villeen juttukeikka, millä olet ollut. Vastaus tuli aika lailla heti. Parliament Funkadelic kiertua 70-luvun alkupuolella etelävaltioissa. Sattuneesta syystä savustamolta erehtävästi näyttänyt bussia. Punaniska sheriffit pysäyttävät auton jossain Georgian takametsässä. Tämä ei pääty hyvin, mietti Ed, mutta ei ensimmäistä eikä viimeistä kertaa funkin taikavoima pelasti ja matka jatkui. Flashlight oli tuo biisi. Reilusti yli 200 kertaan sämplätty ralli. Kierrättäjistä muodostuu hip-hopin kuka kukin on Snoop Doggit, Public Enemit, Missy Elliotit, Ice Cubeit, sun muut velhot.

0: kiss.
1: Funkin kultakauden jättiläisillä tietysti massiivinen perintö ja perillisten joukko. Tosin minä en laske tätä hipparia funkin nerojen perilliseksi. Jos näitä taiteilijoita on soveliasta ylipäätään laittaa sellaiseen hierarkkiseen järjestykseen vähän saman tapaan kuin keskiajalla uskonoppineet esimerkiksi saattoivat luokitella enkeleitä, eli arkkienkelit tuolla ylhäällä ja sitten tavalliset tässä näin ja niin edelleen, niin jos vähän tähän tapaan luokitellaan, niin kyllä Prince nousee sinne ylimmälle tasolle. Clintonin, Slyn ja James Brownin sanansaattaja, jonka taiteellinen ja kulttuurinen merkitys samaa luokkaa kuin mestareillaan. Prince megahitteihin kuuluva Kiss, todella mainio ja funkiralli tähän yhteyteen soitettavaksi. Samalla se on oman aikansa moderni luomus viimeistä ähkäisyä ja synteettistä paukahdusta myöten ja toisaalta todella juurevaa rootsmenoa. Blues-kaava. Ehkä ei tule ajatelleeksi, mutta niin se vaan on. Blues-biisi ja niin funk kuin olla ja osaa. Rytmi määrää, turhat tuherrukset sakon uhalla kielletty. Ja johan lähtee. Jos muuten haluatte nähdä Princen nöyränä ja kohteliaana, kannattaa katsoa, kun hän pitää puheen vuoden 97 Rock'n'Roll Hall of Fame-seremoniassa. Silloin, kun George Clinton ja Parliament Funkadelic nimetään Hall of Famein. Ilmassa on kunnioitusta, rakkautta ja fanihenkeä. Ja Princeltä todella hienot sanat. George Clinton, I love you, I need you.

George Clintonin suojattaja hekin. Funkin tarinan yksi tärkeä rönsy. Aina tarvitaan jostain syystä lainausmerkeissä Elvis. Eli lahjakas valkoinen soveltaja, joka vie afroamerikkalaista musiikkia yleisölle, joka ei välttämättä ole valmis syystä tai toisesta ottamaan vastaan sitä alkuperäistä asiaa sellaisenaan. Funkin ja rockin yhdistelijöistä laajimman yleisön saavuttanut ehdottomasti Red Hot Chili Peppers, jolta nyt soitin ihan kostoksi sellaisen taitekohta biisin massiiviselta Blood Sugar Sex Magic -levyltä 35 vuoden takaa. Valtava taloudellinen täysosuma, jolla soi myös superfunky Give It Away, mutta isoin hitti tämä Under the Bridge, jolla bändi uskaltaa olla herkempi, melodisempi ja enempi oma itsensä, tai sanotaan suoremmin ammentaa omasta tarinastaan. Ja toisaalta kyllähän Fleen bassottelut ja Fruskianten kitarat erittäin R&B-hommaa, syöttötehdas eli se funk näkyy. Ja vielä tästä tokavika dokkarivinkki tänään, Netflixin uusi Chili Peppers-dokumentti erittäin väkevä. Fokuksessa alkuperäisen kitaristin eli vuonna 1988 huumeisiin kuolleen Hillel Slovakin persona story ja hänen aikansa yhtyessä. Eli tästä se alkoi se tarina. Puhutaan jo paheellisesta elämästä, mutta ennen kaikkea ystävyydestä, oman tien, oman äänen etsimisestä ja löytämisestä ja musiikin voimasta. Tunteikas pläjäys ja hyvän dokumentin ABC-asiat, rajaus, rajaus, rajaus. Kannattaako kahlata kaikki mahdollinen koko ura läpi? Yleensä ei.

ja maanantaina eli huomenna lävähtää areenaan viime vuosien dokkaritapaukseen kuuluva Suomessa teatterilevityksessäkin ollut Becoming Led Zeppelin. Eli sukellus ikonisen bändin varhaisiin vuosiin, nimenomaan erittäin tiukasti rajattu juttu. Isoin suosion aika, sitä ei käsitellä. Esihistoria, muovautuminen, loksahdus, legendan peruskiven valaminen. Vertaus Kate Bushiin, onko asiaa puitu riittävästi? No mielestäni on, aika hitokseen. Kaikkien 60-luvun isojen bändien perustarina on kerrottu niin paljon, että tietyt jutut muuttuvat sellaiseksi mantraksi. Sodan jälkeen Englanti oli raunioina ja tätä rataa, mutta ei homma ole pelkästään siitä kiinni, vaan siitä saadaanko kanonisoidut storit puhallettua henkiin. Väite tässäkin tapauksessa ja lähtökohta oletus on selvä. Led Zeppelin, hemmetin kova juttu. No, pystytäänkö muut kuin väitteen jo valmiiksi hyväksyvät vakuuttamaan asiasta? Vai onko efekti sama kuin se, kun isä menee keskeyttämään pleikkaria joku multimedia-häkkyrä päässään pelaavan lapsensa puuhat ja alkaa esitellä ullakolta löytyneitä pikkuukkoja? Nämä on kato Afrikkakorpsit, eikö se ole tosi makeita? No joo, voiko jatkaa, sanoo poika. Eli kysymys kuuluu, jytiseekö oikeasti? Becoming Led Zeppelinia on työstetty vuosikausia ajatuksella, että jytisisi. Ja kyllä se niin tekee. Päätös rajata 70-luvun mastodonttivaiheen turpeimmat ja suureellisemmat hetket ja se sellainen rock-porsastelu ulos, se on ehdottomasti viisas päätös. Tässä on raketin nousukiito ja idea tuoreina. Uuden soundin ydin tuntuu uudelta ja räjähtävältä oikeasti. Pakollista katsottavaa, jos vähänkään kiinnostelee tämä niin sanottu classic rock-homma. No, seurakunta katsoo tietty, mutta muillekin voi ihan hyvällä omatunnolla suositella Becoming Led Zeppelin maanantaista alkaen Yle Areenassa. Ja tämän sunnuntainen Pekkalainen ihmemaa osa puilleen tässä näin. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja me todistamme oman osuutemme lopuksi, että tällainen sielukkaan klassisen rockin henki elää ja voi hyvin. Kuulemme tuoreen erinomaisen levytyksen klassikkokipaleesta. Laulun on kirjoittanut rockin historian suuriin sellaisiin kulttisankareihin kuuluva Gene Clark. Aikanaan The Birds-yhtyeen jäsenenä rockitaivaalle singahtanut upea herkkä taiteilija. Kappaleen nimi on No Other. Asialla pitkän uran muusikkona ja laulajana tehnyt Maria Hänninen ja yhtyeensä Mount Mary. Loistavaa muusikkoutta ja sanoisin umpisielukasta laulantaa. Pekkalainen sanoo moi moi.

Tämä ohjelma oli Pekka Laineen Ihmemaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 Kouvolaan. Paikka on siis tie 6 välillä Kouvola-Lappeenranta, tarkempi paikka välillä Metso-Kaipiainen. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 6 Kouvola-Lappeenranta, tarkempi paikka välillä Metso-Kaipiainen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Presidentti Donald Trump sanoi oman kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Trump sanoi, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat tulitauosta. Gazaan pyrkineen avustuslaivojen kiinni otettu suomalaisjäsen palaa tänään Suomeen, kertoo avustuslaivojen suomalaisdelegaatio tiedotteessa. Aiemmin ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi, että suomalainen oli noussut maihin Kreetan saarella Kreikassa. Israelin asevoimat pysäytti avustuslaivojen aluksia torstaina. Avustuslaivojen mukaan Israel otti pysäyttämisen yhteydessä kiinni yli 200 aktivistia. Suomalaiset vastustavat useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Sää vaihtelee tänään selkeästä poutaiseen. Päivällä maan pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa tulee myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
1: Yle Uutiset, Jalmari Salaterä.
2: Radio Suomi.
3: Hyvää vapun jälkeistä elämää. Kello näyttää nyt 2 minuuttia yli 4:00 ja Radio Suomen varhaisaamu alkaa tästä. Mia Sivula tässä. Hyvää varhaista huomenta sinulle.

0: Juice Leskinen kertoi siinä haikeita ajatuksiaan ehkä jonkin sortin katumuksesta myös pitkän juhlan jälkeen 15. yö. Ja juhlan jälkeinen aamu on tämäkin ihan tavallinen lauantai, toukokuun toinen päivä. Ja se valkolakkien meri on tyyntynyt ja vappu on saatu purkkiin tältä vuodelta. Pikkusen oli semmoista juhlien jälkeistä liikehdintää vielä havaittavissa tuolla aamuöisillä kaduilla tuossa hieman ennen 3. Ihmisiä oli liikkeellä vielä, mutta oli myös paljon roskia, jotka liikahteli siinä ilmavirran mukana, kun autot siellä tietä pitkin ajeli. Jännä nähdä, että miltä siellä näyttää sitten, kun aurinko nousee. Onko siellä siivouspartiot jo ehtineet taltuttamaan sitä roskien leviämistä? Siellä voi olla lokeilla aikamoiset juhlat. Auringon noususta puheen ollen, Helsingissä aurinko nousee tänään kello 5.15, Oulussa kello 4.40 ja Utsjoella aurinko on noussut jo kello 3.40.
1: Kun sä lyö ihmistä kahden käden kirveellä, pitää unohtaa se toisen vahingoittamisen pelko.
2: Aidot haarniskat, aidot kirveet. Tätä on Buhurt.
1: Se on brutaalinta, mitä ihminen voi toiselle tehdä.
3: Todella kova vastus meidän lohkossa.
4: No sit me mennään sinne voittamaan.
2: Uusi perjantai-dokkari kirveellä päähän nyt Yle Areenassa.
5: Essa, tää on sun! Ai!

0: Pelasta mut pyysi Jonna Tervomaa kappaleessa Rakkauden haudalla. Eilen oli tosiaan vuoden lämpimin päivä tälle vuodelle ja siinä aamusella jokun lähdin lähetyksen jälkeen koiran kanssa kävelylle, niin aurinko lämmitti ihanasti ja huomasin, että silloin vappuaaton jälkeen oli jo tosiaan niitä roskia aika paljon maassa ja koiran ulkoiluttajana, kun yleensä on aina sitten niitä muovipusseja siellä taskussa, niin aloin siinä sitten kävellessä samalla kerätä niitä roskia. Olin siis semmoisella ulkoilualueella, että ne roskat jotenkin oikein pisti silmään siinä luonnon keskellä. Ja se eka koiran kakkapussi täyttyi tosi nopeasti ja tein semmoisen havainnon, että nyt on serpentiinit jotenkin muuttuneet. Ne on erilaisia kuin ennen. Piti yskästä vähän. Vähän erilaisia kuin ennen. Ennenhän ne oli sitä pelkkää paperia, joka sillä tavalla aika helpostikin katkesi, mutta nykyään serpentiineistä on myös tällainen uuskin versio, joka on semmoinen huomattavasti sitkaampi, olisiko siinä muovipäällinen, ja se on semmoinen erittäin kimalteleva ja sen tyyppinen roska, että se takertuu oikeastaan jokaiseen ruohonkorteen tosi tiukkaan, eikä meinaa saada sitä millään irti sieltä maasta. Ja mietin siinä sitten, että kukahan tämmöisenkin on nyt sitten keksinyt ja miksi. Ja siinä oli sitten vähän kauempana semmoinen isompikin kasa roskaa. Siinä oli ollut vappuaaton ateria. Siinä oli ainakin olutta ollut semmoisessa pahvisessa kantolaatikossa ja pahvimukeista oli ehkä juotu myös ja sitten oli pizzaa, oli syöty myös ja sitten niitä kaikkia roskia oli siinä sitten semmoinen aikamoinen läjä. Ja siinä minä sitten seisoin sen pienen pussini kanssa ja mietin, että miksi, että vaikka on kivaa ja on vappu ja luonto antaa parastaan ja sää hellii, niin miksi ne roskat sitten pitää jättää siihen paikkaan, missä on just pidetty hauskaa ja naurettu ja vietetty se mukava hetki luonnossa. Se oli semmoinen mielenkiintoinen ristiriita, mitä mä eilen jään pohtimaan, että kevään juhlavappu juhlitaan heräävää luontoa ja sitä ihanaa lämpöä, mutta sitten samaan aikaan peitetään se muoviin ja pahviin.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Näin tunnelmoi Jesse Kaikuranta, vie mut kotiin.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.

uutta musiikkia Olavi Uusivirralta. Rakastan teitä kaikkia. Hannu kirjoittaa, että se roskaaminen on yksi vapun varjopuoli. Toinen on se, että humalaiset ihmiset pissailee pitkin puistoja ja porttikongeja. Puhuin tuossa hetki sitten niistä vappuroskista ja niistä serpentiineistä, joissa on tätä nykyä semmoinen kummallinen muovinen kuori päällä, semmoinen kiiltävä, mikä saa aikaan sen, että se roska oikein kunnolla takertuu kaikkiin puiden oksiin ja nurmikolle ja sitä ei saa sieltä oikein irti millään. Noista roskista tuli mieleen semmoinen elokuva, jonka näin tuossa puolisen vuotta sitten, en saa millään nyt päähäni, että mikä ihme sen elokuvan nimi oli, mutta siinä joka tapauksessa seurattiin, tämä oli siis dokumenttielokuva, siinä seurattiin semmoista tutkijanaista, joka oli asunut vuosikymmeniä pienellä saarella keskellä Atlanttia ja hän oli siis tutkija ja hänen työ oli sinänsä aika yksinkertaista, mutta pysäyttävää. Eli hänen tehtävänään oli kerätä kaikki roska, joka ajautui sinne saaren rantaan ja tilastoida se. Ja hänellä oli siis uskomattoman yksityiskohtaisia tilastoja siitä, että tässä on nyt tällainen 5 senttiä pitkä naru ja nyt sitten se on ajautunut rantaan sinä ja sinä päivänä ja siihen kohtaan rantaa. Ja tämän tarkoituksena oli tutkia muun muassa sitä, että miten merivirrat kuljettelee noita roskia tässä meidän pallolla. Ja erityisen paljon sinne saareen ja sen rannoille päätyi ilmapallojen jäänteitä, semmoisia muovisuikaleita tai kumia, mitä se nyt on. Ja sitten tietysti niitä pitkiä ilmapalloissa kiinni olleita naruja, jotka ei taida maatua koskaan. Ja tämä elokuva oli aika hieno, koska siinä tämä nainen ei mitenkään saarnannut. Hän vain tunnollisesti kirjasi kaikki nämä roskat ylös ja raportoi sitten sinne omalle tutkimuslaitokselleen niistä. Ja totta kai sitten siinä elokuvassa myös ihmetteli itsekseen sitä roskan määrää. Ja joskus, jos hän löysi sellaisen ilmapallon, jossa oli vaikkapa vaaliehdokkaan nimi niin kuin luettavissa siinä pallossa siis. Näitä tuli nimittäin aika paljon tuulien matkassa Yhdysvalloista, tämmöisiä vaalipalloja. Niin hän saattoi lähettää sitten sille ehdokkaalle sähköpostia ja kertoa, että täällä tämä sun pallo nyt on ja matkaa on niin ja niin monta tuhatta kilometriä ja siitä, missä se on päässyt irti ja täällä se nyt sitten on arkistoituna ja raportoituna. Se on se vappupallo, se on kevyt, kun se on siinä kädessä ja sitten kun ote kirpoaa, niin pallo lähtee jonnekin ja vaihtaa paikkaa ja päätyy sitten jonnekin jonkun toisen ihmeteltäväksi. Ehkä tämä on semmoinen jonkinlainen vapun jälkeinen oppitunti, että asiat ei vaan katoa, ne vaan niin kuin siirtyy paikasta toiseen. Mutta nyt kuunnellaan musiikkia. Tässä tulee Pet Shop Boys ja It's a Sin.

Kauko Röyhkä ja Riku Mattila, sinä hymyilit mulle. Kello on 4.43. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Tänään on toukokuun toinen päivä, lauantai-päivä. Ja juttelin tuossa hetki sitten siitä, että nyt sitten juhlan jälkeisiä sotkuja siivotaan kaduilta ja vappu on nyt sitten taputeltu. Kuuntelija laittoi viestiä ja sanoi, että niitä koiran jätöksiäkin olisi hyvä kerätä sitten ihan samaan tahtiin kuin niitä ihmisroskia. Ja kuinka ollakaan, Ylen verkkosivuilla on tuore juttu siitä, kuinka Italiassa Livornon satamakaupungissa koiran omistajia vaaditaan jatkossa siivoamaan lemmikkiensä virtsat julkisilta paikoilta. Sääntöä rikkova voi joutua maksamaan jopa 500 € sakon. Koiranomistajien on tästä eteenpäin kannettava mukanaan vesi- tai suihkepulloa, jolla virtsa huuhdellaan jalkakäytäviltä, penkeiltä ja jopa pysäköityjen autojen ja skoottereiden renkaista. Ja kokonaan kiellettyä tästä eteenpäin on se, että koira nostaisi jalkaa jonnekin kaupan tai asuintalon sisäänkäynnin eteen. Tämä määräys on voimassa 20. toukokuuta ja 30. lokakuuta välisenä aikana, koska silloin on hellettä ja sataa vähän ja senpä takia se pissan haju entisestään voimistuu. Ja tästä eteenpäin sitten toivottavasti siellä voidaan sitten olla ilman tätä virtsan hajua siellä Livornossa. Ja vastaava sääntö on ollut siellä jo pitkään voimassa koirien ulosteiden osalta. Ne tulee kerätä pussiin. Miten se olisi, jos meillekin tulisi tuommoinen sääntö? Ja nyt tietenkin vapun aikaan tulee myös mieleen, että voisihan meillä ihmisilläkin olla sellainen vesipullo mukana, koska viimeksi eilen näin siinä läheisessä puistossa yhden kaksi jalkaisen siellä vähän helpottamassa oloaan. Ja kyllähän se niin on, että se pissan haju jossain oman kodin rappukäytävän edessä, niin ei se kyllä kauhean kiva juttu ole.

0: Siinä yö ja joutsen laulu.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

Foreigner ja I Want to Know What Love Is. Kello tulee pian 5 ja on tuoreiden Yle-uutisten aika. Viimeisiä sanoja B:ltä soi vielä ennen uutisia.

0: Yhdysvallat aikoo vetää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottajan mukaan joukkojen poisveto saadaan päätökseen 6–12 kuukauden kuluessa. Presidentti Donald Trump uhkasi joukkojen vetämisellä aiemmin tällä viikolla sen jälkeen, kun Saksan liittokansleri Friedrich Merz oli todennut, että Iran nöyryttää Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa. Presidentti Donald Trump sanoi maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Trump sanoi, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet, eikä tulitaistelua Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat tulitauosta. Yhdysvalloissa Wall Streetillä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq sulkeutuivat jälleen ennätyslukemissa. Ennätyksiin nousua avittivat yhdysvaltalaisten teknologiayritysten vahvat tulokset, joita kuluvalla viikolla julkistettiin. S&P 500 oli pörssipäivän päätteeksi hienoisessa nousussa, kun taas Nasdaq oli lähes prosentin plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones oli puolestaan miinuksella. Sää vaihtelee tänään selkeästä poutaiseen. Päivällä maan pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa tulee myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa on vähän viileämpää. Maastopalavaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
1: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Hyvää huomenta sinulle, jos juuri hätkähdit hereille. Radio Suomen varhaisaamu on meneillään. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5:00 ja sinua saattelee tähän lauantai-aamuun Mia Sivula. Toinen päivä toukokuuta on tänään ja viikonloppu siis aluillaan.

0: Teuvo maanteiden kuningas Levi and the Leavings.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:00 puoleen yöhön.

siinä Telex ja särkyneet sydämet. 5:10 näyttää kello nyt tässä varhaisessa aamussa, lauantai-aamussa, 2. toukokuuta. Hyvää huomenta sinulle. Tämä on sitä vapun jälkeistä aikaa, kun sitten pikkuhiljaa, kun aamu valkenee, niin sotkujakin siivotaan. Tässä aamussa olen jutellut vähän niistä vappuroskista ja siitä, miten meillä ihmisillä on tarve jättää jälkemme noihin puistoihin roskien muodossa. Mutta ei se ole ihminen ainoa, joka on ottanut monin paikoin myös nuo nurmikot haltuunsa, nimittäin täällä Helsingin seudulla ja varmaan aika monessa muussakin rannikkokaupungissa on semmoinen toinenkin vappuvieras, joka on ihmisen ohella jättänyt jälkeensä ja ne on nimittäin noin valkoposkihanhet. Niitä on nyt aika paljon ja varsinkin semmoiset vesien läheiset nurmikentät on paikoin täynnä niiden kakkaa. Se on semmoista harmaan ruskehtavaa, semmoisia pieniä pökäleitä, joita on siis tosi paljon joka puolella ja nurmikot on ihan sen peitossa. Ja tämä valkoposkihanhihan on semmoinen niin sanottu tulokaslaji, eli se on rauhoitettu ja sitä ei saa häiritä, joten niiden pitää nyt sitten antaa siellä vapaasti vaeltaa ja niin sitten sitä ulostetta sinne nurmikoille kertyy. Just näin vapun jälkeen tämä on kyllä aika mielenkiintoinen tilanne, koska on nyt sitten tämä tulokaslaji ja sitten on meikäläiset ihmiset, jotka ei aina malteta viedä niitä meidän vappuroskia tai muitakaan roskia sinne roskikseen. Ja lopputulos on sitten se, että jos nyt sitten lämpöisenä päivänä haluaa tänään siis mennä jonnekin nurmikolle vaikka piknikille, niin pitää aika tarkkaan katsoa, ettei siinä ole niitä meidän ihmisten jättämiä muoviserpenttiinejä tai sitten niitä hanhien jättämiä kikkaroita. Voiko sanoa jopa, että me ollaan vähän niin kuin samassa veneessä nyt me ja ne hanhet. Tässä soi Poets of the Fall, Illusion and Dream.

0: Poets of the Fall ja Illusion and Dream. Kerroin hetki sitten siitä, kuinka Italiassa Livornon satamakaupungissa koiran omistajat joutuvat tästä eteenpäin kantamaan mukanaan vesi- tai suihkepulloa, jolla he huuhtovat koiran pissat jalkakäytäviltä, penkeiltä tai pysäköityjen autojen ja skoottereiden renkaista. Kyllä vaan, jos tätä ei tee, niin saattaa napsahtaa jopa 500 € sakko. Kaupungin pormestari sanoo, että julkiset tilat ovat yhteisomaisuutta ja niitä on suojeltava siisteyden, hygienian ja kaupunkiympäristön viihtyisyyden takaamiseksi. Ja tuo määräys on voimassa kesäkuukausina silloin, kun helteet ovat kovimmillaan ja sademäärät ovat vähäisiä. Ne nimittäin yhdessä pahentavat noita koiranpissojen hajuhaittoja. Ja koiran kakat on pitänyt kerätä Livornossa jo pitkään. Pusseja pitää jokaisen koiran omistajan kantaa mukanaan ja kerätä niihin jätöksensä. Ja kuuntelija laittaakin viestiä tässä ja sanoo, että hyvä, jätökset roskiin. Ja hän kertoo saaneensa yhden niin sanotun hullun sulan pipoonsa, kun ihmiset näkivät hänet tulevan metsästä kakkapussi kädessä. Ja ihmiset kyselivät, että eikö ne koiran kakat nyt sinne metsään kuitenkin maadu. Ja onhan se niinkin, kuuntelija sanoo, että kyllä se vähän toisaalta on myös niin, että silloin kun on vanha koira, niin se ei jaksa kävellä kovin pitkiä retkiä ja sitä tulee käytyä sitten aina sillä samalla pikkupläntillä. Ja jos sinne koira kakkaa kerran tai kahdesti päivässä, niin äkkiä se paikka on miinoitettu ja siinä ei ole sitten itsekään kiva kävellä. Ja toinen kuuntelija laittaa viestiä siitä, että linnut tuppaa levittelemään sitten niitä roskia, tonkimaan niitä roskapönttöjä ja hän kertoo yllättäneensä monta kertaa linnut itse teossa hajottamassa niitä roskia. Ja kylläpä se niin on, että eilen jo roskapöntöt ainakin täällä pääkaupunkiseudulla pursuilivat ja nyt melkein tekisi mieli nähdä, että miltähän se kaivopuisto, minne oli pakkautunut ihan valtava määrä ihmisiä eilen juhlimaan vappua, niin miltähän se nyt sitten tällä hetkellä näyttää. Ehkä me saadaan siitä jonkunlaista kuvamateriaalia vielä tämän päivän aikana.
1: Yle, Radio Suomi.

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

Anssi Kelan Nummela soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on nyt 5.28 ja tässä aamussa ollaan puhuttu kaikenlaisista jätöksistä, ihmisten jättämistä, vappuroskista, joita ihmettelin tuossa eilen aamuna itse asiassa jo kävelyllä, kun oli se vappuaaton jälkeinen aamu, vappupäivä siis eilen, ja koira ulkoilutusreissulla keräsin sieltä tutulta reitiltä semmoisen yhden kokonaisen pussillisen roskia, ja siihen ei varmaan mennyt kuin 5 minuuttia, kun se pussi oli jo täynnä, ja mietiskelin siinä vaan, että miksi me jätetään näitä tänne luontoon. Eikö meidän pitäisi iloita siitä, että nyt on kohta kesä ja täällä me voidaan sitten viettää aikaa, mutta se ajanvietto ei ole kivaa, jos on roskia joka paikassa. Ja noista koiran kakoistakin oli juttua, kun osoitteessa yle.fi on mielenkiintoinen juttu siitä, kuinka italialaiskaupungissa Livernossa nyt tosiaan joudutaan kantamaan koiranomistajat siis myös tämmöistä suihkupulloa mukanaan koiran kakkapussien lisäksi, sillä pissat täytyy huuhtoa pois, jos koira nostaa jalkaa johonkin oven pieleen. Saa nähdä, kuinka kauan aikaa menee siinä, että tämä käytäntö tulee meille Suomeenkin. Jännä nähdä. Ja noita valkoposkihanhien jätöksiä ihmettelin myös siinä aamusella myös, kun nurmikot on vähän semmoisessa kunnossa, että ei sinne oikein sitä piknikhuopaa kehtaa levittää. Niin kuuntelija laittaa viestiä ja sanoo, että on tietenkin vielä yksi ja ainakin hänen naapurissaan nimittäin hevoset. Hän sanoo, että naapurin hevoset tuottaa omia tuotoksiaan tuossa olohuoneen ikkunan takana. Ei vappuna, vaan 365 vuorokautta vuodessa. Hän sanoi, että lantala on 25 metrin päässä ja se ei oikein toimi siellä. Ja naapuriviihtyvyys on nyt sitten vähän sitä sun tätä. Tämä on varmasti kyllä aikamoinen ongelma myös ja hajuhaitta toki, jos ei tykkää sitä hevosenlannan hajusta. Jotkuthan sitä tykkää, sehän on semmoinen omalaatuinen se tuoksu siinä.

0: Don't Make Me Love You ja Lizzo.
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusti- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.

Roy Orbison on Stigin kappaleen nimi. Ja Tori Amos ja Cornflake Girl lähtee soimaan tästä. Kello on 5.38. Hyvää huomenta sinulle.

Tori Amosin kappale Cornflake Girl. Sitten laitan soimaan Jukka Pojan uuden kappaleen Stand Back.

Se oli Jukka Poika ja Stand Back. Hetken päästä luvassa merisää tietoja. Ennen sitä soitan vielä Mampalta kappaleen valokuvia.

Lisätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 13 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille: Suomenlahti lounaistuulta 13 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa, Selkämeri, pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Euroopassa on laaja korkeapaineen alue. Norjanmerellä on voimakas matalapaine, joka liikkuu Suomen pohjoispuolitse itään. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahden itäosa vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 3-5, illalla 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiosa vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa, lounaistuulta 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-11, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen pohjoistuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeren eteläosa, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 2-5, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 0-2 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila plus 5, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 37 kilometriä. Harmaja plus 5, lounas 4, selkeää 20. Uuttö plus 8, länsi 9, selkeää 26. Nyhamn plus 8, länsi lounas 9, selkeää 50. Isokari plus 8, länsi lounas 9, selkeää yli 20. Selgrund plus 7, kaakko 6, pilvistä 50. Valassaaret plus 6, eteläkaakko 4. Tankkar plus 6, eteläkaakko 2, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila plus 4 astetta, tuuli etelä-lounaasta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen: Kemi miinus 5 senttimetriä, Oulu miinus 7, Raahe miinus 11, Pietarsaari ja Vaasa miinus 10, Kaskinen miinus 12, Mäntyluoto miinus 13, Rauma miinus 11, Turku miinus 18, Föglö ja Hanko miinus 17, Helsinki ja Porvoo miinus 16 ja Hamina miinus 14 senttimetriä.

0: Roy Orbison ja You Got It. Kello 6 uutiset lähestyvät ja ennen uutisia ehditään kuunnella vielä hetken verran Viiviä, hyvä uskoinen.
1: Onhan se sääli, että meni näin, kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Trump sanoi, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistula Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat aselevosta. Trump sanoo kääntävänsä katseensa nyt Kuubaan.
1: On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, we'll have that come in. Stop about 100 yards offshore, and they'll say, thank you very much, we give up.
0: Trumpin mukaan Iranin jälkeen Yhdysvallat hoitaa Kuuban. Suuri lentotukialus Abraham Lincoln voidaan ajaa paluumatkalla Iranista Kuuban edustalle, jolloin kuubalaiset antautuvat, Trump vitsaili yleisötilaisuudessa Floridassa. Suomalaiset vastustavat useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa. Haastatteluja tehtiin runsaat 1000. Porissa aikuinen jalankulkija on menehtynyt viime yönä jäätyään auton alle Helsingin tiellä lentoaseman kohdalla. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman ennen kello 1 yöllä. Poliisi sulki Helsingin tien Poriin johtavat kaistat tutkintatoimien saajaksi. Poliisi jatkaa tapahtuneen selvittämistä. Tutkintanimikkeet tarkentuvat poliisin mukaan tutkinnan edetessä.
2: Yle Uutiset kello 6 toimitti Jan Fredriksson.

Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaa. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Yöllä luoteesta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vähän sadetta. Päivän ylin lämpötila on on 17-22 astetta, yön alin 3-8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista, lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä

puuskaista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä luoteesta alkaen paikoin sadekuuroja. Yöllä luoteesta alkaen jälleen poutaa ja selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta, yön alin 0-5 astetta. Lapissa 0-5 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puskaista lounaanpuoleista tuulta, illalla heikkenevää lännenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle Lapin maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Lounaistuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamoa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Pelkosenniemi. Ja vielä varoituksia merialueille, huomautus veneilijöille: Suomenlahti, lounaistuulta 13 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa, Selkämeri, pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Valoon päin.
1: Valoon päin on viikoittainen musiikillinen halaus. Tällä viikolla sinut läpi lempeän ja lämpöisen musiikkikattauksen luotsaa Kata Salaspuro. Mukavaa, että oot kuulolla. Tämänviikkoisen lähetyksen musiikkikattaus vie meidät keväisen kaihon äärelle. Ehkä rakkaus on vaakalaudalla, ehkä se on jo loppunut ja jäljellä on vain haikeanmakeita muistoja. Ja kun se uusi lempi sitten löytyy, voi sekin olla omalla tavallaan kaihoisaa, omanlaistaan suloista kolotusta sydämessä. Anna Puun Me ollaan runo, se on kuulas ja jollain lailla keväinen kappale. Rakkaus, jota siinä kuvataan, on jollain tavalla epätodennäköistä, muiden mielestä ehkä mahdotonta.

Anna Puun runossa rakkaus on vielä tuoretta ja onnellista. Mutta pieni epäilys hiipii, oliko ne muut sittenkin oikeassa? Elämässä pitäisi päästä eteenpäin. Brian Kennedy, get on with your short life.

Elämä on lyhyt, ei pidä jäädä jumiin sellaisiin asioihin, jotka ei tunnu oikeilta tai jotka satuttavat. Se oli Brian Kennedy, Get On With Your Short Life.

tilapäisestä tai pysyvästä ja sen aiheuttamasta tunteesta. Siinä lauloi Sussu, se oli Kaipuu. Samoissa tunnelmissa pysytellään, ollaan suurkaupungissa. Katsellaan kaupungin valoja Äänilennoksin kanssa.

vahva ja ilmaisuvoimainen, mutta samaan aikaan herkkä ja hauras. Annie Lennoxin ääni ja myöskin rakkaus. Downtown Lights oli se. Joskus menetetystä rakkaudesta voi muistuttaa myös viaton luontokappale Mustarastas.

samaan aikaan surumielistä ja toiveikasta kuulasta viheltelyä, semmoista pitää se musta rastas. Ja sen laulusta nyt voikin tähän aikaan vuodesta nauttia, jos sattuu olemaan liikkeellä aamuvarhaisella tai iltahämärissä.

0: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.
1: Aina välillä ihmisen elämässä tulee sellaisia hetkiä, tapahtumia tai ihmisiä, jotka muuttavat ajanlaskua. On aika ennen ja jälkeen tuon kyseisen vedenjakajan. Sellaisesta laulaa Paul Elias.

Paul Elias ja Post sinä. Jokaisessa prosessissa tulee se vaihe, että eron jälkeisessä elämässä pahin alkaa olla ohi. Pieni välitilinpäätös, summataan tapahtunutta ja katsotaan, että minkä keskeltä itsensä kaiken jälkeen löytääkään. David Bowie, Where Are We Now?

ehkä prosessin tässä vaiheessa uskaltaa jo varovaisesti ajatella elämän jatkumista ja jotain, mikä odottaa sitten siellä sen tuskan toisella puolella. David Bowie, Where Are We Now? Aivan kuten kevät alkaa herätellä vaahteran silmuista fosforivihreitä uusia lehtiä, niin myöskin uuden elämän

0: Vaahteroita.
1: Tuure Kilpeläinen ja Fosforivaahteroita. Tuossa kappaleessa kuuluu hauras toiveikkuus, joka syntyy siitä, kun vihdoin tohtii nostaa päänsä ja alkaa katsoa eteenpäin sen sijaan, että käpertyisi sydämensä sirpaleiden äärelle.

Wolf Alice in the Sofa maalaa mun mieleen semmoisen haaveellisen kuvan hetkestä, jolloin elämä on vähän pysähtynyttä. Näet ehkä pölyn hiukkasten tanssivan ikkunasta lankeavassa auringonsäteessä. Teekattila on kohta viheltämässä liedellä ja sinun suunnitelmiisi kuuluu ainoastaan lojua sohvalla ja katsoa suosikki TV-sarjaa ihan koko päivä. Se tuoreen suhteen hetki, kun ei vielä tiedä, että paljon uskaltaa sanoa. Tuomari Nurminen.

Ah, se tuoreen suhteen vaihe, kun tekisi mieli jo paljastaa kaikki tunteet suoraan, mutta mitä jos se toinen siitä sitten säikähtääkin ja karkaa pois? Tuomarin Nurmio ja Lemmenloruja.

Ilonin Dream vei meidät tanssilattialla jaettuun hetkeen ihanan ihmisen kanssa ja siihen jälkikäteispohdintaan, että tapahtuiko se todella vai oliko se vaan unta tai unelmaa. Enkä varmasti ole ainoa, joka kuulee tuossa kertosäkeessä pienen kumarruksen sekä melodiallaan että tunnelmallaan Roxetten It Must Have Been Lovein suuntaan. Valonpäin ohjelmassa on aikaa vielä yhdelle kappaleelle. Jos pääsit kyytiin vasta nyt, niin älä huoli. Tämänkin ohjelman tunnelmaa voi palata myös jälkikäteen Yle Areenassa. Tämä viikkoinen Valonpäin päättyy J. Karjalaisen julistukseen. Mä olen sinun.

0: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun. Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Trump sanoi, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltain ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat tulitauosta. Trump sanoo kääntävänsä katseensa nyt Kuubaan.
1: On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, will have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, thank you very much, we give up.
0: Trumpin mukaan Iranin jälkeen Yhdysvallat hoitaa Kuuban. Suuri lentotukialus Abraham Lincoln voidaan ajaa paluumatkalla Iranista Kuuban edustalle, jolloin kuubalaiset antautuvat, Trump vitsaili yleisötilaisuudessa Floridassa. Yhdysvallat aikoo vetää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottajan mukaan joukkojen poisveto saadaan päätökseen 6-12 kuukauden kuluessa. Presidentti Donald Trump uhkasi joukkojen vetämisellä aiemmin tällä viikolla sen jälkeen, kun Saksan liittokansleri Friedrich Merz oli todennut, että Iran nöyryyttää Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa. Saksalaismedian arvioiden mukaan Yhdysvallat on sijoittanut Saksaan kaikkiaan lähemmäs 50 000 sotilasta. Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen kiinni otettu suomalaisjäsen palaa tänään Suomeen, kertoo avustuslaivueen suomalaisdelegaatio tiedotteessaan. Aiemmin ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi, että suomalainen oli noussut maihin Kreetan saarella Kreikassa. Israelin asevoimat pysäytti avustuslaivueen aluksia torstaina. Avustuslaivueen mukaan Israel otti pysäyttämisen yhteydessä kiinni yli 200 aktivistia.
2: Uutisten päättyessä kello on 7:02. Jan Fredriksson toimitti tuoreet Yle Uutiset. Sitten säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaa. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamun asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Yöllä luoteesta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vähän sadetta. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta. Yön alin 3-8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Päivällä puuskaista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä luoteesta alkaen paikoin sadekuuroja. Yöllä luoteesta alkaen jälleen poutaa ja selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Yön alin 0-+5 astetta, Lapissa 0--5 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista lounaanpuoleista tuulta, illalla heikkenevää lännenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle Lapin maakunnassa.

sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo lounaistuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia, Kainuun ja Pohjoismaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamoa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Pelkosenniemi. Ja vielä varoituksia merialueille, huomautus veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 13 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa ja Selkämeri pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa. Säätietojen päättyessä kello on 4 minuuttia yli 7:00. Taas on tullut se hetki, kun Radio Suomessa kuullaan teidän onnitteluitanne ja terveisiä läheisille ja rakkaille. Onnen sävel on ohjelman nimi ja käyn läpi korteissa ja viesteissä tulleita tervehdyksiä ja muistamisia kello 9:00 saakka. Mukaan mahtuu myös toivekappaleita. Minä olen Mia Sivula. Tästä alkaa Onnen sävel.

0: onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Pyhäsalmella 3. toukokuuta impimuori täyttää 85 vuotta. Onnea toivottaa Hellapolun väki. Mänttään Esa Kalloselle 40-vuotis onnittelut 5.5. johdosta toivottaa Onni pappa, Helvi mummu ja kummitäti Tarja sekä Tane. Kanttorin polulla Ruissalossa 4.5. syntymäpäivä on Eija Väisäsellä. Ansu ja Joke onnittelee. Hyvää synttäriä Summaan Sakin kujalle. Amanda Hovi täyttää siellä 11 vuotta, 2. päivä toukokuuta. Mummi ja pappa onnittelevat. Sydämelliset syntymäpäiväonnittelut sisarelleni Sirpa Niemiselle Saloon 1.5. johdosta toivottavat Tapani ja Irmeli. Huomio Kuusamo. Torankijärven rannalla on huomenna 3.5. juhlapäivä Aini Pitkäsellä, kun hän täyttää 80 vuotta. Samalla onnittelut Emma Luukkoselle Poriin 26-vuotispäivän johdosta. Rakkaimmat onnittelut molemmille lähettää Ulpu ja Mara. Huomio Lahti. Lähes 80 vuotta sitten syntyi tyttölapsi, joka tunnetaan nykyisin nimellä Tuuli Inkeri Meriläinen. Paljon rakkaita onnen toivotuksia koko perheen puolesta toivottavat aviomies Eino sekä lapset Maarit, Katja, Hannu, Milla sekä lasten lapset. Rakkaalle Nealle Ristiinaan 2. päivä johdosta syntymäpäivä onnittelut. Paljon onnea toivottavat Eeva ja Raija mummo, Seppo ja Ari pappa sekä kotiväki. Aldoa onnittelee toukokuun nimiä syntymäpäivän johdosta. Aldo onnittelee Vuokkoa nimiä syntymäpäivän johdosta onnen suudelmin. Ja Lohjan Teutariin paljon onnea 2.5. johdosta Markku Sassille, joka täyttää 75 vuotta. Onnittelijana ovat Marskintien Sassit. Paljon onnea juuri kiireiseksi eläkeläiseksi tulleelle Seppo Suutarille Kouvolan Korjalta. Paljon on metallilastua irronnut matkan varrella, mutta nyt saa sorvi levätä. Terveisin tuleva naapurisi BMW R1300RS. Ja toivekappaleena on Kikan esittämä Moottoripyörä on moottoripyörä ikuiselle motoristille.

Se oli Kikka, moottoripyörä on moottoripyörä. Haluan lähettää onnittelut siskolleni Sirkka-Liisa Karjalaiselle Espooseen 6.5. 75-vuotispäivän johdosta Rautalammilta kotipitäjästä. Terveisin Irja ja Virpi, Jaakko ja Marjo. Terveisin rupeahan sinä vaan neulomaan. Lappila kutsuu, kuuleeko Alatalon Mikko? Oletko Kannaksen kadulla, Levin mökillä, kenties keikalla? Olimme molemmat samaan aikaan vuonna 1986 työkeikalla Messilässä ja siitä alkoi ystävyys. 75-vuotispäiväsi johdosta sinua onnittelee Koiviston Eero Lappilan alatieltä. Ja kovasti onnea ystävämme Marjatta Väisänen, joka täyttää 77 vuotta. Hän on kova polokan tanssija. Terveisin Seija ja Viljo-ystävät. Ja lämpimät onnenhalaukset Helliserkulle Pudasjärven kantokujalle 29. päivä olleen syntymäpäivän johdosta lähettäjinä Eija ja Hannu. Onnittelut vaimolleni Mairelle 80-vuotissynttärien johdosta 2.5. toivottaa Reijo Leino. Ja hei Aino, Brysselissä täytä 2.5. 40 vuotta. Kotijoen suusta sinua onnittelevat äiti ja veljet puolisoineen. Onnitteluhalaukset, kun tavataan. Ja terveisin Riitta Myllynen. 5.5. johdosta onnittelut kaksoisveljille Erkki Kalevi ja Arne Heikki Riskilälle. Paljon onnea toivottaa Eeva Kaarina. Juho, oletko kuulolla? Äiti lähettää sinulle esikoiselle syntymäpäiväonnittelut vappuaattona. Rakas olet, Juho, poikani mun. Onnittelut sinne Tampereelle. Ja huomio Vuokko, Keuruun vuodeosaston entiset työkaverit onnittelevat sinua 5.5. olevan syntymäpäivän sekä tämän päivän nimipäivän johdosta. Ja lämpimät 80-vuotis syntymäpäiväonnittelut 3.5. isä Arnolle Tunkelon kulmille Längelmäelle toivottavat tytär Kaisa, Jari, Niklas, Nuppu ja Alvari Koira. Ja vapunaattona 30. päivä oli syntymäpäivä ainakin Frans Leharilla ja Liedon Loukinaisissa Ismolla. Samalla onnittelut Teuvolle, jolla on syntymäpäivä 2.5. Onnea, onnea ja onnea toivottavat Sormuskujan naapurit. Ja lämpimät onnittelut 80 vuotta täyttävälle Raili Mikkolalle Tornioon toivottavat Eila, Matti, Outi ja Antti perheineen. Ja toivekappaleena on Pirkka-Pekka Peteliuksen Muistan sua Elain kappale, johon liittyy paljon hauskoja muistoja.

0: Lähetän synttärionnea 2.5. Elsa Nissiselle Hernejärvelle, 6.5. Pirjo Luukkoselle Iisalmeen, 5.5. Pekka Vornaselle Iisalmeen, Aino Kiistiselle tupla onnittelut Ainon päivän seutuun Hernejärvelle. Onnea toivottaa Aino kirkkonumilta.
1: Hanno se ykä Espoon Kivenlahdesta onnittelee Teuvo Hakulista Kiteen Ojamäessä. Ja Teuvo täyttää 3. toukokuuta 79 vuotta. Muisteltais kesällä savusaunassa vaikka sitten eletty elämää. Ja
2: Immolansahan Mariho hoi. Jokunen vuosi on kulunut niistä ajoista, kun mekkoja vaihtaen pyyhkästiin Töllille tanssimaan. Tänään Eepposiuta onnitteloo täysistä vuosista ja muisteloo nuoruuden aikaa kanssasi. Hei hei Miina, lämpimät onnittelut Miina Inkilälle Helsinkiin syntymäpäivän johdosta 7.5. Kiitos kaikista yhteisistä hetkistä ja ilosta, jota tuot ja luot ympärillesi. Toivotamme aurinkoista juhlapäivää, paljon onnea tulevaan ikävuoteen ja yhtä paljon iloa, valoa ja naurua kuin olet itse meille antanut. Onnittelijoina ovat Pirjo ja Markku Mikkelistä. Ryttylässä on tehty oikea päätös Anja aloittaa uuden jakson elämässä. Nyt on aika siirtyä ateljeehen ja aloittaa siellä taiteen tekeminen. Tästä hyvästä päätöksestä sinua onnittelee Kari Kuopiosta. Syntymäpäiväonnittelut omalle kullalle toivoo Veerti ja Lilli. Joo, ensi kesänä 48 vuotta yhteiselämää ja vielä on ihanaa. Sydämelliset onnittelut Pälkäneelle, pikkusisko Mairelle, tyttärieni äidille 6.5. olevan syntymäpäivän johdosta toivottavat Airi-sisko, Merja sekä Outi. Ja paljon onnea vapputädille Pielavedelle eilen ollen syntymäpäiväsi johdosta. Onnea tänään, onnea vuosille tuleville, onnea päivään jokaiseen, sykettä sydämen seutuville, iloa menoon arkiseen, toivoo Honkarinteen väki. Ja paljon onnea 6.3. täyttävälle Jarelle Pielavedelle toivoo isi ja äiti, Timi ja Jade, ukit, mummot, tädit, enot ja sedät. Kiteellä Nanni Anne Ratinen täyttää ensi tiistaina 44 vuotta. Lämpimät onnittelut Antilta. Ja yliopisto-opiskelija Konsta Hirvikoski täyttää 2.5.23 vuotta. Mummi ja pappa Lammilta onnittelevat ja toivottavat menestystä opinnoissa. Lämpimät onnen toivotukset Vuorellaan ihalaisten perheeseen Anjalle, Pentille ja Jukalle. Heillä on kaikilla syntymäpäivät toukokuun alussa. Onnitteluruno kuuluu näin. Tänään teille haluaisimme paljon kukkia kantaa, mutta kai lämmin ajatuksemme voi ilon teille antaa. Suurimmat onnittelut Anjalle, kun täytät 85 vuotta 3. päivä toukokuuta. Onnittelijoina ovat Nilsian siskot. Onko siskomme Eila kuulolla? Enää muutama työpäivä jäljellä ja vihdoin viimein jäät ansaitulle eläkkeelle, eli ikuinen vappu jatkuu siitä eteenpäin. Mukavia eläkepäiviä toivooppi Marja ja muu sisarusparvi. Toivekappaleena JVG:n ikuinen vappu.

Siinä JVG ja ikuinen vappu. Oletko kuulolla Seija Torvinen Nurmeksessa? Sinulla kääntyy 4. päivä toukokuuta uusi sivu elämän kirjassa. Ei vielä romaanin verran sivuja, mutta siihen on vuosien odottelu. Sinua lämpimästi onnittelee Annikki Sisko Kera-puolison. Haaraltin Pirjo täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut toivottaa Riitta Ariluoma. Sanna Maijanen täytti 40 vuotta torstaina Vesangossa. Sinua sydämellisesti onnittelevat Antti, Sofia, Sani, Ami, Adina ja Dani, äiti ja isä, siskot perheineen ja sukulaiset sekä karvaiset kaverit. Onnittelut tulevat runon kerran, joka kuuluu näin. Tulevaisuus voi olla ihan easy, kun ei mieti 40 kriisiä. Ulkonäön älä anna huolettaa, vaikka nuoruus onkin jäänyt taa. Keho kun on timmissä kunnossa, eikä juonteet näy vielä kasvoissa. Tämä onnitteluruno meni siis Sanna Maijaselle Vesankaan. Onnea tänään 2. päivä 80-vuotiaalle Timolle Hollolan Tiilikankaalla. Vaikka mies on vanha, niin luonto on vihanta. Tämän lausahduksen myötä onnea toivottelee jälkikasvu sekä Tarja-sisko pesueineen. Tervehdys Kari siellä Pyssykylässä. Sinulla oli synttärit tuossa vapun tienoilla, niin siksipä me täältä Espoon puolesta onnittelemme sinua tämän johdosta. Onhan niitä vuosia kertynyt jo, mutta ei se haittaa. Onnittelut sulle lähettää Jorma ja Tuula Espoosta. Huomenta Liisa Laaksonen Somerolla. Seuraava syntymäpäiväsi on muutaman päivän päästä, joten oikein paljon onnea sinulle taas uuteen vuoteen. Toivottaa Jukka, Hilkka ja Risto. Onnittelut Enonkoskelle Jouni Kaasiselle 70-vuotispäivän johdosta. Moottoripyörän pärinää ja mansikkakakun makua toivottavat jälkikasvusi kumppaneineen. Huomenta Olli Hietanen Sodankylän Alman Palossa. Täytät 4. päivä pyöreitä vuosia. Toivotamme sulle paljon onnea ja halauksia. Tupailta kaverit Ritva ja Timo, Elvi Sirkka, Sisko ja Jouni onnittelevat. Ja Helsinkiin Kinnusen Arille repullinen onnen toivotuksia 2. toukokuuta olevien synttärien johdosta Tupulta Suonenjoelta. Sydämelliset onnittelut 80 vuotta täyttävälle Ansu mummolle Luumäen Nuppolaan. Juhlapäivä on 8. päivä. Onnea toivottavat lapset ja lastenlapset puolisoineen sekä lastenlastenlapset. Lämmin tuulahdus Ori Mattilaan huomenna 3. päivä. Jarmo Jake Pohja täyttää 50 ja Risat. Keväiset syntymäpäiväonnittelut lähettää äiti. Onnea myös Jarelle 15-vuotis syntymäpäivän johdosta 6.5. Sotaorpo Markku Kuusela täyttää 85 vuotta tänään 2. päivä Imatralla. Onnittelemme lämpimästi ja toivomme, että yhteiset polkumme eivät sammaloidu. Hyvää syntymäpäivää. Terveisin ystävät Imatran seudun sotaorvoista. Sinikka Valkama, onnen toivotukset sinulle torstain 7. päivä johdosta. Onnittelijana on Sirpa Varkaudesta. Rakas aviomieheni Kari Hautasaari täällä Vaasassa. 7.5.2004 sanoimme toisillemme tahdon. Nyt siitä tulee 22 vuotta. Kiitos rakas näistä yhteisistä vuosista. Toivottavasti niitä tulee lisää. Toivoo rakkaudella vaimosi Pirjo. Ja parhaimmat onnittelut Vuokolle Siuntioon 2. päivä nimipäivän ja 3. päivä syntymäpäivän johdosta. Onnea ja iloa toivottaa Pena, Eija ja Jouni, Erja ja Simo, Erika ja Oskarit. Onnea rakas Ippi Tampereella, kun täytät vappuna tasan 20 vuotta. Olet avartanut maailman kuvaan ja olen saanut sinulta aina uutta ja raikasta näkökulmaa maailman menosta. Virkistävät keskustelut ja uudet musiikit tuot minulle varmasti jatkossakin, vaikka olet jo oman elämäsi kynnyksellä. Onnea sylin täydeltä, toivottaa äiti. Ja toivekappale on Tukholman matkan kommelluksia muistellen ABBAn Thank You for the Music.

Kissin ABBA ja Thank You for the Music. Huomio Turku ja siellä linnanneito Kerttu. Onnea syntymäpäivän johdosta 5.5. toivottavat lapset ja lapsen lapset sekä Nöpö, Töpö ja Hansu. Joensuu, Upokasku ja Huomio. Leenalle kovasti paljon onnea tänään syntymäpäivänäsi. Onni on yhteisistä hetkistä sidottu kukkakranssi. Sidotaan siihen yksi kaunis kukka tänään lisää. Onnea toivottelevat kaikki täällä Mutalahdessa odottelevat. Hei, ollaanko Nilsiässä hereillä? 4. päivä Aira Sinikka täyttää 80 vuotta. Sinua onnittelemme suurella sydämellä halausten kera. Pidä edelleenkin mukana elämän iloinen myönteinen mieli. Toivovat Hilkka sisko sekä lapset perheineen. Rakas äitimme Vappu Jaan Valkeakoskella täyttää 1. päivä eli eilen 88 vuotta. Tyttäret perheineen onnittelevat ja toivottavat samalla hyvää äitien päivää. Lämpimät onnittelut ystävälleni Tuula Lehdolle Itä-Pellontielle Turkuun 3.5. syntymäpäivän johdosta ja hänen tyttärelleen Johannalle Vappuaaton synttärisankarille. Toivottaa Telle. Onnittelut Hillapolulle, ihanalle, hauskalle Olli ja Oili Jaakkolalle. Täytät 6.5. komeat 78 vuotta. Kohta nähdään, terveisin Aira ja Outi. PS, oot mitä parhain ystävä. Lahden Alasella tänään lauantaina täyttää Speedwaysta kiinnostunut Mattias Koivisto 80 vuotta. Sydämellisesti onnitellen puoliso Sirpa ja isää onnittelevat tyttäret Kaisa ja Marika. Pappaa onnittelee 8 lastenlasta, 6 poikaa ja 2 tyttöä ja myös kaikki muut sukulaiset ja ystävät onnittelevat. Lahden upseerikerholla nähdään iltapäivällä. Syntymäpäiväonnittelut Forssaan. Vapunaattona vietti paitsi nimipäivää myös 80-vuotis syntymäpäivää veljemme vaimo Mirja Kujamäki. Paljon onnea ja mukavaa kevättä. Puutarhamökillä vierailuja odotellen terveisin Seija, Liisa ja Leena perheineen. Huomenta Imatran Niska Pietilän tiellä. Tänään on juhlapäivä 2 merkkimiehellä. He täyttävät kumpikin 80 vuotta, nimittäin Herkul Poirot jossakin Englannissa ja soittaja, laulaja, mäkihyppääjä ynnä muuta Timo Forsman Imatralla. Iloista syntymäpäivää, paljon onnea halauksin, toivottaa vaimosi Helena. Ja tänään 2. päivä toivotamme paljon onnea Tepalle Liedon Loukinaisissa ja vielä kerran onnea Ismolle ja hänen hyväntekeväisyysprojektilleen. Kiitos mukavasta juhlasta, toivottavat Sormuskujan naapurit. Salmelan Marika saavutti aikuisen naisen iän 28. huhtikuuta Rovaniemellä. Ryhäsen Kaarina täyttää taas tänään vuoden lisää Lahdessa ja Kairalan Maija viettää 80-vuotiaita 6. päivä toukokuuta Kuusamossa. Kaikkia heitä onnittelevat Arja ja Alpo Suomussalmelta. Huomenta rakas vaimoni Anita. Huomenna 3. toukokuuta tulee täyteen 46 vuotta, kun sanoimme Kallion kirkossa toisillemme tahdon. Häävalssimme oli Eero Avenin Elämän toveri, vietämme hääpäivää mökillämme. Olen kiitollinen, että olen saanut rinnallasi kulkea nämä vuodet. Matka jatkuu. Rakastan sinua. Terveisin miehesi Reima. Ja huomio Nuolitie ja siellä 2. päivä 50-vuotispäivää viettävä Tero. Sydämelliset onnittelut toivoo Äkäslompolon Teemu perheineen. PS, poikien pyörät ovat löytyneet ja toivekappaleena on Jaakko Tepon Kyllä vanhuus on ihanaa.

0: Haluan onnitella Riihimäellä kummipoikaani Jani Peltosta, Peltsinä paremmin tunnettu. 6.5. täytät 50 vuotta. Onnea ja menestystä, tähän päivään piristystä. Toivotellaan tässä näin, vauhdilla vain eteenpäin. Sydänlämpöiset onnittelut sinulle toivottelee kummitäti.
1: Ruotsin Degerforsissa täyttää huomenna velimies Tauno Karppinen, 80 vuotta, ja häntä onnittelee tätä Pellon Juuson kankaita Heikki Karppinen perheenensä. Ja paljon onnea vanhenemisen johtosta Taunolla ja koko perheelle paljon terveisiä sinne. Ja eikä tässä muuta kuin hyvää kevättä kaikille ja terveisiä ympäri maailmaa, kuka tuntee ja tietää meitä kaikkia. Kaikkia hyvää sinne ja heipä hei, toivottavasti riisit loppuu syömällä, ettei niitä aina ihmisten kiusana. Kaikkia hyvää, hei hei.
2: Rakkauden täyteiset 25-vuotishääpäivä onnittelut 30. huhtikuuta johdosta Sari-vaimolle Puumalaan. Rakastan sinua yli kaiken, terveisin aviomiehesi Petri. Myöhästyneet onnittelut Kotkan pojalle Ilpo Toloselle 70-vuotispäivän johdosta. Velipoikaa onnittelevat Eija, Jaana ja Päivi. Jäivät taakse nuoruuspäivät, mutta laulut tuulen kuuluvat edelleen Kotkan rannoilla. Synttärionnittelut 60-vuotispäivän johdosta Tarja Vilkunalle toivottavat Jari ja Eetu. Paneeliassa Jaana ja Pertti viettävät rubiinihääpäivää. Leila ja Rakke onnittelevat. Parhaimmat syntymäpäiväonnittelut Savonlinnaan Leena Salliselle 75-vuotispäivänä 4. päivä toukokuuta. Elise ja Ossi Päiviö Eurajoelta onnittelevat. Ja myöhäiset onnittelut 1.5. olleen syntymäpäivän johdosta Vapulle Sodankylään toivovat Katina, Liisa ja Mark. Onnittelut 80 vuotta täyttävälle Erkki Liikaselle Kuusamoon. Onnittelijana oma perhe. Halo, halo, onko Sami kuulolla satakielen kujalla Hollolassa? Eilen tuli täyteen uusi vuosikymmen ja lisäksi taskussa polttelee tuoreet fysioterapeutin paperit, joten tänäänkin on vielä aihetta juhlia jatkaa. Pidähän pannu kuumana koko päivän. Sylin täydeltä lämpöiset onnentoivotukset juhlapäivänäsi toivottavat kotijoukot. Suosikki kummisetä Asko Asikaiselle lämpimät ja rakkaat synttärionnittelut toivottavat kummityttösi Pia sekä Mikko. Lämpimät onnittelut Hakalan Pekalle 90-vuotispäivänä 3. toukokuuta. Onnittelijoina ovat Tapio ja Pirkko. Huomio Liikkala tänään syntymäpäiviään viettää Satu mumma, huomenna Aleksi ja Jalmari. Paljon onnea kaikille sekä iloista juhlaviikon loppua toivottaa Miro, Elina ja Kari. Ajatukset ovat osittain jo kesässä ja Kukkulalta Ahon laitaan on lyhyt matka. Pekka Seppäsellä on tulossa synttärit, häntä onnittelevat jo etukäteen ystävät Joensuusta. Veljemme Jukka, suvun vanhin, täyttää Vantaalla 4.5. pyöreät 80 vuotta. Häntä lämpimästi onnittelevat Jaska perheineen, Kaisa perheineen sekä Kaima Jukka. Ja toivekappale on Memory-kappale musikaalista nimeltä Cats. Sen esittää Barbara Streisand.

Siinä Barbara Streisand ja Memory. Savitaipaleella juhlii Päivi Kaijan sinkko tänään toinen päivä synttäreitään. Parempi myöhään kuin ei ollenkaan, toivottaa kummitäti. Hollolassa Hannu Backman täyttää 70 vuotta kolmas päivä. Naapurista Tyyne ja Lauri onnittelevat. Hei Vilma, täytä tänään 40, siksi on olo kevyt ja säihkyt. Kesällä luvassa juhlahumua, se alkaa meiltä jo sujua. Karhuryhmä lähettää iloiset onnittelut kalasaunalle pohjoiseen. Sydämelliset onnittelut 5. toukokuuta 65-vuotiaalle Tuija Sillanmäelle Haapamäen piilopirttiin. Pidähän pannu kuumana, kun maanantaina tullaan juhlimaan, toivoo Leena Lauttasaaresta. Sari Annelille, joka täyttää vuosia 9. päivä Miekkiössä, Tuula lähettää onnittelut. Ja Viljolle lämpimät onnittelut Rovaniemen Ylikylään 4.5. olevan merkkipäivän johdosta, toivoo kotipoppoa. Teija Määttä Kiirunan kadulla 5. päivä hyvää syntymäpäivää ja ruusuja sylillinen, vanheneminen on taidetta, näin toivottavat Anna ja Heikki. Kuuleeko Lohja? Nämä onnittelut menevät Lohjalle ja tarkemmin sanottuna Perttilään. Aurinkoiset onnittelut 80-vuotiaalle vaarille Vapun sankarille juhlapäivän johdosta toivottaa lapset ja lapsen lapset. Toivekappaleena on Jätkän humppa. Sen esittää tanssiorkesteri Yölintu.

0: Sitten säätiedotus merenkulkijoille. Tiedotukseen sisältyy huomautus veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 13 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille: Suomenlahti lounaistuulta 13 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa, Selkämeri, pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Euroopassa on laaja korkeapaineen alue. Norjanmerellä on voimakas matalapaine, joka liikkuu Suomen pohjoispuolitse itään. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle: Suomenlahden itäosa vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 3-5, illalla 9-13 metriä sekunnissa, iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiosa vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 4-8, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren itäosa lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa lounaistuulta 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-11, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen pohjoistuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja vielä sitten hetkinen, vielä varoituksia. Tuulivaroitus maa-alueille Lapin maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Lounaistuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamoa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Pelkosenniemi.
1: Haluan onnitella Riihimäellä kummipoikaani Jani Peltosta, Peltsinä paremmin tunnettu. 6.5. täytät 50 vuotta. Onnea ja menestystä, tähän päivään piristystä. Toivotellaan tässä näin, vauhdilla vain eteenpäin. Sydänlämpöiset onnittelut sinulle toivottelee kummitäti.
2: Ruotsin Degerforsissa täyttää huomenna velimies Tauno Karppinen 80 vuotta, ja häntä onnittelee tätä Pellon Juuson kankaita Heikki Karppinen perheenensä. Ja paljon onnea vanhenemisen johtossa Taunolla ja koko perheelle paljon terveisiä sinne. Ja eikä tässä muuta kuin hyvää kevättä kaikille ja terveisiä ympäri maailmaa, kuka tuntee ja tietää meitä kaikkia. Kaikkia hyvää sinne ja heipä hei. Toivottavasti riisit loppuu syömällä, ettei niitä aina ihmisten kiusana. Kaikkia hyvää, hei hei.
0: Siinä taisivat mennä onnittelut toiseen kertaan. Mutta jatketaan onnitteluilla, rakkauden täytteiset onnittelut. Hetkinen, tuokin on mennyt kerran jo. Otetaan tästä lämpimät onnittelut Lieksaan Maija Kotilaiselle. 1.5. olevan 72-vuotis syntymäpäivän johdosta onnittelee Kimmo Pikku Espoosta. Huomio, huomio, Vallila ja siellä Veera seuraa onnitteluruno. Oi Veera, vuosikymmenten kruunu nyt päähäsi asetetaan, 50 täyttä kierrosta auringon ympäri sinä oot kulkenut vaan. Elämäsi kukkakedolla olet astellut joskus varoen, mutta arvokkaasti kuin joku, joka tietää kuinka pistää piikit ohdakkeiden. Olkoon tämä merkkipäiväsi iloinen ja vähän rasvainen, onnea toivoo Kari. Onnea vapunaattona 60 vuotta täyttäneelle Jukka Viljakaiselle Puumalan Viljakan saareen. Helvi äiti ja Maarit sisko onnittelevat perheineen. Keskiviikkona 6. päivä lapsuusystäväni Aini täyttää 80 vuotta. Evojoen rannalta olemme molemmat matkamme aloittaneet ja nyt olemme taas naapureina. Onnea, perässä tulen, mutta kiinni en saa. Terveisin Kirsti. Onnittelemme 3.5. Tunkelon kylällä Längelmäellä vanhinta veljääni Aatua syntymäpäivän johdosta. Terveisin Eetu Sakkineen. Ja Panelian sahatiellä viettää 3.5. Rubini hääpäiväänsä Jaana ja Pertti. Äitiä ja isää, mummoa ja äijää onnittelevat lapset, lapsen lapset ja lasten lasten lapset perheineen. Ja Vainionpään pojat Olli täytti 17 vuotta ja Joona 19 vuotta Maaningalla. Heitä onnittelevat mummi Annikki ja ukki Martti. Ja Marja täytät tänään 2. päivä 70 vuotta. Paljon onnea toivovat Kalle, pojat Jussi ja Heikki, Noora ja Tiina sekä lapsen lapset Okko ja Elina. Ja vielä syntymäpäiväonnittelut Esko Hirvoselle, vapputerveiset Aino Puukolle ja Lauri Hirvoselle, Pekka ja Sinikka Huhtamellalle, toivoo Kari Pieksämäeltä. Ja laulutoive on Kai Hyttisen Nosta lippu salkoon vapun kunniaksi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ensimmäinen suuri lentoyhtiö on kaatunut Yhdysvalloissa korkean lentopolttoaineen hinnan seurauksena. Uutistoimisto Reutersin mukaan halpalentoyhtiö Spirit Airlines lopettaa toimintansa lähitunteina, koska viime hetken yritykset pelastaa lentoyhtiö ovat kaatuneet. Konkurssi vaikuttaa miljooniin lentoyhtiön asiakkaisiin ja noin 17 000 työntekijää menettää työpaikkansa. Konkurssi on myös takaisku Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, joka oli ehdottanut 500 miljoonan dollarin tukea Spiritin pelastamiseksi. Presidentti Donald Trump sanoo maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Trump kertoi asiasta kirjeissä, jotka hän osoitti edustajanhuoneen puhemiehelle ja senaatin varapuheenjohtajalle. Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Trump sanoi, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltain ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat tulitauosta. Trump sanoo kääntävänsä nyt katseensa Kuubaan.
1: On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, we'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, thank you very much, we give up.
0: Trumpin mukaan Iranin jälkeen Yhdysvallat hoitaa Kuuban. Suuri lentotukialus Abraham Lincoln voidaan ajaa paluumatkalla Iranista Kuuban edustalle, jolloin kuubalaiset antautuvat, Trump vitsaili yleisötilaisuudessa Floridassa. Kuningas Charles on vieraillut Britannialle kuuluvalla Bermudalla. Charlesin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Bermudan 400-vuotisen historian aikana, kun Britannian kuningas vierailee saarialueella. Atlantin valtamerellä sijaitseva Bermuda on Britannian vanhin siirtomaa, joka perustettiin aikanaan orjakaupan keskukseksi. Se on yksi Britannian merentakaisista alueista, joilla on sisäinen itsehallinto. Kerrotaan vielä, että täällä kotimaassa Porissa aikuinen jalankulkija on menehtynyt viime yönä jäätyään auton alle Helsingin tiellä lentoaseman kohdalla. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman ennen kello yhtä yöllä. Poliisi sulki Helsingin tien Poriin johtavat kaistat tutkintatoimiensa ajaksi. Poliisi jatkaa päivällä tapahtuneen selvittämistä. Tutkintanimikkeet tarkentuvat poliisin mukaan tutkinnan edetessä. Ilmatieteen laitos kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on tänään aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja ja yöllä voi tulla sateita etelässäkin. Päivälämpötila on pääosin 17-22 astetta, pohjoisessa on hieman vähemmän. Maastopalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.
2: Uutisten jälkeen jatkamme urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Jääkiekon SM-liigassa loppuottelut alkavat tänään. Ensimmäistä kertaa finaaleissa pelaava Kouvolan KK haastaa liigan kestomenestyjän Tampereen Tappara. Päävalmentaja Jouko Myrrä on noussut kiekkokevään suurimmaksi ilmiöksi. Myrrä sai potkut Ilveksestä 3,5 vuotta sitten, vaikka Ilves johti tuolloin SM-liigaa Myrrän johdolla. Nyt Myrrä vei KK:n loppuotteluihin, kun taas Ilveksen mestaruudesta ja finaaliotteluista on vierähtänyt 28 vuotta. Näin tilanteesta ajattelee yleurheilun asiantuntija Ismo Lehkonen.
3: Mä oon jo iät ja ajat ollut sitä mieltä, kun tässä mulla on maileja nyt aika paljon takana ja mä oon nähnyt varsinkin Pohjois-Amerikassa näitä paljon tarinoita. Niin siellä on semmoinen sanonta, että jos sä löydät sellaisen miehen, joka oikeasti pistää sielun peliin sun seuran puolesta, niin älä koskaan päästä sellaisesta miehestä eroon.
2: Tällaisin miettein loppuotteluita odottavat KK-nuorukaiset Jimi Suomi ja Veeti Miettinen.
4: No onhan tämä nyt iso juttu totta kai, että silloin Turussa kun pelasin, niin päästiin finaaliin, mutta en ihan kauheat minuutteja silloin pelannut oikeastaan, en päässyt pelaamaan ollenkaan näitä pelejä, mitä nyt on päässyt, niin on kyllä tosi hieno juttu. Ja miten tämä nyt Kouvolassa ei olla ikin päästy finaaliin,

0: niin onhan tää nyt hieno juttu.
1: No varmasti silloin sitä osaa vielä arvostaa vielä enemmän, että nyt vähän eletään niin kuin hetkessä ja sitä on osannut arvostaa enemmän, kun kuulee vanhemmilta, kuinka vaikea on päästä tänne, että paljon opiskella on puhuttu siitä, että ei ole ihan joka päivästä tämmöinen, niin nyt vaan tästä yrittää nauttia, mutta varmasti sitten niin kuin sanoin, niin uran jälkeen, niin osaa arvostaa vielä enemmän.
2: Avausfinaali Tappara KK kello 17 Tampereella. NHL:n pudotuspeleissä Buffalo ja Vegas selvittivät tiensä toiselle kierrokselle. Buffalo otti 4-1 voiton Bostonista ja Vegas jyräsi 5-1 voittoon Utahista. Buffalo ja Vegas jatkoon voitoin 4-2. Montrealin ja Tampan ottelusarja venyi seitsemänteen kamppailuun, kun Tampa Bay oli jatkoerässä vahvempi 1-0 ja tasoitti voitot 3-3. Jääkiekon tapaan myös miesten korisliigassa alkavat tänään finaalit Salon Vilppaan ja Joensuun Katajan väliltä. Vilpasta pidetään yleisesti ennakkosuosikkina mestariksi. Näin valmentaja Teemu Rannikko.
3: No ennakkosuosikki varmaan sen takia, että on kotikenttä etu. Kyllähän Kataja on osoittanut pudotuspeleissä ja varmaan kaikki ymmärsi jo ennen pudotuspeleissä, että kuinka kova nippu siellä on kasassa. Että varsinkin kun Hollis Jefferson vielä liittyy joukkueeseen, niin tarvinnutko vähän hieno säätöä ja joukkue pelasi ihan eri tasolla mitä runkosarjassa. Ja totta kai mielenkiinnolla odotetaan taas uutta sarjaa, että molemmille 7. peli edessä takana ja hyvin erilaiset vastustajat. On erilainen kuin Kataja ja myös me ollaan erilainen kuin Seagulls, niin alkaa taas ihan mielenkiintoinen vääntö.
2: 18-vuotias huippulupaus Samu Adler on pelannut Vilppaan paidassa loistavan kauden. Hän tietää, mitä hän tekee kentällä.
4: Totta kai ehkä niin kuin ennen peliä se aina tuntuu vähän silleen, että sä yrität vähän miettiä aina päässä, mitä tässä pitäisi tehdä tai mitä tässä niin kuin, onko turhaa. Että se on aina hyvät jännittää, niin sä tietää, että on silloin merkitys siinä hommalla, mutta sitten, että kun sen just tänne kentälle pääsee, niin se on taas tietyllä tapaa toinen korispeli, että sä teet mitä sä osaat, sä teet sun parhaa ja jos se riittää, niin se riittää, jos se ei, niin sitten pitää tietää, että pitää mennä tekemään lisää duunia. Ja ei se, että jos se niin kuin peliaikaan tulee sellaisia, että on tiukkoja paikkoja, on niin kuin vaikeat hetkiä, niin kyllä sä tiedät, että okei, kyllä mä täältä pystyn, on ennenkin pystynyt, niin kyllä se nyt ihan samalla tässä pätee tähänkin peliin.
2: Kotimaan palloilukentillä on edessä iso päivä, kun Hurrikaani Loimaa voi varmistaa tänään lentopallon miesten Suomen mestaruuden. Hurrikaani ja AC Oulu Volley kohtaavat Loimaalla. Voitot Hurrikaanille ennen tätä päivää 3-0. Myös käsipallon Suomen mestaruus on tänään katkolla. Karjaan BK46 voi sinetöidä mestaruutensa kotiottelussaan Helsingin IFK:ta vastaan. Ja futsaalissa miesten liigassa ratkaiseva 5. loppuottelu, kun Mad Max ja Akaa Futsal iskevät yhteen. Ja tässä siis voittaja on Suomen mestari. McLarenilla ajava Lando Norris nappasi paalupaikan Formula 1:n sprinttikilpailuun Miamissa. MM-sarjaa johtava Mercedeksen Kimi Antonelli oli toiseksi nopein. Cadillacin Valtteri Bottas jäi sijalle 20. Sprinttikilpailu ajetaan Suomen aikaa 7:00 ja heti perään sitten aika-ajot sunnuntain varsinaiseen kilpailuun.
5: Matti Lehtisaari toimitti Urheiluradion, Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 8:08. Tie 3 Ylöjärvi välillä Tampere-Vaasa, tarkempi paikka välillä Ylöjärven liittymä Kolsoppi. Onnettomuuden takia ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis kolmostiellä Ylöjärvellä. Välillä Ylöjärven liittymä Kolsoppi, onnettomuuden takia ajokaista suljettu liikenteeltä, suuntaa ei ole määritelty.
6: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
5: Hei huu ja ratiriti ralla. Tervetuloa aamukahville. Tai jos olet aamukahvilla, niin kiitos, että kutsuit minut mukaan. Oletpa sitten missä päin Suomea tahansa, tai vaikka kauempanakin. Täällä meillä Suomessa on toukokuun jo alkamassa pieni kotimaan matka nimeltä lauantaina. Mulla on tässä tämä vappumunkki viimeinen. jos ihmettelet, että missä se on, niin se on täällä mulla. Tää on niin kova, että tää on niinku graniittia. Mä syön sen kuitenkin seuraavan varsin makean kappaleen aikana, koska kappaleiden välissä sitä ei kannata tällä alalla syödä.

No niin, vappumunkit on nyt syöty ja nielaistu. Pieni makeus jäi suuhun, joka saattaa aiheuttaa ohjelmaa ylimääräistä makeilua ja imartelua. Rakkaat kuulijat, no niin nyt se heti alkoi. Otpa. Jos nyt syötte vielä munkkeja siellä, niin sovita, että ne ei ole enää vappumunkkeja, koska toimittaja söi viimeisen. Samuli Edelman, sinä olet aurinko. Keväistä musiikkia, eikö totta? Kiitetäänpä sivulla Miiaa, eli edellistä juontoja. Valvoit täällä aamu 4 asti pitäen seuraa niille, jotka kuuntelivat. Ja hoiti vielä tuon mahtava onnesävelenkin tuosta alta pois. Siellähän tuli Urjalan taikayö viimeisenä kappaleena. Siihen pitäisi lopettaa kaikki muutkin ohjelmat. Niin sitten olisi kunnollista. Mutta kuulitteko myös Valkovuokot? Taisi olla Eino Grön, kun laulo toisella tunnilla. Kun taasen kevät saa, murtunut on valta lumeen jään, ja pienet valkovuokot silloin nostaa pään. Uskomattoman hieno kappale. Meikäläinen on tänä vuonna ruvennut katsoa alaspäin keväisin. Laajentanut tätä kevätseurantaa poispäin linnuista. Viime vuosihan oli lintuvuosi. Silloin tuli äänitettyä linnun ääniä ja tunnistettua lajeja ja puhuttua niistä jo ikisessä radio-ohjelmassa varmaan kyllästymiseen asti. Ja sen takia en nyt puhu linnuista. Linnuista muuten puhutaan huomenna aamulla, kun on linnunlaulujen aamu. Miia ja kumppanit yhdessä Minna Pyykön ja kumppaneiden kanssa sitä radioherkkua tuottavat sitten aamuyöstä. Mutta ei nyt linnuista, vaan mitä näkee, kun katsoo alaspäin, näkee valkovuokkoja. Tämmöiselle värisokealle kaverille, joka on aina elämässä tähyly ylöspäin ja kattelu eteenpäin, niin meni aika kauan ennen kuin rupesi katsomaan kukkia ja hahmottaa kevään etenemistä niin kuin kukkien kautta. Nyt on valkovuokkokausi menossa, ainakin täällä päin. Ne kasvaa oikein ryppäinä metsissä ja myöskin vähän niin kuin puistoissa. Sanovat, että sen pitäisi olla äitienpäivän nurkilla tuo valkovuokon aika. Olisiko se kevät vähän edellä vai pitäisikö meidän siirtää äitienpäivän vapuuksi? En tiedä, miten saataisiin tämä piettyä tämä homma. Mutta jos mennään pari askelta taaksepäin tässä kevätseurannassa, niin sehän alkoi jo lumikelloista periaatteessa. Silloin kun lumeet sulaa vähän sen jälkeen, niin näin lumikellon. Ne on aika semmoisia vaatimattomia pieniä valkoisia kukkia. Mutta ne on kai niinku ensimmäisiä, tai ne oli ainakin ensimmäisiä, mikä minä huomasin. No sitten leskenlehti, sinivuokko, nehän on klassikoita. Klassikoita, mä niiden aika tuli ja meni. Ne on muuten ruotsiksi hauskoja nimiä, sinivuokko plåsippa ja leskenlehti hästhuv, eli hevosen kavio. Kuulitte sen minulta. Mä opin tämänkin tänä keväänä ruotsinkielisiä nimiä. Ja nyt on sitten valkovuokkoaika. Ihanat valkovuokot metsissä. Mitä muuta ja mitä on vielä, mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Siitä voisi vähän puhua, minkälaisia havaintoja olette ehkä itse tehneet, mitä on näkynyt. Mikä kukkii jo, mikä kukkii vasta kohta, siitä Halo Helsingin jälkeen.

0: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartin yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
1: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
0: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi ja radiossa sunnuntaisin vartin yli kaksi.
2: Aivan ehdottomasti kaikkien aikojen ensimmäinen radiossa pitämäni kasvien kevätseuranta tämän kakkososana. Sanoisin, että mitä juuri nyt tällä hetkellä olen niin kuin viime viikolla havainnut näistä kukista, jotka ovat alkaneet kukkia ympärilläni. Niin mä luulin, että sinivuokot kukkii vieläkin, mutta ne ei itse asiassa kuki, vaan muita sinisiä kukkia. Ne on skilloja. Vähän sinivuokon näköisiä, mutta roikottaa kukkaansa. Ne ei ole samalla lailla terhakoita, pystykukkioita. Ja sitten toinen on semmoinen kuulemako kevättähti. Ne on semmoisia sinisiä, niitä näkee täällä talojen pihalla ja puistoissa ja ehkä vähän tuommoisissa lehtometsissäkin. Mä oon aina luullut, että ne on sinivuokkoja, mutta ei ne ole. Vappuna näin ensimmäisen tulppaanin, eli tulppaani aika alkaa. No ne on tietenkin varmaan istutettuja, mutta en mä nyt oikein osaa tehdä eroa vielä. Kukka kuin kukka. Ja sit mun ikkunan alla kukkii semmoinen kuin magnoolia, semmoinen pensas. Niin se nyt kukkii. Mä siis kuulin nyt, että se on magnoolia. Mutta se on uskomatonta, koska magnooliahan on tuota etelän kukka. Tiedän sen lauluista. J.J. Cale lauloi magnooliasta, samoin Tom Petty. Ne on tämmöisiä etelävaltioiden jätkiä. Mutta semmoinen se vaan kukkii meikäläisen ikkunan alla. Uskomatonta. Ja entäs seuraavaksi? Mä ymmärrän, että nyt odotetaan jo kieloja. Että niiden piikit on jo noussut, mutta vielä ei kuki. Ja myöskään tuoksua ei vielä tunne, mutta ehkä kohta. Joko lupiini kukkii. Ei ole sattunut minun silmääni. Viime viikollahan Reetta puhuu tässä ohjelmassa lupiinin katkonta tai kitkentä talkoista. Eli kyllä varmaan niin kuin lupiiniajat on alkamassa. Ja sitten ultimaattisena tietenkin odotamme nyt innokkaasti tuomen kukkimista. En ole sitä aikaisemmin tehnyt, mutta nyt yritetään katsoa, että jos saisi sen tuoksun nenään ja jos näkisi, että tuomi kukki. Tässä oli minun kevätseurantani. Kuuntelijat ovat lisänneet tähän sanoen, että ei pidä unohtaa näsiä. No ei pidä, mä en tunne näsiä. Joko näsiä kukkii ilmeisesti. Sitten Pohjois-Karjalassa kukkii vaivero. Joo, mä en ole Pohjois-Karjalassa, tästä tuli oikein kuvatodiste tästä vaiverosta. Sehän on oikein kaunis. Ja sitten tuli Tammisaaresta oikein pitkiä tai tämmöisiä videomateriaaleja siitä, kuinka siellä valkovuokot suorastaan tämmöisenä mattoina Ramsholmenin lehdossa kukkivat. Ja sitten Pohjanmaalta tuli viesti, että höpö höpö, sinivuokko kukkii parasta aikaa. No ehkä siellä teillä. Se on ihan hyvä. Antaa sen kukkia. Mutta joo. Kasveja seuraamalla on aivan erilainen kevätseuranta kuin linnuilla, koska linnut tulee tänne, sitten ne lähtee joskus loppukesästä tai syksyllä vasta pois, mutta kukat kukkii vaan hetken. Se on paljon dynaamisempi se seuranta. Sä näet jonkun leskilehden, niin sitä pitää katsoa, koska se ei ole siinä sitten enää kohta. Ja toinen, mikä siinä on helppo, että ne ei lennä pois, ne ei mene karkuun, niitä voi pysähtyä kahtomaan. Eikä niitä tarvitse yrittää tiirata jostain korkealta taivaalta, että onko tuo sääksi vai onko tuo varpushaukka. Joo, katsokaa kukkia. Meillä on musiikkia ja sen jälkeen kaksi hauskaa tapahtumanostoa ennen tämän päivän reissun päätä, joka on sitten ensi tunnilla.

0: R.E.M. Losing My Religion. Voi ihana, tänne tulee nyt tosi paljon näitä viestejä siitä, että mikä jo kukkii ja mikä kukkii kohta. Mä luulin, ettei tätä kuuntele kukkaa, mutta ilmeisesti kuuntelee. Otetaan niitä tässä ohjelman aikana. Saadaan pieni kevätseuranta, kasvien kevätseuranta menemään tässä samalla kuin lauantaina etenee. Nyt meidän täytyy ottaa tähän väliin vielä liikennetiedot. Tilanne jatkuu tiellä 1 Paimiossa, Helsingin ja Turun välissä. Siis Paimio-paikasta Hajalan liittymä 10,8 kilometriä suuntaan Vistan liittymä. Siellä onnettomuuden takia toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, haittaa Vistan liittymäsuunnasta Hajalan liittymäsuuntaan, eli Turkuun päin. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja autoilijoita kehotetaan käyttämään tietä 110 välillä Hajala-Valkoja. Tämä siis ykköstiellä. Siellä on Paimion kohdalla onnettomuus. Paikasta Hajalan liittymä 10,8 kilometriä suuntaan Vista, eli Turku. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja kehotetaan käyttämään tietä 110 välillä Hajala-Valkoja. Olemme puhuneet kevään merkeistä. Yksi kevään merkki, joka ei liity tosi kasvimaailmaan, ovat vanhat autot, jotka ilmestyy talleista ja navetan nurkista teiden päälle liikennettä sulostuttamaan ja ehkä vähän tahdistamaankin. Mä kävin viikolla tästä asiasta oikein juttukeikallakin haastattelemassa kahta vanhaa autoa, mutta se kuullaan vasta ensi viikolla se juttu. Tällä viikolla kuullaan sen sijaan juttua Lahdesta. Siellä ovat kokoontuneet vanhat kuorma-autot ja retrorekat ja tästähän täytyy kuulla lisää ja kuullaankin suoraan hevosen suusta. Ari Perttilä, Lahti, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, hyvää huomenta.
0: Onko hässäkkää, ehitkö jutella?
1: No kyllä, suurin hässäkkä rupeaa olemaan nyt minun osalta ohi, että näyttely on avattu puoli tuntia sitten ja autot on paikallaan ja yleisöä on saapunut ihan mukavasti paikalle. Että nyt niin kuin mun osalta työt rupeaa olemaan tehty, toivon mukaan.
0: Hyvä, ei tässä itsellekään ole pari tuntia enää. Mikä on paikka niin kuin tarkemmin otettuna kuin Lahti?
1: Lahdessa täällä Kujalan teollisuusalueella tämmöinen Raskasherre Lahden korjaamo osoitteessa Paanakatu 2.
0: Okay.
1: Makasiinin kadulla on meillä pysäköintialue tuossa, että sinne, sen kun lyö navigaattoriin, niin sillä pääsee parkkialueelle ja sieltä meillä on maksuton bussikyyti tuon tuonne alueelle sitten.
0: No kerro miltä siellä näyttää nyt kun Retro Trucks -tapahtuma on just alkanut.
1: No täällähän on pihalla auringonpaisteessa niin noin 120 vanhaa kuorma-autoa, vanhimmat on 30-luvulta, uusimmat on tässä 2000-luvun taitteessa ja sitten on rompettorikauppiaita parisenkymmentä, siinä on, myydään vanhojen kuorma-autojen osia, pienoismalleja, kaikkea niihin liittyvää rekvisiittaa ja sitten meillä on muutamia yrityksiä täällä esittelemässä toimintaa. He on, nämä yritykset on ollut mukana tukemassa tätä meidän tapahtumaa, ne on mahdollistanut sen järjestämisen. Ja sitten totta kai eihän mikään tapahtumaa toimi ilman grillimakkaraa ja kahvia, pullaa, pehmistä metrilakua, niin sitäkin löytyy meille.
0: No teettä on ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, että tämä rekkahomma on tapahtunut ennenkin.
1: No kyllä, meillä on kymppikerta tuli täyteen nyt, että 2014 aloitettiin tapahtuman järjestäminen ja koronan takia oltiin pari vuotta hyllyllä, mutta nyt on niin kuin 10. kerta menossa.
0: Mahtavaa. Yleisöstä, sä sanoit, että sitä on vähän jo ilmestynyt paikalle, niin ketä kiinnostaa vanhat kuorma-autot? Minkä näköistä porukkaa siellä on?
1: No kyllähän ne kiinnostaa ihan kaikkia, että meillä on tämmöinen, niin kuin, tämähän sopii kaikille, että meillä on ihan on lapsiperheitä, on sieltä nuorisosta alkaen ja sitten toinen ääripää on siellä eläkeläiset, entiset autonkuljettajat, kuljetusyrittäjät tulee muistelemaan niitä entisaikojen kamppeita, millä ovat töitä tehneet joskus pitkää päivää ja pimeässä yössä.
0: Mikä siinä muuten on? Vieläkö pikkupojat on kuorma-autoista pähkinöinä?
1: No kyllähän ne on ehkä sinne pieni notkahdus on tapahtunut, mutta kyllähän se kuitenkin on. Täälläkin on itse asiassa paljon semmoisia ihan nuoria rekkapongereita on tuossa tapahtuma-alueen laidalla ollut altioimassa meidän kalustoa. Että kyllä tietylle porukalle se on vielä kova juttu. Ja on semmoinen, aina kasvaa semmoinen sukupolvi, jonka mielestä heistä tulee isona rekkakuskia ja he haluaa niin kuin viettää päivänsä tuossa tien päällä, niin että se on mukava huomata, että sillä vielä kuitenkin on paikkansa yhteiskunnassa.
0: Sä sanoit tuossa, että museovehkeitä on paikalla ihan, oliko 30-luvulta asti, mutta sitten vähän uudempiakin, ja tuossa kun aikaisemmin juteltiin, niin sä nostit esille tämän, että pitää tavallaan huolta myös semmoisista keski-ikäisistä rekoista ja kuorma-autoista, niin kerro siitä vähän lisää.
1: Joo, meillä on että kun museoauton ikärajahan on se 30 vuotta ja yleensä on sitten henkilöauto tai kuorma-auto, kun se on 30-vuotias, niin se yleensä se on nähnyt maailmaa sitten jo paljon ja kuorma-auto on varsinkin, niin se on työkäytössä oleva kampe, niin se kuluu näin, mutta että me halutaan sitten antaa tilaa myös näille vähän uudemmille autoille, että me on pidetty semmoisena rajana, että rippikouluikäiset, että semmoinen 15-20-vuotiailla autoillakin, niillekin saa tulla tänne, nyt kun se pidetään kunnossa koko aika, niin se on sitten helppo museoida aikanaan. Tosi hienosti on tullut tämmöisiä niin kuin 90-luvun lopun, 2000-luvun alun autoja, niin tosi paljon on tullut nyt uusia nyt semmoisia tavoja lisättelyä.
0: Joo, no toi on hauska ajatus, että pidetään huolta myös näistä niin kuin väliajan rekoista ja kuormureista.
1: Kyllä, joo.
0: Mikä on sun... sano vaan.
1: Niin, sitä piti sanoa, että aina kun tehdään 15 vuotta vanhaa autoa, rakennetaan, kunnostetaan, niin se on paljon helpompaa, koska kaikki tämmöinen osien saaminen, tämmöinen, se on helpompaa, kun sitten se on se 30-40 vuotta vanha auto, niin siihen ei oikein saa mistään enää osia.
0: Älä muuta sanoa, mä oon just käynyt tekemässä jutun 60 vuotta vanhoista autoista, niin siinä se ongelma alkaa olla jo aika akuutti sitten jo semmoisille.
1: Siinä on turvauduttava niin kuin harrastajaverkosto ja tämmöiseen, että siinä ei paikallinen varaosamyymälä ei toimita aamuksi niitä osia.
0: Tano Ari Perttilä, loppuun älyttömän kysymykseen älytön vastaus. Mikä on paras kuormuri? Mikä on sun suosikki?
1: Se on aina jokaisen oma.
0: Niin. No mä ajattelin, että mikä on sun?
1: Joo. No mulla on pari Volvoa itsellä, mutta ei uskalla ääneen sanoa, että ei tule mitään merkkiuskollisuusleimaa.
0: Aivan, eli muutkin kuin Volvot on tervetulleita, tai olivat tervetulleita.
1: Kyllä muutkin oli tervetulleita. Kyllä se on niinku, kyllähän se on niinku tässä kohtaa se, voi sanoa, että kauneus on katsojan silmässä. Ja tosiaan, että niinku, et on yhtään semmoinen auto, mikä on justiin entisöity, maalattu, laitettu, kiilotettu, niin onhan se hieno, mutta täälläkin on semmoisia autoja, mitkä on tosiaan yksi auto, minkä kuulin, niin se on 15 vuotta seissyt taivasalla.
0: Niin.
1: Ja nyt se on sieltä kaivettu esiin, se on hyväkuntoinen auto, se on niinku pesty, vahattu, siinä näkyy semmoinen ajan patina ja näin, niin se on hieno.
0: Mahtavaa. Retro Trucks, siis tuolla Kujalan teollisuusalueella, kun se nyt oli Lahdessa tämän viikonlopun ajan.
1: Kyllä, joo.
0: Menkää katsoa isoja vehkeitä.
1: Tänään lauantaina kello 16 saakka ollaan paikalla.
0: Aivan oikein. Huomenna on jotakin muuta jossain muualla.
1: Huomenna mennään katsomaan sitten henkilöautoja tuohon Lahden toiseen näyttelyyn.
0: No niin, hyvä näin. Hei, mukavaa päivää teille ja toivotaan naftan hinnan laskua tässä nyt jotenkin.
1: No sitä mä pikkusen toivotaan kyllä, että kyllä se vähän nyt kirpasee kyllä harrastajia, mutta näyttelytarjontaa kun katsoo tässä näin, niin ei se ole haitannut tänne tulo, että meillä on tosi pitkästä matkasta autoja, että meillä on ihan tuota Itä-Suomesta on ja Turun takaa on tässä autoja ja on Pohjanmaalta on tuossa ja jos katselen, niin pääkaupunkiseudulta on paljon ja mitä muista mikään tuosta ylöspäin, niin missä on sitten.
0: Joo, toivotaan, että pääsevät takaisinkin sitten vielä.
1: Näillä vanhoilla, näillähän pääsee aina kotiin.
0: Hyvä. Kiitos Ari, mukavaa päivää.
1: Kiitoksia teille.
0: Moi.
2: Lauantaina. Aina hyvää seuraa. Yle, Radio Suomi.
0: Tuommoista siis Lahdessa tänään. Kevät seurata jatkuu heti Niilon jälkeen.

Niillä on itseni vihollinen on tämän kevään soundtrack, ainakin tässä ohjelmassa, ja tuntuu, että se on sitä muutenkin. Mahtavaa. Ihana kevät, kirjoittaa Anu. Pentuna ei kevättä huomannutkaan, kun aina oli kesää. Mutta nyt aikuisena sen on vasta hoksannut, kuinka upeaa aikaa tämä onkaan. Se on ihan totta. Anu haluaa erikseen vielä muistuttaa Urjalasta, kuinka siellä aukeaa uskomaton Pölkinvuoren puisto, jossa on koko kevät painettu töitä, että ihmisille olisi nähtävää ja koettavaa. Siellä on ilmeisesti Tulppaani puisto, jos oikein ymmärtänyt, pitää mennä Urjalan taikayöhön sitten niistä kiinnostuneille. Joo, tässä on tullut tosi paljon viestejä liittyen kevätseurantaan. Otetaan nyt tähän heti jotain. Mikä on leskelehti ruotsiksi? Kuulin varmaan väärin. Se on tussilaago. Mistä huuvasta sinä kerroit? No, siis Hesthuv on toinen nimitys tälle leskelehdelle, eli hevosen kavio. Tussilaagostahan ne taitavat ruotsiksi myöskin puhua. Tussilaago on sitten täällä latinankielinen nimi leskelehdelle. Tämä siis käsittääkseni. Tähdennän, että en ole Arno Kasvi, enkä voi edes vilkaista. Mutta olen jonkun verran näistä nyt ollut kiinnostunut tänä keväänä, kun aina pitää jostain uudesta asiasta vähän kiinnostua. Onnen pensas ja narsissit kukkivat juuri nyt kukkapenkissäni, eurassa. Koivut ovat hiiren korvilla, marjapensaat vihertävät ja klapityöt jatkuvat. No niin, mahtavaa. Ja valokuva todisti kaikista noista myös klapeista. Hienoa. Mä olisin tunnistanut tämän klapin. Mä en muistanut mainita sitä kevät seurannassa, mutta joo, klapi on myös kevään merkki. Kuopiossa kukkii ja tuoksuu näsiä. Kirjoittaa Sirpa, lähetti kuvan, mutta ei tuoksua. Kirkkonummella ovat kukkineet jo voikukatkin kolmisen viikkoa lämpimillä seinustoilla. Samaan aikoihin näsien kukinta on loppumassa. Samoin juuri nyt keltaiset kevät esikot täydessä kukinnassa. Hienoa, kiitos Sirpa, Kirkkonummi. Etelärannikolla on edellä näissä verrattuna kovin moneen muuhun. Käen rieska kukkii. No niin, nyt puhutaan asiasta, josta mä en tiedä mitään. Käen rieska. Käen rieska kukkii. Ja se siis kukkii. Joo, ei sanota missä. Skillat kukkivat puutarhoissa. Jos menet metsään, etkä kulje kaupungin kaduilla, niin huomaat, että sinivuokot kukkivat edelleen. Tulikin noin 1000 viestiä, jossa sanotaan, että sinivuokot kukkii siellä ja täällä ja tuolla. Hyvä, antakaa heidän kukkia. Myös valkovuokkoviestiä ja kangasvuokko. Mä en tiedä, mikä on kangasvuokko. No nyt mä tiedän, kun mä Anne lähetti kuvaa siitä. Nätti. Teillä ei taida etelässä näkyä kulleroa, kirjoittaa joku. Rentukka, ulpukka, kullero ja kielo kukkivat ennen juhannusta. Ja niittyleinikki ja puna-ailikki. Aivan mahtava. Nyt tulee liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 10. Turun ja Hämeenlinnan väliin Jokioinen. Paikkakunta ja tarkempi paikka välillä Ruokosuo Jokioinen. Onnettomuus suuntaa ei ole tässä määritelty, mutta tiellä 10 Turun ja Hämeenlinnan välissä Jokioisissa ja tarkempi paikka välillä Ruokosuo Jokioinen. Meillä on muodostumassa tässä aika mielenkiintoinen kahdella kärjellä etenevä lauantaina ohjelma, nimittäin kasvien kevätseurannan lisäksi meillä on toinenkin aihe. Siitä puhutaan Reetan kanssa. Jahka Anna Eriksson on ensin käynyt kaikki kasvot läpi. Ensi tunnilla mennään nimittäin reissun päälle.

0: Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
1: No nyt Reetta on suuri päivä, koska me saadaan vihdoinkin se ryyppimuseo ulos.
2: Niin, ennen kuin se vanhenee käsiin.
1: Niin, aihehan sinällään on relevantti aine ja näin vapun jälkeen vielä ehkä relevantti kuin muulla, mutta juttu on sinällään tehty jo pari kuukautta sitten ehkä.
2: Niin, kahiseekohan meillä toppatakin sinne?
1: No jos kahisee, niin se johtuu siitä, että silloin oli vielä talavi, kun me käytiin tuolla. Ryyppimuseo ei siihen aikaan ollut vielä auki. Me saatiin siihen erikoislupaa ja Lehtosen Petri oppana asiantuntevana. Itse asiassa tosi hyvä opas oli ja hän opastaa meitä viinankeitohistoriaan ja näihin juttuihin. Ja me tehtiin se sillä ajatuksella, että sitten keväällä ajetaan tämä ulos. Sittenkö se museo on muutenkin auki ja sinne pääsee ja noin. Ja nyt on sen aika. Muistatko tämän keikan kuitenkin vielä?
2: Muistan. Ja mä olin aika vaikuttunut siellä. Se oli niin kuin hieno paikka ja siellä oli älyttömästi kaikkea tavaraa. Ja sitten mehän oltiin siinä jossain kerroksessa ja sitten me oltiin jo vähän siinä, että no aletaanpa tekemään lähtöä, niin Petri on sille, ei, kun tuolla on vielä pari kerrosta lisää, että tulkaa. Sitten me oltiin, että no selvä, ai jaa, että se on niinku aika laaja ja hieno.
1: Ei se ihan pelkkää niinku ryypiskelyä ole, vaan siinä on aika tanakka osuus esimerkiksi, muistatko Molotovin koktailin valmistamisen historiasta ja muutenkin Molotovin koktailin merkityksestä, niin kuullaan tässä olemassa. Näinä huoltovarmuuden aikoina, niin tämä on mun mielestä hyvinkin relevantti pätkä.
2: Kyllä mä muistan, kun Petri siinä meillä luennoi. Onko se siinä jutussa mukana?
1: Totta kai. Joo. Sitten siellä on me keskustellaan just tästä erilaisia pannuja. Siinä on ihan mahtava osuus, kun mä alan luennoimaan teille molemmille hiivan niin kuin toiminnasta. Mä tajun, mitä mulla oli varmaan joku pullapäivä ollut silloin.
2: Niin, ja te aika syvälle uppoudutte sen Petrin kanssa keskustelun. Mullahan alkoi sitten katsoa jo siinä, että mä aloin katselemaan vähän ympärilleni ja mä olin, että antaa niiden jaanata.
1: Joo, no ei, mutta toi on semmoinen aihe, alkoholi on semmoinen aihe, että siitä tulee juttuja ja sitten kun tommoinen museo, niin siitä tulee vielä muistoja mieleen ja näin. On sitten absolutisti tai rapajuoppo, niin kuitenkin se alkoholisuhde on niin kuin olemassa.
2: Kyllä.
1: Ja siellähän oli paljon vanhoja pulloja ja kaikkia, mitä katsomalla, niin tuli heti
2: muistoja. Oksennut suu.
1: No suurin piirtein joo. Musta taas niin kuin ihan siemen semmoiselle hyvälle ohjelmaidealle, että kävisi kaikki Suomen museot ja nauhoittaisi ne opastuskäynnit. Halavalla tulisi kuule hyviä ohjelmia.
2: Aika monta kotiseutumuseota.
1: No vaan ne on kaikki kiinnostavia. Ja nyt tämä sarja, joka sisältää kaikki Suomen 1900 museota, eli se käynnistyy tänä lauantaina Rajamäen ryyppimuseosta. Me oltiin yhdessä siellä keikalla ja sen kyllä kuulee.
2: Niin, eikö sulla ollut joskus se museotikka-ajatus? Että me ollaan arvattu nyt näitä viikon kyliä, niin Ollilla oli siis semmoinen juttuidea, että hän tikalla heittäisi. Mä en tiedä, mikä se taulu olisi ollut, että miten siinä olisi määrittynyt sitten se museo, mihin mennään, mutta sä pääset aina onneksi arpomaan nyt viikon kylään, niin se museotikka jäi sitten toteuttamatta.
1: Se museotikka oli muuten sukua sille viikon kylälle, mutta puhutaan näistä joku toinen kerta. Ensi tunnilla ryyppimuseo Rajamäellä. Kova keikka!
0: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmä Radio sunnuntai aamuisin 10:50.

Joo, eli tässä on tulossa hyvin todellakin mielenkiintoinen kaksijakoinen ohjelma. Mehän ei aina tiedä ihan tarkka, että minkälainen tästä tulee. Jotkut ohjelmat on semmoisia, että ei niistä tiedä, minkälainen niistä tulee vielä siinäkään vaiheessa, kun ne loppuu. Mutta tästähän on nyt tulossa kaksijakoinen hyvin mielenkiintoisella tavalla, koska ensi tunnilla tehdään vierailu Nurmijärvelle Rajamäen Ryyppiin ja kuullaan sen museoesittelyssä suomalaisen alkoholikulttuurin virstan pylväistä ja ihan alkoholin valmistamisesta. Meillä on Molotovin koktailia, paljon tyhjiä pulloja, yhtään täyttä ei ole, tai ei ainakaan niin huomattu. Mutta voitte nauttia tästä sangen erikoislaatuisesta reissun päällä keikasta ensi tunnilla. Ja sen lisäksi sitten juhlimme kevättä ja nimenomaan kevätkukkia ja kasveja, nimittäin keltavuokot kukkivat paraisilla. Mikko laittoi siitä valokuvaa, uskottavaa se on. En mä tiennyt, että se on tämmöinen keltavuokko. Mutta joo, vuokkohan se on ihan selvästi valokuvan perusteella ja keltainen. Toinen, mikä on alkanut kukkia, on kesäautoni kuplan lokaarit, kirjoittaa Pertti. Hei, tämä kesäautohomma on vasta ensi viikolla. Älkää lähettäkö mulle näitä kuplaviestejä, niin kivoja kuin ne onkin. Se on reeta-ongelma ensi viikolla sitten. Skillat ja käenrieskat kukkivat samoissa paikoissa, kirjoittaa Kari, ja valokuva todiste siitä. Aivan, minähän tunnenkin tämän skillan. Kyllä, ja tuo keltainen siinä vieressä on sitten käenrieska. Siinä on ruotsin värit, skilla ja käenrieska. Me kuunnellaan Vesalan Tekila, joka on vähän niin kuin hyvin denaturoitu kappale sekin. Ensi tunnilla jatkuu tämä ihmisen kokoinen ohjelma lauantaina.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Turun moottoritiellä Paimion kohdalla on sattunut vakava liikenneonnettomuus. Viranomaisten mukaan valtatiellä 1 on tapahtunut 3 ajoneuvon vakava onnettomuus. Ajoneuvoissa on ollut onnettomuushetkellä yhteensä 8 henkilöä. Poliisin mukaan 1 ajoneuvoista oli ajanut moottoritietä Helsingin suuntaan, kun se oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautunut moottoritien huoltoaukon läpi vastaan tulevien kaistalle. Fintrafikin liikennetiedotteen mukaan 2 ajorata on toistaiseksi suljettu liikenteeltä. Onnettomuus vaikuttaa liikenteeseen Turun suuntaan. Ensimmäinen suuri lentoyhtiö on kaatunut Yhdysvalloissa lentopolttoaineen korkean hinnan seurauksena. Yli 30 vuotta toiminut Spirit Airlines on perunut kaikki lentonsa, sillä viime hetken yritykset pelastaa lentoyhtiö ovat kaatuneet. Konkurssi vaikuttaa miljooniin lentoyhtiön asiakkaisiin sekä noin 17 000 työntekijää menettää työpaikkansa. Konkurssi on takaisku Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, joka oli ehdottanut 500 miljoonan dollarin tukea Spiritin pelastamiseksi. Iranin sodan vaikutuksista Suomen ja maailmantalouteen keskustellaan laajemmin hetken kuluttua TV1 ykkösaamussa, kun vieraana on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Suomalaiset vastustavat useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Saimaan vedenpinta on jo toista vuotta hyvin alhaalla. Tämä aiheuttaa ongelmia Saimaan ranta-asukkaille ja järvellä liikkujille. Taipalsaarella Saimaan rannalla asuvan Pekka Temosen laiturit ovat nyt lähes kokonaan kuivalla maalla.
1: Verkorkeus on nyt sellainen, että pitää olla melkein tikapuut pääsee veneeseen.
2: Elinvoimakeskuksen mukaan matala vedenkorkeus johtuu jo 2 vuotta kestäneestä kuivuudesta. Vedenpinta Saimaalla voi laskea kesällä alimmilleen sitten 1970-luvun lopun. Yli 40 vuotta Taipalsaarella Saimaan rannalla asuneen Pekka Temosen mukaan tilanne on nyt hyvin epätavallinen. Matalat vedenkorkeudet saattavat yleistyä Järvi-Suomessa tulevaisuudessa. Muutos johtuu kylmän, lumisen ajan lyhentymisestä talvella. Lumi ja jäätynyt maa eivät enää pidättele vettä maastossa yhtä kauan kuin ennen. Tämän vuoksi vedet valuvat nopeammin vesistöihin ja lopulta niistä pois. Järvien pinnat lähtevät näin nopeammin laskuun loppukeväällä.
0: Ja Saimaan rannalla vieraili toimittajamme Kalle Schönberg.
3: Jan Fredriksson Yle Uutisissa, kello on 3:03. Kaksi liikennetiedotetta. Tilanne jatkuu tiellä 3 Ylöjärvellä, Tampereen ja Vaasan välillä. Tarkempi paikka välillä Ylöjärven liittymä Kolsoppi. Onnettomuuden takia ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis kolmostiellä Ylöjärvellä välillä Ylöjärven liittymä Kolsoppi. Ja tilanne on muuttunut tiellä 1 Paimiossa Helsingin ja Turun välissä. Paimio paikasta Hajalan liittymä 10,8 kilometriä suuntaan Vistan liittymä Turkuun päin. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tämä siis tiellä 1 Paimiossa Hajalan liittymästä 10,8 kilometriä suuntaan Vistan liittymä eli Turkuun päin.
4: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
3: Hattulassa kukki niittyleinikki. Oli kyllä ennen vanhaan kesällä kukkiva. Kuulit tämän Yle Radio Suomen lauantaina ohjelman toisen tunnin alkuun. Tieto ei ollut omani, vaan sen oli WhatsAppin kautta lähettänyt Kirsti. Onko kevät muuttunut? Mikä sitä muuttaa? Kuuntelin uutisissa juttua Saimaan vedenpinnoista ja samaan aikaan luin viestiä, kuinka Hattulassa kukkii niittyleinikki. En mä tiedä, onko nämä asiat koskaan ollut ihan staattisia ja onko vuodet olleet koskaan ihan veljiä keskenään, mutta jotain saattaa väreillä, jotain saattaa poreilla. Kevät

on ollut kovin kuiva. Ja se tuntuu olevan edellä. Mutta kaksi vanhaa puuta kukkii edelleen. Juha Tapio laulaa niistä. Tällä tunnilla tehdään kostea matka Rajamäen Ryyppiin. Ja sen lisäksi yritämme sadetanssilla saada vettä tähän maahan. Puhutaan myöskin kasvien kevätseurannasta. Minä olen Olli Haapakangas. Teen kaikkeni.

0: Siis en ole tosiaan lastenmusan kuluttaja, mutta toi biisi olisi toiminut niin kuin ihan, jos siinä olisi muutama sana vaihtanut, niin se olisi ihan aikuistakin musiikkia varmasti. Mm-hmm. Sanoja vaihtamalla, niin ruisrokkiin vaan.
1: Levylotokonan vieraana juuri uuden albumin julkaissut tanssikansan suosikki Antti Ketonen.
2: Mahtava, oliko kolmeakin kieltä siellä ja sitten kreikkalainen busuki oli siellä alussa ja se tilutteli siellä ja se nopeutui ja sitten tuli näitä zorpakset ja faster ja louder ja mitä siellä oli.
1: Sekä Suistamon sähköyhtyeen Anne-Mari Kivimäki. Levylotokunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Hattulassa kasvanut niittyleinikki saattaa olla myös kevätleinikki, kertoo Mymmeli. Kevätleinikki kasvaa keväällä. On kovasti niittyleinikin näköinen. Niinpä on kuvien perusteella. Meillä on siis menossa tämmöinen amatöörikasvien seuraajien kevätseuranta tässä pikkuhiljaa lauantaina ohjelmassa. Ja aika moni ryydittää viestiä valokuvalla, mikä on ymmärrettävää ja tekee radiotoimittajan työstä hieman haastavaa. Esimerkiksi Pirre on laittanut kokonaisen kimaran keltaisia kukkia. Yksi niistä on kuulemma keltavuokko, sitten siinä taitaa olla leskenlehti. Onko tuo käenkaali? Joo, viimeistä en tiedä. Mutta joo, kiitos kuvista. Kivahan niitä on katsoa. Kevättä on ilmoilla tai paremminkin mailla sananmukaisella tavalla. Sininen kevätkaihon kukka ja keltainen kevätvuohen juuri kukkivat alkaneen toukokuun ja kevään kunniaksi, kirjoittaa Rudolf. Kiitos Rudolf. Kiitos myös valokuvista. Garegasn jarkassa kukkivat kuurankukat. Niin, eli Karigasniemellä. Joo, no siellä on vielä kuuran kukkakausi. Ilmoittelee, jos alkaa joku muu kukkia. Finni tuli, minäkin puhkesin kukkaan, kirjoitti Suvi. Tämä on ihanaa. Aihe kuin aihe, niin aina löytyy enskahuumoria. Jyväskylässä tuoksuvat hyasintit. Ja Helsingin Viikissä valkovuokkojen kaverina kukkii Kiurun kannus. Oho, Kiurun kannus. Kuvamateriaalin perusteella kaunis kukka. Kiitos tiedosta. Naapurin kirsikkapuu on täydessä kukassa. Panin merkille vapun aikaan, että kirsikkakin tuntuvat kukkivan jo Helsingissä. Ja Karjaalla on nähty rentukkapuska. On se aikaista, kirjoittaa Arja. Hyvä. Se on the miracle, kuten Queen laulaa. Tämän jälkeen lähdetään reissun päälle Rajamäen ryyppiin.

0: Tässä Queen ja kasvun ihme eli The Miracle. Me oltiin Reetan kanssa keikalla, juttukeikalla, joskus olisiko ollut helmikuussa ja tultiin sieltä alaspäin eli kohti Helsinkiä ja pysäyttiin Rajamäellä tuossa Nurmijärvellä, Kehä Vitosen eteläpuolella. Ja käytiin ryyppi. Saatiin ryyppiin yksityinen audienssi, koska ryyppimuseo, Rajamäen ryyppi ei ollut silloin vielä auki muuta kuin pyynnöstä. Nyt se on käsittääkseni auki jo vierasryhmille ja kesällä sitten auki tavalliselle kansalle. Hieno paikka. Petri Lehtonen antaa meille opastuksen tuohon hienoon museoon ja kuullaan se tässä Reissun päällä -osiossa nyt. Tämä alkaa hyvin tunnustelevasti, kuten kuulette, mutta kyllä me päästään ensimmäisessä osassa jo asia ytimeen, eli hiivojen ja etiikan maailmaan.
1: Lauantaina Reissun päällä.
0: Tämä rata vie Hanko Hyvinkää. Ei, onko? On, pakko se olla Hanko Hyvinkää.
2: Onko se se rata on, joka nyt oli hirveässä suosiossa? Ei. Sinne Hankoon meni se.
0: Joo. Kaikki oli loppuun myyty. Joo. Mutta eihän niitä mennytkö muutama hassu juna. Kokeilipa päästäkö me siitä.
2: No niin, tämähän menee hyvin.
0: Ei se auki. Tuollahan on valotkin. Kyllä se täytyy. Päivää.
2: Katsopa, siinä oli niin hankalan näköinen lukko, että me et
3: ihan... Se on hankala, jos toi on liukas siellä
2: posti. No niin. Kiitos.
0: No niin, hyvää päivää.
3: Hyvää päivää,
0: Sirppu. Olli Haapakangas.
3: Petri Lehtonen.
2: Terve, mä oon Reetta. Hei. Moikka.
0: No niin, me olemme saapuneet nyt ryyppiin. Haluatko kertoa vähän, mikä on ryyppi?
3: Ryyppi on tehdas- ja alkoholimuseo, Rajamäen ryyppi, täällä Nurmijärven Rajamäellä. Ja tämä on perustettu tämä museo vuonna 1963 ja toimii lähinnä kesäaikaan.
0: Mikä tämä on alkuja, tämä talo?
3: Tämä on tislamokäyttöön rakennettu ja tässä on todella monia muitakin toimintoja ollut tässä vuosikymmenien varrella, mutta tosiaan sitten jo varsin varhain tämä muutettiin museokäyttöön ja tämä on tiettävästi Suomen ensimmäinen, ellei sitten toinen tehdasmuseo.
0: No mitä, sä oot varmaan täällä vetänyt opastuksen poikineen joskus, niin sä suurin
3: joitakin.
0: Joo, no kerro, jos olisimme ketä tahansa, niin mitä alkaisit kertoa?
3: No meillä on sotahistoriaa tuolla takahuoneessa, kiinnostaako se?
2: No
3: meillä
2: kiinnostaa.
3: Molotovin kokteili löytyy. No tässä löytyy myös sitten alkoholivalmistuksen raaka-aineita.
0: Mennäänpä siihen.
3: Eli tässä on meillä perunasta valmistettua alkoholituotetta, oikealla viljasta tehtyä. Ja keskellä sitten puusta tehty alkoholijuomaa. Ja tämähän usein sitten herättää ihmisten kiinnostuksen, eli ahaa, puu, mikä takia tuossa tuo mäntyklapi. No siis Suomessa alettiin valmistaa alkoholituotteita sulfiittispriistä kietolakin vuosina. Ja sulfiittispriitä valmistettiin sulfiittisellutehtäiden jäteliemestä.
2: Kuulostaa ihanalta.
0: Laatuvehe.
3: Joo, eli puusta tehtiin sellua, sellusta paperia ynnä muita tuotteita, syntyi jätelientä, jossa oli puun sokereita, siitä pystyi sitten käyttämään tislaamaan alkoholia. Ja viime sotien aikana kaikki kotimaiset väkevät juomat tehtiin sulfiittispriistä.
2: Oletko sä ikinä maistanut semmoista?
3: Tiettävästi en ole. En muista kaikkea, mitä tuli maisteltua vuosina, mutta tämä ei tarkoita ollenkaan sitä, että olisi muisti mennyt, mutta kun ei sitä tiennyt, ei ollut kiinnostunut raaka-aineista.
0: Sodan aikaa varmaan noilla muilla raaka-aineilla oli vientiä muualla. Niin
3: tämä
0: paljon.
3: Juuri. Ei voinut käyttää elintarvikkeita, kun se tarvittiin sitten kansakunnan muihin tarpeisiin.
0: Ja viina on aina pitänyt tehdä siitä, mistä sen pystyy tekemään.
3: Halvimmalla joo, kyllä. Joo. Ja siinähän meillä on viinapannu sitten teidän takana, eli tässä on tämä perinteinen ja alkeellisin alkoholintuotantoväline, retortti, kotipolttolaite.
0: Miten se toimii?
3: No ensin tehdään mäski, ja mäski on yksinkertaisimmillaan vettä, maltaita ja jauhoja. Mäski saa käydä pari-kolme päivää, siihen syntyy noin 10% alkoholia. No sitten mäski laitettiin tuonne pannuun, no se siivi löytyi ensin, että saatiin sitä hyvät jumut pois, ja sitten laitettiin pannuun, toi kaula tiivistettiin taikinalla, ettei sitä höyryt pääse karkailemaan turhan päitä. No sitten aletaan pannua kuumentaa varovaisesti, ja kun se sitten se mäski siellä kuumenee pikkuhiljaa, niin alkoholi höyrystyy, nousee tuohon hattuun, etenee putkia pitkin jäähdyttimeen, jos on vettä, talvella lunta tai jäätä. Siitä se alkoholihöyry siis jäähtyy, jolloin se muuttuu taas nesteeksi, valuu alas tuonne juoma-astiaan.
0: Tähän voisi sanoa, että älkää kokeilko tätä kotona.
3: Toivottavasti.
4: Joo. Mutta siis niin, tuohan vanha pannu tuossa. Onko sinulla tietoa kuinka vanha?
3: No tämä on vuodelta 1842 ja on ilmeisesti pappila tai kartano käytös, koska on kuparinen ja aika hieno. Mutta niin, sen tarkempaa taustatietoa meillä ei siitä olekaan.
4: Vanha kansalainen kuparipannu kertoo juuri ehkä tästä pannusta, se missä se kaveri siellä metsässä sillä kuparipannulla tekee sitä.
3: Niin, se joo, tosiaan siirtyi sinne metsään kuusen juurella sitten vuodesta 1866 alkaen, kun tämä kotitarripoltto kielletti.
4: Joo, se on surullinenkin laulu tavallaan, kun se sanoi, että hän ei halua niin mennä tuonne ihmisten joukkoon, että ihmisten joukossa hän ei saa olla se, että hän mieluummin viihtyy täällä kuparipannun kanssa. Eli se polttaja on joutunut, niin kuin, se on työnnetty marginaaliin niin sanotusti siinä vaiheessa.
3: Metsänpoika tahdon olla sankari Jylhän kuusisto.
4: Olemme näin Nurmijärvellä, niin tämä
2: teillä löytyy yhteinen sävel.
4: Osuva sitä. Mahtavaa. Mennään eteenpäin.
2: Kuinka ihmisiä kiinnostaa viinan historia? Onko tämä kesällä kuinka suosittu paikka?
3: No, on aika suosittu. Meillä on joitakin tuhansia, 3-4 000 kävijää, mutta toki paljon enemmän mahtuisi. Eli vielä ei ole hyvä tieto saavuttanut kaikkia suomalaisia. No, sitten.
2: Levitetään tietoa.
4: Mä en tiedä ketään, jota ei kiinnostaisi viinan tekeminen.
3: No, se on kummallista, joo.
4: No niin, mikä siinä?
3: No tässä on sitten hiivan tuotantolaitteet, eli siis leivin hiiva oli tämän tehtaan päätuote itse asiassa alun perin. Ja kun leivin hiivaa valmistettiin, syntyi hiivavierrettä, ja hiivavierteestä sitten jalostettiin alkoholia. Eli tämä tavallaan pyöri näin päin tämä tuotantojärjestelmä.
4: Alussa oli hiiva.
3: Alussa oli hiiva, kyllä. Sitten tuli viina, ja siitä sitten tehtiin vielä sitten käymisetikkaa ja eetteriäkin.
4: Niin, hiivahan on mystinen kemiallinen. Se on vähän niin kuin semmoinen, onko se vähän, eihän se niin kuin bakteeri ole.
3: Se on mikrobi.
4: Mikrobi.
3: Se on mikrobi, joka lisääntyy jakautumalla, kun sitä ruokitaan sopivin ravinneaineen, kuten hapella, vedellä ja muutamilla muulla ravintoaineilla.
4: Käytätkö Reetta leipänsä kuivahiivaa vai tuorehiivaa?
2: No yleensä kuiva. Joo, ihan vaan sen takia, että sitä sitten on aina olemassaan.
4: Joo, mutta se, että kuin mystinen aine se on, sehän tekee niin kuin taikoja sille taikinalle. Mm. Ja nyt puhutaan niin kuin jossain määrin semmoisesta taianomaisesta jutusta hiivan käytössä.
3: Kyllä, hiivahan tarvitaan tietysti myös alkoholituotannossa. Toki siis ennen kuin kauppahiivaa oli olemassakaan, niin silloinhan tämä käyminen saatiin alkuun tämän ilmahiivan avulla. Eli meillä on tässä ihan hengitysilmassaan myös hiivaa, joka sitten saattaa olla mäskin käymisen.
4: Hiilidioksidi. Se mikrobi imee itsensä hiilidioksidia tai jotenkin näin ei kokki.
3: Näin varmasti, kyllä.
4: Joo, näin mä joskus kuullut. On se uskomatonta.
3: Kyllä, kemia on käsittämätön juttu.
4: Tuolla onkin hiivaa hyllyssä.
3: Meillä on hiivaa hyllyssä täällä ja myös etikkaa löytyy.
4: Niin, Rajamäen etikka.
2: Monenmoista pulloa siinä. Tässä on vähän tämmöistä historiaa sitten, että minkälaisissa pulloissa sitä on säilytetty.
3: Joo, tässä on tämmöistä ihan design-tuotetta tuossa vasemmalla ja sitten viinapulloihin alettiin pakata myöhemmin myös etikkaa.
4: Minkä takia ennen oli hienompia pulloja kuin nykyään?
3: Tämä on liian paha kysymys. Mäkin ihmettelen sitä ja toivon, että vanhat ajat palaavat.
4: Minä uskoisin, että se on kustannuskysymys.
3: Kyllä joo, mutta välillähän oli myös tämä muovipullokäytös, joka nähdään tässä. Tämä on itse asiassa minun lapsuusaikojen etikkapullo.
4: Jaa.
3: Se on aikanaan voittanut ihan siis tämmöisiä design-messupalkintoja. Se oli tiettävästi ensimmäisiä muoviin pakattuja kuluttajatuotteita, tämä Rajamäen etikka.
2: Onhan se nyt siinä hieno ja siinä on tämmöinen lainekuvio tuossa.
3: Nimenomaan.
4: Kyllä. Ja se on muisto siltä ajalta, kun muovi oli ratkaisu eikä ongelma.
3: Näin juuri, joo. Tämä on sikäli hieno kaari löytyy tästä.
4: Joo. Siirtyykö tämä yläkertaan tämä meidän
3: näyttely? Jos on sotahistoria, mennään tuosta ovesta.
4: No niin, mennään. Kaikki haluttaa.

0: No siinä oli nyt se kuparipannu. Barbara Helsingiuksen esittämänä kappale surullisesta. Oliko se surullinen vai iloinen ihminen? Kuitenkin keittäjä. Ja tämä oli joskus mulla tekstin käsittelijässä joskus viime vuonna tämä kappale. Ja joku sitä oli toivonut ja hänellä oli muutamia menettelytapakysymyksiä tässä tästä laulusta, että menikö tämä niinku ihan sillä lailla, niinku sitä viinaa oikeasti keitetään. En ota kantaa. En ole ikinä keittänyt. Hieman kevätseurantaa tähän kohtaan ja sitten lähdetään takaisin Rajamäelle. Ketotaskun ruohoa on löytynyt pelloilta. Se muistuttaa apilaa, kirjoittaa Päivi. Hyvä tietää. Krookukset kukkivat, mutta rusakko kävi ne syömässä. Nyt alkoivat myös koivut vihertää, kirjoitti Maisa. Hyvä tietää tämäkin. Sitten, ootapa nyt meni hukka. Vuokot on jo mainittu monta kertaa, joten heitän mukaan Kiurun kannuksen kuvaa otettu Ruutinkoskella. Tuija lähetti sen. Joo, taidettiin Kiurun kannuskin jo mainita. Sinivuokot kukkivat Keravan ja Mäntsäillään rajalla eilen. Tämä on hieno tietää, että ne nimenomaan sillä rajalla kukkivat, mutta hyvä. Ja pihamaallani kukkivat skillat, Siperian sinililjat, valko- ja sinivuokot sekä paju. Pihamaalla on todella kaunis kukkapeitto, kertoi Pasi Salosta. Hyvä. Rajamäellä siirrytään nyt, koska olemme isänmallinen ohjelma, niin siirrymme keskustelemaan hetkeksi nautinnan sijaan puolustuspoliittisista linjanvedoista, joita Rajamäellä on aikanaan tehty. Petri Lehtonen opastaa. Olli ja Reetta ihmettelee.
1: Lauantaina reissun päällä.
2: Suomi ei olisi Suomi ilman Molotovin koktailia. On joskus kuullut, että tärkeimpiä alkoholituotteita, mitä tässä maassa on tehty.
3: Niin, se legenda on iso ja myyttisen ympärille on rakentunut tässä. Ja tässä on meillä tosiaan autenttinen Rajamäen tehtaalla valmistettu Molotovin kokteeli.
2: Se oli siis ihan tehdasvalmisteinen. Totta kai se oli.
3: Joo, siis olettaisiin, että Suomi on ainoa maa maailmassa, missä polttopulloja on tehty tehdastuotteena. En ole ainakaan löytänyt toista maata. Ja siis näitä tehtiin tällä Rajamäen tehtaalla talvisodan kuukausina yli 500 000 kappaletta.
2: Niitä ei varmaankaan sanottu Molotovin kokteileksi, vaan sanottiin.
3: Polttopullo.
2: Niin.
3: Polttopullo, mutta kyllä tämä Molotovin kokteili tuli aika nopeasti. Ja siitä on sitten vähän erilaisia näkemyksiä, mistä se nimi oikein on tullut. Mutta Alvar Vilska, tohtorismies, joka oli mukana tässä kehittelytyössä, hän sitten myöhemmin otti ikään kuin ilmoitti, että hän sen keksi. Että olen valmis sen uskomaan kyllä.
4: No mitäs tuon viinapullon ympärillä tuossa on?
3: No siinä on siis kaksi tämmöistä sytytystikkua, eli bengaalin tikkua. Tällaisia käytettiin myös sit sotavuosina tämän häkäpönttöautojen sen häkäpöntön sytyttämiseen.
2: Joo, eli samalla tikulla. Minkälainen tuotekehitys tuossa oli takana? Kiire ainakin oli, mutta...
3: Nimenomaan tuotekehitys. Eli siis polttopulla on käytetty 30-luvulla ainakin Espanjan sisällissodassa ja ehkä myös Abessinian sodassa. Ja, mutta se lienee ollut tämä perinteinen, tai ei silloin perinteinen, mutta siis tämä bensapullo. Niin bensiinipullo, jos on räsy suulle, eikä sytyttää heitetään.
2: Joo.
3: No tiettävästi tai oletetaan, tieto on sitten siirtynyt tänne joko Espanjan kävijöiden myötä. Siis Espanjan siellä sodassa oli myös suomalaisia mukana molemmilla puolilla. Ja täällä sitten alettiin kehitellä eri toimijoiden toimesta tätä välinettä eteenpäin. Ja sekä tämä nesteseos Rajamäen tehtaan pullotteessa, tämä sytytystekniikka on Suomessa kehitetty. Okay. Eli siis tällä tavoin saatiin tavallaan tehokkaampi sytytys ja toiminto tälle pullotteelle.
2: Tämä siis syttyi niin kuin helposti ja äkäisesti ja palo luotettavasti.
3: Joo, täällä sisällä on petrolia, bensiiniä, etanolia ja tervaa. Niin tämä on suomalainen vielä peukalon jälki siinä.
4: No siis se sytytettiin ja se piti äkkiä heittää.
3: Joo,
4: niin.
3: Toinen näistä tikkuista sytytettiin, toinen on varalla, jos tulee hankala tilanne, että sitten tarvitaan uusi tikku, sytytetään ja pyritään heittämään sitten pullo mahdollisimman lähelle panssarivaunun moottorin ilmanottoaukkoa. Se on niin. Siis panssarin torjunta-ase nimenomaan. Mm. Mutta aika hyvä heittokäsi piti olla, päästä lähelle vaunua, selvitä hengissä pois.
2: Siinä on varmaan kuitenkin silläkin lailla pitänyt olla realistinen, että tuo pullon sisältö ei ole saanut olla juomakelpoista, koska varusmiehet tai sotilaat ovat kuitenkin olleet myös ihmisiä. Se olisi moni olisi lähtenyt hörppimään.
3: Olet ihan oikeassa ja kyllähän sitä hörpittiin. Eli sieltä erotettiin se etanoli eroon ja kyllä se tuotti myös ongelmia, koska se oli aika vaikeaa erottaa ja sitten tuli joutua myös niitä muita tuotteita.
4: Pikkusen huono olo sitten.
3: Tuli varmasti, joo, näin on.
2: Ei ole helppoa olla epäisämallinen ja juoda panssaritorjunta-aineet, mutta Noita tehtiin sitten niin paljon kuin pystyttiin tiettyyn pisteeseen ja sen jälkeen niiden tekeminen todennäköisesti lopetettiin kuin seinään ja unohdettiin koko homma, että ikinä tehtiin noita. Semmoinen oli aika, että niin molotovikoktailille ei sitten sodan jälkeessä maailmassa ollut käyttöä enää.
3: Ja nimenomaan siis näitä tehtiin vain talvisodan aikana. Jatkosodassa ei ollut tarvetta enää, koska oltiin saatu parempia välineitä armeijan käyttöön. Eli siis näitähän käytettiin, koska armeijalla ei ollut PST-tykkejä tai miinoja riittävästi. Mutta sitten kun tosiaan välirauhan ja jatkosodan kuluessa tilanne parani, niin ei polttopullolla tarvetta enää. Ja myös sitten neuvostopanssarit oli paremmin varustettu jatkosodassa. Ei tässä toiminutkaan edes sillä tavoin, kuin toimi siihen asti.
2: Kato, mä luulin, että tämä oli vielä merkittävämpi, että tämä oli vielä jatkosodassa, mutta tuo myytti on niin valtava.
3: Tähän myyttiin liittyy tietysti myös se, että kun näitä toimitettiin tehtaalta rintamalle talvisodan alkuvaiheessa, tässä korkissahan luki Oy Alkoholiliike AB Rajamäen tehtaat. Eli se markkinoitiin myös sotaoloissa, mikä tietysti saattaa ajatella, ei ole järkevää, koska nämä siellä neuvostopuolella saivat selville, missä näitä valmistetaan, ja Rajamäkehän tosiaan pommitettiin 9 kertaa talvisodan kuluessa.
2: Joo, varmaan reilusti enemmän kuin Klaukkala.
3: Aivan oikein, kyllä. Klaukkala oli vähän eri asussa kuin nykyään se, kyllä.
4: Ja kyllä niitä aika solkena on tehty, koska yli 500 000 kappaletta sen talvisodan aikana.
3: 542 194. Se on tarkkaan.
2: Mä muistelinkin, että on se yli 500 000. Se on ollut kekseliästä, koska on pelattu niillä vahvuuksilla, mitä meillä on ollut. Että on tajuttu, että me ei pystytä niinku puhtaalla asetteollisuudella tässä tilanteessa kamppailemaan, joten kamppaillaan viinalla.
3: Kyllä, joo. Ja tämä oli siis tavallaan sotahistoria tämä, ja tämäkin, että moni teollisuuslaitos Suomessa muutettiin siis sototarvikekäyttöön, esimerkiksi Askon tehdas Lahdessa alkoi valmistaa näitä panssarimiinoja sitten. Eli otettiin äkkiä kaikki voimavarat käyttöön.
2: Mitä tuolla ylempänä?
3: Siellä on tislaama.
2: Käyvätkö tislaamassa?
4: No totta kai käyvät.
3: Varokaa tuossa, että kun olet päätämisiin.
2: Reetta on niin kuin pikkulapsi karkkikaupassa, kun päätämisiin. On. Nyt ei olla enää kotipolttosissa. Nyt ollaan niin kuin teollisuuden.
3: Joo, tässä on kehittynyt tislaustekniikkaa. Tämä on nimeltään Barbet tislauskolonilaite. Tämä on ranskalainen patentti, mutta tehty Saksan Magdeburgissa. Ja laite hankittiin tänne tehtäällä vuonna 1913. Ja tällä sitten puhdistettiin sitä hiivavierrettä. Eli kun kasvatettiin leivin hiivaa vierteessä, sitten hiiva ja viere separoitiin eroon toisistaan, niin viere pumpattiin tänne tislaamoon. Ja tämä laitteisto sitten erotti siitä alkoholin väkevöisin väkiviinaksi.
4: Miten sä tätä kuvailisit, jos niin kuin, nyt ollaan kuitenkin radiossa? Että
3: tämä on kupari ja tämä rakennus on tuommoinen 30 metriä korkea. Nämä ulottuu täältä ihan lattialta, siis ihan kellaritasosta aina tuonne katoharjan alle asti. Itse asiassa kun tämä laite sijoitettiin tänne, niin rakennusta piti korottaa, koska alkuperäinen kattokorkeus ei sitten riittänytkään. Täällä on siis 3 erillistä kolonnia, kuparikolonneja.
2: Tai mitä se kolonni tarkoittaa?
3: Kolonni on tämmöinen torni, metallinen torni.
2: Joo, ja tuo mittari tuolla ylhäällä katorajassa on näyttänyt jotakin painetta sitten vai lämpötilaa vai mitä?
3: Kyllä, näitä juuri joo. Niitä on eri puolilla vähän yllättävissä paikoissa näitä mittareita tosiaan.
2: Joo, ei ole tietokonetta katsottu, kun tätä on kontrolloitu, vaan on pitänyt mennä aukomaan noita isoilla avaimilla, ja tämä on vaatinut hartiavoimia.
3: Kyllä, ja tuolla ikkunaseinällä on tämmöisiä laseja, niistä sitten pystyy ottaa näytteitä ulos ja sitten tarkkailee, miten tämä homma edistyy ja onko sikunaa. Siitä on väännetty jo hanasta vaan, kyllä.
2: Tästä tulee mieleen, että näihin liittyy aikamoisia tarinoita tänne, näihin näytteenottajia. Monta yksityistäkin näytteenottajaa on kuulemma ollut, että niin kuin, me nimittäin ollaan tulossa Lopelta ja siellä huoltoasemalla joku ukko kertoi mulle, että täällä oli joskus semmoinen talonmies, että se veti putket kotiin ja sitten se sai raanasta sieltä niin kuin viinaa ja sillä kävi kavereita siellä. Ja mä sanoin, että nuinko on se, että en tiedä, mutta tämmöistä kerrotaan.
3: Tämmöistä kerrotaan, joo. Että edelleenkin se putki kuulemma on olemassa, mutta mä en ole paikallinen rajamäkeläinen, mä oon ulkopuolinen junan tuoma, niin eivät ne kerro, missä se putki täällä on, ikävä kyllä.
2: Joo.
4: Mutta tämä on ihan tuttu story sulle, niinkö?
3: Tarina on tuttu, kyllä.
2: Mietittiin tuota rautatietä. Sehän täytyy olla Hanko-Hyvinkää.
3: Tämä Hanko-Hyvinkää, joo. Ja siis tämä ratahan on toinen niistä syistä, miksi tämä tehdas tähän rakennettiin. Toinen on tuo lähde tuossa radan vieressä, jonka näittekin. Eli lähteestä saatiin tärkeä raaka-aine tuotantoon varten, eli puhdas vesi. Tämä pysyy sulan läpi talve. Ja rataa pitkin saatiin muut raaka-aineet tehtaalle ja valmiit tuotteet markkinoille. Niin. Ja kun nämä kaksi asiaa näin yhdistyi, tehdas rakennettiin ihan viereen.
2: Joo. Siis se on jännä tämmöisten teollisuuslaitosten sijoittuminen, niin se vanha aika, niin kuin oli hyvinkin niin kuin konkreettiset asiat, jotka ratkaisi, kuten se, että tuossa on tuo lähde ja tuossa on nuo kiskot.
3: Joo.
2: Nykyään, niin jos miettii, että miten joku sijoittuu jonnekin, niin siinä on aika paljon semmoisia syitä, niin kuin kustannustasot ja tämmöiset loppaus ja kaikki muu. Mutta vanhaan aikaan niin se on vaan ollut sillä, että no, tuosta saa vettä ja tuosta menee juna.
3: Joo.
4: Ja toi, kun lähteästähän tulee aina mieleen, että se on tosi pieni, mutta siis toihan näyttää joltain lammelta tai joltakin, että toi ei ole mikään ihan pieni lähde.
3: Niin, lähdelampi tosiaan jo. Lähdelampi, joo. Raaka-aine, energia ja kuljetusyhtiöt, ne on ne tärkeimmät seikat, kun siis tehtaita rakennettiin. Sen takia meillä on kaikki puunjalostustehtaat on Korvissa kaukana aiemmista rintamaista, koska sieltä saatiin koskivoimaa esimerkiksi.
2: Aivan. Jos nuo sorsat tietäisivät, että ne uivat suomalaisen alkoholiteollisuuden peruskiveessä, eli Rajamäen lähdelammessa, eivät he tiedä.

0: Mä olin tässä miettinyt jo pitkään, että mikä ihmeen kappale voisi yhdistää nämä kaksi lauantaina ohjelman tämänhetkistä teemaa, eli viinankeitto ja kevätkukkien tai kevään eteneminen kukkien näkökulmasta. No sehän on Pavema ja sen jano. Mulla on jano lähteesi vettä. Se lähde on siellä Rajamäellä. Ja mulla on jano kukkasi mettä. Se kukka on se käerieska, josta puhuimme aiemmin tai mikä ikinä. Se nyt onkaan, joka siellä on juuri alkanut kukkia. Mennään vielä kerran käymään Rajamäellä. Tässä viimeisessä osassa Petri Lehtonen minulle ja Reetalle opastaa meidät paikkaan, jossa no ensin puhutaan vähän aika kieltolajista, muistellaan niitä suomalaisen alkoholipolitiikan erikoisimpia vuosia. Ja muuten myös sitä erikoista aikaa ennen kieltolakia, sitäkään en tiennyt, mutta sekin oli aika omaperäistä aikaa. Ja sitten lopuksi katsellaan tyhjiä pulloja. Tämä on mun mielestä jo niin hyvä ohjelma-ajatus, että niin kuin kuulettakin, niin mä suljen sitten lopuksi nauhrimmat, että nyt on jo liian kovaa kamaa niin sanotusti. Vielä kerran siis Rajamäen ryyppiin, let's go.
1: Lauantaina, reissun päällä.
2: Tässä meillä on tosiaan aineisto, joka liittyy sitten tähän kotitarpeolton kieltoon ja sen jälkeisiin vaiheisiin. Eli kun tämä teollinen kehitys alkoi, niin sitten tuli tämmöisiä yksityisiä polttimoita ja alkoholijuomatehtaita, joilla on sitten tämmöistä väkevää alkoholimarkkinointia. Nähdään tuolla vaikka etiketti. Tässä lukee ylhäällä kryyditöntä. Se tarkoittaa maustamatonta, eli siis kirkasta viinaa. Sitten siinä on kuva, jossa kaksi vakavaa miestä istuu pöydän ääressä, tarkastelee pulloa siinä, ja siinä on teksti. Mistä näin hyvää viinaa saa ostaa? Jyväskylän viinakeittiöosakeyhtiön viinakaupasta.
3: Siellä on kuule mainostoimistossa, löytyy viisaat päät yhteen.
0: Kyllä, hieno mainos. Hieno mainos, ja tuossahan on kohtuun käyttämistä, jos jotakin, että pienet lasit ja vähän vaan kaverin kanssa maistellaan, kun on niin hyvää tämä viina teistä.
2: Jos olet olevan jyväskyläisiä kuulijoita, tämä Jyväskylän viinatehdas on edelleen olemassa, Korkeakosken tie 1 taitaa olla.
0: Okei.
3: Ja viinan nimi oli keskisuomalainen.
2: Kyllä.
0: Nykyään sitten sanomalehtenä tunnetummaksi. Kotipoltto kiellettiin 66, siis 1866. Kieltolaki tuli sitten 50 vuotta myöhemmin, eli siinä oli niin välissä sitten 50 vuotta semmoista, oliko se vähän niin tavallaan niin kaupallista ja kontrolloitua toimintaa, mutta sitten myöskin niin jollain lailla villiä, ettei ollut mitään monopolia siinä vielä.
2: Joo, se on ihan oikea tulkinta, että siis suomalainen tai Suomessa tapahtunut alkoholitoiminta on ollut hyvin säädeltyä, voi sanoa 1600-luvulta lähtien, mutta tuo 50 vuoden ajaksi oli ehkä se vapain vaihe suomalaisessa alkoholipolitiikassa. Oli paljon yksityisiä toimijoita, toki valtio sitten sitä sääteli erilaisin asetuksin ja se tuotti kyllä ongelmia, mutta oli kuitenkin aika paljon tämmöistä ikään kuin liikkumavaraa.
0: Joo, joo.
2: Ja oli tosiaan valtava määrä näitä yrityksiä, siis sadoittain suorastaan, niitä syntyi ja kuoli kovaa vauhtia, koska kannattavuus oli tietysti haastavaa.
0: Omaan aikansa buumi, semmoinen kupla suorasta.
2: Näin voisi sanoa, joo, kyllä.
3: Täällä on aika tyytyväisen näköinen kaveri. Tulee mieleen joku ämpärin jono, että onkohan tuolla ollut Iisalmessa aikanaan. Kato, tässä on Seppä Juho Augusti Pirttiahosta kuva, ja se on ollut Iisalmen alkoi ensimmäinen asiakas vuonna 1932.
0: Legendaarinen päivämäärä 543210, eli 5. huhtikuuta vuonna 1932 kello 10 on avattu.
2: Kieltolaki päättyi, kyllä, kun alkoi liikkeet avautui. Ja tosiaan Seppä Pirttiahan tuli aamuyöllä jonottamaan sinne, pääsi takuulla ensimmäisenä sitten tiskille ja ostoksiin.
3: Kato nyt se ilmettä.
0: Toi, se on iloinen kohtuukäyttäjä.
2: Kyllä. Tähän liittyy tämmöinen legenda, että Seppä Pirttiahan olisi saanut tämän pullon ilmaiseksi, kun oli ensimmäinen asiakas. Ei pidä paikkaansa.
0: Ilmasta viinaa jo
2: ei ole.
0: Aina se joku maksaa, joo. Hieno homma. Onko me nyt suurin piirtein käytettämään museo?
2: Meillä on vielä kolmas ja nelos kerros.
0: Aivan, sitten jatketaan matka.
3: Jatketaan, otetaanko me vielä?
0: No uskalla, kun nämä nostan nuo portit. Joo, tämähän ei ole niin kuin esteetön tämä teidän museo. Täällä on tutun näköistä materiaalia. Joo. Vittu.
2: Miten tavataan sanoa?
3: Siinä on pullo poikineen.
2: Kyllä. Ja tyttärellekin riittää.
0: Niin, erilaisia tuotteita. Onko nämä kaikki Made in Rajamäki?
2: No, saattaa olla osa Made in Salmisaari, mutta kaikki tämän yhtiön tuotteet, eli Alkon tai sitten sen jälkeisten yhtiöiden.
0: Ehkä eeppisimpiä ja hienoimpia on vanhat Finlandia-votkapullot. Mikä tuon pullon
4: suunnittelija onkaan?
2: Tapio Virkkala oli tämän alkuperäispullotteen ja 1970 oli tämä, kun tuote lanseerattiin Yhdysvaltain markkinoille.
4: Ai se on Amerikan markkinoille?
2: Alun perin vientituote pelkästään, joo.
4: Niin se Finlandia-vodka tulee siitä, joo.
2: Kyllä. Tämä museon tärkeä piirre muuten mainittakoon nyt on se, että meillä ei saa olla täällä sellaisia tuotteita, joita nykyään, tai siis tällä hetkellä myydään Alkossa.
4: Niin kuin tämä on museo.
2: Joo, se olisi alkoholimainontaa. Me ei saada mainostaa.
4: Eikä, joo, ei.
2: Tuolla meillä olisi karhuviina. No? Siitä voisi pari sanaa ehkä.
4: Joo.
2: Karhuviinahan on tämmöinen heti kietolakiajan jälkeen tuotanto on tullut.
4: No.
2: Tuote, taisi itse asiassa vuonna 1933, kun laki päättyi 1932. Siis vaikka kietolaki päättyi ja alkoholia sai taas ostaa Alkoista, niin tämä salakuljetus ei loppunut. Okay. Se oli erittäin tuottosaa toimintaa ja Suomesta oli tottunut väkevään ja halpaan alkoholiin. Miksi mennä Alkoon nostamaan kallista ja mietoa? No tähän ongelmaan sitten tähdettiin tämä karhuviina. Se oli 42% ja aika halpaa hinnaltaan. Ja tällä keinoin pyrittiin sitten saamaan kansakunta ostoksille Alkon liikkeisiin, joo, ja sieltä kadun kulmasta ostetaan. No tämä sitten onnistui sen verran hyvin, että karhu poistettiin myynnistä jo noin vuoden kuluttua. Se oli liian halpaa.
4: Liian hyvä tuote.
2: Kyllä, mutta silloin lempinimiä, kuten Mörrökön ja Töpöhäntä muun muassa. Silloin tietty tämmöinen sijansa sitten suomalaisessa alkoholilegendaa, tai tässä legenda.
4: Onko totta, että karhuviina oli siis niin lyhyt projekti?
2: Oli, mutta sitten se oli uudelleen myyty vuonna 1971.
4: Joo, joo.
2: Siitä Heppu Normaali laulaa sitten, olen karhuviinaa ja kahvia juonut tässä, reppuni jupiset.
4: Heppu Normaali muuten laulaa myös, että poliisi ratsasi Anssin ja tonki sen repun ja vei sen pomeranssin. Tuossa on pomeranssiviina.
2: Pomeranssiviinaa löytyy.
4: Mä luulin, että se on joku sekoitus, mutta tämäkin on ilmeisesti ihan väkevää. Joo.
2: Se on väkevää, joo. Tuossa meillä on pomeranssin kuorimiskone. Itse asiassa me siis kuorittiin näitä hedelmiä, josta sitten niistä kuorista uutettiin makuainetta tähän pomeranssiviinaan.
4: Äläkö kokeilko tätäkään kotona.
2: No siinä on puoliautomaattinen sähköistetty kahden pullon pesulaite, joka on varustettu sisäharjalla.
4: Niin, se on sisäharja tuolla.
2: Sopisi myös kotikäyttöön mukavasti, se on ikävää se pullon peseminen.
4: Onhan se ikävää. Tuolla on vielä yksi sukupolvikokemus tuolla takaisin, vaikka tuolla on noita salmiakki. Ja mikä se on? Salmiakki kossu.
2: Kyllä, joo, siinä on koskenkuraa.
3: Tulee oksennus
4: tulee jo tästä alusta, joo, se oli niihin aikoihin, kun itse tutustuin näihin aineisiin, niin tuo oli aika hittituote.
2: Joo, tällaisia moni kävijä kokee semmoisia nuoruusvuosiin liittyviä tunteita uudelleen, sanotaanko näin.
4: Etova tunne, minttusuklaa, voi herran aika, sorpus. Pitäisikö meidän Reetta lähteä?
2: Muista turvat mieleen.
4: joo, ei, mutta tulkaa, menkää ihmiset katsomaan. Eiku, miten te olette auki?
2: 3.6. avataan sillä, että ollaan viitenä päivänä viikossa ja ollaan elokuun loppuun asti.
3: Tosi kiinnostava paikka. Mähän olen ihan silmät ymmyrkäisenä täällä niin kuin liikunut. Hyvä. Tämä on ihan tosi hieno.
2: Hauska kuulla.
4: Nyt lähdetään litkiä aperiitta.
1: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
0: Siinä oli keikka Rajamäen Ryyppiin. Käykää katsomassa, jos kiinnostaa nuo jutut. Ja video voi katsoa, vaikka kiinnostaisikaan. Ja ennen kaikkea, jos kiinnostaa, me kuvattiin sieltä tuommoinen video, joka on aika vahvaa radiotoimittajatasoa. Mutta se on julkaistu Radio Suomen Facebook- ja Instagram-tileillä. Se on kerännyt aika maltillisesti huomiota. Ehkä ihmiset ei enää katso videoita, koska nykyään on niin paljon muuta. Mä en kyllä tajua, mikä voisi olla kiinnostavaa. Pakko katsoa mun ja Reetan seikkailusta Rajamäellä. Ja ehkä tuosta jutusta jäi vähän kuvaa puuttumaan. Jos jäi, niin käykää katsoa. Kyllä siinä pitäisi muutama tykkäys saada lisää, muuten mä lähden avantoon. Tämmöisen keikan jälkeen kaipaa jotain, johon nojaata. Jenni Vartiainen, joku johon nojaata.

0: Siinä Jenni Vartiainen ja viulut. Tilanne ohi tiellä 1 Helsingin ja Turun välissä, Paimio. Tarkempi paikka paikasta Hajalan liittymä, 10,8 kilometriä suuntaan Vistan liittymä. Siellä oli onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Tuli mielenkiintoinen viesti liittyen Rajamäen tykkitorneihin. Ne rakennettiin välirauhaa aikana Alkon tehtaita suojaamaan ja samalla suojaamaan laajempaakin aluetta. Ja siirtyivät Alkon tehtaiden omistajavaihdoksen myötä Nurmijärven kunnalle. Niiden kunnostus on nykyään hyvässä vauhdissa. Siinä on vähän kansalaisaktivismia tarvittu, että kunnostus on alkanut edetä. Hyvä teille. Ensi tunnilla jatketaan. Minä olin täällä. Ennen uutisia Keko Salata laulaa. Ensi tunnilla kerrotaan aluksi vähän lisää vielä viinajuttuja ja sitten viikon kylä.
1: Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muun jäljen palasista uudelleen. Varsit kasaan

0: kansainvälisen valuuttarahaston ohjaukseen.
1: Jos katsoo tällä hetkellä Suomen valtionvelan kustannuksia, joka on aika tärkeä indikaattori tästä, niin ne ovat samaa luokkaa kuin muiden velkaantuneiden eurooppalaisten maiden, kuten nyt vaikka Ranskan taso. Se ei ole akuutti ongelma, mutta sitä ongelmaa ei voida enää väistää eikä siirtää. Eli en näe, että olisimme ikään kuin välittömästi joutumassa kansainvälisen valuuttarahaston ohjaukseen.
0: Yhdysvalloissa rikoksista syytetty virolaisamerikkalainen teinihakkeri on otettu kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla huhtikuussa, kertoo yhdysvaltalaislehti Chicago Tribune. Lehden mukaan 19-vuotiaasta miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu syytteet verkkopetoksesta, salaliitosta ja tietomurrosta. STT ei tavoittanut suomalaisviranomaisia kommentoimaan asiaa. Keskusrikospoliisi on kuitenkin vahvistanut Tivi-lehdelle, että poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni Helsinki-Vantaalla kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Turun moottoritiellä Paimion kohdalla on sattunut aamulla 3 ajoneuvon vakava liikenneonnettomuus. Ajoneuvoissa oli onnettomuushetkellä 8 ihmistä. Onnettomuus tapahtui, kun yksi ajoneuvoista oli ajanut moottoritietä Helsingin suuntaan ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajanut moottoritien huoltoaukon läpi vastaan tulevien kaistalle. 2 muuta Turun suuntaan kulkenutta ajoneuvoa törmäsi väärään suuntaan kulkeneeseen autoon.
2: Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello 10:02.
3: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
2: Miten menee? Vieläkö jaksaa? Pakko jaksaa. Aika monella on pitkä viikonloppu menossa, kun toi vappu meni ja sekoitti systeemit meillä muilla. Systeemit olivat sekaisin jo valmiiksi, joten vappu ei tehnyt vaikutusta. Saimme ton videon, joka Rajamäryypissä kuvattiin. Tämä Rajamäryyppireissu oli siis viime tunnilla reissun päällä. Videon Facebook-tykkääjämäärä meni juuri vesirajan yli. Eli se on yli 100, joka tarkoittaa sitä, että en mene avantoon, vaan jatkan toimittamista vielä hetken ajan. Kiitos siitä. Videota saa edelleenkin käydä katsomassa. Ei se nyt niin huono ole. Mä ajattelin, että kun tässä tuli näitä alkoholiaiheisia viestejä, niin mä voisin tietenkin näitä muutaman lukea, mutta ennen sitä päätetään tämä meidän suuri kasvien kevätseuranta. Tähän tuli vielä 2 hyvää viestiä. Ei tullut itse asiassa kuin 1, mutta se 1 on hyvä. Oto, kun mä löyväs. Aivan. Kemijärvellä lepatteli eilen sitruunaperhonen. Vain krookukset ja pajut kukkivat vasta. Mistä lie raukat saavat ruokaa? Niin, raukkasi sitruunaperhonen. Mistä se saa ruokaa? No en tiedä. Laitoin sokerivettä lautaselle, ainakin kärpäset sen löysivät. Hyvä Niina, mahtava viesti. Kärpäsille vettä, nyt on vaikea kevät menossa. Ja tämä kevätseuranta päättyy tähän. Nyt meillä on lyhyt viinajuontisessio ja sen jälkeen viikon kylä. Viinajuontisessio tarkoittaa sitä, että luemme muutamia alkoholiin liittyneitä viestejä, jotka tulivat tuossa Rajamäen ryyppi reissun aikana. Juuri oikeanlaista kemiaa.

oikeanlaista kemiaa on ollut myös tuon virveli rumpusoundin etsinnässä. Ne on kaksi kemiaa. No niin, kävimme siis Rajamäen Ryypissä, kuulitte jutun viime tunnilla. Ei palata siihen enää sen enempää. Se on löytyy ohjelman jälkeen kuunneltavissa myöskin tuolta lauantaina ohjelman Areena-sivulta. Sinnehän nuo kaikki reissun päällä reissut päivittyvät omiksi audioikseen niin sanotusti. Eli jos haluat kuunnella pelkän keikan ilman tätä muuta ohjelmahösellystä, tai jos haluat palata siihen vaikka 2 kuukauden kuluttua tai jotakin, niin kyllä ne löytyy sieltä. Menee Areenassa kohtaan lauantaina ja sieltä sitten löytyy niitä reissun päällä keikkoja. No niin. Mitäs Ryyppi on ihmisiä saanut pohtimaan? Tuija kirjoittaa, että kertokaas mikä on sikuna. Jutun perusteella sitä ei olisi saanut olla. Aikanaan sanottiin, että kaveri taitaa olla sikunoissa. En tiedä. En ole ollut ikinä sikunoissa. Muutamissa muissa on ollut. Vuonna 1880 Savon viina mainosti raikastaa hengityksen. Epäilemättä se raikastaa hengityksen, kyllä. Rajamäen etiikka onkin tuttu. Ruoanlaitto, säilöntää ja puhistukseen. Koskenkorva ja votka ovat hyviä juomia sopivasti laimennettuna. Niiden jälkeen viini maistui etiikalta. Monien vuosien ja kokeilujen jälkeen olen oppinut maistamaan kuivaa viiniä ja kuohuviiniä. Väkevien juomien hinta-päihtymissuhde on sopiva. Vanhemmiten nautin juomasta ja vähemmän maistuu paremmalta. Aamulla herätys on mukava. Näin kirjoitti Selja. 1970-luvun karhuviina sai meiltä opiskelijoilta hienomman nimen Nalee. Paino toisella tavulla siis. Näin kirjoittaa Matti. Nalee. Minä teen limonselloa uuttamalla italialaisten luomusitruunan kuoria tapioviinassa. Nimittäin pomeranssi on liian kitkerää. Tee sinä limoncelloa, joo, ehdottomasti. Käytiin Ryypissä muutama vuosi sitten tutustumassa, kirjoittaa Tarja. Näittekö siellä ne hajuvesipullot? Siellähän valmistettiin myös hajuvesiä. Joo, taidettiin me nähdä. Ne on vähän jo unohtu. Mutta kyllä, ne jäi tuosta jutusta pois. Ja sitten tuli vielä Korsulta lista nimiä. Sorbus, muskat, aprikot, brändi, vanhempi ruska, viljavaakuna, oi aikoja, oi tapoja. Älä muuta sano. Nyt tulee musiikkia Valkovuokkomaasta, eli Tammisaaren suunnalta muistaakseni tuli tämä Paul Oxley's Unit ja Fighters. Mennään eteenpäin.

0: Siinä oli Paul Oxley's Unit, Fighters. Tässä nyt pari sikunaviestiä, kun tuli tämä kysymys, että mikä se sikuna on. Sikuna on nimitys etanolia korkeammalla kiehuville alkoholeille. Sikuna on alkoholi niin kuin etanolikin. Huonommakuinen alkoholi, joka tislautuu loppuvaiheessa, arvelee ukkomehto. Tässä oli tarkempiakin. Joku sanoi, että sikuna sisältää metanolia, joka on vaarallista. Pieninä määrinä se aiheuttaa päänsärkyä. Kotipoltossa ensimmäinen kahvikupillinen pois, sillä se sisältää sikunaa.
1: Kauhia.
0: Tämähän mikä se oli viime viikolla Reetalla se? Sikunaviina on käymistuote, etanoli on tavoite. Kaarinan Hartwallin panimolla olin oluen laadun valvontalaboratoriossa kesätöinä vuonna 1982 ja yhtenä työtehtävänä oli juurikin tuo sikunaviinapitoisuuden määritys, kirjoittaa Pirkko. Ja Itämurteessa sikuna tarkoittaa, että kaveri on kännissä. Joo, niin kolinahan sillä oli viime viikolla sillä Reetalla työn alla. Illodin ja kolina. Nyt heittäkää nämä aiheet. Me otetaan nyt liikennetiedot ja pikkuhiljaa arvotaan ton Miss Sikunan kanssa tämä viikon kylä. Tämä on tilanne ohikuittaustielle 3 Tampereen ja Vaasan väliin Ylöjärvelle. Tarkempi paikka välillä Ylöjärven liittymä Kolsop. Onnettomuuden jälkeen siellä liikenne palautunut normaaliksi. Suurlähettiläiden jälkeen arvotaan viikon kylä.

0: Lauantaina viikon kylä. On ilta myöhä taipaleella muuan reissumies viheltelee kulkeissa.
1: Miten tämä niinkö liittyy nyt tähän viikon kylään?
0: Eihän se liity, mutta jotenkinhan tämä pitää nyt sanoa, että alkaa tämä viikon kylä arvonta.
1: Ja tässä... Joo, ja kyllähän tässä niinku vitsit alkaa vähenee. Eli toi oli ihan hyvä yritys.
0: Tähän menee kesätauolle tämä ohjelma, mutta ei vielä.
1: Ei vielä. Vielä pitää sun muistella muutaman kerran jotakin laulusanoja. Mutta...
0: Lähettäkää mulle laulusanoja, joilla voi aloittaa viikon kylä arvonnan. Nyt pannaan päälle tämä.
1: Näinpä se taas ruletti pyörähti ja tällä kertaa toi luku on 276.
0: Se ei sano mulle mitään.
1: Jaha, sieltä tuli Tuusniemi.
0: Tuusniemi.
1: Tuttu. Mähän kävin katsoa sillä Rantalan muotilalla silloin, siellä kun käytiin Kuopiossa. Niin,
0: ne on näitä Kuopion
1: terveisiä
0: ja Joensuun väliin. Täällä lähetellään terveisiä.
1: Terveisiä.
0: Metsämänille ja mitä ne oli ne muut. Joo, no mutta Tuusniemi, eihän se, kuntahan se on siinä, missä on muutkin. Ei, se on viikon kylässä ollut aiemmin, joten selvitelläänpä sen kylät.
1: Niin kuin monesti muullonkin, niin pikkusen jää epäselväksi, että kuinka paljon niitä kyliä loppuviimein on, mutta 9 mä nyt tuohon keräsin.
0: Joo.
1: Eikö se kuulosta ihan sopivalta määrältä lähteä arpomaan?
0: Siitä saadaan ehdottomasti legitimaatti arvonta, että ei tarvitse kahden välillä.
1: Niin, ja on joku, jolle soitella.
0: On.
1: Että on niinku elämää.
0: Joo, ja siis kyllä kai tuolla sitä elämää täytyy olla kylissä, kun eihän se keskusta on kuitenkin aika vaatimaton, että kyllä ne varmaan niinku muualaiset asuu kylissä. Arvotaan joku noista 9. No mitteihän näyttää?
1: Näyttäisi 2. Ja siellä meillä näyttäisi olevan sitten semmoinen kylä kuin Juurikkamäki.
0: Juurikkamäki. No Juurikkahan on Juurikka ja mäki on mäki. Eli varmaan korkealla paikalla ja Juurikasta nousee. Missä päin? Tai siis ne on kaikki siinä varmaan Ysitien molemmin puolin vai mitenkä se menee?
1: No tämä on kyllä joku tie 542. Onko sulle tuttu?
0: No kuule ei ole, mutta äkkiäkö tuo tulee tutuksi? Juurikkamäki. Se tulee tuonne niin kuin etelään, se on tuolla järven toisella puolella.
1: Kyllä.
0: Ja aivan.
1: Maa- ja kotitalousseura siellä ainakin pyörii, joo. Niin etköhän sä pääse jostain siitä liikkeelle.
0: Tiedätkö, mä en ole ikinä käynyt tuolla. Mä en ole edes tiennyt, että tuonne voisi mennä, mutta voihan sinne mennä, tie on vieressä. Hyvä, Juurikkamäki, viikon kylä tänään toukokuisena aamuna.

0: Kallion ilmaisutaidon lukion opiskelijat esittävät ultra praaja kirjoituksia.
1: Lauantaina viikon kylä.
0: Useampikin kuulija otti yhteyttä välittömästi WhatsAppissa ja sanoi, että valinta viikon kyläksi oli hyvä. Joo, on se hyvä, mutta ei se ollut valinta, vaan tämä on arvonta. Aidostikin arvonta. Mä uskoisin, että me Reetan kanssa olisi ikinä osattu valita tämmöistä kylää kuin Juurikkamäki Tuusniemellä, koska emme tiedetty semmoisen olemassaolostakaan, mutta Arpa Kohtalon sen meille nyt antoi viikon kyläksi tässä vapun jälkeisenä lauantaina. Ja kirjeenvaihtajana sieltä puolelta Kinnusen Birgitta, eli Birgitta Kinnunen, hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
0: Minkälaisena päivä on auennut Juurikkamäellä?
2: No aurinkoisena. Aurinko paistaa, pikkusen on pilveä, vähän tuolta etelästä tuuleksi ja lämpötila on semmoinen 10 astetta.
0: Vappu meni rauhallisesti.
2: Vappu meni rauhallisesti, kyllä.
0: Me on vähän puhuttu tässä ohjelman, varsinkin ensimmäisellä tunnilla puhuttiin kukista, että mitä kukkia on jo näkynyt siellä päin. Harrastatko kenties kukkia tai havainnoitko ympäristöä, että onko teillä siellä jo sinivuokkoja näkynyt tai valkovuokkoja tai mitä?
2: No ei. Juurikkamäki on vähän karua paikkaa tämmöisille kukkasille, mutta leskelehtiä kyllä ja niitä ainakin nyt sitten on. Luonnon kukat kyllä kukkii aikanaan niin ihan vielä. Koivussa on pienet hiirenkorvat.
0: Tämä,
2: sen verran on luonto puhjennut kukkia.
0: Tämä on hyvä lisä siihen keskusteluun. Laitetaanpa Juurikkamäki kartalle. Oikeastaan pitää laittaa tuo Tuusniemikin kollega, joka tähän tulee 12 jälkeen, niin ehti multa jo kysymättä, missä koko Tuusniemi on. Mutta kerrotaan. Sano sinä, mistä löytyy Juurikkamäki Suomen kartalta.
2: No joo, lähdetään siitä Tuusniemestä. Eli kun Ysitietä lähdetään itäänpäin tuonne Joensuuhun, niin noin puolessa välissä on Tuusniemen kunta.
0: Kuopion ja Joensuun välissä.
2: Kuopion ja Joensuun välissä, kyllä.
0: Niinpä.
2: Sitten siitä lounaaseen. Luostaritie halkoo tätä kylää.
0: Aivan.
2: Luostaritie lähtee Tuusjärveltä noin 11 kilometriä ennen Tuusniemeä ja päätyy sitten tuonne 2/3 Karvion kohdalla. Ja tämä kylä sijaitsee tämän luostaritien varrella.
0: Joo, Karvion risteys onkin tuttu. Siellä on huoltoasema ja aika kaunis maisema. Mä oletan, että tekin olette jonkun järven rannalla siellä sitten, jos kerran samalla luostaritien varressa olette.
2: Joo, Juurikkamäen kylä sijaitsee tämän Joenjärven rannalla. Joenjärvi jää itäpuolelle. Itse asiassa se erottaa Tuusniemen niin kirkonkylän ja tämän Juurikkamäen.
0: Okei.
2: Tuo Joenjärvi.
0: Minkälainen järvi se on?
2: No hyvin kirkasvetinen. Syvä väliltä. Välillä on karikkoja. Tämä on hyvin taitenveneiltävä. Rannat on hyvin kivikkoiset tai sitten on hiekkarantaa.
0: Okei. Nythän puhutaan ihan kansallisestikin tai valtakunnan uutisissakin järvien veden pinnasta ja siitä, kuinka vesi on vähissä, niin näkyykö tämä Joenjärvellä?
2: No kyllä näkyy.
0: Joo.
2: Tosi matalalla. En muista, että näin matalalla olisi, mutta tosi minun muistin, että ei niin kamalan kauaksi liitä tässä kohdassa.
0: Kuinka kauas sun muistis ylettyy, jos puhutaan tästä kylästä Juurikkamäestä? Oletko paljasjalkainen vai kengät jalassa sinne tullut?
2: No joo, kyllä minut on linja-autolla tänne tuotu pienenä. Tosin minun molempien vanhempien sukujuuret ovat täällä. Ja minä olen lapsena täällä ollut 60-luvulla jo. Ja sitten, en nyt ihan paluumuuttaja, mutta parikymmentä vuotta tämä paikka on ollut minulla. Ja 11 vuotta sitten muutin pysyvästi tänne asumaan.
0: Olet tykännyt?
2: Olen lähtöisin. No olen tykännyt, kyllä.
0: Mikä sinä viehättää?
2: Luonto, rauhallisuus. Täällä on ehkä ne asiat, mitä minä kaipaan. Joku toinen ehkä ei niitä arvostaisi, niin marjamaita, sitä hiljaisuutta, mikä täällä on.
0: Oletteko te mäellä, kun tuossa on tuo mäki tuossa kylän nimessäkin?
2: No minä en ole mäellä, mutta nämä vanhimmat asutukset kyllä ovat. Et silloin aikanaan, kun tänne on asutusta tullut, niin täällä on tehty tämmöinen historian kirja. Ja tämä kirja Saloilla ja Kylänmailla kertoo siitä, että räsäset tulivat 1611 tuohon Juurikkalahden rantaan.
0: Räsäset?
2: No siitä sitten, kyllä.
0: Okei.
2: Ja he tekivät sitten talonsa Lamminmäelle. Ja siitä se sitten levisi tänne Juurikkamäkeen. Ja ne talot rakennettiin. Vanhimmat talot ovat tosiaan mäkien päällä. Ja sitten uudempaa asutusta on rannalla. Ja tosin kesäasutusta myöskin on rannalla.
0: Niin.
2: Ja sitten nämä Juurikkamäki on paikka, mistä koko Tuusniemi on saanut asutuksensa. Että
0: okei.
2: On ollut aikanaan suurin kylä vielä 1700-luvun lopulta 1800-luvun reilusti puolelle välille, niin täällä on ollut enemmän ihmisiä, tuommoinen 800 ihmistä silloin, kun muissa kylissä on ollut vähemmän. Täällä ne on sitten lähtenyt kansoittamaan Tuusniemen seutua.
0: Niin, tällä alkulähteellä, tuusniemeläisyyden alkulähteellä siellä Juurikkamäessä. Oliko niin, että tämä oli vähän niin kuin semmoista rajaseutua jossain vaiheessa?
2: No joo, on kyllä vaan täysin rajan läheisyydessä ollaan tuolla Ohtaansalmesta, Kaavinkoskelle ja siitä Kisalle. Niin eihän se ole kuin tuossa Joojärven niin kuin toisella
0: niin justiis
2: puolen tuossa se raja. Että hyvin rajaseutua aikanaan on ollut.
0: Leikkisämmistä rajoista. Mulla tulee mieleen semmoinen, joskus joku sanoo, että Ohtaansalmella menee murren raja. Että siinä vaihtuu, oliko se nyt, että tulee mie toiselle puolelle ja toisella puolella on vaan minä. Mä en muista, miten se menee.
2: Joo, kyllä pitää varmaankin paikkansa. Näin täälläkin puhutaan, että mie ja sie sanotaan Ohtaansalmen sillan tuolla puolella ja tällä puolella on sitten tätä savolaista vientämistä.
0: Niin, että teetä on mie ja sie.
2: Ei.
0: Okei, tämä on hyvä tieto kaikille, jotka liikkuu Ysitiellä. 800 ihmistä joskus ollut onko se Juurikkamäellä vai mäessä? Mä oon nyt käyttänyt molempia tässä.
2: Juurikkamäessä.
0: Mäessä, joo. Nykyään on varmaan vähän vähemmän, niin onko kylässä palveluita?
2: No, asukkaita täällä on semmoinen 125. Kesäasukkaita, siitä ihan heitän arvioon, että voisi olla saman verran. Enemmänkin mahtus.
0: Joo.
2: Palveluita täällä ei ole.
0: Missä on lähimmät? Missä sä käyt kaupassa?
2: Mä voin käydä tuossa Tuusniemen kirkon kylällä. Sinne on 21 kilometriä muulta, mutta ylipäätänsä kylältä sieltä on 15, 25-30 kilometriä sinne Tuusniemen kylälle. Mutta sitten tästä voi mennä Karvioon,
0: aivan,
2: Vehmersalmelle, Kaaville.
0: Joo, joo. Eli vaihtoehtoja on useita ja se on ikään kuin keskellä kaikkia, joskaan se ei välttämättä tunnu siltä.
2: No joo, riippuu tietysti minnekä on menossa ja että kyllähän tämä keskellä järveä luontoa on ja toki tosiaan tästä kylältä lähtee tie Litmaniemelle ja Saahkarille, sieltä pääsee eteenpäin sitten tuosta Tuostaritieltä, niin tänne Saunaniemeen päin tulee tie. Ja siitä talvella pääsee sitten tuohon jäätietä myöten. Ihan kirkonkylä on silloin lähellä. Tämä vesistö rikkoo tätä sillä tavalla, että matkat saattaa joskus olla pitkiä, kun pitää kiertää vähän jostakin.
0: Sä, Birgitta Kinnunen, sanoit toimivassa kylän maa- ja kotitalousseurassa, ja teillä oli siellä yhtenä ponnistuksena ainakin juhannusjuhlien järjestäminen. Juhannuksenhan on tätä puhuttaessa enää herran aika puolitoista kuukautta, niin onko juhannusjuhlien suunnitelma jo selkeä?
2: No kyllä. Tämä Juurikkamäen maa- ja kotitalousseurahan täytti viime vuonna 100 vuotta, että täällä on pitkät perinteet. Ja tämä seurahan kun edistää tätä yhteistoimintaa tässä kyläyhteisössä,
0: niin
2: asukkaiden aineellista kuin henkistä hyvinvointia. Ja vielä yritetään kehittää kaikenlaista tietoja ja taitoja. Ja
0: okay.
2: Järjestetään tosiaan näitä juhlia. ja tapahtumia. Ja meillä on tuo juhannusjuhla Kaasilan salmessa. Meillä on suunnitelmissa semmoista, että siellä soittaa ihan live-bändi,
0: Luet
2: Ankkurit-yhtye, ja osa tämän yhtyeen jäsenistä on käytäpäin lähtöisin. Sitten seura tarjoaa kahvia, virvokkeita, pullaa, makkaraa saa paistaa, ja on saatu tarjoilla ja sponsoroimaan tuo K-Market Karvio, ja lopuksi poltetaan kokko.
0: Hyvä.
2: Että nyt viime vuosina se on kerännyt semmoinen 100 henkilöä, ehkä jos ne kun riippuu säästä vähemmänkin, mutta siellä on kyllä ihan hyvä meininki.
0: Toivotaan, ettei ole metsäpaluvaroitus päällä.
2: Sitä me toivotaan kyllä siinä. Se on tosiaan Pahkasalon puolella sillan upeessa sitten se paikka. Ollaan ihan lähellä vettä, sinne pääsee myös veneellä.
0: Mikä se oli se toinen tapahtuma, mistä sä puhuit?
2: No sitten meillä on tämmöinen kehittelä, kun Rukiin leikkuun tapahtuma. Okay. Turkkamäissähän on Rukiin leikkuun Suomen mestareita.
0: Aha.
2: Siitä erikoinen paikkakunta. Ja meillä on ruista kasvamassa ja meillä on tarkoitus tehdä tästä Rukiin leikkuusta sellainen osallistuva tapahtuma. Sinne pääsisi kokeilemaan itse Rukiin leikkuutta sirpillä ja mahdollisesti osallistumaan myös niihin muihinkin viljen käsittelyn tapoihin ja mitä siellä tehdään. Ja sitten lopuksi keitetään ruishuttu. Ja pidetään kaikille avoimet huttujuhlat ja siinä samalla maalaismarkkinat. Ja meillähän on täällä pientuottajia, että meillä on mahdollista saada täältä vaikkapa hunajaa, perunoita, olkituotteita, vaikka himmeleitä.
0: Okay.
2: Ja sitten meillä on saha- ja puutavaratuotteita, eli vaikka lapeja.
0: Eli tuohon ei varmaan vielä ihan tarkkaa päivämäärää osaa sanoa, kun eikö se vähän riippu, että milloin se kypsyy?
2: No kyllä joo, kunhan katsotaan, että milloin me saadaan se ruis leikattua,
0: niin.
2: Tätä kehitellään, että me halutaan tätä kulttuuria siirtää eteenpäin. Tätä on tehty täällä ennenkin, mutta nyt vähän pienellä uudella twistillä sitten, että
0: mahtavaa.
2: Pääset kokeilemaan.
0: Kiitoksia Birgitta Kinnunen. Nyt on Juurikka Mäki radiokartalla viikon kylänä. Tsemppiä teille sinne seuraan ja koko kylään ja hymyillä kun tavataan.
2: Kiitoksia oikein paljon.
0: Kiitos.
3: Lauantaina viikon kylä. Tylsistyttääkö? Kiukuttaako? Väsyttääkö? Ei hätää. Antaudu Tonilaan.

0: sen lavantaitanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lavantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
1: Radio Suomi.
2: Juurikka mä en täytyy olla hyvä valinta, koska sanotaan, että siellä asuu ystäväni Heikki. Ei siis minun, vaan Vilin hyvä ystävä Heikki. Vili lähettää terveisiä. Olisipa ihana, kun taas semmoinen terveisten lähettämisohjelma. 90-luvulla käytiin veneellä Tuusniemellä. Väylän varrelle siellä Juojärvellä jäi paikka nimeltään Hevon Persiin saaret, kirjoittaa Pertti. Sinne piti ehdottomasti rantautua siitäkin huolimatta, että vettä tuli taivaalta kuin Esterin. Ei yhtä vinoa, mutta yhtä kovaa. Ei ole joka ukko käynyt Hevon Persiin saarilla. Ja vielä yksi viennös. Ohtaansalmella hauskan näköinen tyttö muuttuu haaskan näköiseksi. Enska tulee taas 3:00 tänään.

0: Se oli Liekin heitin. Paras joukkue voittakoot Euroviisuissa.
1: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
0: Tällä kertaa Kansanradiossa kuunnellaan pätkä, joka on ehkä aavistuksen pidempi kuin normaalisti, niin pitäisikö meidän niin lyhentää tätä meidän alkujuttua?
2: Lyhennetään. Mä luulen, että siellä on painavaa sanottavaa, kun se on vähän pidempi. Kuunnellaanpa se.

0: Kansanradiossa oli eräällä rouvalla useita ehdotuksia, mitä koulussa pitäisi opettaa meidän lapsille ja nuorille. Oli muun muassa vuorovaikutustaitoja, käyttäytymistä, terveyskasvatusta, siivousta, ruoanlaittoa, mitä toivottiin opetettavan. Mä itse työskentelen yläkoulun erityisluokaopettajana ja mä oon ehkä vähän kyllästynyt siihen, että jatkuvasti mediassa sanotaan, mitä koulussa pitäisi tehdä ja opettaa. Valtakunnallinen opetussuunnitelmahan on esimerkiksi netissä kaikkien nähtävillä. En tiedä, löytyisikö vaikka kirjastoista, jos ei ole nettiä käytössä. Ja vuorovaikutustaitoja ja käyttäytymistähän meillä on ihan joka päivä koulussa, itselläni ainakin. Tunnetaitoja opetetaan erikseenkin. Terveyskasvatusta on terveystiedon tunneilla, liikuntatunneilla. Rouva toivoisi myös enemmän näitä liikuntatunteja, niin pidennetäänkö me sitten koulupäiviä vai mitä me sitten opetettaisiin vähemmän. Nämä on ihan tämmöisiä aika isoja päätöksiä. Ja kotitaloudessa on sitten siivousta ja ruoanlaittoa. Herää mulle myös tietenkin opettajana kysymys, että mitä sitten kotona opetetaan, että jos ihan koulussa pitää oma huoneen siivouksesta lähtien asiat opettaa, niin voisiko siellä kotonakin sitten jotain huoltajien kanssa harjoitella, että kuitenkin lapset on koulussa semmoisen noin ehkä 6 tuntia päivässä, että suurimman osa ajasta he kuitenkin on sitten kotosalla.
1: Tämähän oli Kansanradio hienoutta, eli tämmöinen
2: vuoropuhelu.
1: Vastaus, joo. Me ei olla nyt kuultu sitä alkuperäistä, mutta me kuultiin vastaus ja voidaan kyllä tämän perusteella varmaan aika hyvin kuvitella, millainen se alkuperäinen oli.
2: Ehkä aika jyrkkä tai jotenkin tuohtunut, koska hän on vaivautunut soittamaan Kansanradion vastineen.
1: Niin, mä mietin, että opettajan tehtävä on myös näitä, että kuulee varmaan aika monelta maallikolta, että mitä pitäisi niin kuin tehdä. Kaikilla on vähän niin kuin mielipide siihen. Teet tällä lailla. Pitäisi tehdä näin. Mä hyvin ymmärrän, että joku saattaa vähän tuskastua siihen.
2: Niin, ja miten opettajien työnkuvaakin on varmaan tietyllä tavalla laajentunut ja muuttunut, että hehän on myös niin kuin sosiaalitätejä ja setiä nykyään, että pitää merkata Vilmaan tätä ja tuota ja selvitellä lasten tavallaan niin kuin niitä kotielämäasioita aika paljon varmaan myös siellä koulussa sitten.
1: Niin, ja otetaanko huomioon monestikaan sitä, paljonko luokat on kasvanut, että koulut on paljon isompia nykyään ja luokkakoot on kasvanut. Niin kyllähän se sitä opettajan yksilöllisen opettamisen resurssia syö varmaan aika paljon semmoinenkin. Tässä oli aika viiltäviä pointteja. Tämä mitä kotona opetetaan, niin se oli kyllä ihan, kyllähän niin kodillakin olisi niin joku vastuu tässä lapsen kasvattamisessa.
2: Niin, mutta onhan tässä vähän semmoinen, että kyllähän kotejakin niin kuin syyllistetään. Että jos syyllistetään opettajia, niin syyllistetään myös vanhempia, että miten niin kuin nämä nykykakarat oikein on kasvatettu ja ei ole opetettu edes pettämään sänkyä.
1: Niin, eli kaikkia syyllistetään niin. Tässä asiassa. Okay.
2: Mutta kyllä mä niin kuin tuon opettajan puolella ehdottomasti tietysti oon. Onko jotain, hei muuten sulla nyt, niin sitten toiveita, ärsytetäänkö vähän lisää, että mitä siellä pitäisi opettaa siellä koulussa?
1: Mä kuulin semmoisen siitä Kansanradiosta, jota mä kuuntelin joku aika sitten, että joku sanoi, että koulussa pitäisi opettaa kirjanpitoa. Ja mä jäin sitten miettimään, että mulle opetettiinkin yläasteella kirjanpitoa. Mulla oli semmoinen joku valinnainen aine kuin kirjanpito.
2: Okei.
1: Ja sitten mä mietin sitä, että oisko tuo nyt sitten, että ei nyt sitten opeteta mitään niin kuin veistoa, eikä juoksua, eikä sängynpetausta, eikä käyttäytymistä, eikä kättelyä, eikä kouluruoasyöntiä, eikä niin, mutta kirjanpitoa. Että tulisi sitten ihmisistä semmoisia niin kaikin muun tavoin niin ihmishirviöitä, mutta ne osaisi laittaa debetin ja kreditin paikalle, niin tämmöistä satiirikkoa se ajatus lämmitti kyllä suuresti. Ja kirjanpito on siis hieno harrastus, terveisiä vaan kaikille teille, jotka dikkailette.
2: No mulla tuossa tarttuu korvaan toi liikunta. Sen määrähän on ihan oikeastikin vähennetty. Ja ollaan huolissa, että lapset ei liiku tarpeeksi. Niin, ja mä tiedän, että ne kovasti tekee liikunnanopettajat töitä sen eteen, että saataisiin takaisin niin kuin sitä enemmän niitä tunteja sille liikunnalle. Niin pyörähtäisikö siinä sitten semmoinen iso pyörä jossain vaiheessa, että tulisi niin kuin liikuntaa enemmän?
1: No kyllä sekin on vaikeaa, kun ajattelee, että kyllähän se liikkuminenkin tulee vapaa-ajalta. Että eihän sitä voi niinku ajatella, että liikunnanopettaja hoitaisi jotenkin joku move-tulokset yksin niinku kuntoon. Suomessahan urheilla, pentuja pannaan kyllä urheilemaan sitten, mutta sitten jos näet on niinku urheilija, niin sitten sä saat tavallaan vaan istua ja olla ja passivoitua.
2: Ja siis, kyllä mä ainakin seuraan nyt hyvinkin lähietäisyydeltä semmoista lasta, joka on nyt päässyt vähän vapaammin liikkumaan, niin koko ajan ne on siellä ulkona ja leikkipuistossa. Mm. Niin kyllä siinä tulee liikuttua.
1: Joo, mutta kotoahan sekin lähtee. Mä syyllistän tässäkin kotia. Että mutta eihän niitä nyt voi niitä vanhempia katsoa, tämä maailma on mennyt semmoiseksi, että jos saat vertaa mun lapsuuteen, niin kyllä se oli haettava ulkoa jollain lailla se
2: niin
1: elämään se joku sisältö. Että ei sitä vaan niin kotona ollut. Että ei ollut niin semmoisia vehkeitä, joilla olisi saanut koko maailman.
2: Niin ja se ajan kulumaa.
1: Niin.
2: Hups vaan. Mutta onhan tässäkin nyt tullut se muutos, että ei niitä kännyköitä enää pikkulapsille. Ja varmaan sitä pelaamistakin kytätään, niin se on taas se liikkuminen ehkä alkanut eri lailla.
1: Mun mielestä koulussa opetetaan kaikkea just sopivan verran ja en kaipaisi mitään sinne. En kaivannut omalta ajaltani mitään sinne lisää enkä vähempää ja on tyytyväinen ja kirjanpito on kunnossa.
2: Kaikille opettajille voimia.
1: Joo ja muillekin voimia.

Siinä Abba ja Lay All Your Love on Me. 3 tuntia ehti tulla kasvien kevät seurantaa, viinajuttuja, yhdet kokoontuvat kuorma-autot. Juurikkamäki. Juurikkamäkeen liittyviä sananlaskuja tuli pariin, ne mun pitää vielä lukea. Niin, ja sitten tuli viesti, että pitäisi palata kouluissa 6-päiväiseen kouluviikkoon. Tämä ratkaisuna siis tuohon Kansanradion aiheuttamaan, esittämään ongelmaan. 6-päiväinen, kasku ei 8-päiväinen. Soittakaa Kansanradioon, 0800015464 on numero siihen. Nyt mä päätän tähän Juurikkamäki aiheeseen sananlaskuun, joista tuli heti useammaltakin ihmiseltä. Oota, kun mä vielä löytäisin sen. Niin. Ennen oli Tuusniemellä reissun lähdettäessä sanonta, että syökää nyt. Seuraavan kerran ei ole ruokaa kuin Juurikkamäessä, eikä sielläkään ole keittoruokaa. Mahtavaa. Lauantaina tulee ensi viikollakin kello 9. Heippa. Aimola jatkaa tästä. Antti Ketonen laulaa Olisinpa sylissäni. Sanoinko jo heippa? Heippa.

Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Turun moottoritiellä Paimion kohdalla on tapahtunut 3 ajoneuvon vakava onnettomuus. Ajoneuvoissa oli onnettomuushetkellä 8 ihmistä. Onnettomuus tapahtui aamulla, kun yksi ajoneuvoista ajoi moottoritietä Helsingin suuntaan ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautui moottoritien huoltoaukon läpi vastaan tulevien kaistalle. 2 muuta Turun suuntaan kulkenutta ajoneuvoa törmäsi väärään suuntaan kulkeneeseen autoon.

0: lähes 100% lähivuosina. Rehn ei usko, että Suomi on päätymässä synkistä luvuista huolimatta esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston ohjaukseen.
1: Jos katsoo tällä hetkellä Suomen valtionvelan kustannuksia, joka on aika tärkeä indikaattori tästä, niin ne ovat samaa luokkaa kuin muiden velkaantuneiden eurooppalaisten maiden, kuten nyt vaikka Ranskan taso. Se ei ole akuutti ongelma, mutta sitä ongelmaa ei voida enää väistää eikä siirtää. Eli en näe, että olisimme ikään kuin välittömästi joutumassa kansainvälisen valuuttarahaston ohjaukseen.
0: Ensimmäinen suuri lentoyhtiö on kaatunut Yhdysvalloissa lentopolttoaineen korkean hinnan vuoksi. Yli 30 vuotta toiminut Spirit Airlines on perunut kaikki lentonsa, sillä viime hetken yritykset pelastaa lentoyhtiö ovat kaatuneet. Konkurssi vaikuttaa miljooniin lentoyhtiön asiakkaisiin ja noin 17 000 työntekijää menettää työpaikkansa. Presidentti Donald Trump oli ehdottanut $500 miljoonan tukea Spiritin pelastamiseksi. Länsimainen demokratia on hiipumassa, arvioi tunnettu politiikan tutkija David Runciman. Runciman sanoo Ylen haastattelussa, että läntiset yhteiskunnat muuttuvat toisaalta autoritaarisemmiksi ja toisaalta demokratisoituvat. Tulevaisuudessa demokratia on erilaista ja se kukoistaa verkkoyhteisöissä. Sampo Vaarakallio jatkaa.
2: Demokratian mallimaana pidetty Yhdysvallat on luisunut Donald Trumpin myötä itsevaltaisemmaksi. Pelko demokratian luhistumisesta kasvaa myös Euroopan vanhoissa demokratioissa. Cambridgen yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman sanoo, että demokratia ei välttämättä ole kuolemassa, mutta se tapa, jolla olemme länsimaissa demokratiaa toteuttaneet reilut 50 vuotta, on vaikeuksissa.
3: And also I don't think it's struggling just because the world is getting less democratic. I think it's also struggling because the world's getting more democratic.
2: David Runciman sanoo, että emme ole vaikeuksissa siksi, että nyt olisi vain vähemmän demokratiaa, vaan myös siksi, että nyt on enemmän demokratiaa. Runciman sanoo, että verkkoyhteisöjen kautta ihmiset löytävät toisensa ja toteuttavat yhteisiä pyrintöjä demokraattisesti. Verkkoa ja sen keskustelua hallitsevat teknologiayhtiöt ovat demokratian kannalta suuri ongelma.
3: Mark Zuckerberg runs a company where it's in the rules of that company that he can never be outvoted. You know, if we had a government that looked like that, we would know what to call it. We would call it a dictatorship.
2: Mark Zuckerbergin johtaman Metan säännöissä sanotaan, ettei häntä voi äänestää ulos. Jos meillä olisi hallitus, joka toimii siten, niin kutsuisimme sitä diktatuuriksi, David Runciman huomauttaa.
0: Lisää demokratian kriisistä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa ja ohjelma kuullaan huomenna myös Radio Suomessa kello 13.15. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään aurinkoista ja poutaista. Yöllä tulee paikoin sadekuuroja, mutta huomenna päivällä on enimmäkseen poutaa. Pohjoisessa tulee tänään sadekuuroja, huomenna Pohjois-Lapissa voi tulla vesi- tai lumikuuroja. Lämpötila on tänään 14-22 astetta, Pohjois-Lapissa on 7-13 astetta. Pohjoisessa on varoituksia puuskaisesta tuulesta ja maastopalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.
4: Tästä jatkamme urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Urheilussa päähuomion vievät tänään kotimaisten palloilusarjojen ratkaisuottelut. Hurrikaanin Loimaa voi varmistaa lentopallon miesten Suomen mestaruuden. Hurrikaani ja AC Oulu Volley kohtaavat Loimaalla ja voitot ovat 3-0 Hurrikaanille ennen illan koitosta. Myös käsipallon miesten Suomen mestaruus on tänään katkolla. Karjaan BK46 voi sinetöidä mestaruutensa kotipelissään Helsingin IFK:ta vastaan. Futsalin miesten liigan finaalisarja huipentuu, kun Mad Max ja AKA Futsal iskevät yhteen viidennessä ja ratkaisevassa loppuottelussa. Futsal-mestari siis tänään varmuudella selville. Jääkiekon SM-liigassa pelataan ensimmäinen loppuottelu Tampereella. Ensimmäistä kertaa liigan finaaleissa pelaava Kouvolan KK haastaa sarjan kestomenestyjän Tampereen Tapparan.

Myös koripallon puolella päästään finaalitunnelmiin, kun Salon Vilpas saa vieraakseen Joensuun Katajan. Ottelu pelataan siis Salossa ja niin jääkiekkoliigassa kuin korisliigassa mestaruudet heltiävät 4 voitolla. Ja katsotaan vielä muista urheiluista. Otetaan nuo viime yön NHL, jääkiekon NHL pudotuspeleissä. Buffalo ja Vegas etenivät jatkoon toiselle kierrokselle. Buffalo otti 4-1 voiton Bostonista ja Vegas 5-1 voiton Utahista. Montrealin ja Tampa Bayn sarjassa ratkaisu venyi 7. kamppailuun, kun Tampa oli jatkoerässä vahvempi 1-0. McLarenilla ajava Lando Norris nappasi paalupaikan Formula 1 sprinttikilpailuun Miamissa. Maailmanmestaruussarjaa johtava Mercedesen Kimi Antonelli oli 2. Kadillakin Valtteri Bottas sijalle 20. Ja tuo sprinttikilpailu ajetaan illalla Suomen aikaa ilta 7.

0: Matti Lehtisaari toimitti edellä meille Urheiluradion ja Monna Tervo kello 12 Yle Uutisissa. Kello on nyt 12.07. Erinomaista lauantai-iltapäivää Radio Suomesta toivottaa Olli Aivola.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja lämmintä sellaista. Tänään on kyllä läpi Suomen todella lämmin päivä. Ihan pohjoista Suomea myöden. Täällä etelässä ollaan jopa 20 plusasteessa. Aurinko paistaa täydeltä taivalta. Katsoin tuossa juuri, että Rovaniemellä on 15 astetta. Ja Inarissakin tällä hetkellä 12 astetta ja näyttää siltä, että aurinko paistaa koko Suomessa. Vai onko joku paikkakunta oikeasti, jossa ei tällä hetkellä aurinko paista? Epäilen.

Jonna Tervomaa ja minä toivon. Joo, ei tänään lauantaina taida missään päin Suomea kylläkään sataa, mutta Kemistä tuli viesti, että siellä on puolipilvistä ja asteita 8. Kaitsu laittoi myös viesti, että täällä Raumalla aurinko paistaa, mutta ulkona mukavat 12 astetta. 0401455666 on WhatsApp-numero meille tänne Radio Suomen studioon. Tänään kun on toinen päivä toukokuuta, niin Viivi Vuokko ja Vivian viettävät nimpparisankareitaan, kyllä, eli itseään, eli nimipäiviään. Nyt muuten kun tulee nämä ensimmäiset tämmöiset oikein kunnon lämpimät päivät, niin jotenkin hirveästi polttelisi. Tämä on nyt ollut mulla jo muutaman kesän sellainen haave, että olisipa kiva ostaa joku semmoinen vanha kesäauto. Sellainen, jota käyttäisi vaan kesällä ja sitten sitä voisi laitella, pitää kunnossa. Mutta kun ei oikein ole paikkaa, missä pitää, kun ei ole mitään autotallia tai muutakaan. Ehkä sitä, no voisihan sitä tietysti vuokrata jonkun autotallin. Ja just eilen satuin näkemään Helsingissä ruskea suola tuommoisen keltaisen volkkarikuplan, kuplavolkkarin. Ja kyllä tuossa niinku kuplassa on joku asia, joka niinku viehättää ihan hirveästi. Ja tietysti, niin kuin kaikki kunnon kansalaiset tekevät, niin menin nettiautoon katsomaan, minkä hintaisia kuplavolkkarit on. Esimerkiksi tuommoiset niinku 60-70-luvun kuplat, niin ei ne edes ole mitenkään hirveän hintavia. Just löysin esimerkiksi tämmöisen keltaisen kuplan, jossa on museo kilvet. Mittarissa 28 500 kilometriä ja hintaa 4000 euroa. Et ei noi nyt mitään ihan järisyttäviä ole, noi hinnat. Toinen semmoinen kesähaaveauto mulla on ollut Porsche 911, mutta luulenpa, että siihen ei kyllä toi oman lompakon pito tule ikinä riittämään. Ne hinnat karkaa kyllä niin kuin meikäläisen ulottumattomiin, mutta tommonen kuplavolkkari olisi aika jees. Te, joilla on kokemuksia kuplavolkkarista kesäautona, kertokaa, että onko niitä helppo pitää hyvänä, pitää kunnossa, vai onko ne ihan semmosia rahareikiä.

0: Uutta musiikkia Kaija Koolta, Aisa Keliot myös tässä mukana. Latu on auki.
1: Siis en ole tosiaan lastenmusan kuluttaja, mutta tuo biisi olisi toiminut niin kuin ihan, jos siinä olisi muutaman sanan vaihtanut, niin se olisi ihan aikuistakin musiikkia varmasti. Mm. Sanoja vaihtamalla, niin ruisrokkiin vaan.
2: Levylotakona vieraana juuri uuden albumin julkaissut tanssikansan suosikki Antti Ketonen.
3: Mahtavaa, oliko kolmeakin kieltä siellä ja sitten kreikkalainen busuki oli siellä alussa ja se tilutteli siellä ja se nopeutui ja sitten tuli näitä zorpakset ja faster ja louder ja mitä siellä oli.
2: Sekä Suistamon sähköyhtyeen Anne-Mari Kivimäki. Levylotakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Alice Cooper ja Poison soi Radio Suomen lauantai-iltapäivässä. Kello on 12.22. Ai että kun tuli kuulija Pekalta kaunis kuva keltaisesta kuplasta vuoden 69 mallista ja vielä kangaskatolla avomalli. Ai toi olisi kyllä aika makea peli. Niin kuin huomaatte, niin tässä laitetaan hyvin vahvasti ostohousuja jalkaan. Porscheista 911-sistakin tuli muutamia kuvia tänne meille WhatsAppiin. Olisi semmoinenkin kyllä kiva, mutta ei ehkä niin. No, ehkä semmoinen sitten semmoiseksi loppuelämän autoksi joskus 70 kriisissä, jos myy asuntonsa ja ostaa sitten ostaa porkken tilalle. Kupla on liukkaalla todella vaikea hallittava, pitää olla erityisen hyvät renkaat, koska raskas perä pyrkii eteenpäin. Ongelmia voi olla kesälläkin märällä liukkaalla pinnalla voimakkaassa jarrutuksessa. Kuplan vuosmallin 59 entinen omistaja. Kyllä. Joo, sitten tuli myös Porschea kehuva viesti kuulijalta. Minulla on ollut 911 kesäautona 42 vuotta. Kokemukset pelkästään hyviä. Omistin myös kaksi kuplaa ja niiden kanssa oli paljon enemmän ongelmia. Mä en muuten epäile hetkeäkään, etteikö Porsche 911 sen kanssa kokemukset olisi todella hyviä ja lämpimiä. Mut avokupla. Siinä olisi sitä jotain.

Anssi Kelo ja kaksi sisarta. Seuraavaksi Radio Suomen lauantaissa kuullaan 26-vuotiaasta alabamalaislähtöistä laulaja laulun tekijää. Ja tämä Choosing Texas-niminen kappale, Ella Langlin tekemä kappale, se on tehnyt historiaa. Se on nimittäin noussut samanaikaisesti Billboard Hot 100-listalle, Hot Country Songs ja Country Airplay-listojen ykköseksi ensimmäisenä naisartistina koskaan. Nashville soundia viimeisen päälle. Ella Langley, Choosing Texas.

Kyllä, tällaista musiikkia. Hyvin soitettua, hyvin laulettua countrymusaa. Melodista sellaista kuuntelee oikein mielellään. Ella Langley ja Choosing Texas.

ois täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne olis.

0: typerä sydän.
1: Elinor, bang bang, typerä sydän, kuultiin siinä. Vielä yksi kuplavolkkareihin liittyvä viesti. Jamppa laittoi, että talviautona kupla oli muinoin ennen nelivetokautta suosittu metsämiesten auto. Auraamattomilla tai huonosti auratuilla metsäteillä ei kalliimmat etumoottoriset takatuupparit pärjänneet. Kun kuplalla otti kunnon vauhdin tien päästä ja sai autoon hyvän plaanin lumen päälle, kävelymatka kohteelle lyheni kummasti. Auton kääntämiseen paluumatkalle tarvittiin monesti kyllä repsikoita. Mutta toi on ihan totta. Kun painoa on siellä, missä on vetävät pyörät, niin kyllähän se tarttuu ihan eri tavalla siihen lumiseen, huonosti aurattuun tiehen. On nimittäin itsellänikin hyvin vankkaa kokemusta takaveto hiasella ajamisesta useana talvena. Ja se ei kyllä ollut kivaa. Tai no tavallaan hetken aikaa se oli kivaa, kun se takapää oli sladissa. Ihan koko ajan mentiin niin kuin kylkimyyryssä koko ajan eteenpäin. Mutta sitten kun oikeasti olisi pitänyt päästä esimerkiksi joku mäki ylös. Ja usein oli sellaisia tilanteita, että ei vaan kerta kaikkiaan päässyt, jos oli niin huono ajosää. Niin siitähän tehtiin työkavereiden kanssa sitä, että laitettiin ämpäreihin hiekkaa tai johonkin tuommoisiin laatikoihin, muovilaatikoihin hiekkaa. Ja sitten laitettiin niitä sinne hiasen takaosaan, että se siellä peräpäässä olisi edes jonkun verran painoa.

Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Elli Matulalta uutta musiikkia mun vuoro luovuttaa. Nyt kello on 12.45, vuoro on säätietoja maalle ja merelle. Aloitetaan säätiedotuksella, johon sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään aurinkoista ja poutaista. Huomenna tulee paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa tulee tänään sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Yöllä luoteesta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vähän sadetta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään 17-22 astetta, huomenna 11-16 astetta, yön alin 3-8 astetta, heikkoa tai kohtalaista, lännen ja lounaan välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, illalla Lapissa luoteesta alkaen poutaa ja selkeämpää, yöllä myös muualla. Huomenna päivällä Pohjois-Lapissa joitakin vesi- tai lumikuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 14-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta, huomenna 2-10 astetta. Yön alin 0-5, Lapissa 0-5 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista lounaan puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Lapin maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Lounaistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamoa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Pelkosenniemi. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen siitepölyennuste. Lepän kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa ja päättyy Etelä-Lapissa. Lepän siitepölyä kulkeutuu Etelä-Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Koivun kukinta jatkuu maan eteläosissa. Kukinta-alue laajenee maan keskiosissa ja kukinta alkaa Pohjois-Pohjanmaan lämpimillä paikoilla. Koivun siitepölyä kulkeutuu maan pohjoisosiin. Lepän siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Koivun siitepölymäärät nousevat runsaiksi maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin ja Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus meren kulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 13 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeri pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Euroopassa on laaja korkeapaineen alue. Norjan merellä on voimakas matalapaine, joka liikkuu Suomen pohjoispuolitse itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää lounaistuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa. Aamulla pohjoisen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa pohjoistuulta aamulla 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Iltayöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta
aluksi 7-10 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteistuulta, aamupäivällä 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 6 astetta, tuuli etelälounaasta, tuulen nopeus 7 metriä sekunnissa selkeää ja näkyvyyttä 27 kilometriä. Kotkarankki 8, etelälounas 4, selkeää 32. Orrengrund 8, lounas 6, selkeää yli 20. Emäsalo 8, länsilounas 10. Galbodagrund, lämpötila 6 astetta, muut tiedot puuttuvat. Itätoukki 6, lounas 10, Harmaja 7, etelälounas 10, selkeää 20. Mäkiluoto 8, lounas 8, Bogaskär 9, länsilounas 9, selkeää 47. Hanko Tulliniemi 8, lounas 8, Russarö 8, länsilounas 10. Venö 10, lounas 7. Utö 10, länsilounas 8, selkeää 23. Rajakari 12, länsilounas 5. Fagerholm 12, länsilounas 6. Vilsanti 10, länsilounas 5, näkyvyys 50 kilometriä. Gotskasandön 11, etelälounas 7, näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kumlinge 16, lounas 6, selkeää yli 20. Nyham 8, etelälounas 10, selkeää 49. Märket 10, etelä 5. Isokari 11, lounas 7, selkeää 20. Kylmäpihlaja 7, lounas 10, selkeää 20. Tahkoluoto 8, lounas 7, selkeää 38. Selgrund 9, etelälounas 2, selkeää 40. Bredskäret 6, länsilounas 4. Strömmingsbodan 7, lounas 2, Valassaaret 8, lounas 3. Kallan 5, lounas 7, Tankkar 8, lounas 6, puoli pilvistä 49. Ulkokalla 4, etelälounas 6, Nahkiainen 4, lounas 7. Raahe 10, etelälounas 6, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 8, länsi 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 7, etelälounas 10, selkeää yli 20. Kemi 1, 5, lounas 9. Ja Ajoksessa lämpötila 6 astetta, tuuli etelälounaasta, tuulen nopeus 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 4 senttimetriä, Oulu miinus 4, Raahe miinus 7, Pietarsaari miinus 10, Vaasa miinus 12, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto miinus 14, Rauma miinus 13, Turku miinus 15, Föglö miinus 17, Hanko miinus 16, Helsinki miinus 15, Porvoo miinus 14 ja Hamina miinus 13 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämeri 0,9 metriä. Jäätiedotus. Perämerellä jäiden sulaminen on nopeaa. Perämeren pohjoisosassa väylillä on avointa. Nahkiaisista Farstugrundeniin ulottuvalla alueella on 10-40 senttimetriä paksua paikoin ahtautunutta, tiheydeltään vaihtelevaa haurasta ajojäätä. Perämeren eteläosa on jäätön. Jäänmurtajat Otso ja Zeus avustavat Perämerellä. Avustusrajoitukset. Vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan. Tornio, Kemi, Oulu, Raahe ja Kalajoki, 2 yli 2000 tonnia. Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on ylittäessä leveysasteen 60 astetta pohjoista leveyttä tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE-infolle VHF-kanavalla 82 tai puhelimitse plus 46104927600. Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen merenkurkun tai Perämeren satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on 20 meripenin kulmaa ennen Nordvalenin majakkaa
tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Botnia VTS:lle VHF-kanavalla 67. Kello on nyt 12.56. Monna Tervo toimittaa meille kello 13 Yle Uutiset, ja uutisten jälkeen Radio Suomen lauantaissa kuullaan levylautakunta-ohjelmaa Toni Laaksosen isännöivänä. Ja tänään levylautakunnassa ovat vieraina Antti Ketonen, Anne-Mari Kivimäki ja Anna Keränen. Ja te, jotka ette tiedä, mistä levylautakunnassa on kysymys, niin siellä kuunnellaan siis uunituoretta musiikkia ja raatilaiset sitten arvioivat ja kertovat oman mielipiteensä kustakin kappaleesta. Kesällä muuten alkaa juhannuslauantaina klassikkokäräjät, joka toimii tavallaan samalla tavalla kuin levylautakunta, mutta siellä arvioidaan sitten vanhempia kappaleita ja arvioidaan niiden klassikkostatusta.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Turun moottoritiellä Paimiossa yksi ihminen on kuollut kolmen auton liikenneonnettomuudessa. Lisäksi 7 ihmistä on viety sairaalahoitoon. Heillä ei ole tiettävästi hengenvaarallisia vammoja. Poliisi on ottanut kiinni yhden ihmisen epäiltynä rikoksista. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä rattijuopumuksena ja huumausaineen käyttörikoksena. Poliisin tietojen mukaan onnettomuus tapahtui, kun yksi auto ajautui moottoritietä Helsingin suuntaan. Auto ajautui moottoritien huoltoaukon läpi vastaan tulevien kaistalle. Kaksi muuta Turun suuntaan kulkenutta autoa törmäsi väärään suuntaan kulkeneeseen autoon. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoo, että Suomen valtionvelka on vielä hallittavissa. Suomi on jo EU:n tarkkailuluokalla ja valtiovarainministeriön arvion mukaan velkasuhde nousee lähes 100% lähivuosina. Rehn ei

muiden velkaantuneiden eurooppalaisten maiden, kuten nyt vaikka Ranskan taso. Se ei ole akuutti ongelma, mutta sitä ongelmaa ei voida enää väistää eikä siirtää. Eli en näe, että olisimme ikään kuin välittömästi joutumassa kansainvälisen valuuttarahaston ohjaukseen.

0: Kun tänään tulin studioon, niin heti ensimmäisenä piti siivota vappupallot ja serpenttiinit pois, koska vappu on tämän vuoden osalta juhlittu alta pois ja on aika palata arkeen, ainakin jollain tavalla, vaikka nyt lauantai onkin. Levylautakunta on tämä ohjelma, joka juuri käynnistyy ja tänään uuden musiikin parissa laulee Antti Ketonen, moikka.
1: Morjes.
0: Suistamon sähköyhtiö Anne-Mari Kivimäki, moi.
2: Moro.
0: Sekä kollegani Radio Suomesta Anna Keränen, moi.
2: Terve.
0: Eli tänään studiossa AK3. Varmaan ensimmäistä kertaa koskaan AK3 paikalla. Antti, sä päättelit just sun eka elämä levyjulkkari kiertueen. Millainen tunnelma oli keikoilla?
1: Ihan loistavaa. Jengi on ottanut hyvin vastaan uuden albumia. Ja tätä albumihan on silleen tämmöisen 47-vuotiaan jäbän ajatuksia siitä, että välillä pitäisi vähän nauttia enemmän ja ehkä kilistellä enemmän sitä samppania. Ja nyt kun vappu oli, niin pääsi jopa mattolaiturille nauttimaan samppaniasta.
0: Niin, sulla ei ollut vappuna nyt keikkoja. Onko sulla ollut vappukeikkoja aiemmin?
1: Yleensä on ollut joo, mutta nyt sitten kun tuo kiertojen loppui juuri, niin nyt on pieni tauko.
0: Onko ne jotenkin riehakkaampia yleensä tuommoista vappukeikat? Näkeekö sen jotenkin yleisössä?
1: No en mä kyllä ole nähnyt mitään. Siinä ero on ihan sama.
0: Me aina yhtä hulapaloon Antti Ketosen keikoilla. No tuolla eka elämä-albumilta riehakasta menoa sen verran löytyy, koska tuossa Jyrki Hakasen kanssa soitettiin muutama viikko sitten Radio Suomen musiikkiillassa albumin nimibiisi ja sä kiroilet siinä.
1: Niin on.
0: Mitä ihmettä? Kärsi vitun vällinen siinä biisissä lauletaan. Se on ehkä biisien tekijöiden kynästä syntynyt siihen, mutta pitikö sitä vähän nieleskellä, että onko tämä ok mulla?
1: Siis mä innostuin heti ensimmäisenä siitä. Se oli Topi Latukan kanssa, oltiin studiolla ja me laulettiin Sitä ei muuta mikä biisi albumille ja sitten hän soitti tämän biisin, että hei hänellä on tämmöinen näin ja mä innostuin heti siitä. Me laulettiin suoraan se siihen perään ja lähetettiin se vielä UMK:hon kuule. Mm. Jotenkin se osui ja kolahti heti ensimmäisenä. Ja sehän on vaan siellä välissä sille. Kärsii vitun vällinen.
0: Totta.
1: Mäin.
0: Ja se kuitenkin niin kirosana oikeaan paikkaan, niin se vaan alleviivaa sitä tunnetta.
1: Kyllä.
0: Just näin. No mutta mä oon varautunut kuitenkin pala saippualla, että jos tässä nyt liikaa rupeaa tulemaan näitä R-päitä, niin voidaan sitten suupeesta tässä.
1: Asia kunnossa.
0: Sä järjestit tuossa hiljattain somessa kilpailu, jossa sun kanssa pääs kisavoittaja laulamaan duettoa keikalle.
1: Kyllä.
0: Mistäs tämmönen idea tuli ja oliko vaikea valita voittaja?
1: Oli vaikea valita voittaja. Siellä oli tosi paljon hyviä osallistujia. Duetot on kivoja ja sitten jotenkin makeeta antaa mahdollisuus jollekin, että pääsee stakelle, niin se oli makee. Mm. Mä voisin tehdä enemmänkin noita.
0: No niin, kannattaa seurata somea. Katja Felin voitti se ja kävi vetämässä pari duettoa sun keikalla.
1: Joo.
0: Tervetuloa levylautakuntaan, Antti Ketonen.
1: Kiitos.
0: Anne-Mari Suistamon sähkö on myös ollut levyn julkaisu puuhissa lunta tupaan. Pistettiin just pihalle. Millainen fiilis se on artistille, kun saa pitkästä aikaa, tai on tehnyt levyä ja sitten se vihdoin pistetään julki?
2: Tässä tapauksessa erityisen ihanaa ja hyvää ja mahtavaa, että se on lunta tupaan saatiin siinä huhtikuun alkupuolella ulos. Sitä tehtiin monta vuotta.
0: Niin miten, mikä siinä nyt sitten kesti niin kauan aikaa?
2: Se on hyvä kysymys. Me ei ehkä vielä itsekään olla sitä pystytty analysoimaan, mutta nyt se on ohi ja ehkä kun me ollaan vasta starttaamassa levyjulkkari kiertuetta, niin ehkä se selviää tässä sitten, tai tarviiko sen sitten selvittää?
0: Tässä kun hiljattain just juhlittiin 100-vuotiaasta merisäätä, niin teillä on levyllä löytyy myös Pahan tuulen varoitusniminen kappale, jossa aika montaa rannikkoasemaa muun muassa mainitaan. Mm. Mistäs tämmöinen idea biisille?
2: No se taisi tulla Eero Kruuströmin Konepelimannin päästä ja saatiin siihen ihan Charlotta Haakforssiakin mukaan, joka Ylen äänenäkin tunnettiin. Sehän on ihan loisto menobiisistä. Pari kertaa nyt ollaan jo livenä ehditty testatakin.
0: Mikä sun suosikkirannikkoasema on?
2: Jaa, olisiko se tsöökkari vai mikä otetaan sieltä?
0: Mulla on aina nahkiainen ollut suosikki, mutta se on nimenä niin mahtavaa. Myös Kotkara

0: pankki.
1: Se on ihana ja uutta. Ehkä nyt tuli kaikki lueteltu.
0: No on niitä vielä muutama, mutta siis biisissäkin luetellaan aika monta niitä. Loppuvuodesta julkaistiin myös yhtyeen kanssa, Ismo Alan kanssa tehty Juuret -niminen yhteistyöbiisi. Mistä toi idea syntyi tai miten siihen päädyttiin?
1: Se on tilaussävellys. Tilausteos. Työväen sivistysliitto otti kesäkuussa yhteyttä ja me oltiin just saamassa, että nyt tätä pikkuhiljaa tätä omaa albumia, mutta lähdettiin silti siihen. Ismolla oli vähän sama homma, että hänellä on tulossa albumi, mutta Ismokin päätti, että lähdetään silti hommaan mukaan. Ja meillä oli se Juuret oli annettu sieltä teemana ja siirtolaisuus ja minä notkalla soitin haitaridemoa Ismolle ja Ismo innostui siitä ja teki sanoja ja niistä sitten rakennettiin.
0: No oliko se lähtökohtaisesti vähän jotenkin erikoinen tilanne lähteä tuommoista, kun tulee noin selkeä niin kuin tilaus joltain, niin lähteä siihen tekemään biisiä, oliko se helpompaa?
1: Me tehdään aika paljon tämmöisiä tilaustöitä. No. Esimerkiksi Tampere 18 aikoinaan syntynyt silloin, kun oli 1918, niin juhlavuosi 2018, niin se syntyi siitä. Ja tämmöisinä aika paljon, kun on tutkimustakin takana ja historiaan pengataan ja mennään sinne arkistoihin, niin se on meillä aika luontaisa tapa tehdä tämmöistä tilaustyötä ja ihan tämmöiseen tiettyyn historian tapahtumaan ja siihen, että siihen otetaan myös tätä päivää mukaan, niin se on itse asiassa varmaan meille aika sopiva juttu.
0: No niin, ei muuta kuin tilauksia sinne päin.
1: Joo, tänne vaan.
0: Jos tarve vaatii. Luuntatupaan suistama sähköalbumikin juuri julkaistu. Tervetuloa Anne-Mari Kivimäki.
1: Kiitos.
0: Anna, sä oot pitkään Radio Suomella tehnyt erilaisia ohjelmia, Menomestaa muun muassa juonnat, mutta parin viikon päästä tapahtuu yksi debyytti.
2: Ei muuten tapahdu.
0: Tapahtuu?
2: No ei,
0: Euroviisut.
2: Ei. Olen juontanut Euroviisut kanavalla vuonna 2018 yksin.
0: Herranen aika. Niin, se oli ennen mua aikaa.
2: Se oli ennen sinun
0: no
2: aikaa.
0: No niin, en mä tiedä. No, tämä meni ihan pieleen.
2: Mutta me päästään yhdessä
0: tekemään. No, mutta me päästään tekemään. Joo.
2: Niin.
0: Miten sä oot niinku lähestynyt tuota Euroviisujen kuuntelutilannetta? Koska esimerkiksi mä kuuntelen niinku jatkuvalla syötällä. Ootko sä säästänyt sinne lähemmässä viisoja ne biisikuuntelut vai?
2: Oon säästänyt. Mulla on itse asiassa vasta nyt sitten tuossa vähän ennen kuin meillä H-hetki koittaa, joka on siis tosi jännittävä. Nyt kun vappu on saatu alta pois, niin tämä on se kevään. No en tiedä, ne on niinku top 2 vaihtelee välillä, että vappu vai Euroviisut, kumpi vie voiton, mutta niin siistiä päästä juontaa viisut. Ja oon säästänyt sille viikolle, viisuviikolle sen, että sitten aloitan vasta kunnolla tämä urakan, että oikeasti kuuntelen ja kuuntelen ja kuuntelen.
0: Mutta onhan tässä nyt koko kevät päästy kuulemaan uutisointia siitä, kuinka Suomella on hyvät saumat tänä vuonna. Tässä luulet, Anna, päästäänkö me todistaa historiallista juttua Suomen toista voittoa?
2: Kyllä, mulla nyt on ainakin se suunnitelma, että skumppapullon aion ostaa tuonne toimituksen jääkaappiin, että siinä vaiheessa sitten kun tulokset julkistetaan, niin eiköhän me toni päästä ehkä poksauttamaan sitten.
0: Mulla on tapana jinksata kaikki muun muassa omat suosikkijoukkueen, niin mä en ikinä mihinkään urheilujuttuihinkaan kirjoita mitä etukäteen mistään, niin
2: mä en
0: sano yhtään mitään, miten tulee käymään, mutta se nyt sitten parin viikon päästä selviää. Kello 22 alkaen se suora lähetys Euroviisussa, ja toki viisu etkot vielä 19 alkaen Radio Suomessa. Anna Keränen ja meikäläinen siellä siis äänessä, mutta nyt levylautakuntaan. Tervetuloa Anna Keränen.
2: Kiitos.
0: Ensimmäisenä tänään ääneen yksi isoista suomalaisista tunteiden tulkeista.

0: Sellainen on levylautakunnan ensimmäinen kappale tänään. Tänään raadissa Antti Ketonen, Anne-Mari Kivimäki, Anna Keränen. Antti, mitäs mietteet?
1: No, Arttuhan on siis loistokaveri ja me ollaan 2016 oltiin yhdessä Tähdet kisailussa ja siitä asti oikeastaan sitä ennenkin jo tunnettu, mutta niin kuin pidetty yhtä. Ja juuri tuossa muutamia viikkoja sitten viestiteltiin, että pitäisi mennä kahville. Kyllä mä niin kuin dikkaan, tää on niin taattua Arttua ja sitten Rintalan nämä toivokärjet tuolla ja kaikki, niin nerokasta käyttöä ja juuri siihen kohdeyleisöön, niin kyllä mä annan tästä kympin.
2: Heti tärähtää, ei pysty antamaan peräästä kuulostaa.
1: Joo, Arttu tarjoaa sitten kahvit.
2: Sillä oli kahvi ja pullakin tarjottu ihan selkeästi. Anne-Mari.
3: Mä siis hymyilen koko ajan, mä kuuntelin noita sanoja. Karaoke, poke, satumaa mainittu. Ehkä siihen, jos olisi vielä tullut tango satumaa, pieni melodia, niin sitten olisi voinut kasantaa kympin. Annan tälle nyt 9, jukeboksi sauna. Oliko se tammikuussa Terdelle?
0: Kyllä.
1: Kyllä.
3: Ihan siis Suomi, Finland, perkele. Ja tässä on nyt laulaa sen kirosanan. Ja mähän näen tämän heti, niin kuin, kelle tämä menee tämä, ja mihin tarkoitukseen ja moniin tarkoituksiin tuonne ympäri Suomen syviä rivejä. Ja tuli jotenkin Euroopan bändi tämä Final Countdown Soundi. Ehkä sitten niin kuin tuossa jos alujouset ja mitä siellä on kaikkea, mutta reikä sieluun ja mennään eteenpäin.
0: Anna.
4: Joo, kyllä juhannusfestareilla kansa laulaa yhteen ääneen Suomi, Finland, perkele. Ja tuli myös tuossa Studio Julmahuvista tämä, minä menen avaantoon, tuli jotenkin mieleen. Siis joo, sai hyvälle tuulelle. Ja kyllähän tämä nyt siis arvostan sitä, että Viskari Rintala duo tätä samaa tematiikkaa vääntää ja aina kuitenkin siihen saa jonkunnäköisen uuden kulman. Tässä on nyt tämmöistä vähän hevimpää menoa ehkä, mitä yleensä on Artulta kuultu. No siis en minä itse tätä kuuntele kotona, siksi anna 7.
0: Joo. Sehän on yksi tulevan Radio Suomen kesäkonsertin artisteista, Arttu Viskari siis uudella kappaleella Suomi, Finland, perkele. On luottobiisin tekijänsä Janne Rintalan kanssa onnistunut tässä kyllä vuosien aikana tavoittamaan suomalaisten syvimpiä tunteita useammalla laululla ja ei varmasti tee poikkeusta tämä uusi kappale. Aika lailla täsmäisku ja vielä kun Artun uran niin kuin tuommoinen rockein kappale ihan selkeästi, niin kyllä tämmöinen hevihullu kansa, niin varmasti ottaa biisin lämpimästi vasta. Ja se on se samainen biisi, josta on tässä nyt hieman tuosta levyn kannesta myös puhuttu, koska vuosia sitten grillijonossa otettu kuva, jossa Arttu Viskari pitkillä hiuksilla pelleilee kuvissa olevan Teflon Brothers -tyyppien vieressä ja eivät todellakaan tunteneet toisiansa silloin vielä, kun tämä kuva on otettu. Ja nykyään toki tuttuja ovat hyvinkin, mutta nuoria poikia siinä kuvassa, kansikuvassa ovat. Janne Rintalan ja Jonas Olssonin säveltämä ja Janne Rintalan sanoittama Suomi Finland perkele keräsi komeat 26 pistettä heti kärkeen. Katsotaan, minkälaiset pistejuhlat tästä nyt sitten saadaan aikaiseksi. Arttu Viskari siis esiintyy yhdessä Olavi Uusivirran ja Iltaan kanssa Radio Suomen kesäkonsertissa perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Ja jos et pääse itse paikalle, niin Yle Areenasta ja telkkarista voi noin keikat tarkastaa. Ja sieltä Yle Areenasta voi myös tarkastaa, että mikä on tämän lähetyksen toinen biisi heti lähetyksen päätteeksi, mutta nyt kuulet sen radiosta.

0: lautakunta.
1: Anne-Mari.
2: Tässä tuli sellainen mielikuva, että henkilö matkustaa jossain junassa tai autossa ja sytkyttää eteenpäin. Tämä sytkytti tämä kappale hienosti, svengaavasti jotenkin alusta lähtien. Sitten se oli todella jotenkin sovituksellisesti sitten rakennettu niin, että siinä jossain puolessa välissä tuli koko orkestraatio mukaan. Ja koko ajan se jotenkin vei minut myös sellaiseen liikkeeseen. Jotenkin mielikuvissa mä laitan silmät kiinni, mä näen vaan, että maisemat jotenkin viuhuu eteenpäin. Et siis miellyttävä, ihana jotenkin pehmeä soundi oli myös. Tykkäsin tuosta soundimaailmasta, mikä oli luotu. Ei sen ihmeellisempää. Mä annan tälle sit varmaan sama kuin sille Artulle, koska mä lähdin siihen ysiin, niin nyt eihän mä voi nyt ainakaan laskea tätä, koska tää jotenkin miellytti mun korvaani ja mä voisin jossain vaan matkustaa eteenpäin ja kuunnella ja mennä tässä samassa flows.
1: Näet paikan elämässäsi tälle kappaleelle.
2: Joo.
3: Minäkin näen paikan elämässäni tälle kappaleelle. Ja tämä on semmoinen biisi, mikä soisi meillä kotona tosi hyvin. Ja siis tuossa hyvää, mitä Anne-Mari sanoi siitä, että siis mullahan tuli ihan tämmöinen fyysinen reaktio, että aloin nojaileen. Tuli semmoinen etukeno, että jotenkin niin kuin eteenpäin tässä nyt mennään selkeästi. Tykkäsin tosi paljon. Siis sanat jäi ehkä mulla nyt vähän, että pitäisi kuunnella uudestaan enemmän. Jotenkin vaan nyt uppouduin tähän just tämmöiseen niin kuin eteenpäin jyskyttävään, ihanaan tämmöiseen tunnelmaan. Siis tykkäsin tosi paljon, mutta ja luulen tietäväni myös yhtyeen, en viitsi sanoa, jos on väärässä. Sitten nolottaa. Se ehkä alkaa ämmällä.
1: Päärin meni.
3: No niin, hyvä, ettei sanonut sitten enempää. Hyvä. Annan 9.
1: No niin, Antti.
4: Joo, tämmöistä ajomusaa toi on. Jotenkin kiva, että se ei kaikki ole niin kuin silleen kridissä, että niin kuin tuntuu, että siellä niin kuin basari polki vähän eri tavalla, tai sitten mulla on kello tai joudut väärässä, mutta että niin kuin se
1: rytmihäiriöitä,
4: koska se niin kuin kivasti meni ja siellä oli monta leveliä, kasvoja, nousi ja laski ja sanoista en saanut kyllä hirveästi selvää. Paljon tuplauksia kertosäkeessä laululla. Laulajalla vähän semmoinen jättää vähän meikäläisen tyhjäksi, vaikka siellä on tommosia makeja juttuja, että mä annan 7.
1: Tämä artistihan on urallaan julkaissut yhden sellaisen kappaleen, joka lähentelee striimimääräissä 2 miljardin soittokerran määrää. Se on aika paljon se. Se on Stick Season-niminen kappale 4 vuoden takaa ja Noah Kahan, eli suomalaisittain Kahan, on tämä artisti, joka edellä esitti Doors-nimisen biisin.
3: Ihan metsään meni meikäläisen veikkaus.
1: Meni Mumford & Sons veikkaus.
3: Just sitä veikkasin.
1: Mulle tuli oma musaavisensa, kun M:llä alkava bändi, niin mikähän tämä on? Mumford & Sons vaikka. Kyllähän siinä samaa henkeä hyvin paljon on, mitä tuossa yhtyessä. Vajaa 30 Yhdysvaltain Vermontista kotoisin oleva Noah Kahan. Hän julkaisi esikoislevyssä vuonna 2019 ja 4 vuoden takainen 3. levy Stick Seasons. Osui isosti kultasuoneen, moninkertaista platinaa tuolle levylle, ja nyt kun ihan hiljattain julkaistiin tuo 4. levy, niin sitä kohtaan on odotukset aika lailla korkealla, ja se on ihan hauskaa näinä aikoina, kun jotenkin TikTok-maailma jyrää ja julkaistaan pelkästään sinkkuja, niin Noah Kahanin levyllä on 17 biisiä ja mittaa 77 minuuttia. Ja sen lisäksi hän julkaisi vielä juuri pari viikkoa myöhemmin uutuusversion tuosta levystä. Se on 4 biisiä lisää, eli saa Noah Kahanin uutuusmusiikkia 21 biisin verran kuunnella, jos vaan haluaa. Ei kannata pikaisesti lähteä sitä levyä kuuntelemaan. Noah Kahanin Doors-biisille siis pisteitä 25. Ja sitten tarjolle tuoretta lasten musiikkia.

0: Nää olis töissä lätäköissä. Se oli hieno ja kumisaapas on kaivuri. Joo, siis tosi, kun tämä biisi lähti ja sanoi tätä lasten musiikkia, mä tuli semmoinen olo, että voi apua. Nyt en osaa millään tavalla arvioida, arvostella lasten musiikkia. Meillä ei lasten musiikki soi sattuneesta syystä. Siinä oli komea piano, sanat oli hauskat, lapset oli ihanat siinä kuorossa, mutta siinä alussa mulla vaan jotenkin ehkä ärsytti ne lasten huutelut. Mm-hmm. Tosi innoittava sanoa näin, anteeksi. Mutta sitten tuossa lopussa taas tuli sydän suli siitä viimeisestä lälälälälätäköissä. Siis ihan hirveä, en osaa nyt sanoa. Annan saman kuin Viskarille, koska tämä en minä tätä muuten kuuntelisi. Mutta siis kyllähän kuuntelis. Se nyt oli taidolla tehtyä lasten musiikkia.
1: Niin, kuuntelisitko mieluummin tätä kuin vaikka Popsi Popsi Porkkana -osaston lastenlaulu?
0: No en tiedä.
1: Niin. Siinä onkin kysymys.
0: Se on hyvä kysymys, mutta seiskan täältä läjäytään.
1: Joo, se vaan käy.
2: Niin, siis en ole tosiaan lastenmusan kuluttaja, mutta siis jotenkin tuossa on juuri toi siellä ne kaikuvat naurut ja systeemit, ne vie jotenkin, mä en pysty keskittymään, kun ne tulee koko ajan siellä, että se olisi ollut kiva siellä lopussa. Ja toi biisi olisi toiminut niin kuin ihan, jos siinä olisi muutama sana vaihtanut, niin se olisi ihan aikuistakin musiikkia varmasti. Mm. Mm. Mutta ihan taidolla ja hienosti tehty kappale. Mä annan kutosi.
3: Joo, mä mietin kanssa, että lähestyykö tämä enemmän, että just jos olisi, niin kuin Antti sanoi, että vaihdettu sanoja, niin sittenhän tämä menisi jo, että ei se välttämättä olisi niin lastenmusa, mutta lapset toisaalta, ne nykyään laulaa. Ja aikaisemminkin laulaa, ettei tarvii just olla lapsille tehtyä, mutta toki nämä sanat oli. Tämä biisi lähti siinä kohtaa mun mielestä niin kuin sytkyttämään eteenpäin. Oli, ja sitten tuli semmoinen, niin kuin, että tässä nyt on niin kuin hyvä meininki, niin se lätäköissä, kun se tuli ensimmäisen kerran, se tuli ehkä aika myöhään. Mm. Se oli mun mielestä, että okei, nyt tämä avautui mulle tämä kappale. Ja sen jälkeen juuri ne äänimaisemat, mitä sinne oli taijottu, lasten äänimaisemia, sitten oli jotenkin, että okei, nyt mä ymmärrän. Ja mietin sitten vielä tuosta keikka-ajatusta, että jos siellä on se valtava päiväkoti, monta sataa päiväkotilaista, niin sitähän voi sitten niinku huudattaa niillä just lätäköissä. Ja sehän voi olla niinku ihan mieletön hetki livenä. Että tästähän varmaan tulee sellainen ihan todella mahtava live-homma. Tai mä näin ja kuulin ja jotenkin oli se visio siellä valtavasti niitä lapsia siellä laulamassa ja sitten ne saa siellä isosti laulaa mukana. Se on helppo, tarttuva rytmi, helppo sana. Kaikki osaa tulla mukaan. Siitä kyllä pisteet annan 8.
1: Rockmusiikissa on stadionrokki, jossa huudatetaan yleisön. Onko sieltä niin stadion lasten musaa?
3: No tämä on just sitä, joo. Lätäköissä.
2: Sanoja vaihtamalla niin ruisrokkiin vaan.
1: Lätäköihin. Biisi oli töissä lätäköissä ja sen esitti kokoonpano Hellunen, jonka taakse kätkeytyy Siru Airistola, The Voice of Finlandin kolmannen tuotantokauden voittaja vuodelta 2014. Ja The Voicen jälkeen Siru on muun muassa Uuden musiikin kilpailussa ollut mukana ja on tullut äidiksi ja laittanut tuon Hellunen projektin käyntiin juuri omia lapsiaan hoitaessa ja lastenmusaa kuunnellessa ja tajunnut, että hei, haluan tehdä uudenlaista lastenmusiikkia, sellaista, joka kunnioittaa lasten kokemusmaailmaa, mutta puhuttelee myös aikuisia. Ja The Voice of Finlandista alkoi kaveruus myös Lennikalle Taipaleen kanssa ja hän oli toi pianisti, joka tuossa pianoa soitti ja muutenkin rautaisia ammattilaisia mukana. Petteri Sarjola soittaa kitaraa ja Petteri veli Jyri Sarjola vastannut tuotannosta. Ja sanotuspuolellakin Jaakko Linnonvaara, pitkän linjan sanoittajamies, ollut tekemässä tekstejä. Joten kovalla porukalla tehdään uudenlaista lasten musiikkia Hellunen -yhtyeellä. Töissä lätäköissä kappaleessa on siis Siru Airistolan säveltämä ja Jaakko Linnonvaaran sanoittama. Ja 21 pistettä Raadilta.

0: Hei. Lähteekö kurkulaulu?
1: Kyllä lähtee.
0: Kyllä lähtee.
1: Lähtee. Tota noin niin, Anttihan on Kaima. Mm-hmm. Ja mä oon digannut sen tyylistä ja näistä hanurikouluista, mitä se on tuossa somessa tehnyt. Että, biisihän kuulostaa niin kuin, siltä kuulostaa, että Törmä olisi ollut Saara kirjoittamassa tekstiä siellä. Mun mielestä oikein hyvä. Mä annan tälle 8.
2: Komiaa! Ei ihan lähtenyt toi.
0: Ei se kaukana.
2: Ei se ollut kaukana. Pitää käydä Antti kurkkulaulu koulussa. Antti on siis oikein hyviä ystäviäni ja meillä ollaan oltu samassa bändissä. Antti on ollut mun naapuri ja me ollaan opiskeltu samaan aikaan. Ja me ollaan
0: hiihtävät, et ole yhtään jää.
2: Hiihtävät hanuristit myös. Ja sen takia tämä ihana tämä hänen uusi aerobikkikappaleensa, koska hän on siinäkin ilmeisesti. Mä oon nähnyt nyt tuolta somesta pieniä pätkiä, niin hän siellä suksien kanssa menee otsanauha sellainen päässä. Hikeä ja hardsporttia. Haitarista 10 ehdottomasti. En voi muuta antaa. Maailma tarvitsee ja Suomi tarvitsee enemmän haitaria. Ja sehän me jo siellä UMK:ssakin nähtiin, että näin se on. Ja minä olen sitä samaa mieltä. Ja ihana, että Antti tuo sen nyt kaikkien näkyville. Että nyt vaan tilatte niitä haitarisoittajia joka paikka. Ihana Antti Paalani, kiitos.
0: Kun kitaristeilla on yleensä sillä, kun näkee toisen kitarista, niin on heti sielun sympatia, niin onko haitaristit kaikki semmoisia?
2: On, ja toi Antin soundi, se on niin tunnistettava, millä haitarilla se soittaa, ja sitten se tekee noita ihania haitaririffejä, ja hänen se semmoinen oma tapansa soittaa haitaria. Ja sitten tietysti päälle toi, nyt toi oma laulutyyli, joka sitten tietysti on lähtöisin sieltä, osittain sieltä, varmaan sieltä Siperiasta, sieltä Tuvasta, sieltä sitä kurkkulaulu on tullut. Siinä on niitä yläsäveliä, tietysti soisit siellä niillä tuvalaisilla, ne ihan hienosti sillä taiteille, mutta Antti on niin kuin lähtenyt sinne samoille poluille sillä kurkkulaululla. Tunnistettava, sen tunnistaa heti Paalanen siellä, jos se on törmännyt Paalaseen, niin kyllä sen tunnistaa sen jälkeen.
0: No on todellakin.
2: Tässä on varmaan Heidi-Maria Paalanen, Antin vaimo on mukana varmasti tekemässä Saara Törmä ja Antti, ja onko sitten vielä siellä tuotannossa sitten vielä tämä.
0: Joo, Halavaara.
2: Halavaara, näin.
3: Joo. Minä en pakko yrittää. Siis Antti Paalaseen ihastuin ihan totaalisesti uuden musiikin kilpailun aikana. Hän on semmoinen hyvä mielen lähettiläs, jotenkin vaan huokuu semmoista aivan ihanaa iloa. Ja oli tosi hyvä haastateltava ja hauska tyyppi. Ja, ja ihan hyvä neuvo tässä kappaleessa myös, että pää pois sieltä hanurista. Kyllä, on ihan samaa mieltä, että haitaria, sitä saisi olla huuliharppu aina tämmöinen, mitä myös kaipailen kovasti suomalaisen musiikkiskeneen ja haitari. Kyllä tykkäsin. Kyllä minä annan tälle 9.
0: Joo, ajatus pötkylä pömpylä tuli myös siellä.
3: Ja mikä siellä oli, rento kumikäki. Tuli hyvä mieli.
0: Jos Linda Lampeen yksi ja Pete Parkkosen Liekin heiti ei olisi ollut niin ylivoimainen uuden musiikin kilpailusta tänä vuonna, niin tämä kaveri olisi Suomea edustamassa Euroviisuissa, koska kakkoseksi Antti Paalanen UMK:ssa omalla kappaleellaan silloin sijoittui ja nyt on tehty sitten seuraaja sille. Se on Aerobikki-niminen kappale ja ihan samalla työryhmällä kuin se UMK-biisi on syntynyt. Ja Antti itse kertoo biisistä näin, on taipuvainen yliajattelemaan ja jauhamaan niitä samoja keloja. Mulle hanurin soitto ja yrinätouhut on ennen kaikkea mielen aerobikkia, hengen revittelyä ja sielun venyttelyä. Vuosikausia keikkoja ulkomaita myöten tehnyt Antti Paalanen julkaisee uran 5. albuminsa Haitari Marinadi toukokuussa ja sen uusin julkaisu Aerobikki. Se on siis Heidi-Maria Paalasen ja Saara Törmän tekemä biisi ja Antti Paalanen myös sitten sävellyshommissa ollut siinä mukana ja 27 pistettä Raadelta. Levylautakunta ohjelmaa kuuntelet. Tänään levykriitikon saappaissa Antti Ketonen, Suistamon sähköyhtyeen Anne-Mari Kivimäki sekä Radio Suomen oma Anna Keränen. 4 biisiä kuunneltu ja tilanne kärjessä seuraavanlainen 3. Nahkaan omalla Doors-kappaleella 25 pistettä. Arttu Viskarin Suomi-Finnan perkele tällä hetkellä 2. 26 pistettä ja edellä kuultu Antti Paalanen kiilosi kärkeen Aerobikki-kappaleella 27 pistettä. Mutta 2 biisiä vielä soitossa, joten ei me vielä kuitenkaan Antti Paalasta voittajaksi tässä vaiheessa kruunata. Jos tuossa edellä oltiin hieman UMK-tunnelmissa, niin kyllä tässä seuraavassakin jotain pieniä viitteitä siihen suuntaan on.

0: Tässä ei tylsää hetkeä ollut.
1: Eikö ollut?
0: Mentiin temposta toissa ja oli ihan mahtavaa. Oliko kolmeekin kieltä siellä ja sitten kreikkalainen busuki oli siellä alussa ja se tilutteli siellä ja se nopeutui. Ja sitten tuli näitä zorpakset ja faster ja louder ja mitä siellä oli. Oli kyllä niinku, mutta kyllähän se niinku lanteet laittoi tanssimaan ja jos mä ajattelen omaa käyttöä tälle, niin joo, jos mä olisin jossain niinku keikalla tanssimassa, niin kyllähän tämä voisi olla, kun tässä sitten voisi ryhmässä tehdä jotain koreografioita, kun tämä todellakin vaihtuu.
1: Niin, kun siis välillä tulee tuonne niin tempo laskemaan, siis on hauskaa sille, että ei tarvitse koko ajan painaa sitä samaa
0: niin
1: tempoa.
0: Niin, ja sitten voi ottaa jonkun uuden koreografian. Mä rupesin ehkä tekemään enemmän tässä penkillä koreografia, että mikä mä minkäkin kohtaan voisin tehdä, ja sitten kun nuo kielet vaihtui, ja kuitenkin ollaan siellä jossain maailmanmusa. Niin se minun semmoisia tai sielun sopukoita se soundilla virittelee se busuki siellä uusi, joten se busuki nostaa nämä pisteet niin kuin ysiin mulla, että annan tästä ysi ja zorpas ja kaikki tämä tanssi ja kaikki ja en tiedä, oli makea soundi oli laulajalle, en mä ehtinyt kaikkea havaita, kun mä olisin, että mitä täällä tapahtuu, mutta iloista, mahtavaa, että tämmöistäkin tehdään. Ihan mahtavaa.
1: Niin, joillekin saattaisi olla se, kun ei saa kiinni, niin se on niinku liian kaoottista, että nyt mä en saa mistään kiinni ja annan tälle kutosen, mutta se oli vaan sulle mielenkiintoista.
0: No tää oli tämmönen kollaasimainen ja mahtavaa, että just kaikki musa ei samanlaista.
1: No niinpä, se on just näin. Anna.
2: No minä olen just se, jolle tässä oli. En saanut oikein mistään kiinni. Lautasia heitellään ja oppaa, kyllä, joo, selkeästi. Siis kirjoitin tänne biisin alkuvaiheessa jo, että onko vähän liikaa kaikkea. Sitten kirjoitin, kun biisi loppui, että oli.
1: Ja Kikin
2: tunnistin, mutta itse asiassa tätä toista tyyppiä en tunnistanut. Kikillähän on tosi kaunis ääni. Ja niin, se on kirjoittanut tänne myös, että onko nerokas vai onko ärsyttävä. Siis että kun siinä oli niin paljon kaikkea, niin mulle tuli jotenkin tosi semmoinen niin kuin hektinen ja hötkyilevä olo. Pitäisi kuunnella toisen kerran, että tämä aina kun ensimmäisen kerran kuulee, niin sitten se on jotenkin tosi vaikea saada kiinni. Ja siitäpä syystä annan 7 pistettä.
1: Ja kyllähän tämä tietyllä tavalla varmaan niin kuin vaatii myös oikeanlaisen olosuhteen, veikkaa sitten jossakin kuutista
2: ja
1: jossain niin kuin baarissa tämän. Niin
2: se olisi aivan eri asia.
1: Antti.
3: Joo, samaa mieltä siinä, että ehkä just kun se tempovaihtelu tapahtui niin useasti, mutta sitten toisaalta, jos sitä kuuntelee reippaasti enemmän kuin tämän yhden kerran, niin se voi toimiakin siellä. En tiedä, onko täällä osallistuttu kans UMK:hon tällä kappaleella myös, mutta ihan semmoinen niin kuin Euroviisu-fiilis oli siinä alussa. Joo, mä annan tälle 7.
1: Kyllä sillä Kreikan UMK on osallistuttu tällä kappalella, koska Evangelian Parea oli yksi biiseistä, joka osallistui tuonne Kreikan karsintoihin, sijoittui 4. siellä. Ja tässä nyt on sitten tuosta biistä ihan hiljattain tehty tämmöinen uusi versio, jossa mukana on Suomen Kiki ja myös Maltaa Euroviisussa edustanut Mirjana Kontte. Semmoinen kolmikko. Ja se oli kuule siellä UMK-viikolla oli tapahtunut, koska Kiki itse kertoo tästä biistä, että hän on kuunnellut tätä Evangeliaa jo pitemmän aikaa ja fiilistellyt, että olisipa siistiä joskus tehdä hänen kanssaan yhteistyötä, Kikilläkin kuitenkin kreikkalaiset juuret on, niin silloin UMK-viikolla oli Evangelia laittanut Instagramin viestiä Kikille, että hei, tehtäisikö joku biisi yhdessä, ja se oli sitten tämä hänen Kreikan UMK-biisi, eli Pareasta tehtiin uusi versio. Parea on tietenkin kreikkaa, ja se tarkoittaa tuommoista tiimiä, seuraa yhdessä oloa frendien kanssa, joten todellinen tämmöinen ystävyyden ylistämislaulu kyseessä. Ja musiikkivideokin sille on kerätty jo tekemään tämän kolmikon voimin. 23 pistettä Raadilta Evangelian, Mirjana Kontten ja Kikin Parea kappaleelle. Ja vielä yksi laulu tämän viikon levylautakunnassa tarjolla.

0: levylautakunta.
1: En ole siis kirjoittanut tänne oikeastaan mitään. Kaikkien muiden biisien kohdalla tuli semmoista kirjoitan. Nyt en kirjoittanut mitään. Se jotenkin heti, kun se lähti sillä laululla, niin se jotenkin otti mukaan. Ja se oli kaunis. Tuli vähän semmoinen niin kuin klubilla loppuillasta porukka yhdessä sillä kesäillassa. Hyvä tunne ja pidetään itseämme arvossa ja toisiamme. Ja
2: ai, se on mennyt jo vähän laskuhumalan puolelle.
1: Joo, se on se mennyt siinä vaiheessa jo ihan selkeästi.
2: Sä oot hyvä tyyppi.
1: Joo, sä oot ihan mahtava. Ihanaa. Siis tykkäsin, mutta ei se nyt semmoinen mestariteos ollut, että 10 antaisin. Mutta siis tykkäsin tosi paljon. Annan 9.
3: Mulla on semmoinen tapa, että mä lähden juoksulenkeille, kun mä lähden, niin mä laitan Spotifyn päälle. Tämä on tullut siellä uuden musiikin listalla mulle vastaan. En tiedä artistia, koska mä en koskaan katso, mä juoksen vaiheessa. Mutta mä tiedän, että mä kuuntelin tämän loppuun asti silloin, että tuntui hyvältä. Mä tiputin 10 kilometristä tunnissa 8 kilometriin tähän askellukseen. Mun mielestä tämä on niin kuin oikein kelpo, ihana kappale. Mä annan tälle 8.
2: Käykö sulla usein sille, että sä niinku pistät biisejä eteenpäin? Sä teet sille?
3: Siis mä skippaan tosi useasti, mutta mä tiedän, että mä kuuntelin tämän kyllä loppuun asti. Ja tää oli mun mielestä siellä jossain niinku kilometreissä jossain 8 kilometrin kohdalla. Eli se on jossain niinku 10-15 siellä tietämissä niinku listassa.
2: Niin.
3: Mä todennäköisesti siinä alussa en ole skipannut niin paljon.
2: Joo. Mä jäänyt, biisit jää johonkin mieleen yleensä, että missä ne on kuullut ensimmäistä kertaa, niin se on hienoa, että sä tiedät, missä maissa minä tämän kappaleen kuuli. Anne-Mari.
1: Tämä tuli hyvään paikkaan, koska oli se semmoinen tempovaihdosbiisi ja se, missä ei oikein kaikkein muistanutkaan, mitä tapahtui siinä tanssittavassa biisissä, niin tämä jotenkin rauhoitti. Tämä tuli mun mielestä hyvään paikkaan tähän kuunteluun. Ja aloin ihan eri tavalla kuunnella. Tässä mä aloin kuunnella niitä sanoja ja sitten, että päästä jo irti ja sinusta on moneksi. Hyvä sanoma ja juuri se, että sit siinä on kuitenkin semmoinen, voidaan olla sillä klubilla, niin kuin Anna sanoi, kuuntelemassa. Mutta tässä kuitenkin oli aika vakavakin tämä aihe ja ihan hyvä muistutus, ja, että uskoo itseensä ja katso vaan peiliin hymyillen. Äläkä sen jälkeen itke. Omana 9 tällä.
2: Tämä nuoremman polven artisti on kovaa nousua viime vuodet tehnyt Elli May ja uusi biisi Älä sano sua rumaksi. Elli May oikealta nimeltään Elli Immonen. Hän julkaisi viime vuoden lopulla esikoisalbuminsa Pieni ikuisuus ja nyt on siis tämä uusi albumisykli tällä kappaleella startattu. Viime vuonna Ylen nuorisomedia Yle X:n läpimurtolistauksen top 3 yltäneen artistiuralle on mahtunut jo useampia yli 1 000 000 striimin keränneitä kappaleita ja Mun ihminen -niminen biisi, se on jo yli 10 000 000 kertaa tuolla somessa soinut, joten kovassa nosteessa tosiaan Elli May striimaajien keskuudessa. Elli Immosen, Juho Seppäsen ja Aleksi Wiklundin tekemälle biisille 26 pistettä ja ai että, kun oli tasainen raati tällä kertaa. Tänään kuultiin Arttu Viskarin uusi kappale Suomi Finland Perkele, Noah Kahanin Doors, Hellusen Töissä lätäköissä, Antti Paalasen Aerobikki, Evangelian Mirjana Kontten ja Kikin Parea ja Elli Mayn Älä sano sua rumaksi. Ja jaettu hopeasia tänään Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele ja Elli Mayn tämä viimeiseksi kuultu kappale Älä sano sua rumaksi. 26 pistettä heille ja voittoa tänään Antti Paalanen Aerobikki biisillä 27 pistettä. Ensi viikolla levylautakunnassa koolla melkoinen mullilauma. Studioon saapuu muusikot Olavi Uusivirta ja Aukusti Koivisto sekä Leijonien lätkääni, pitkän linjan selostaja Jani Jantta Alkio. Mutta tämän viikon biisit ja mielipiteet voit käydä uudemman kerran kuuntelemassa Yle Areenasta. 30 päivän ajan nuo lähetykset siellä säilyy ja muistahan samalla kirjautua Yle Areenan käyttäjäksi, jos et ole sitä vielä ehtinyt tekemään. Ennen kuin päästetään vieraat muille maille tämän lähetyksen osalta, niin kysästään vielä muutamat kysymykset. Antti, sulla levyjulkkari kertoi takanapäin ja ihan kohta parit risteilykeikat, mutta mitä näyttää kesä?
3: Ihanalta. Pitkästä aikaa, tiedätkö? Jotenkin tämä 2020 jälkeen on ollut semmoista niinku käynnistelyä koko uralla uudestaan sitten Olisitpa sylissä niin biisin jälkeen. Ja nyt on ihana kesä tulossa. Paljon festivaaleja ja siellä on joku 25 vetoa nyt kesälle, joten ihanaa päästä kiertää bussin kanssa. Tulkaa keikoille, hei.
2: Käykähän tsekkaa Antti Ketosen kotisivuilta keikat, missä kaikki herraa pystyy näkemään. Suistamon sähkö aloittaa myös levyjulkkari keikat ihan juuri millä fiiliksellä?
1: Oikein hyvällä fiiliksellä. Oikein. Siellä löytyy festaria ja klubikeikkaa löytyy. Sitten myös kesällä mulla on soolokeikkoja. Sähkön lisäksi.
2: Teillä on hirveä meininki yleensä keikoilla. Niin, kuinka paljon siellä sattuu havereita?
1: Meillä vai yleisöllä?
2: No lähdetään teistä. Koska sä tiedät, sattuuko siellä koskaan mitään?
1: No joskus jotain törmäillään keskenämme, mutta meillähän on kaksi ammattitanssia siinä. Reetta-Kaisa Ailes ja Tuomas Juntunen, jotka myös ovat meidän laulajat, niin siinä on se hyvä puoli, että heillä on tasapaino ja koreografian taju ja ne osaa varoa minua haitaristi. Ja jos minä heilun siellä jotenkin väärässä paikassa, niin he pitävät huolen, että minä olen aina oikeassa paikassa. Kiitos siitä ammattilaisille.
2: Siinä on hyvä, että tuonkin iso prosenttimäärä on ammattilaisia liikkumaan, niin pystyy väistelemään siinä. Anna, jos et olisi meikäläisen kanssa parin viikon päästä Euroviisua juontamassa, niin miten sä katsoisit Viisot? Mikä on sun niinku ihanteellinen Viisostudio?
0: No meillähän on siis kaveriporukalla varattu ihan semmoinen saunatila, että siellä muut on juhlistamassa. Minä juhlistan sinun kanssa ja seurataan täällä Viisuja. Ja sitten jos hyvin käy, niin minähän lähden sitten sinne saunatilaan ehkä sen toisen skumppapullon kanssa, jonka on jemmannut tänne työpaikan jääkaappiin. Katsotaan nyt, miten käy. Mutta joo, siis isolla kaveriporukalla on aina yleensä Viisut seurattu.
2: Aivan oikein. Tehkää näin ja seuratkaa Yle Areenasta, jos ette pääse paikan päälle. Aika harvat pääsee paikan päälle Viini katsomaan. Yle Areenasta ja telkkarasta tietenkin. Ja radiosta voi seurata Euroviisujakin sitten. Tämän viikon voittaja on siis Antti Paalasen aerobikkikappale. Se kuullaan tähän loppuun. Kiitos Antti Ketonen.
3: Kiitos.
2: Kiitos Anne-Mari Kivimäki.
1: Kiitos.
2: Ja kiitos Anna Keränen.
1: Kiitos.
2: Ensi viikko. Moi moi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viikonloppuna kuunnellaan jälleen lintujen aamukonserttia. Nyt jo 10. kertaa. Radio Suomessa kuullaan tunnin välein suoria raportteja Lohjalta linnunlaulujen aamusta. Lähetys käynnistyy jo pimeässä sunnuntaina 2:00. Siitä jatketaan auringon nousuun ja aina 9:00. Minkälainen lintuaamu on tulossa? Kuullaanko tämän kevään konsertissa huilusoolojen räpätystä ja vihellysten lisäksi myöskin pullon puhaltelua tai jopa kavioiden kopsetta? Tule mukaan kuuntelemaan kanssamme Lohjan sunnuntai-aamun laulajia. Nyt kun kevät soi kaikkein komeimmillaan.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kello tulee ihan kohta 14, silloin Munna Tervo toimittaa meille Yle Uutiset. Ja kello 14 Yle Uutisten jälkeen täällä Radio Suomen lauantaissa jatkaa Olli Aimola ja vieraakseni saapuu Titte Neuvonen, joka on tehnyt Ylelle podcast-sarjan Kirjeitä kuolleelle ystävälleni. Siitä lisää kello 14 jälkeen.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Turun moottoritiellä Paimiossa yksi ihminen on kuollut ja 7 loukkaantunut 3 auton kolarissa. Loukkaantuneilla ei ole tiettävästi hengenvaarallisia vammoja. Onnettomuus tapahtui, kun yksi autoista oli ajautunut vastaan tulevien kaistalle ja törmännyt 2 muuhun autoon. Poliisin tietojen mukaan auto oli päätynyt väärälle kaistalle moottoritien huoltoaukon kautta. Poliisi on ottanut kiinni 1 ihmisen epäiltynä rikoksista. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä rattijuopumuksena ja huumausaineen käyttörikoksena. Yhdysvalloissa rikoksista syytetty virolaisamerikkalainen teinihakkeri on otettu kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla huhtikuussa, kertoo yhdysvaltalaislehti Chicago Tribune. Lehden mukaan 19-vuotiasta miestä vastaan on nostettu syytteet Yhdysvalloissa veropetoksesta, salaliitosta ja tietomurrosta. Keskusrikospoliisi on vahvistanut TV-lehdelle, että poliisi on ottanut kiinni 1 ihmisen Helsinki-Vantaalla kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Saksa on arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä.

näitä lauluja, kun tää jossain pärähtää soimaan, niin kaikki osaa sanat ulkoa. Eppu Normaali vuonna 85. Se soi Radio Suomen lauantaissa kellon ollessa 14.08. Olli Aimola täällä. Ja ei se muuten ollut karjalaisen Jari, joka on Dresman mainosten äänenä, vaan se taitaa olla Sasu Moilanen. No enpä usko, että kumpikaan tosta mieltään pahoittaa, ovat kummatkin sen verran käytettyjä ääniä suomalaisissa mainoksissa ja monessa muussa yhteydessä. Mutta hetken kuluttua tänne Radio Suomen lauantaihin tulee vieraakseni Titte Neuvonen. Titte on tehnyt Ylelle podcast-sarjan Kirjeitä kuolleelle ystävälleni. Ja tuossa kahdeksanosaisen

tässä podcast-sarjassa Titte kirjoittaa siis kirjeitä läheiselle ystävälleen, joka kuoli muutama vuosi sitten. Ja Titte ja hänen ystävänsä olivat siis hyvin läheisiä yli 30 vuoden ajan. Näissä 8 podcast-jaksossa Titte käy läpi heidän yhteisiä muistojaan ja sanoittaa sitä, miten hän on käsitellyt surua näiden muutaman vuoden aikana. Kyse on siis syvästi henkilökohtaisesta, mutta samalla hyvin universaalista aiheesta. Miten jatkaa elämää, kun menettää läheisen ihmisen ihan liian varhain. Tämä kirjeitä kuolleelle ystävälleni 8-osainen podcast-sarja julkaistaan Yle Areenassa ensi viikon tiistaina, eli 5. päivä toukokuuta. Mä sain itse kuunneltavaksi haastattelua varten nämä jaksot jo etukäteen. Kuuntelin ne tuossa pari viikkoa sitten ja kuunnellessa itkin, nauroin, tunsin raastavaa surua, mutta myös toivon ja ilon tunteita. Ja tällaista tunteiden vuoristorataahan se on. Kaikki tietää ja voi varmaan samaistua, jotka ovat menettäneet jonkun läheisen ihmisen, joku läheinen ihminen on kuollut. Ja sarjan on siis käsikirjoittanut ja myös itse sitten esiintyy tässä podcastissa Titte Neuvonen hetken kuluttua Radio Suomen lauantaissa vieraana.

0: Ensi viikon tiistaina Yle Areenaan tulee uusi podcast-sarja nimeltään Kirjeitä kuolleelle ystävälleni. Ja tämän podcast, 8-osaisen podcast-sarjan on tehnyt Titte Neuvonen. Tervetuloa Radio Suomen lauantaihin, Titte.
1: Kiitos.
0: Niin, podcastin nimestäkin voi päätellä vähän, että mistä on kysymys, mutta kerrotitte vielä itse, että mistä tämä 8-osainen podcast-sarja kertoo.
1: No, se kertoo mun parhaan lapsuuden ystävän kuolemasta, tai oikeastaan ehkä siitä, että millaista on, kun ystävä kuolee ja millaisia ajatuksia mulla on ollut sitten sen kuoleman jälkeen ja sairastamisen aikana. Ja oikeastaan se lähtee siitä niin kuin ensimmäisestä viestistä ja puhelusta, josta mä sain tietää, että okei, hän on vakavasti sairastunut ja päättyy sitten aika lailla niin kuin tähän hetkeen, että siitä ei ole ihan muutama viikko, kun mä kirjoitin sen viimeisen kirjeen. Että sitten on, nyt on 2 vuotta, vähän reilu 2 vuotta hänen kuolemasta.
0: Niin, te olette tosiaan ihan siis niin kuin nuorista. Oletteko te tuntenut 7-8-vuotiaasta?
1: 8-vuotiaasta.
0: Joo. Miten te, sen verran nyt voidaan ehkä vähän paljastaa. Nämä tietysti kaikki tulee tuossa podcastissa esiin, kun sen kuuntelee, mutta jos voi vähän avata, että mikä se teidän tausta on, miten te tutustuitte?
1: No, me tutustuttiin partiossa, Myyrän pennuissa. Joo, siellä me kerran viikossa käytiin partiossa.
0: Ja sä oot nyt, ei tarvii siis, ikäähän ei saa ikinä kysyä suoraan, mutta sä nyt oot reilu 40.
1: Joo.
0: Eli tunsitte reippaasti yli 30 vuotta, niin mitä kuinka monta vuotta sitten sun ystäväsi sai tietää sairaudesta?
1: Apua, nyt tulee ihan sellainen yhtäkkinen pläkäri, mutta siis 5 vuotta sitten mun mielestä, jos mä nyt lasken oikein.
0: Minkälaisena sä itse muistat sen ajan elämässä?
1: Sen sairastamisen ajan. No, tietty arki pyörii koko ajan tavallaan samalla tavalla, että kun ei ole kyse perheenjäsenestä ja me ei asuttu samalla paikkakunnalla, että ei ollut semmoista niin kuin, että viikoittain tai jotenkin kerran kuussakaan tavattaisi. Mutta että se semmoinen, kyllä se niin kuin joka päivä koko aika tiesi ja tiedosti, ja että se oli semmoinen niin kuin painava lasti, joka tavallaan kulki sit mukana. Ja sellainen iso muutos, mikä mun elämässä oli, että mä en pystynyt kuuntelemaan ollenkaan musiikkia sen jälkeen, kun mä sain tietää. Että sitten jotenkin, että ne tunteet oli niin isoja ja musiikki vie sitten kuitenkin suoraan kiinni johonkin sellaiseen tosi syvällä olevaan kerrokseen. Niin sitten se oli yksi keino, jolla mä sain niin kuin pidettyä itten jotenkin sillä, että ei ole koko aika ihan hirveän surullinen. Ja että totta kai niihin sairastamisen vuosiin liittyy paljon myös toivoa ja ajatusta siitä, että hän paranee. Että siinä oli niin kuin monenlaisia hetkiä, mutta kyllä se koko aika jollain tavalla oli tiedossa. Ja sitten varsinkin silloin, kun hän oli sairaalassa, niin joka päivä mä laitoin jonkun viestin ja aina aloitin, ei tarvii jaksaa mitään vastata. Ja sitten jotain mä kerroin, että mitä mä teen ja millainen ilma on ja ihan semmoisia niin kuin tosi perusarjen asioita.
0: Miten syntyi päätös siitä, että haluat tehdä tästä aiheesta podcastin?
1: No, mä tein muutama vuosi sitten sellaisen podcastin kuin Synnytystarinoita. Ja siellä meillä oli yksi jakso, jonka otsikko ehkä oli, että kun kaikki ei menekään hyvin. Ja siinä meillä oli sitten yksi niistä tarinoista vauvasta, joka kuoli tosi pian synnytyksen jälkeen. Ja mä juttelin sitten, tai haastattelin siihen jaksoon sitten sitä äitiä. Ja hänen kanssa paljon puhuttiin kuolemasta. Ja sitten se oli itse asiassa mun synnytystarinoita podin hosti, joka niin kuin se mun hostikaveri, Pikka Filenius, joka laittoi mulle sitten viestiä, että, tai soitti, että hei, että kuolemasta pitäisi tehdä joku podi. Ja sitten me lähdettiin sitä yhdessä rakentelee ja kehittelee. Ja mä ehdotin sitä sitten tänne Ylelle. Ja sitten siinä tilanteessa, missä siitä esittelin sitä ideaa, niin sitten ylempäästä tuli sellainen ajatus, että entä jos sä käsittelisitkin vaan itse niin kuin tämän ystävän kuoleman näkökulmasta.
0: Niin, sehän kuitenkin, mä oon tosiaan kuunnellut ne kaikki jaksot jo. Ne tulee nyt ensi viikon tiistaina 5. päivä toukokuuta Yle Areenaan kaikki 8 jaksoa. Mutta tämähän on niinku just esimerkki siitä, että jostain yksityisestä asiasta tuleekin sitten yleinen, koska kuitenkin suurimmalla osalla ihmisistä on kuitenkin, ei kaikilla, mutta tosi monella jo 40 vuotta täyttäneellä ihmisellä esimerkiksi, ja totta kai nuoremmillakin on se kokemus siitä, että joku läheinen ja rakas ihminen on kuollut.
1: Hmm.
0: Et niinku, se tuli taas tuossa mieleen tietysti omatkin menetykset sitten, kun kuunteli tuota podcastia. Oliko tämä, tai miten se voisi kysyä, että koitko sä, että myös tämä, kun sä teit tämän podcast-sarjan, niin koitko, että se on myös osa sitä sun omaa suruprosessia?
1: Joo, ehdottomasti. Että kyllä mä en ehkä silloin, kun lähdin tekemään, niin edes tajunnut, että kuinka paljon se on sen oman surun käsittelyä. Ja sitten se, mikä yllätti tosi paljon, oli se, että kun mä käyn läpi siinä paljon niitä meidän niin kuin lapsuus- ja erityisesti teinivuosien muistoja, että jollain tavalla mä käsittelinkin myös sitä, että miksi mä oon semmoinen kuin mä oon ja että miten musta on kasvanut tällainen ja millainen aikuinen musta on tullut. Ja paljon muistin sellaisia hetkiä, missä me ollaan silloin teininä muistavankaan pohdittu, että millaisia aikuisia meistä sitten tulee. Ja jollain tavalla tuntui, että sitten kun se koko prosessi oli ohi, niin totta kai siihen, ne kaikki eri surun vaiheet tuli käsiteltyä, kun ensin matkusti ajassa sinne niin kuin sairastamisen alkuvaiheeseen ja sitten vähitellen siihen niin kuin loppuvaiheeseen ja kuolemaan ja hautajaisiin ja ekaa kertaa haudalla käymiseen ja sitten nyt tähän nykyhetkeen. Että se suru on niin kuin nyt tosi erilainen ja jollain tavalla käsitelty, mutta sen lisäksi musta tuntuu, että nyt jotenkin paremmin hahmottaa myös niin kuin itseään. Että ei vaan niinku sen surun kautta, vaan myös sen kautta, että yhtäkkiä vähän niinku kävi läpi omaa elämäänsä sieltä 8-vuotias tähän hetkeen.
0: Radio Suomen lauantaissa on vieraana Titte Neuvonen, joka on tehnyt Ylelle podcast-sarjan Kirjeitä kuolleelle ystävälle. Otetaan tässä vaiheessa musiikkia väliin ja sen jälkeen jatketaan keskustelua Titen kanssa.

0: tahtoi.
1: Tulevana tiistaina 5. päivä toukokuuta Yle Areenassa julkaistuu podcast-sarja otsikolla Kirjeitä kuolleelle ystävälleni, jonka on käsikirjoittanut ja toteuttanut Titte Neuvonen, ja Titte on täällä mun vieraana. Titte, tuossa just ennen kappaletta puhuttiin, että kyse on todellakin sulle hyvin läheisestä ihmisestä, joka kuoli 2 vuotta sitten.
2: Yeah.
1: Ja tämä podcast-sarja kertoo teidän ystävyydestä ja yhteisestä elämästä. Ja tietysti siinä on myös paljon muita ihmisiä, ei tietysti nimeltä mainita, mutta on siis puhut siinä myös kuolleen ystäväsi lähipiiristä ja niin kuin sukulaisista ja omistakin sukulaisista, niin miltä tuntuu tehdä näin henkilökohtainen podcast-sarja ja puhua näin henkilökohtaisista asioista?
2: No sitä tehdessä ei tuntunut mitenkään kauhean ihmeelliseltä, että sitten on tehnyt muitakin töitä aiemmin, joissa on joku henkilökohtainen kulma, mutta ehkä sitten nyt, kun se alkaa tulla julkiseksi, niin sitten nyt jännittää ja on vähän semmoinen, että apua, että vaikka mä tiedän, että mä en ole käsitellyt siinä mitään sellaista, mikä ei olisi ok tai niin kuin mulle itselleni, ja mä alusta asti tein tavallaan sellaista listaa, että ok, tai jotenkin sellaista listaa, että mitkä on sellaisia asioita, missä tavallaan kulkee mun raja. Ja sitten toki tämän teki, se on henkilökohtainen, mutta onhan se niin kuin ammattiroolin kautta tehty. Että tietyllä tavalla ei siinä kuitenkaan kerrota niin kuin ihan kaikkia syvimpiä jotenkin omia haavoja. Niin. Mutta kyllä se jännittää nyt tosi paljon.
1: Mikä siinä muuten, mikä siinä jännittää?
2: No en mä oikein edes tiedä, mikä siinä jännittää, koska noi kaikki asiat on sellaisia, että jos joku puolituttu tulisi kaupassa vastaan, niin mä voisin niitä puhua ja kertoa. Mm. Mutta ehkä jollain tavalla just sit se, että miten muut sen kokee ja ihan siis vaan sekin, että kuunteleeko sitä kukaan. Ehkä se jännittää kaikista eniten, että kuunteleeko sitä kukaan, koska sit se on mulle tosi tärkeä monellakin tapaa. Ja että sitten se, että kun sitä tekee, niin se on niin kuin omassa hanskas ja voi itse päättää ne sanavalinnat ja voi itse päättää, että millaisella äänellä sitä lukee ja miten rytmittää. Ja sitten nyt se on niin kuin pois mun käsistä, niin se siinä varmaan sitten jännittää, että millaisen elämän se sitten tavallaan elää itsenäisesti.
1: Miten sitten muuten sun ystävän lähipiiri, niin tietysti oot varmaan heidän kanssa käynyt myös dialogia tästä asiasta, ja nyt kun podcast-sarja tulee ulos tiistaina, niin on varmaan niin kuin oletusarvo, että siellä ollaan oltu hyvin suotuisia tämän asian suhteen. Mutta miten on niin kuin sun ystäväsi, edesmenneen ystäväsi, just lähipiiri sitten suhtautunut tähän?
2: No mä soitin jo ennen kuin mitään sopimusta oli tehty. Sitten kun alkoi vaikuttaa siltä, että tällainen ehkä tapahtuisi. Sitten oli jotenkin mainio, mä kerroin, että tällainen ajatus ja tämmöinen idea ja että mikä siinä on näkökulma ja että mistä se kertoo ja miten mä sen aion toteuttaa, ja selitin pitkät pätkät kaikkea ja juttelin siis mun ystävän äidin kanssa. Ja sitten hän vastasi ihan samalla lauseella, mitä mun ystävä aina sanoi mulle, jos mä kyselin jotain, että vitsi tällainen duuni juttu, että pitäisikö lähteä mukaan ja mitä mä nyt teen. Ja sitten se oli jotenkin aivan semmoinen, molemmat alettiin saman tien itkeä Että kyllä mä ajattelen, että he kuitenkin on tiennyt myös mut sieltä 8-vuotiaasta asti tai ehkä niin kuin 11-vuotiaasta. Ja nyt mä soitin just mun ystävän äidille ja kerroin näitä päivämääriä, että koska tää tulee ja mitä siellä on. Ja sitten mä puhun sitten myös itse asiassa susta tosi paljon. Ja sitten se oli kauhean jotenkin hauskaa myös huomata kirjoittaessa, että vitsi, että onpa se perhe, niin kuin hänen perheensä ollut mulle tärkeä, ja että näkee sen, että jotenkin heidän merkityksensä myös mulle.
1: Mä muuten huomasin, että mä vähän astuin tuossa yhteen miinaan. Mä puhuin edesmenneestä.
2: Huomasin sen
1: koska
2: heti.
1: Mä oon vähän sama, siis paljastetaan sen verran, että yhdessä jaksossa sä just sanot siitä, että miksi pitää käyttää kiertoilmaisuja sille, että ihminen kuolee, kun sen voi myös sanoa ihan suoraan, että ihminen on kuollut. Mutta niin. Ehkä sitä asiaa jotenkin haluaa välillä sitten pehmentää, jos käyttää, että siirtynyt ajasta ikuisuuteen tai edesmennyt. Tai
2: niin, jossain virrassa kulkee.
1: Niin.
2: Se on vähän niin kuin joku menee naimisiin, niin sitten mikä se on se, tullaan sinne avioliiton kultaiseen satamaan.
1: Joo.
2: En pidä siitäkään. Mutta joo, mä oon sitä paljon pohtinut ja miettinyt ja jollain tavalla mä ajattelen, että siinä on, niin kuin toki me yritetään olla hienovarasia, mutta kun faktahan kuitenkin on se, että se ihminen on kuollut. Ja sitten mä ajattelen, että sekä sillä, että jos mä ilmaisen sun, niin kuin, jos sun joku läheinen olisi kuollut ja mä esittäisin osanottoni ja puhuisin aina vain edesmenneestä tai niin kuin jotain, niin jollain tavalla siitä tulee semmoinen olo, että se ei mahdollista sulle niin isoa surua kuin mikä sulla siinä hetkessä olisi.
1: Niin, että se tuntuu vähän tavallaan vähättelevältä.
2: Niin, jollain tavalla ehkä vähättelevältä. Ja just, että kun sitä kierrellään, eikä sanota suoraan, niin harva silloin sit pystyy myös alkaa kertoa itse sitä, että miltä tuntuu ja et, mitä itse kelaa. Mutta se on vaikea aihe ja me ollaan niin älyttömän etännytty siitä kuolemasta, että ei me niinku juuri nähdä ruumiita tai niinku saatikaan, että me pestäisi itse omien vaikka vanhempiemme ruumiit tai läheistemme ruumiit tai että ne ruumiit olisi jossain niinku saunassa sen hetken tai että se on täysin ulkoistettua.
1: Ja myös siis tämä ihan konkreettinen, mutta myös se, että kuolemasta puhutaan myös tosi vähän.
2: Se on yksi suurimmista syistä, miksi mä ajattelin, että vitsi tästä pitää kyllä puhua, että se on jotenkin niin semmoinen. Pitää puhua omista hautajaisistaan ja vanhempien kanssa heidän hautajaisistaan ja biisitoiveista ja että se ei haittaa, että se on tosi surullista, että ei haittaa, että itkettää kauheasti tai niin kuin, niin, että silti siitä voi puhua, että se on kuitenkin sit vaan tunne.
1: Mä luulen, että tämä kirjeitä kuolleelle ystävälle, niin tämä Titte sun tekemä podcast-sarja, se varmasti iskee hyvin vahvasti ja kovaa ja puhuttelee sellaisia ihmisiä, jotka on kokenut menetyksen. Mutta suosittelen kyllä ihan kaikille, koska tämähän on yksi metodi, millä tavalla just vaikeita asioita tai surua kannattaakin käsitellä. Eli kirjoittaa vaikka ne asiat ulos, kirjoittaa kirjeitä.
2: Ja siinä kirjeiden kirjoittamisen jotenkin oli niin ihanaa se, että me oltiin kauhean lähekkäin jollain tavalla. Että sit niinku hulluimpia tilanteita on sellainen, että mä kirjoitan kirjeitä kuolleelle ystävälleni, kirjoitan vaikka hänen hautajaisistaan ja kesken sen kirjoittamisen mulle yhtäkkiä tulee semmoinen olo, että miksi mä en ole kertonut tätä tarinaa sulle livenä? Ja sit silleen, ai niin, että se, että on menossa jonkun hautajaisiin, niin se saattaa kertoa siitä, että tämä ihminen on kuollut. Että enhän mä oon voinut kertoa sulle tätä livenä, mutta että se jotenkin tuntui, että hän oli niin kuin tosi, tosi paljon läsnä ja myös niin studiohetkissä, kun mä äänitin, niin mä usein ajattelin, kun mä luin sitä, niin sit mä ajattelin hänet siihen niin kuin tavallaan tekstin taakse. Ja sitten joissain hetkissä oli sillä lailla, että kun itkettiin jotenkin aivan hirveästi, oli tosi vaikea saada luettua ja sit mun piti ajatella, että okei, nyt mä en voikaan miettiä niin kuin ihan näin tarkkaan, että hän on tässä, vaan enemmän sillä lailla, että nyt etännytä itsesi pikkasen, että sen sai purkkiin.
1: Kirjeitä kuolleelle ystävälleni 8-osainen podcast-sarja tulee siis Yle Areenaan. Kaikki 8 jaksoa kerralla 5. päivä toukokuuta. Ja Titte Neuvonen on tämän podcastin käsikirjoittanut ja toteuttanut. Kiitos paljon, Titte, tästä.
2: Kiitos.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Teräsbetoni, Suomen Euroviisun edustuskappale vuodelta 2008, missä miehet ratsastaa. Tie 1, Turunväylä Espoo, tarkempi paikka välillä Kehä 2 liittymä, Tuomarilan liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1 eli Turunväylä ja Espoo, tarkempi paikka välillä Kehä 2 liittymä, Tuomarilan liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Madonnalta on muuten tulossa ihan muutaman kuukauden sisään uusi levy. Tässä vuodelta 86, Papa Don't Preach.

Papa Don't Preach ja Madonna siinä, kello on 14.45, ihan tuota pikaa. Jyri Katajarahko tänään Enskassa, eli entisten nuorten sävellahdessa kello 15 jälkeen. Kannattaa siis ehdottomasti olla kuulolla tuonnempanakin. Ja kerrotaanpa myös sitä, tai siitä, että tulevana yönä kannattaa myös kuunnella Radio Suomea, nimittäin Linnunlaulujen aamu erikoislähetys on tulevana yönä jälleen kerran, niin kuin joka kevät. Lohjalta Vaanilahden rannasta tehdään siis lähetystä tulevana yönä. Lähetys alkaa yöllä kello 02 ja jatkuu aamun mittaan tunnin välein annettavina suorina raportteina. Ja aamu päättyy Minna Pyykön maailmaohjelmaan, jossa sitten käydään läpi koettuja tapahtumia ja huippuhetkiä puolen tunnin ajan aamu 9 asti. Ja siellä Lohjalla Vaanilan Lahden rannassa on sitten luontotoimittajat Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö. Ja BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrik Lauha. Kannattaa siis yölläkin kuunnella linnun laulua.

Tie 1 eli Turun väylä Espoo, tarkempi paikka välillä Kehä 2 liittymä Tuomarilan liittymä. Onnettomuus, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Turkuun. Eli tie 1, Turun väylä Espoo, tarkempi paikka välillä Kehä 2 liittymä Tuomarilan liittymä. Onnettomuus, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, haittaa ajettaessa Turkuun. Toinen liikennetiedote tie 28 välillä Kokkola, Kajaani, Kärsämäki. Tarkempi paikka paikasta Puusaari 3,2 kilometriä suuntaan Ritomäki. Tulipalo, ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 28 välillä Kokkola, Kajaani, Kärsämäki. Tarkempi paikka paikasta Puusaari 3,2 kilometriä suuntaan Ritomäki. Tulipalo, ajokaista suljettu liikenteeltä. Kello 15 Yle Uutiset hetken kuluttua meille toimittaa Monna Tervo ja kello 15 jälkeen Jyri Katajarakko entisten nuorten sävellahjassa eli Enskassa. Ennen uutisia Robbie Williamsia ja aikakonetta.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden pahoinpidelleen vastamielenosoittajan. Tapahtuma järjestettiin eilen Tampereella. Poliisin mukaan useamman mielenosoittajan epäillään kohdistaneen väkivaltaa yhteen vastamielenosoittajaan. Lisäksi poliisi epäilee, että vappukulkuessa on käytetty soihtua, jolla on sytytetty palamaan vastamielenosoittajan hallussa ollut banderolli. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoo, että Suomen valtionvelka on vielä hallittavissa. Suomi on jo EU:n tarkkailuluokalla ja valtiovarainministeriön arvion mukaan velkasuhde nousee lähes 100% lähivuosina. Rehn ei usko, että Suomi on päätymässä synkistä luvuista huolimatta esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston ohjaukseen.
1: Jos katsoo tällä hetkellä Suomen valtionvelan kustannuksia, joka on aika tärkeä indikaattori tästä, niin ne ovat samaa luokkaa kuin muiden velkaantuneiden eurooppalaisten maiden, kuten nyt vaikka Ranskan taso. Se ei ole akuutti ongelma, mutta sitä ongelmaa ei voida enää väistää eikä siirtää. Eli en näe, että olisimme ikään kuin välittömästi joutumassa kansainvälisen valuuttarahaston ohjaukseen.
0: Libanonissa 20 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa, kertoo Libanonin terveysministeriö. Lisäksi iskuissa haavoittui 10 ihmisiä. Israel iski eilen Libanonin eteläosaan ja on antanut alueelle poistumiskehoituksia. Israel ja Libanon solmivat aselevon huhtikuun puolivälissä. Israel on syyttänyt äärijärjestö Hizbollahia sopimuksen rikkomisesta.
2: Seuraava Miten minusta tuli minä-lähetys saa vieraakseen minän, jolla on bonusseuranaan myöskin sinä. Sinän ja minän haastattelu on taltioitu liikennevaloissa. Nyt kuitenkin entistä.

naimisissa olleelta mieheltä kysyttiin, että onko kyseessä rakkaus vai järkiavioliitto. Mies sanoi, että kyllä se vissiin on rakkausavioliitto, kun ei tässä mitään järkeä ole. Tämän lähetti Pöge.

0: Liikennetiedote, tie 1 eli Turun väylä, Espoo. Liikennetiedote onnettomuudesta, eli tie 1 Turun väylä, Espoo, tarkempi paikka välillä Kehä 2 liittymä, Tuomarilan liittymä. Kehä 2 liittymä suunnasta Tuomarilan liittymä suuntaan. Siellä on onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Jaahas. Entisten nuorten sävellahja tarjoaa jälleen kuuman parituntisen toiveiden, onnitteluiden, terveisten ja tietysti huonojen vitsien muodossa. Jyri Kateerahko tämänkertaisen setin juontajana ja juuri sinulle suosittelen vahvasti tuota tekstiviestin lähettämistä. Entisten nuorten sävellahja kerää nyt touko-kesäkuussa varoja Mieli ry:n kriisiauttamiseen ja mielenterveyden vahvistamiseen Suomessa. Ihan aluksi kuultiin jo Hassisen konetta ja tämä liittyi siihen, että saimme tällaisen viestin.

Terveisiä kaikille, jotka olivat töissä Kilpisjärvellä 80-luvun alussa, erityisesti entisille K-halli Anttilan työntekijöille. Meitä oli siellä töissä paljon nuoria, osa kesätöissä ja jotkut vakinaisempanakin. Hauskaa oli töissä ja vapaalla. Paikallisessa hotellissa soi Frederikin Genghis Khan ja väkeä riitti myös iltamenoihin hyvin. Toivekappaleena Hassisen koneen Rappiolla tämä levy ilmestyi siihen aikaan ja sitä soitettiin niin, että rivitalo raikui. Haastan kaikki asianomaiset mukaan jauhelihakilon hinnalla. Ja äsken siis tuo toivekappale jo kuultiin. Meillä on myös yleisökysymys. Se liittyy vanhoihin rakkauskirjeisiin. Eli muistatko sen hetken, kun löysit vanhan rakkauskirjeen ja huomasit, miten paljon sanat merkitsivät? Mikä teki siitä unohtumattoman? Sanat, käsiala vai tunne siitä, että joku todella välitti tarpeeksi kirjoittaakseen? Kerro siis, mitä rakkauskirje, ystäväkirja, merkintä tai päiväkirjan rivi on jäänyt elämään mielessäsi. Otetaan muutama viesti tuosta. Pirjo kirjoittaa, että löysin vanhat teinikalenterini ja ne on täynnä tekstiä, eli ovat toimineet myös päiväkirjana. Ja Paula on lähettänyt ihan kuvan tuommoisesta fanikirjeestä, fanipostista, joka jäi lähettämättä. Ja Paula kirjoittaa, että englannin kielen taidoista päätellen olen ollut ala-asteella, eli 70-luvun puolen välin jälkeen tuon olen kirjoittanut tallessa siis edelleen. Ja tämä kirje lähtee, tässä on kuva tästä kirjeestä, tämä lähtee, että I want yours signatures and photographies. I want all of Marcia Barrett. Ja tämä jatkuu vielä. Tämä on Boni Jämmälle lähetetty tai jäänyt lähettämättä tämä kyseinen fanikirje ja laitetaan soimaan tuo nuoruudessa dikkailtu kappale Let It All Be Music.

Bonnie M ja Let It All Be Music. Moro puttaan 9D-läiset vuosimallia 76. Olisi taas aika kokoontua. Eihän siitä ole kuin 50 vuotta, kun lähdimme kuka minnekin yhteisen yläastetaipaleen jälkeen. Suurimmalla osalla meistä oli takana yhteistä taivalta jo ekalta luokalta asti. Takkurannan koululta ja Kiviniemen koululta, ja Seiskalla saatiin mukaan mukavaa porukkaa puttaan pikkukylistä. Ollaan tässä vuosien saatossa kokoonnuttu säännöllisen epäsäännöllisesti, epäsäännöllisin kokoonpanoin erilaisissa paikoissa. Ensi kerran Oulun vaakunassa vuonna 1981 ja viimeksi vauhti kiihtyy festareilla Ouluhallin pihalla vuonna 2024. Ja tuohon väliin mahtuu Samanttaa, Virpiniemeä, Koljua, risteilyä ja mitähän vielä. Ja hauskaa on aina ollut. Nyt olisi tarkoitus pitää taas hauskaa. Tällä kertaa Haukiputtaan navetalla lauantaina 16. toukokuuta. Kaikki 9D-WhatsApp-ryhmässä olevat tietävät yksityiskohdat tarkemmin, mutta jos sinä et vielä siinä ryhmässä ole ja haluaisit liittyä meidän hilpeään seuraan, saat yhteystiedot tämän viestin lähettäjästä Enskasta. Hauskaa vappua, rakkaat ystävät. Toivottavasti nähdään navetalla. Terveisin Mara. Ja paljon onnea tänään 2. toukokuuta 86-vuotiaalle Anna-Liisalle Mäntsälään. Tämän ex-rehtorin elämän biisi on hänen omien sanojensa mukaan bensaa suonissa, eikä suvivirsi, niin kuin voisi ensin luulla. Näin hän itse kertoi pari päivää sitten. Onnittelijana on Leena ja Juha. Ja sitten Kinde keventää tunnelmaa kertomalla äärimmäisen huonohko vitsin. Verottaja kysyi yrittäjältä tarkempia tietoja kirjanpidosta. Yrittäjä vastasi, pidän kotimaisesta kaunokirjallisuudesta. Hyvä Kinde. Toivekappaleena harvemmin kuultu yhtye nimeltä Se ja kappale Voin odottaa.

0: Ari on lähettänyt tämän seuraavan viestin. Sirkuksen klounit neuvottelivat itselleen uuden työehtosopimuksen. Sen nimeksi päätettiin antaa Pilates. Loistavaa, Kari. Ja Ari haluaa haastaa kaikki YK-joukoissa Libanonissa palvelleet entisten nuorten sävellahjaan. Ja huhuu Helsinki ja Inga Korundin kirjeenvaihtaja Nessu lähettää iloiset terveiset Rovaniemeltä. Kun on ensin uuden hienon kassin kanssa käynyt ostoksilla, voi seuraavaksi virittäytyä odottamaan villasukkien vipatusta ja veivausta sekä villiä viestiketjua. Aurinkoista enskantaita, rakas ystävä. Pirjo ja Arto toivottaa hyvää nimipäivää Markulle Konneveden mökille. Toiveena on Santanaa. Ja Juune kirjoittaa, että vuoden verran olen lähettänyt tarinaa liittyen Santanan kappaleeseen Practice What You Preach vuodelta 1974. Joko olisi aika, näin kysyy Juune. Ootko vieläkin sitä mieltä, että nyt olisi sen aika?
1: Joo, ja sehän on Santana. On ihan joo, kyllä mä ajattelin, että kun siitä on kuitenkin yli 50 vuotta, kun sen kappaleen kuulin ja sitten hienon älppärin, niin kyllähän se kuulostaa edelleen yhtä hyvältä.
0: Kyseessä on sattumalta ollut kyllä erityisen vaikea toivebiisi, sillä se ei ole ollut suoraan meillä hyllyssä, mutta Ylen arkiston asiantuntijat sen kuitenkin toimittivat entisten nuorten sävellahjan käyttöön.
1: Kiitän vaivan näistä.
0: No, laitetaan kiitokset perille, ehkä joku kuuleekin. Missä sä tämän kappaleen ensimmäisen kerran kuulit?
1: No, mä olin Intissä viikonloppuvapaalla. Mä onnekseni olin, mä asun Liedossa.
0: Niin.
1: Yliskulmalaisia, niin mä olin Turun ilmatorjuntapatteristossa sitten Intissä, ja eli matka ei ollut kovin paha. Ja oli lauantai-iltapäivä, ja mä menin sitten saunan lämmitykseen koulun. Mä asuin kansakoululla. Mm. Äiti oli keittäjä, siivoja, ahtimesta ja talomies. Eli mä olen koulukodin kasvattaja. Ja mä rupin saunan lämmitykseen, ja mulla oli mukaan sitten tämä siirrettävä musiikkikeskus, eli Asa Matkaradio.
0: Joo.
1: Ja sieltä tuli silloin ruotsinkieliseltä kanavalta oli semmoinen ohjelma kuin Smultronstelle. Ja siinä oli Roni Österberg oli jossain vaiheessa toimittajana, silloin oli Mikael Viik. Ja sieltä kun Porvoletta oli sitten ilmestynyt just tämä älppäri, niin sanotaan aina kuudes periaatteessa. Niin sieltä tuli tämä Practice What You Preach, ja se sanoisi vaan juontaja, että so has Sellerman Gitar Ida. Ja sehän puri sitten, se soitti toisenkin biisin sitten, ja mä ajattelin, että jaha, nyt tulee velipojalla mun kaksoisveljelle, niin hän hoiti levypuolelle, mä hoitin kasettipuolelle, niin tulee ostettavaa, mutta kun on rakkaat, fiksut siskot, niin se levy löytyisikin sitten joulupukin kontista, ja toinen oli sitten Moody Bluesien Days of Future Past, että tämmöisiä.
0: Se oli tarkka ja hyvin perusteellinen raportti. Sulla on hyvin jäänyt mieleen noi ajat. Niin, kyllä.
1: Oli sitä aikaa.
0: Niin.
1: Se oli sitä aikaa, kun levyjä ostettiin aika harvoin, niin niitä kuunneltiin myös semmoisia. Tiedettiin oikeastaan bändin soittajat ja oikeastaan kappalejärjestyskin. Mun oli siskolla vanha Philipsin Kelanauhuri, ja siihen me tallennettiin, mitä radiossa soitettiin, niin se on paljon tuommoista erilaista musiikkia.
0: Kyllä. No, sulla oli siellä 70-luvun alkuvuosina mopo-ikä, ja mä sain semmoisen tiedon, että sulla on ollut kaksi mopoa, Panther ja...
1: Panther.
0: Okei. Okay.
1: Mutta mä tuunasin sen sitten ihan eri mopoksi.
0: Niin, eli sä teit siitä niin sanotusti shopperin.
1: Joo, se oli semmoinen, että naapurin pappa, mä sain rippikoulun lahjaksi 96 markkaa. Tämä on nyt aika tarkkaa, mutta naapurin pappa möi minulle 100 mopon. Se oli timmiskunnos, mutta niin. Se oli pappamopo.
0: Joo.
1: Niin mä sitten joululomalla muistaakseni, mä purkasin sen, maalasin sen uusiksi, korkea ohjaustanko, pitkä satula. Mä tein pitkän satulan siihen, sitten selkänojaa, sumut, ja se oli sitten erilainen.
0: No niin, ja sillä sitten päästeltiin menemään.
1: Ihmetyttäjät vieläkin että kuin semmoisen osas tehdä, mutta joo, sitten oli kavereilla oli kans niin mopot, niin
0: onko se,
1: polkupyörä oli vaihtunut sitten mopoon siinä vaiheessa.
0: Onko se sulla tallissa vieläkin?
1: Valitettavasti ei, kun me muutettiin sieltä koululta pois, niin mä myin sen pojille. Se olisi ollut kyllä ihan mukava säilyttää.
0: Kyllä. Ehkä se jossain vielä on ajossa tai sitten ei, mutta joka tapauksessa...
1: Mä en luule, että pojat otti sen kaahaustelikin.
0: Selvä. Nyt joka tapauksessa me laitetaan toi sun pitkään ja hartaasti toivoma kappale, eli Santanan Practice What You Preach, soimaan vihdoinkin.
1: Joo, kiitos. Maailma on täynnä paljon parempiakin kitaristia, mutta tässä on se kokonaisuus. Ja siinä on opetus, että practice what you preach.
0: Juuri näin. Kiitoksia, Juune.
1: Kiitos, että sain olla mukana.
0: Moikka.
1: Moi.

Santana ja Practice What You Preach. Jartsa ja Suusi Q lähestyy viestillä. Huomenta Jyrtsä ja hyvää vapun jälkeistä elämää. Kiitos samoin. Viikon mieten lause. Basisti valitti lääkärille, että kurkku on niin kipeä, ettei pysty laulamaan. Lääkäri katsoi kurkkuun ja meni vakavaksi. Onko pahakin juttu? Kysyi basisti huolestuneena. Lääkäri vastasi vaivaantuneena, että olette puhuneet niin paljon sontaa, että teille on tullut peräpukamat kurkku. Joo, kaikenlaisia juttuja tulee vastaan. Joku on lähettänyt viestin, että moro, haluaisin kuulla suomalaisen power metallin soihdun kantajaa Stratovariusta. Kuulin yhtyettä ensimmäisen kerran joskus 86 tai 87, jossa kitaristi Tolkin tilutukset laittoivat lavan edessä olevan aloittelijan hiljaiseksi. Pitkän tien ja henkilövaihdosten jälkeen bändi on edelleen uljaasti kasassa. Hunting High and Low olisi mahtava kuulla. Ja sehän kuullaan Entisten nuorten sävellahjassa nyt. Ja kuinka sattuikaan, sen jälkeen saamme haastatteluun Stratovarius-laulaja Timo Kotipellon.

0: Siinä siis Stratovarius ja Hunting High and Low. Ja seuraavaksi puhelimen luuriin tarttuu tuottajamme Antti Karhumäki, joka tavoittelee bändin laulajaa Timo Kotipeltoa.
1: Timo Kotipelto Lappajärveltä. Eteläpohjalaisia yleisesti ei pidetä parhaina uimareina, koska maakunnassa ei ole juurikaan järviä, mutta Lappajärvi, se on toki se isoin vesi. Olitko lapsena kova uimari?
2: Kyllä sitä tuli pulikoitua siinä. Meillä on sellainen lähiranta, oli kuin kirkkoranta, eli se oli nimenomaan kirkon alapuolella. Että näin jälkikäteen tuli ajateltu, että miten me vanhemmat on päästäneet lähes uimakelmattavat nappulat sinne, mutta toki siinä se ranta oli aika matala, että se oli suht turvallinen.
1: Lähistöllä, kun on legendaarinen Halkosaari, niin mitä kaikkia bändejä tuli käytyä katsomassa?
2: Joo, sitten minkähän ikäisenä sinne pääsi. Varmaan rippikoulun jälkeen päästettiin tansseihin, niin Opena tuli monta kertaa nähtyä, Zero Nine tuli nähtyä. Mä veikkaan, että sitten on myös Eppu Normaali tullut nähtyä. Ja itse tuli vain rockissa, mä olin vasta sitten, kun oli jo ikää niin sanotusti, niin kaikki kesällä avantaa, että melkein tuli pyörittyä ja talvella sitten Evijärven nuoressa seuralla, että siinä se kulminoituu sitten meikäläisen nuoruus.
1: Missä vaiheessa sä ryhdyit laulajaksi?
2: No sekin meni vähän niin kuin vahingossa tai kaverit pakottamaan. Mä tautin rumpuja luokkakavereiden kanssa ja Riijalla vedettiin ja ei ollut oikein ketään laulajaa. Jotenkin ne sitten sai, kitaristi ja basisti sai kysyttyä muuta, että hei sä laulat kerran siellä jossain joulu kevätjuhlassa joku kappale, että sähän voisit ruveta laulaa. Mä sanoin, että aijaa. Ja sitten mä yritin laulaa niin kuin remona siinä, että mulla oli mikki siinä rumpujen kanssa. Ilmeisesti olin aika heikko rumpali muutenkin, mutta sitten se taso vielä laski, niin sitten ne jätkät sanoi, että pitäisikö se ruveta laulamaan, että kyllä me tähän joku rumpali saadaan. Ja sitten mä en osannut kieltäytyä, että mä olin yhtäkkiä mikrofonin takana ja sitten menin niin vuottakaan. Ja sitten paikkakunnan vähän enemmän kiertävä orkesteri oli oma ääni tuosta laittoista. Nekin huijasi mut silleen, että kysyi, että tuutko miksaamaan heidän keikkaa tai treenejä. Ja mä en miksauspöytää koskaan ollut edes läheltä nähnyt. Mä olin silleen, että mitä tässä pitäisi tehdä. Sitten sanoi, että no, tuutpa tänne lavalle mikrofoni ääriin. Ja sitten mulle kaksi kertaa tavallaan huijattiin. Tämä oli ihan täys vahinko, mutta näin tämä meni.
1: Ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt sut livenä, niin itse asiassa tapahtui Seinäjoella Botnia Inn-nimisessä rockipaikassa. Ja siellä niinku päivällä kiersi jo huhu, että nyt illalla kantsii tulla katsomaan, että Lappajärveltä tulee joku ihan hiton kova laulaja. Ja ensimmäisen biisin jälkeen sä spiikkasit sillä tavalla, että halusin aloittaa tällä Kirkan biisillä, koska Kirka on kautta aikaan Suomen kovin laulaja. Muistatko yhtään, mikä biisin vetäsit?
2: Jos se on Kirkan heavy rock aikakautta. Mä veikkaan, se on se rock. Oliko se sen levyn avausraita peräti, mutta edelleen olen siis sitä mieltä, että Kirka on ja oli Suomen kovin heavy rock laulaja ja ottaa vielä huomioon sen, että se oli aika kova vetää myös iskelmää. Että Kirkasta vielä sen verran anekdootti, että mä tapasin hänet 80-luvun ihan lopussa. Mä olin siihen aikaan silloin täällä Järviradiossa, tässä paikallisradiossa. Mä olin tosi kiinnostunut niistä artisteista, ketä mä kävin haastattelevassa. Ja Kakka sanoi, että se oli hieno esimerkki siitä, miten artisti ottaa huomioon tällaisen nuoren, tosin vähän innokkaan toimittajan, mutta jakso olla ystävällinen. Ja sitten siitä suora leikkaus, olisiko sitä ollut väliä 20 vuotta, Helsingissä oli muistaakseni Taiteiden yö-tapahtuma. Ja niin sitten siinä oli minä ja Kirka laulamassa. Kaksi kertaa tavannut ja se oli niin kuin tosi nasta äijä ja sitten iso respekti edelleen. Mä oon edelleen sitä mieltä, että jos Kirka olisi syntynyt johonkin muuhun maahan, eli Sisä-Amerikkaan tai Englantiin, niin se olisi ollut todella iso tähti. Tykien puolesta toi kaveri olisi ollut kyllä ihan maailman huippu.

0: Timo Kotipelto, suurelle yleisölle sä oot tunnettu Stratovariuksen vokalistina. Siinä on todella kovia soittajia, jos nyt vaikka mainitaan ihan pari kosketisoittajia, Jens Johansson ja basisti Lauri Porra. Minkälaista on musisointi tämän porukan kanssa?
1: No, se on todella mielekästä. Et sen lisäksi, että niinku kaverit bändissä on maailmanluokan soittajia, niin sitten niinku ollaan hyviä frendejä. Et vaikka treenataan, niin se on aika netkeätä hommaa, että kaverit hoitaa hommaa, se on sitten... Mullahan se on mielekästä, kun

0: mulle tosiaan niin käy, että soittajat mun ympärillä on huomattavasti kamempia kuin meikäläinen, mutta se on vaan hieno asia, että mielellään sitä katsoo, kun siinä joku vetää käsittämättömän hienosti. Nykykokoonpanokin on ollut Rolf Pilve rummuissa, niin onko siitä jo 15 vuotta vai mitä se on, kun hänkin on ollut bändissä. Ja Jerssi kanssa me ollaan antanut yli 30 vuotta kumpikin tässä yhtiössä, että edelleen mielekästä toimintaa, todella mielekästä.
1: Nykyään teet keikkaa sekä Stratovariuksen kanssa, mutta myös akustisimmilla pienemmillä kokoonpanoilla. Minkälaista on musisoida hiljaa ja pienesti?
0: Tavallaan se on niin kuin, ero on aika moinen, koska sitten jos ollaan bändissä, niin siinä tulee sitten soloja ja siinä on instrumentteja ja tapahtumia niissä biisissä, niin kuin kuinka paljon. Mutta sitten akustisessa musiikissa se on niin kuin, tavallaan, siitä, ei sitäkään saa niin kuin, sit täyteen laulaa niitä biisejä, vaan pitää yrittää tuoda ne melodiat esillä ja sitten riippuu kuka on aina säästämässä, mutta ollaan ollut onnekas, että on semmoisia hyviä soittajia ja sitten se, että siinä on tosi tärkeää se, että se kemia toimii sen partnerin kanssa siinä lavalla silloin, että siinä voi heittää niinku ihan erilaista läppää esimerkiksi, kun jos sä soitat tuolla isolla festarilla, niin ei siellä oikein voi huumoria lähteä itse tai kenestäkään muustakaan kesken keikä laskemaan, mutta sitten siellä jos tapahtuu jotain, että kieli katkee tai koska se on käynyt digihaiterista loppunut akku, niin se on ohjelmanumero. Tai sitten jos multa tippuu mikki, niin sehän on hauskaa. Ja sitten se on yleensä lähempänä, että siellä niinku duokeikalla jopa kuulee, että mitä kommenttia siellä tulee, ja sitten niihin voi tarttua. Ja se menee vähän kuin komikan puolelle aika pitkälle noin duo-hommat. Mutta mun mielestä musiikin pitää olla hauskaa. Mutta on erilaista sitten kuin bändihommat. Pidän kyllä molemmista.
1: Jos mennään ihan sinne omaan nuoruuteen, niin mikä on sulle ollut kaikkein tärkein biisi tai semmoinen biisi, jonka haluaisit tässä ohjelmassa nyt kuulla?
0: Jos mun pitää valita yksi kappale, joka on tavallaan niin kuin jollain lailla elämässä ollut musiikillisesti käänteen tekevä, niin mä alustan tämän sillä, että aikanaan Yleltä tuli toi Rock Radio-niminen ohjelma. Mä olin siihen aikaan oma rockabilifani. Sitten mä oletin, että siinä ohjelmassa tulee nyt hyvää rockabilia ja mä laitan kasettidekin äänittämään. Menen sitten syömään siinä välillä ja sen jälkeen tuli kuuntelemaan, että mitähän sille nauhalle oli sitten tullut. Ja oli hyvää musaa. Sitten se oli yksi biisi, joka oli jotenkin tuntui tosi puuduttavalta ja mä aina kelailin sen yli. Ja jossain mä sitten näin jaksanut kelata sen biisin yli. Ja sitten se meni siihen, että mä kuuntelin vasta yhtä biisiä. Sitten se rockabili jäi ja se biisi alkoi kirkon kellolla ja se oli AC/DC Hellspells.
1: Timo Kotipelto, haluaisitko lähettää terveisiä?
0: No, terveisiä kaikille kavereille ja tietenkin terveisiä niille ihmisille, jotka ovat tulleet katsomaan meikäläisen kiljumista kaikki nämä vuodet. Kiva, että olette jaksaneet ja nähdään keikoilla.
1: Timo Kotipelto, kiitos kovasti tästä haastattelusta.
0: Kiitoksia sinulle.

Kiitos vielä Timo Kotipellolle vierailusta entisten nuorten sävellahjassa. Seuraava viesti menee näin. Voisitteko soittaa Jackpot-yhtyeen muinaisen hitin Sing My Love Song? Olisi tarpeellinen täsmälääke päivän mielialaan. Ajattelin uskaltaa rakastua vielä kerran elämässäni ja laitoin Prinssin tilaukseen maailmankaikkeudelta. Tämä kappale lähettää kutsun vielä tuntemattomalle Prinssille. Jään odottamaan, kun saisi ensin tämän levyn Enska-lautaselle pyörimään. Kiitos avunannosta Enskalle projektin toteutumisesta. Terveisin Daydream Believer.

valitettavasti tuon kappaleen myötä tilaukseen laitettu Prinssi jossain vaiheessa sitten löytyy. Eiköhän? Huomio sinä, joka sait lakin vuonna 76 Tuusniemen lukiossa. Jos sinua ei ole vielä tavoitettu, ilmoittaudu Tuusniemen lukioon koulusihteerille pikaisesti yhteydenottoa varten. Sinua kaivataan. Eli jos oot saanut lakin 76 Tuusniemen lukiossa, niin pitää ilmoittautua lukion koulusihteerille. Toivekappaleena on Eaglesia ja sen myötä uutisten ja urheilun pariin entisten nuorten sävellahja jatkuu niiden jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 16. Paimion vakava liikenneonnettomuus vaati kuolonuhrin. Suomen Pankin Olli Rehn näkee työllisyydessä myös myönteisiä merkkejä. Sää viilenee huomenna. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää päivää. Paimiossa aamulla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa on kuollut yksi ihminen. Lisäksi 7 loukkaantui, mutta vammat eivät ole tiettävästi hengenvaarallisia. Poliisin tietojen mukaan onnettomuus tapahtui auton ajauduttua huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle. 2 autoa törmäsi väärään suuntaan kulkeneeseen autoon. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä kuoleman tuottamuksena, törkeänä rattijuopumuksena ja huumausaineen käyttörikoksena. Poliisi on kiinniottanut henkilön, jota epäillään rikoksista. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pitää Suomen työttömyystilannetta murheellisena. Rehn kommentoi korkeaa työttömyysastetta Ylen Ykkösaamussa. Hän kuitenkin arvioi, että myönteisiä merkkejä on näkyvissä. Elisa Kallunki jatkaa.
1: Suomen työttömyys on edelleen Euroopan kurjimmassa jamassa. Se kävi ilmi, kun Euroopan komission tilastoviranomainen Eurostat julkaisi tällä viikolla tuoreet tiedot. Ylen Ykkösaamun haastattelema Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pitää työttömyystilannetta murheellisena.
2: No kyllähän se tietysti aika murheellinen tilastotieto oli noin suomalaisen työn juhlan kunniaksi. Tilanne on vaikea Suomen työmarkkinoilla tällä hetkellä. Työllisyystilanne on heikko ja se liittyy tietysti osittain tähän kansainväliseen epävarmuuteen ja osittain sitten kotimaisen kysynnän heikkouteen.
1: Eurostatin mukaan Suomen työttömyysaste oli maaliskuussa 10,5%. EU-maiden keskimääräinen työttömyysaste oli selvästi matalampi, runsaat 6%. Suomi on ollut EU-maiden työttömyystilaston kärjessä jo usean kuukauden ajan. Synkistä luvuista huolimatta Rehn näkee, että tällä hetkellä myös myönteisiä merkkejä on näkyvissä.
2: On vappuviikolta 2 merkittävää risteilytilausta Turkuun. On Koneen ja Thyssen Groupin elevaattoriyhtiön yrityskauppeen fuusio. Ja tämän lisäksi, jos katsoo vaikka Eurooppaakin, niin kyllähän toi Unkarin vaalitulos muutaman viikon takaa on myönteinen uutinen.
0: Poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden pahoinpidelleen

0: sytytetty palamaan vasta mielenosoittajan hallussa ollut banderolli. Perussuomalaiset käyttävät sosiaalisessa mediassa tekoälyllä tehtyjä kuvia ilman merkintää. Muiden puolueiden tileiltä ei tekoälykuvia löytynyt, kun Yle selvitti asiaa. Petri Raivio jatkaa.
1: Perussuomalaisten sosiaaliseen mediaan julkaisemat tekoälykuvat liittyvät usein maahanmuuttoaiheisiin. Peittävään niqab-huiviin pukeutunut oppilas peruskoulussa, turvapaikanhakijoiden palautuskeskus Vuoristossa, kaksi poliisia saattamassa miestä lentokentällä. Päällä puolueen viestitekstinä. Euroedustaja Sebastian Tynkkynen on jakanut lentokenttäkuvaa.
2: Mä en vaan niin kuin näyttäisi mitään ongelmaa, että vaikka tuo kuva esimerkiksi, niin siinähän siis kuvitetaan ihan todellista ilmiötä.
1: Kuvan alunperin luonut kansanedustaja Sanna Antikainen tekee eron kuviteltuja ja todellisia tilanteita kuvaavien tekoälykuvien välille.
3: Joku voisi luoda tekoälyllä jonkun kuvan, jonka väittää tapahtuneen, niin sellainenhan on riski. Minä en ole sellaista tehnyt, enkä ikinä aio tehdä.
1: Näytimme perussuomalaisten luomia tekoälykuvia viestinnän dosentti Salla-Maria Laaksoselle Helsingin yliopistosta.
4: Sillä kuvalla on ikään kuin se sellainen valokuvaan liitetty totuusarvo, mikä helposti niin kuin edelleen tulee meille kuvan katselijana ja lukijana. Ikään kuin, että tämä olisi jotenkin totta ja todellista, mutta sen sijaan siinä tehdäänkin jotain aika vahvaa viestiä.
1: Perussuomalaiset eivät ole näkyvästi merkinneet kuvia tekoälyllä tehdyiksi. Laaksonen toivoo merkintöjä kuviin, jos tekoälykuvia nyt halutaan käyttää.
4: Tällä hetkellä joutuu koko ajan kaikkien sisältöjen kanssa miettimään, että onkohan tämä aito. Ja ikään kuin pidemmällä tähtäimellä tämä niin kuin ylipäätään romuttaa aika paljon sitä, että mikä se meidän jaettu todellisuus on.
1: Kävimme läpi myös muiden eduskuntapuolueiden sosiaalisen median tilit, eikä niitä löytynyt tekoälykuvia.
0: Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Saksa on arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Elokuva-alan Oscar-patsasta eivät voi voittaa tekoälyllä luodut näyttelijät, linjaa palkintoa jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia. Akatemia päivitti sääntöjään eilen, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Päivitettyjen sääntöjen mukaan ainoastaan todistettavasti ihmisen esittämä näyttelijän suoritus tai ihmisen kirjoittama käsikirjoitus voidaan palkita Oscarilla. Akatemia ei kuitenkaan kieltänyt kokonaan tekoälyn käyttöä elokuvissa, jotka kilpailevat Oscar-palkinnoista. Kevään lämpöennätys on mennyt jälleen rikki. Lämpötila kohosi Mäntsälässä tänään 22 asteeseen. Edellinen kevään lämpöennätys oli vappuna, kun Salossa mitattiin 21,8 astetta. Alkava ilta on aurinkoinen suuressa osassa maata. Pohjois-Suomessa tulee joitakin sadekuuroja. Yöllä ja aamulla sadekuuroja tulemaan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa sää selkenee. Huomenna on melko aurinkoista, lähinnä etelä- ja kaakkois-Suomessa voi tulla yksittäisiä vesikuuroja ja Pohjois-Lapissa lumikuuroja. Huomenna lämpötila on 10–15 astetta, pohjoisessa 5–10 astetta. Pohjoisessa varoitetaan tänään kovista tuulenpuuskista ja maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
5: Vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Peräti kolmen lajin Suomen mestaruus voi ratketa tänään ja ensimmäinen mestari on tiedossa, kun futsaalissa valkeakoskelainen Mad Max voitti Akaan 5-2 ja vei Suomen mestaruuden miesten liigassa otteluvoitoin 3-2. Käsipallon miesten liigan kolmas loppuottelu BK46 Helsingin IFK on alkanut ja kello 17 käynnistyy Hurrikaani Loimaan ja Akovollein neljäs kamppailu, jossa myös Hurrikaanille mestaruus on katkolla. Tänään pelataan myös miesten koripallon ensimmäinen loppuottelu Vilpas Kataja, joka alkaa 16.30. Jääkiekon EHT-turnauksessa Sveitsi taipui Suomelle tšekeissä 3-5. Tšekki ja Ruotsi ottavat yhteen kello 17. Ja Madridissa Tenniksen ATP Masters-turnauksen nelinpelin loppuottelussa Harri Heliövaara Henri Päten vei ensimmäisen erän Guido Andreozzia ja

0: Manuel Gnadia vastaan 6-3, mutta ovat tappiolla toista erää nyt 1-4. Jalkapallon Veikkausliigassa SJK Ilves -kamppailua on käyty ensimmäinen puoliaika ja Ilves johtaa 1-0. Kansallisessa liigassa kärkiottelussa Kuopion Palloseura voitti HJK 2-1 ja nousi sarjan kärkeen ohi HJK, näiden eroa piste. IFK Nistan kukisti Vaasan IFK maalein 6-0. Ja tänään pelataan myös jääkiekon ensimmäinen finaali. Tappara kohtaa KK kello 17. 4 voittoahan siinäkin vaaditaan. McLaren laajaava Lando Norris nappasi paalupaikan Formula 1 sprinttikilpailuun Miamissa. MM-sarjaa johtava Mercedeksen Kimi Antonelli oli toiseksi nopein. Kadillakin Valtteri Bottas jäi sijalle 20 ja sprintti ajetaan Suomen aikaa tänään ilta 7:00. Formuloissa kilpaillaan nyt yli kuukauden tauon jälkeen, kun Bahrain ja Saudi-Arabian kilpailut peruttiin Lähi-idässä leimahtaneen sodan vuoksi. Ja loppuun sitten surullinen uutinen, nimittäin italialainen entinen Formula 1-kuljettaja Alex Zanardi on kuollut 59-vuotiaana vuonna 2001. Zanardi joutui vakavaan onnettomuuteen kartsarjan kilpailussa. Onnettomuuden seurauksena hänen molemmat jalkansa amputoitiin. Zanardi siirtyi myöhemmin paraurheiluun. Hän voitti käsipyöräilyssä 4 paralympiakultaa ja 2 hopeaa Lontoossa ja Rio de Janeirossa. Vuonna 2020 hän joutui jälleen vakavaan onnettomuuteen, törmäsi Toskaanan käsipyöräkilpailussa kuorma-autoon ja sai vakavia päävammoja. Ja me palaamme urheiluun 17 uutisten jälkeen.
1: Juuri kuulun Seinänaapuri neljänneksen jälkeen tällä kanavalla saa lähetysvuoron entisten nuorten sävellahja. Tervetuloa mukaan ja matkaan.
2: Miksi gorilloilla on niin suuret sieraimet? Siksi, koska niillä on niin paksut sormet. Kiitos Katille tästä.
3: Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel.

0: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Entisten nuorten sävellahjan toinen setti on jo hyvässä vauhdissa. Edelleen studiossa Jyri Kata ja Rahko. Ja keräyskohteemme on Mieli ry:n kriisiauttamiseen ja mielenterveyden vahvistamiseen Suomessa. Eli Mieli kriisipuhelin päivystää joka päivä vuorokauden ympäri numerossa 0925250111. Yksikin keskustelu auttaa ja vaikeammalla hetkellä käytynä se voi pelastaa hengen. Kannattaa siis osallistua. Ja Mieli ry:n osallistumisohjeet, lahjoitusohjeet löytyvät osoitteessa mieli.fi/lahjoita. Tuon äsken kuullun Simon & Garfunkel-esityksen oli toivonut nimimerkki Ex-nuori, joka kirjoitti, että lähdettiin matkaan klassikosta ja vieläpä legendaarisesta live-konsertista. Vuonna 1981 tämä kaksikko järjesti niin sanotun naapurustokonsertin, eli esiintyivät New Yorkin keskuspuistossa, jonne odotettiin 3000, mutta jonne kerääntyi peräti 5000 ihmistä. Kyse oli hyväntekeväisyyskonsertista kaupungin keskuspuiston hyväksi. Yleisökysymyksemme liittyy tällä kertaa rakkauskirjeisiin. Voit laittaa omat muistosi tai ajatuksesi rakkauskirjeistä Radio Suomen Facebook-sivulle. Eli ootko löytänyt äskettäin vanhoja rakkauskirjeitä ja huomannut, miten sitten ystävyys on kestänyt vuosikymmeniä tai päättynyt kuin seinään? En sitä voi tietää. Paljon on tullut hienoja tarinoita rakkauskirjeistä ja on tullut myös armeijamuisteloita. Mä en oikein ihan saa kiinni, että miten rakkauskirje ja armeijaan liittyvä kirje liittyy toisiinsa, mutta kyllähän se niin on, että aika kultaa muistot ja kyllä rakkaus kukoistaa armeijakirjeissäkin. No mutta seuraavaksi sitten mennäänkin sellaiseen juttuun, että otetaan kohta Mika puhelinlinjalle ja Mikaan liittyvä viesti tulee tässä. Onnittelut sisarelta. Helsingissä Konalan tiellä Mika, tuo maan mainio pesueemme pahnan pohjimmaisin, täyttää tasavuosia 8. päivä toukokuuta. Rakasta Mikaa lämpimästi onnittelevat sisarukset perheineen. Ystävällisin terveisin, Eira. Oliko Mika yllättävät terveiset näin niin kuin lauantai-iltapäivää ja vielä radion välityksellä?
1: No todellakin. Terve vaan Jyri. Joo, vähän ajattelin jossain kohtaa odottaa tätä asiaa, koska mun siskoni on ihan mestari tekemään tällaisia yllätyksiä, hyviä tai pahoja, mutta kuitenkin. Niin tiesin, että jotain tämmöistä varmaan ehkä on odotettavissa 60 mittarissa ensi perjantaina, niin mikä siinä?
0: 60 tärähtää mittariin. Tämmöinen urheilutyyppinen kysymys, että miltä nyt tuntuu?
1: No siis ihan valtava vanhalta tietysti ja sitten mä oon kauhean iloinen siitä, että mun siskoni on 10 vuotta vanhempi. Hän täyttää kesäkuussa, että terve vaan sinne, että mä en tiedä vielä minkälainen kostoprojekti tästä syntyy, mutta varmaan jotain syntyy.
0: Sitä kannattaa ruveta miettimään, että millä tavalla annetaan sitten takaisinpäin.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Sä oot nuoruuttesi viettänyt Laukaassa ja Turussa ja sitten muuttanut parikymppisenä Helsinkiin. Miltä Helsinki tuntui siinä vaiheessa?
1: No se tuntui ja tuntuu edelleen erittäin hyvältä, että siis mä lähdin joskus armeijan jälkeen, kävin Turussa pari työpaikkaa ja sitten lähdin Helsinkiin ravintolakouluun ja mä oon vähän niin kuin sillä reissulla vielä ja tässä on jo ammattikin vaihtunut ja sitten nyt 40 vuotta alkaa olla täynnä jo niin kuin Helsingissä ja se tämä Laukaa, mikä nyt tässä mainittiin, rallipitäjä, niin minuthan siis noin 2-vuotiaana vietiin sieltä pois, eikä kysytty, että haluatko lähteä.
2: Niin.
1: Niin, joo, mutta anyway, Turkuun vei tie ja sitten olin aika pitkään turkulainen ja sitten nyttemmin helsinkiläinen.
2: Mikä susta piti tulla aikoinaan?
1: No, mun vanhemmat on aina ollut sillä kauhean semmoisia niinku avarakatseisia, että mullahan annettiin vaihtoehdot, että lääkäri, tuomari, pastori tai ekonomi. Ja sitten nehän sai siis halvauksen, kun me ilmoitin, että no musta tulee tarjoilija.
2: Niin just.
1: Niin se meni vähän nyt kauaksi tästä mitkä oli vaihtoehdot. Ja mä en nyt tähänkään monivalintakysymykseen osannut oikein vastata, niin mä olen siis yrittänyt kauppakorkeakoulun ja varasijalta 670, niin voin kertoa, että Turkuun ei ainakaan pääse.
2: Selvä. Voisi kuvitella, että tarjoilijan hommassa näkee kaikenlaista.
1: No joo, näkee ja kuulee ja sitten se on silleen kuitenkin, mä oon aloittanut joskus pentuna torikauppiaana ja myynyt vihanneksia siellä ja sitten siinä on tiski minun ja asiakkaan välissä ja sitten vaihdoin sen baaritiskiin ja nyt olen sitten apteekissa tiskillä, että minä ja asiakas on aina erotettu pöydällä, mutta se palvelu on niinku semmoinen juttu, niin
2: se toimii niin sulle.
1: Tuotteet vaan vaihtuu.
2: Kyllä.
1: Kyllä.
2: No, ootko sä Euroviisu-fani?
1: No sanotaan näin, että jotkut väittää, että olen.
2: Joo.
1: Ja mä ajattelin vaan, että mä nyt seuraan hyvää viihdeohjelmaa, mutta joo, voi sanoa, että kyllä olen vahvasti niin kuin kallellaan tähän ideologiaan, että tehdään viihdettä varsinkin näinä ankeina aikoina, niin semmoista viihdettä, joka ei tee pahaa kellekään, niin mä luulen, että me tarvitaan just semmoista niin kuin tähän aikaan, että kun vaikka kuuntelin noita uutisia tuossa äsken, niin erittäin hyvä, että tehdään vähän kevyempää ja ei niin ryppyotsasena, niin tykkään.
2: Toivekappale, joka meille välitettiin, liittyy Euroviisuihin ja erityisesti kuulemma tämä Anneli Saariston La Dolce Vita on yksi sun suosikeista.
1: No joo, se on sillä, että kun tähän on siis ennen vanhaan ollut sävellyskilpailu ja tässä muistaakseni Puurtinen, että Mali yhdistelmä, niin kyllä niin kuin osu ja uppos, että oli niin kuin aivan mahtava biisi ja sitten mulle on jäänyt mieleen Hectorin selostus siitä viisulähetyksestä ja no tämä nyt ei sinänsä ollut mun Euroviisu-herätys, että se tapahtui varmaan silloin vähän aikaisemmin tuossa Monika Aspelun vetäisi semmoisen korkeaseen Lapponian kohdalla, niin mä luulen, että pikkupoika 10V siinä kohtaa kyllä niin kuin heräsi ja sitten mut on aika silleen positiivisessa ympäristössä kasvatettu tähän Euroviisu-asiaan, että Suomihan ei voi voittaa koskaan, niin, mutta siinä kohtaa niin kun tuli muutos, koska Monika Aspelun kuitenkin johti pistelaskussa hetken aikaa, niin silloin, silloin ajattelin, että no tämä on varmaan jotain semmoista, mitä mä haluan katsoa jatkossakin ja olin mä tietysti niitä lähetyksiä nähnyt aikaisemminkin, mutta tuli nyt semmoinen aha-elämys, että on jotain elämää suurempaa tai sitten ei, mutta kevyttä ja ihanaa ja mukavaa.
2: Kyllä. No, kun sä oot selkeästi perehtynyt tähän asiaan, niin nythän tilanne on se, että parin viikon päästä, 16. päivä toukokuuta, tiedetään, että kuka voittaa Euroviisut tänä vuonna.
1: Näin on.
2: Ja käsittääkseni Linda ja Pete ovat jo matkanneet tuonne kisakaupunkiin, eli Viiniin, valmistautumaan ensin semifinaaliin ja sitten toivottavasti finaaliin, mutta mitä sä sanot, kuinka Suomen käy tänä vuonna? Vielä tällä hetkellä käsittääkseni vedonlyöntitilastojen kärjessä ollaan.
1: No joo, ja pysytäänkin aina siihen saakka, kunnes viimeiset pisteet on sanottu, ja sitten valitettavasti ehkä, mutta en sano vielä mitään. Mutta joka tapauksessa mulla on aina ihan täysin luotto Suomen edustajiin, oli ne sitten hyviä tai huonoja, ihan paria poikkeusta lukuun ottamatta. Mutta nyt tänä vuonna, nyt meillä on semmoiset ässät hihassa, että no ainakin Ruotsi jää niin kuin kauas taakse, jos pääsee edes finaaliin, mutta se, että mä uskon vahvasti, että Suomi voittaa ja näin tulee käymään. Ja viimeksi kun näin kävi, niin en uskonut, että Suomi voittaa, mutta luojan kiitos, pääsin kuitenkin sitten pelipaikalle katsomaan seuraavana vuonna kisoja ja siellähän se Lordi oli lavalla, että kiitoksia heille, että Euroviisuunnelma elää vieläkin, niin mä en tiedä mihin kaupunkiin Parkkosen ja Lampeniuksen patsas pystytetään, mutta mä uskon, että se jonnekin pystytetään.
2: Olisiko se Pihtiputaalle sitten?
1: No sinne mahtuu varmaan, siellä ei ole montaa patsasta, niin mikä ettei.
2: Oliko muuten aikoinaan kovat bileet sen jälkeen, kun Lordi kisan voitti?
1: No kun sekin on semmoinen kauhean ikävä tarina, koska mä ajattelin, että mua niin hävettää, että tämmöiset hirviöt osallistuu kisaan. Niin sitten niin kuin ensimmäisen kerran ever olin ihan kotona yksin ja katsoin tätä kisaa. Ja sitten siinä loppuvaiheessa, kun mä rupesin hihkumaan sillä lailla, että naapurit herää, niin sitten mä niin kuin ajattelin, että no niin, että taas laskin väärin. Ja näin siinä sitten kävi, että kun voitto tuli, niin sitten kukaan ei ollut mun kanssa sitä juhlimassa, niin silloin mä olin vähän sellainen niin kuin surullinen, mutta voitto sinänsä oli niin kuin hieno ja kaikki kunnia pojille ja naamioille, että Kreikan kuumuuteen kuitenkin varmaan ihan sopivat vaatteet.
2: Kyllä. No älä nyt tänä vuonna ole yksin sitten.
1: En todellakaan, en koska nyt tulee voitto kyllä kotiin, että ei voi mitään.
2: Selvä. Hei, onnittelut vielä etukäteen koko Entisten nuorten sävellahjan toimitukselta. 8. päivä toukokuuta sitten virallisesti 60V ja kuunnellaan sen kunniaksi La Dolce Vita seuraavaksi.
1: Kiitos sulle paljon.
2: Kiitos, moikka.
1: Moi.

huomio mökkiläiset Paula ja Veikka Savitaipaleella. Vappu juhlittu täällä Kannusjärven mökillä auringon paisteessa, talviturkit heitetty ja nautittu perinteiset vappubrunssit. Aurinkoiset terveiset sinne toivoo Päivi Jartsa, Heikki ja Eija. Ja nimimerkki Daydream Believer lähetti toisenkin viestin. Kiitokset toiveeni soitosta ja toivotuksista loppuelämän prinssin löytämiseksi. Nyt jännittää, mitä sieltä tuleman pitää. Seula on aika tiukka, mutta kyllä se tosi rakkauden edessä periksi antaa. Jackpotin esitys jo laittoi esivalmistelut käyntiin. Kiitos ja halaus avun annosta ihanalle Enskan tiimille. Eihän sitä tiedä, vaikka tulisi rakkauskirje yhtäkkiä jostain. Rakkauskirjeet on yleisökysymyksemme aiheena ja Päivi on kirjoittanut tämmöisen koskettavan muiston. Tyhjentäessäni lapsuuskotiani löysin vanhempieni kirjeenvaihdon vuosilta 49-52. Olipa ylläri, miten romanttinen isäni on ollut. Hän vertasi yhdessä kirjeessä äitiäni kukkaan ja kuvaili pihakukkia. Kuoressa oli kuivakukka. Kun istuin ullakon hämärässä tuo kirje ja kukka kädessäni, mieleni matkasi yli 70 vuoden päähän. Ajattelin, että pidän tuota kukkaa, joka on ollut vuosikymmeniä kuoressa, jonka isäni on äidilleni rakkaudella sinne laittanut. Itkuhan siinä tuli. Laitoin kukan takaisin kuoreen ja ajattelin, kukahan sen joskus tulevaisuudessa löytää. Yksi kirje jäi erityisesti mieleeni. Isäni kirjoitti suurin piirtein näin vastaten äitini kosintaan. Pakkohan se on suostua, ettei tarvitse 4 vuotta taas odottaa. Yksi asia kuitenkin. Minulla ei ole rahaa, joten joudut lainaamaan minulle pukurahat. Niitä rahoja et kuitenkaan saa takaisin. Hymyilin. Isäni osti äidilleni paljon lahjoja. Kultaisen rannen renkaan, timanttisormuksen ynnä muuta sellaista. 13. huhtikuuta vuonna 1952 vanhempani vihittiin ja yhteiseloa kesti helmikuuhun 2019. Melkein 67 vuotta. Tämän muiston rakkauskirjeistä lähetti siis Päivi. Kiitos Päiville. Jonna kirjoittaa, että olin nuorena Topi Sorsakosken innokas ihailija. Kaverin kanssa käytiin hänen ja agentsien keikoilla 80-luvun lopulla. Kaikki laulut osattiin ja osaan edelleen ulkoa. Riemu oli suuri, kun satuin kerran luostolla 2000-luvun alkupuolella hänen keikalleen ja kävin sitten illan aikana kehaisemassa esiintymistään. Kerroin, että kyllä nuoruuden kaveri on kateellinen, kun sain siinä sitten liittyä Topin seurueeseen. Topi olikin huumorimies. Lähetettiin tälle nuoruuden kaverille kortti luoston maisemalla saatetekstinä terveisin rakastajasi Topi Sorsakoski. Siinä saattoi kaverilla suu loksahtaa auki, kun posti saapui. Tällainen julkismuisto tuli mieleen. Jos ehditte, niin olisi kiva kuulla Topin Olet kaikki. Ystävällisin terveisin Jonna.

Suvi Sorsakoski ja olet kaikki. Tiina kirjoittaa, että moi, rakkauskirjeitä oli 70-luvulla aika vähän, mutta teini kalenterini täynnä rakastumisia. Suuteloihin jäi kuitenkin. Noin 10 vuotta sitten luin nämä ja sitten laitoin ne nuotioon. Varmuuden vuoksi, että lapseni eivät koskaan lukisi äitinsä hullusta nuoruudesta. Näihin kirjehommiin liittyen Jari on laittanut vähän erityyppisen muiston. Jari kirjoittaa, että se kun kirjoitin kesällä 76 armeijassa loma-anomukseen sellaista proosaa, kun piti päästä mumman 80-vuotis syntymäpäiville. Anoin henkilökohtaista syylomaa eli hösseliä. Yritin vakuuttaa patterin päällikköä, että Amerikan sukulaisia pitää hakea Vaasan lentokentältä. Ynnä muuta. No, hösseli oli noihin aikoihin lujan takana ja loma-anomus tuli nytkin muutettuna henkilökohtaiseksi lomaksi eli HL-ksi. Ketutti, kun olin 11 kuukauden kaveri, jolloin HL-lomia sai 5 ja ne piti käyttää taitavasti ja nyt niistä vähäisistäkin HL-lomista vähennettiin 1. Tuo loma-anomus on vieläkin jemmassa Piirongin loorassa. Kyllä kaiken vähäisen kirjallisen taidon piti käyttää ja lisätä tarinaa vielä niin sanotusti kauhan vartta, mutta ei vaikuttanut patteripäällikköön. Terveisin, Jari. Anna toivoo Herman's Hermitsin No Milk Today-kappaletta, koska tämä kappale vie lapsuuteen, jolloin äidilläni oli tapana pitää lauantaisin siivouspäivää. Hän oli hyvin pedantti, mitä tuli kodin siisteyteen, eikä meidän lasten osana todellakaan ollut seurata sivusta. Äitini kuitenkin soitti meille lapsille oman nuoruutensa musiikkia ja tämän biisin tahtiin heilui äiti, lapset, rätit ja mopit. Kuinka ovelaa äidiltä? Siivousurakasta tuli yhtä tanssia ja puhdastakin tuli.

kannattaa muuten muistaa semmoinen sähköpostiosoite kuin entiset.nuoret@yle.fi. Se päivystää aina ja iankaikkisesti. Eli jos vaikka viikolla tulee yhtäkkiä tiistai-iltana mieleen lähettää terveisiä tai onnitteluja tai toivoa jotain tiettyä musiikkia, niin entiset.nuoret@yle.fi auttaa siihenkin. Pahkittaja pukkaa vitsiä. Se menee näin. Alikersantti sanoi alokkaalle, että siivoa vessan lattia. Alokas vastasi, herra alikersantti, olen sentään insinööri. Tähän alikersantti vastasi, ei se mitään, kyllä kaverit neuvoo. Kiitos pahkittajalle. Viime viikon lauantaina Torniossa oli Grand Hotellissa The Animalsin jäähyväiskiertueen konsertti. Ja Taina kirjoittaa, että olisi kiva kuulla heidän Don't Let Me Be Misunderstood.

0: be misunderstood.
1: Tiina viestittää, että tämmöisiin siis nuoruuden kirjoituksiin liittyen, että poikaystäväni runoili suhteen alussa muistojen kirjaani näin: kaikki loppuu aikanaan, vaan konsanaan ei milloinkaan. Tämä suhde kesti 14 vuotta. Ja Merja viestittää, että äitini luki päiväkirjani ja haukkui minut ja huusin, että kumpa et olisi äitini ollenkaan. 10 vuoden kuluttua minulle selvisi ihan muulta taholta, että olin adoptiolapsi. Aikamoinen tarina. Ja Kirsi kirjoittaa, että rakkauskirjeitä en ole ikinä kirjoittanut ja ystäväkirja on jossakin kaapin perukoilla tallessa. Viime vuonna isäni nukkui pois ja sitten piti siivota vanhempien asunto, niin löysin isäni kirjoittamat rakkauskirjeet 50-luvulla äidille. Ja ne ovat nyt minulla ja ovat kalleimmat aarteet minulle. Ja ehkä tähän väliin sopii myös Tepan kirjoitus, jossa hän palaa aiempaan kysymykseemme parhaimmasta nuoruuden lohtubiisistä. Tepa kirjoittaa, että aina kun kuulen Taiskan Mombasan, haistan kuuman helteisen auton ja hajukuusen. Mombasa oli juuri julkaistu ja serkullani oli Taiskan kasetti. Olimme lähteneet perheen kanssa kesälomareissulle Lapista. Ensi Hesaa, missä minä olin pikkutyttönä tehnyt hiekkalaatikossa hautakummun, sitä ihmeteltiin. Mentiin seuraavana päivänä Etelä-Pohjanmaalle ja siellä oli samana päivänä serkkuni äiti kuollut onnettomuudessa. No, sitä se tiesi. 3 vuotta vanhempi serkkuni istutti minut kuumaan autoon ja kelasi ja kelasi Mombasa-biisiä koko ajan. Siinähän sanotaan muun muassa vain päivä elämää. Se oli kai serkkuni lohtubiisi siinä tilanteessa.

laiska ja mompasa. Kun tässä nyt muistuttelujen ja vinkkausten pariin jo päästiin, niin otetaan toinenkin muistutus. Nimittäin se on se, että entisten nuorten sävellahjaa voi kuunnella myös Yle Areenan kautta. Ja lisäksi siellä on erittäin helppo mahdollisuus osallistua ohjelmaan omalla biisitoiveella ja tarinalla. Homma menee niinkin yksinkertaisesti, että ei muuta kuin nettiin yle.fi/ens. Ja sitten siellä tulee semmoinen kohta, mistä voi painaa, että näytä lisää. Ja siitä kun painaa, niin pääsee osallistumaan entisten nuorten sävellahjaan. Siellä on lomake, johon voi sitten laittaa varmuuden vuoksi oman puhelinnumeron ja toiveen perustelut ja kaiken näköistä. Ei muuta kuin rohkeasti sinne vaan. Tatupappa viestittää, että minulla on pikkuruinen rakas viesti tallessa. Omakätisesti piirretty jouluaiheinen lappu, jossa teksti: tervetuloa meille tänä joulupäivän iltana. Hän, jonka olin tavannut itsenäisyyspäivän iltana, kutsui minut kotiinsa. Siitä alkoi 57 vuotta jatkunut ja edelleen jatkuva romanssi. Ai että, hieno viesti. Kiitos Tatupappa. Ja Tuulaakin kirjoittaa, että Aki Sirkesalo, unohdettu hieno laulaja. Hienoa kerrontaa. Kaikille terveisiä ja toivekappaleina enkeleitä. Onko heitä?

Liikennetiedote, tie 28 Kärsämäki, eli tie 28 välillä Kokkola-Kajaani Kärsämäellä. Tarkempi paikka Puusaari nimisestä paikasta 3,2 kilometriä Ritomäen suuntaan. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä tulipalon vuoksi. Siis Kärsämäki, tie 28 välillä Kokkola-Kajaani. Puusaari-nimisestä paikasta 3,2 kilometriä Ritomäen suuntaan. Siellä siis ajokaista suljettu liikenteeltä.

entisten nuorten sävellahja on niin sanotusti viittavaille valmis tällä kertaa. Otetaan Pertin tarina. Hän kirjoittaa, että keskeisen detroitilaisen esipunk-yhtyeen MC5:n jäsenistä toinen kitaristi Wayne Kramer olisi huhtikuun viimeisenä päivänä täyttänyt 78 vuotta. Lähes legendaarisimmassa line-upissaan MC5 konsertoi vuoden 72 Ruisrockissa ja kyseinen keikka jätti lähtemättömän vaikutuksensa useisiin kotimaisiin rockin tekijöihin, kuten Pate Mustajärveen, Juha Torviseen, Pelle Miljoonaan ja niin päin pois. Vuoden 2005 Ilosaarirokissa todensin ikimuistoisella keikalla legendaarisesta MC5:stä paikalla oli 3/5, eli Kramerin rumpali Dennis Thompsonin ja basisti Michael Davisin. Heistä kaksi ensiksi mainittua ehdin lisäksi tavata ennen yhtyeen keikkaa. Biisi toiveenani MC5:ltä on High School yhtyeen toiselta ja itselleni tärkeimmältä albumilta Back in the USA. Samalla viitosen haaste Enskaan, Hakille, Pekolle ja Korkille. Mainittu kolmikko vaikutti Joensuun keskeisessä katurock-yhtyeessä Salvadorissa vuosien 86 ja 90 välillä. Eli High School oli coverina Salvadorin keikkaohjelmistossa. Terveisin Pertti. Terveisin Jyri sanoo tähän päätteeksi kiitos tästä tämänkertaisesta ja Enska jälleen ensi lauantaina.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Paimiossa aamulla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa on kuollut yksi ihminen. Lisäksi 7 loukkaantui, mutta vammat eivät ole tiettävästi hengenvaarallisia. Poliisin tietojen mukaan onnettomuus tapahtui auton ajauduttua huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle. 2 autoa törmäsi väärään suuntaan kulkeneeseen autoon. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä rattijuopumuksena ja huumausaineen käyttörikoksena. Poliisi on kiinniottanut henkilön, jota epäillään rikoksista. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pitää Suomen työttömyystilannetta murheellisena. Rehn kuitenkin näkee myös myönteisiä merkkejä. Rehn kommentoi Ylen Ykkösaamussa Euroopan komission tilastoviranomaisen Eurostatin tietoja, joiden mukaan Suomen työttömyysaste on EU:n korkein.
1: No kyllähän se tietysti aika murheellinen tilastotieto oli noin suomalaisen työn juhlan kunniaksi. Tilanne on vaikea Suomen työmarkkinoilla tällä hetkellä. Työllisyystilanne on heikko ja se liittyy tietysti osittain tähän kansainväliseen epävarmuuteen ja osittain sitten kotimaisen kysynnän heikkouteen.
2: Eurostatin mukaan Suomen työttömyysaste oli maaliskuussa 10,5%. EU-maiden keskimääräinen työttömyysaste oli selvästi matalampi, runsaat 6%. Synkistä luvuista huolimatta Rehn näkee, että tällä hetkellä myös myönteisiä merkkejä on näkyvissä.
1: On vappuviikolta 2 merkittävää risteilijätilausta Turkuun. On Koneen ja Thyssen Groupin elevaattoriyhtiön yrityskauppeen fuusio. Ja tämän lisäksi, jos katsoo vaikka Eurooppaakin, niin kyllähän toi Unkarin vaalitulos muutaman viikon takaa on myönteinen uutinen.
0: Toimittaja oli Elisa Kallunki. Poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden pahoinpidelleen vastamielenosoittajan. Tapahtuma järjestettiin eilen Tampereella. Lisäksi poliisi epäilee, että vappukulkuessa on käytetty soihtua. Sillä on sytytetty palamaan vastamielenosoittajan hallussa ollut banderolli. Perussuomalaiset käyttävät sosiaalisessa mediassa tekoälyllä tehtyjä kuvia ilman merkintää. Muiden puolueiden tileiltä ei tekoälykuvia löytynyt, kun Yle selvitti asiaa. Petri Raivio jatkaa.
3: Perussuomalaisten sosiaaliseen mediaan julkaisemat tekoälykuvat liittyvät usein maahanmuuttoaiheisiin. Peittävään niqab-huiviin pukeutunut oppilas peruskoulussa, turvapaikanhakijoiden palautuskeskus Vuoristossa, 2 poliisia saattamassa miestä lentokentällä. Päällä puolueen viestitekstinä. Euroedustaja Sebastian Tynkkynen on jakanut lentokenttäkuvaa.
4: Mä en vaan niin kuin näe tässä mitään ongelmaa, että vaikka tuo kuva esimerkiksi, niin siinähän siis kuvitetaan ihan todellista ilmiötä.
3: Kuvan alunperin luonut kansanedustaja Sanna Antikainen tekee eron kuviteltuja ja todellisia tilanteita kuvaavien tekoälykuvien välille.
5: Joku voisi luua tekoälyllä

0: viestinnän dosentti Salla-Maria Laaksoselle Helsingin yliopistosta.
1: Sillä kuvalla on ikään kuin se sellainen valokuvaan liitetty totuusarvo, mikä helposti niin kuin edelleen tulee meille kuvan katselijana ja lukijana. Ikään kuin, että tämä olisi jotenkin totta ja todellista, mutta sen sijaan siinä tehdäänkin jotain aika vahvaa viestiä.
0: Perussuomalaiset eivät ole näkyvästi merkinneet kuvia tekoälyllä tehdyiksi. Laaksonen toivoo merkintöjä kuviin, jos tekoälykuvia nyt halutaan käyttää.
1: Tällä hetkellä joutuu koko ajan kaikkien sisältöjen kanssa miettimään, että onkohan tämä aito.
0: Kävimme läpi myös muiden eduskuntapuolueiden sosiaalisen median tilit, eikä niitä löytynyt tekoälykuvia.
2: Kevään lämpöennätys on mennyt jälleen rikki. Lämpötila kohosi Mäntsälässä tänään 22 asteeseen. Edellinen kevään lämpöennätys oli vappuna, kun Salossa mitattiin 21,8 astetta. Ja alkava ilta on aurinkoinen suuressa osassa maata. Yöstä alkaen sataamaan etelä- ja keskiosassa. Huomenna sadekuuroja tulee lähinnä Etelä- ja Kaakkois-Suomessa. Pohjois-Lapissa voi tulla lumikuuroja. Huomenna lämpötila on 10-15 astetta, pohjoisessa 5-10 astetta. Pohjoisessa varoitetaan tänään kovista tuulenpuuskista. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
3: Nyt urheiluasioiden pariin studiossa Jouko Vuolle. Futsalimiesten Suomen mestaruus ratkesi tänään Valkeakoskella, kun kotijoukkue Mad Max voitti Akaan viidennessä loppuottelussa 5-2. Paikan päällä juhlahumussa oli Jussi Jäkälä.
4: Täällä Koskissa, kuten paikalliset sanovat, on nyt Mad Max-juhlat käynnissä. Joukkue nousi 2-0 ottelusarjan tappioasemasta viime viikonloppuna tasoihin ja nyt viides Pirkanmaan derby sitten ratkaisun sanoi. Mad Max-kapteeni Sergei Korsunov, onneksi olkoon. Mikä on teidän mestaruuden salaisuus?
5: Hyvä kysymys. Oltiin 2-0 häviöllä. Aika vaikea hetki meille. Mutta ehkä se on se joukkueena. Yhtenäisyys, me joukkue. Korjattiin pari asiaa. Ja oikeassa hetkissä, oikeassa aikoissa tehtiin asiat erittäin hyvin. Käännettiin se sarja pikkuhiljaa. Ja sitten tämä peli, niin kaikki kunniaa vastustajalla pelasivat erittäin hyvin. Mutta me parannettiin, oltiin ekalaksolla todella hyvin. Ja toka jakso mun mielestä parannettiin, mitä mä puhuin viimeksi, että me pystytään parantamaan. Ja mun mielestä tänään parannettiin sen verran, että me hoidettiin tämän.
4: Oliko oikea havainto, olin näkevinä jotenkin, että teistä ehkä huokui tänään semmoinen, että halusitte mestaruutta enemmän?
5: No kyllä munkin mielestä he halusivat yhtä paljon, mutta kyllä se näkyy kentällä munkin mielestä. Taisteltiin, raadeltiin, yksi peli, viimeinen kerta. Täällä on monia jätkiä, jotka jää pois taustoista, pelaajista. Niin pelattiin tänään joukkueelle ja tänään me oltiin mun mielestä erittäin hyvin. Kauden paras peli.
4: Onneksi alkoi, ei muuta kuin juhlimaan. Ja tosiaan Mad Maxin seurahistorian ensimmäinen mestaruus tuli keväällä 2006, eli 20 vuotta sitten, joten Valkeakosken torilla on vappuriahan jälkeen sopivasti Mad Max-meininkiä.
3: Tenniksessä Madridin ATP Masters-turnauksen nelinpelin loppuottelussa Harri Heliövaara, Henri Päten pari kukisti argentinalais-ranskalaisen Guido Andre Otsi, Manuel Ginard 6-3, 3-6, 10-7 tiukka ottelui, mutta voitto joka tapauksessa. Tänään jääkiekon SM-liigan finaali numero 1 Tappara KK on käynnistynyt tovi sitten lentopallon miesten kenties ratkaiseva finaali, neljäs finaali Hurrikaani Akovolle myös käynnistynyt kello 17. Käsipallossa miesten liigan kolmas loppuottelu, jos BK voittaa, se vie mestaruuden. Ensimmäisen puolien jälkeen BK johti 14-9 ja koripallon miesten liigan ensimmäinen loppuottelu Vilpas oli ensimmäisen kympin jälkeen tappiolla 11-25, nyt tilanne on 29-39. 19 uutisten jälkeen ollaan monesta asiasta paljon viisaampia.
6: Näin lupasi Jouko Vuoleen, toimitti Urheiluradion, sitä ennen uutisissa äänessä oli Monna Tervo.

0: Mitä mainiointa lauantai-iltapäivää tai iltaa Radio Suomen studiosta. Ruut Parikka Akilainen paikalla. Hyvää iltaa Ruut myös.
1: Hyvää iltaa Aki.
0: Mites tässä kohtaa yhdessä podcastissa aina kysytään, että mikä nainen ja millä asialla, niin otetaan se nyt tähän varmuuden vuoksi, jos kaikki olisi sinua tällä taajuudella vielä kuullut.
1: Toimittaja kokeilas tänne radion puolelle.
0: Eikö se valinta kesäksi jo tehty?
1: No oli, että kesällä olen sitten ihan puikoissa, mutta nyt vielä tässä treenataan ja opetellaan.
0: Niin justiinsa. Mä en tiedä kumpi tänä iltana opettaa kumpaa, mutta se jää sitten meidän keskeiseksi asiaksi. Toivottavasti kuuntelijat ei joudu sitä miettimään, että kuka tässä nyt opetti ja ketään. Onks vielä, katso kalenteria, tänään on siis toinen päivä toukokuuta, ihan tavallinen lauantaipäivä. Onks ollut tänään vielä vappu? Kalenteri on sitä mieltä, että ei, mutta tuntuu, että ihmiset on sitä mieltä, että joo.
1: No kyllä mun mielestä toi aurinko paistoi ainakin sen verran kovalla taajuudella ja on niinku, perjantaihan oli niinku vappupäivä ja tästä päästään nyt vihdoinkin tähän niinku kevättunnelmaan. Niin kyllä mä sanoisin, että semmoinen henkinen vappu ja vappujatkot on.
0: Niin vappujatkot voisi ollakin hyvä sana. Joo, onhan toki ihmisiä, joilla on ikuinen vappu. Sitten monella varmaan ainakin tämän viikonlopun mittainen muillakin kuin teekkarilla. Teekkarilla on tainnut vissiin jo pari viikkoa olla vappu.
1: Joo, 3 viikkoa suurin piirtein ja heillä on tällainen nuorisolaissana, että vabu ei lobu.
0: Joo, tämmöisen mä näin meilläkin jossain yhteydessä. Ei se lopu, mutta ei kai sillä sinällään väliä. Viikonloppu ja aurinko paistaa, niin onko sillä joku nimi, niin ei se varmaan haittaa. Miksi sitä sanotaan?
1: Niin, on se kevät tai vappu, että molemmat on aika hyviä termejä.
0: Kyllä, kaikki käy.

0: Kolmas nainen ja elämän tarkoitus. Sanotko sä Ruut tuossa biisin aikana, että tämä oli jotenkin rakas laulu tai miten se meni?
1: Ei ehkä tämä, mutta kohta kuullaan seuraavaksi kappale, joka jossa on ainoastaan, jossa mun nimi mainitaan, mikä on tehnyt mulle suurin vaikutus. Siis mun etunimi Ruut on sen verran harvinainen.
0: Niin, että laulusta ei sille löydy.
1: Ei ole, kukaan ei ole kirjoittanut Ruut-kappaletta vielä, niin joskus on sellaista toivottu, mutta ei ole koskaan ilmestynyt. Mutta siis hyvin monestahan ihmisestä on kirjoitettu laulu, että vaikka tulee meille vaikka Arpa on tehnyt Laila Kinnusesta laulu.
0: Joo, on tosi paljon naisten nimi, naisten nimet on varmaan melkein kaikki.
1: Kyllä vain, niin tämä oli semmoinen, että kun tämä kappale tuli, tämä Nuori ja kaunista Anna Järvisen oleva Uusi Vuoran kappale, joka kuullaan kohta seuraavaksi, niin mä muistan, että mä olin niin innoissani, että kerrankin minun nimeni mainitaan.
0: Joo, tästä päästäänkin siihen, että en muista semmoista kappaletta, jossa Akista puhuttaisiin.
1: Älä nyt.
0: Aki ja Turohan tietysti esiintyi aikana TV-ohjelmassakin.
1: Siis Hectorin kappale, missä on tämä nelikko.
0: Niin, joo.
1: Eli kyllä sinullakin on oma laulusi.
0: Totta. Niin on, joo. Se on ehkä vähän erityyppinen laulu kuin tämä sun laulu. Kuunnellaan, jos joku ei tiedä. Anna Järvinen, Alavi Uusivirta, Nuori ja kaunis.

0: Hanna Järvinen ja Olavi Uusivirta, Nuori ja kaunis.
1: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Radio Suomen lauantai-iltapäivässä soi Donna Summerin Bad Girls. Ruut Parikka Akilainen studiossa. Tässä nyt Ruut aiheuttaa tuolla WhatsAppissa 0401455666 hämmennystä tuo, kun sanot, että Nuori ja kaunis -biisissä, joka tuossa äsken ennen Donna Summeria kuultiin, on sinun nimesi mainittu. Tänne tulee viestiä, että ei siellä ollut Ruut-nimeä.
1: Niin, koska siinä otetaan Ruudin, niin siinä ajatellaan tietenkin, että Ruuti, eli tämä räjähdysaine, mutta mä sanoisin, että nimen kantajahan saa päättää, miten taivutetaan nimi. Vähän niin kuin Satu, Sadun. Niin kyllä niin. Minä sanon, että tämä on se ainut kappale, jossa minun nimeni mainitaan, että keksi nyt Ruudin.
0: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että niin kuin tämä koko kesä täällä toimituksessa esimerkiksi sun nimi piti taivuttaa, että Ruudin?
1: Jos haluaa. mä oon aika kaikki ruokainen, että kaikki taivutukset
0: on kuultu.
1: Ja lempinimet on keksitty, että tää on erityisessä nimessä, niin siinä on aina sellainen niin kuin mahdollisuus keksiä uusia käänteitä.
0: Kyllä, joo, mutta se oli siis se, mitä hait, kun tässä on joku ihmettä, että missä kohtaa se oli, niin se oli se keksinyt Ruudin, mikä siellä oli.
1: Joo, kyllä. Ajattelen, että se on nyt todellakin Olavi Uusivirran ja Anna Järvisen ainut tämmöinen poppibiisi, jossa tiedän, että minun nimeni sanotaan.
0: Kyllä, me annamme sen sinulle. Saat pitää
1: Kiitos. Meille tuli myös toinen viesti Harrilta. Mainittiin toi Kari Peitsomen kappale, jossa lauletaan, että kuka nauraa, Harri Hevonen. niin hän on pitänyt siitä, että tämä kappale juuri. Mulle tuli myös mieleen, että sen kafeella on kappale nimeltä Harri. Että, joo, että Harrista on kyllä niinku keksitty.
0: Joo, ei se makeperä ja mä yhtäkkiä kuulostakaan sen kummemmalta kuin nää mikään muukaan. Joo, kaikenlaista, jos joku haluaa sanasensa sanoa tähän tai on oman nimensä laulusta löytänyt ja saanut siitä jonkunnäköisiä fiiliksiä, hyviä tai huonoja, niin ilman muuta WhatsAppia tähän suuntaan 0401455666.
1: Eli toivomme yhteydenottoja.
0: Kyllä, aina saa laittaa viestejä, aina saa laittaa kuvia, kun siltä tuntuu ja aihekin saa olla ihan vapaa valintainen.

0: sopii tähän teemaan se, kun Kaukoröhkällä ollaan laudalle, mutta tiedätkö, se on Ake. En edes minä tajunnut sitä, ettei se ole Ake. Onko tämä nyt semmoinen tilanne, ettei mulla ole biisiä ollenkaan?
1: Tämä on aika kamalaa. Ehkä meidän pitää toivoa ja säveltää, että tilaus tehdä. Seuraava UNK-biisi olisi niin kuin Akista kertoo.
0: Joo, mä lähdin tähän ihan kanssa mukaan sen kummemmin miettimättä, mutta sehän on Ake. Peraaja mä. Joo, kyllä. Pari viestiäkin tästä tuli. Tuli itse asiassa aika paljon muitakin viestejä. Elina, kuulin yhtenä päivänä laulun Kaunis Elina. Se onkin ihan nätti laulu kaiken kaikkiaan. Ja sitten täällä on jo Akuankka-siteerauksiakin, vaikka mitä kuuluu Marja-Leena.
1: Se on aika hyvä, joo. Ja sitten just korostetaan tämä Ake-asia, saatto mennä. Ja sitten mulle tuli mieleen, eikö se ollut tämä Tiina menee naimisiinkin jo joku
0: Juu,
1: kappale?
0: Siitä aikanaan. Oliko peräti läpimurtohitti silloin kyllä. Joskus kauan sitten. Ei löydy Teijostakaan laulua. Jotenkin sillä lailla tuntuu, että joka nimestä on laulua vaikka kuinka paljon. Mutta nyt kun tätä viestimäärää katsoo, niin ei täällä nyt ihan mahdottomasti kuitenkaan. Kyllä kaikki Marja-Leenat ja Marjat on lauluissa käyty läpi, mutta taitaa olla aika paljon semmoisia nimiä kuitenkin. Vasta ainakin mun mielikuva, kun mä ajattelin, että ihan joka nimestä on laulu.
1: Siellä on niin kuin mahdollisuuksia kyllä, että kun nimistä saa aika hyviä riimejä kuitenkin, että Mintut ja Villet sun muut, niin kyllä me nyt ehkä toivotaan, että
0: joo.
1: Akista se kappale.
0: Kyllä, joo, nimenomaan ehdottomasti. Katsos Maikkia, siinä on kaikki aineet oikeassa suhteessa, näin sanotaan kuulemma laulussa myöskin. Maikki on tietysti täällä lähettänyt. Ei ole Peppiina, ei ole monikaan nimellä biisiä, kenen kirjoittaa Peppiina.
1: Se on kyllä sääli. Siinäkin olisi kyllä kaunis nimi, josta saisi kyllä niin olisi, potentiaali. Niin kuin.
0: Poika nimeltä Päivi, kirjoittaa Päivi. Tämä on hauska, kun ihmiset lähettää opista nimistään tänne, jokaisella omakohtaisia kokemuksia. Aarne Tenkanen julkaisi Mellunmäen Ellu-nimisen kappaleen. On yhdessä viestissä.
1: Aivan loistava.
0: Joo, kyllä. Mainioita tarinoita, mutta ihan jännittävä ajatus siltä, ennen kuin otit tuon ruudin esille, en ollut asiaa miettinyt ja siitä kulmasta, että mistä kaikista nimistä niitä on, niitä lauluja tehty. Nimi se on Paaden Paadenkin, vähän erilainen nimi, vaan Kisu laulaa Paaden Paadenista.

0: risuja ja paadenpainet, jotka ruuttaa lähtee nyt sillä tavalla hyvällä tavalla käsistä tämä WhatsApp. Kukaan ei pysy näiden viestien väärässä enää perillä verässä, kun teitä tulee niin tiuhaan tahtiin. Kaikki Almanakan nimet on kohta lueteltu.
1: Kiitos paljon lähetetyistä viesteistä. Tulee tällaisia ihan niin kuin oivalluksia siitä, että on jotain kappaleita, että muistanut olemassaoloa. Esimerkiksi täällä mainittiin toi Jaakko Tepon kappale Mikko Sika Mallorcalla. Aivan mahtava hitti. Sitten tultiin mainittu, että Juvankoski Here I Comeissa Juisen kappaleessa mainitaan Sepi, muistaakseni. Eikö näin ollutkin? Yeah. Sitten joku on innostunut, että kappale Anna kulta Anna, niin siinähän Anna mainitaan, että
0: kyllä, joo. Olavi Virta laulaa Eevalle, kuten Topi Sorsakoskikin lauloi Eevalle. Joo, Kisu oli Top Mustin rumpali, kyllä. Kisun nimeä myöskin käytetään tuosta äskeisestä lauleesta, vaikka kirjoitetaan vähän eri tavalla.
1: Kyllä vain. Jari, yllättäen biisejä löytyy. Kyllä vain Jari ja minä on Tommi Läntiseltä aika nerokas kappale. Ja Teuvo Maanteiden kuningas.
0: Kyllä, joo. Ja Lapinlahden linnullahan oliko se Tero ja minä.
1: Kyllä, se on aivan loistava kappale.
0: En tiedä, onko Teronimiset samaa mieltä, mutta kappaleena kuitenkin. Popera ainakin Simoa vähän mollaa, toi Simo Savosta.
1: Ja Repe ja Lissu ei parane unohtaa niinpä, Poperalta joo. Myöskään.
0: Joo, ala-asteen musiikinopettaja aloitti vuoden ajan tunnit yhteislaululla Tiina menee naimisiin, mistä jäi hirveät traumat.
1: Miten teillä ihmisillä, joilla on näitä nimiä, niin tuntuuko se, että sitä vähän luritellaan vähän liikaa sitä kappaletta, että kun se joku hoksaakin, että susta on tehty, sun nimestä on tehty laulu, vai tuleeko siitä semmoinen enemmän semmoinen oma teemakappale?
0: Niin,
1: tämähän kertoo minusta.
0: Siinä on vähän tietysti ero, että onko se Liisa Loistokaunokainen vai Lievestuoreen Liisa, niin se kumpaa lauletaan, niin mä luulen, että sekin saattaa vähän vaikuttaa.

0: 17.43 tällä hetkellä. Tämä oli Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
1: Itsevaltaiset johtajat määrittävät maailman menon. Demokratia ottaa takapakkia. Politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman sanoo, että kyllä demokratiakin voi päättyä, koska kaikki päättyy aikanaan.
2: It will end because everything ends. People want to know, is the world going to be democratic or authoritarian? It's going to be both. It's going to be more democratic and more authoritarian.
1: David Runciman arvelee, että lähitulevaisuudessa maailmasta tulee yhtä aikaa sekä demokraattisempi että autoritaarisempi. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma pohtii demokratian haurasta tilaa. Radio Suomi sunnuntaina kello 13.15.

0: neljä ruusua, poplaula ja vapaa päivä soi Radio Suomessa. Ruut Parikka Akilainen studiossa. Tässä on vähän, tästä tuli tämmöinen valtakunnan terapiaistunto tästä WhatsAppista. Aika paljon tuntuu olevan sillä tavalla, että miten se nyt sanoisi, kaikki eivät ole ihan hirveästi tykänneet siitä, että oma nimi on laulussa.
1: Kyllä, että ne on ollut aika epäimartelevia versioita, tai nimissä on niinku tavallaan lisätty tähän ihmiseen. Mitä me löydettiin? Jalkahikiviki.
0: Jalkahikiviki, siellä seikkailee kuulemma muun muassa Olli Risto ja Arvi siinä laulussa. Se on siis Juisen biisi. En olisi muistanut koko biisiä ennen kuin tämä nimi tuli, niin sitten tietenkin muistaa.
1: Sitten oli Kierosilmä Kirsi niminen iskelmäkappale. Ja tietenkin älä usko Tuijaa, Tuija sua huijaa. Sekin on vähän niinku, kauheasti niinku, mukavaksi teet tällaista. Sitten tuli myös meille Jyrki, älä tyrki.
0: Joo, niinku,
1: et näitä
0: kyllä.
1: On, että semmoisia romanttisia ballaadeja sen nimen hienoille soinnuille ei ole kauheasti rakennettu. Että tämmöisiä vähän voisi kyllä päivittää.
0: Joo, arvatkaa vaan, oliko kiva olla Ulla, Leivo Pulla tai Lehti Vehnänen. Ja uunilla kupparin Ulla pureskeli ranskan pullaa. Nyt ei mummona enää kuulemma haittaa. Kyllä joo, Elsa Kohtalon lapsi tietysti. Sitten täällä on tämmöisiä ihan mukaviakin muistoja, mutta kyllä näistä aika paljon on semmoista, että en tiedä, traumaa on vahva sana, mutta kyllä se mielen päälle on jäänyt, että minkälaisia lauluja on lapsena laulettu. Näitä on siis, näitä viestejä ylipäätään on ihan tolkuton määrä jo tässä ajassa.
1: Kiitos vaan kaikille, jotka on kertonut omasta nimestään ja löytänytkin tämmöisen laulun pätkän, että näitä on ollut kyllä ilo lueskella. Että.
0: Joo, tässä Kankaan kaunis Katraina Kagerandelinin Tarja on tullut moneen kertaan. Kyllä tässä loppujen lopuksi siihen päästään, että kyllä aika monesta nimestä ainakin yksi laulu on tehty.
1: Näin on. Tuli tästäkin mieleen siis, että Vappuhan on myös nimi, että mitähän siihen suhtaudutaan, että ikuinen Vappu. Takapenkili jatkuu.
0: Joo, eilen illalla ainakin viimeksi kuultu tässä tai tällä kanavalla, joo, näitä viestejä tulee siihen tahtiin, että yrittää puhuessa samalla lukea, niin pysyy juonessa mukana, että mitä kaikkea tulee, mutta joo, kiitos kaikista viesteistä, näitä tulee tasaisen tahtiin ja aika henkilökohtaisia tosiaan nämä muistot monella on. Tuulikista on tullut kyllä myöskin kanssa jo monta viestiä.
2: On paljon semmoista, mistä voi olla toiveikas. Mutta se tänä päivänä tietenkin vähän hukkuu siihen uutisvirtaan, kun on niin paljon niitä huolia niin kuin esillä.
3: Radio Suomen sunnuntaivierana futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen.
2: Hyvin harva ihminen kokee olevansa onnellisimmillaan, kun pitää tehdä työtä kuin kone. Olla täydellinen, nopea, tehokas, rationaalinen, looginen tämmöinen kone, siis robotti. Mutta että jos kone tekee tuon osan siitä työstä, niin meille jää se inhimillinen osa, että me voidaan kohdata, kuunnella, etsiä merkityksiä asioille.
4: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

0: Vesala on muitakin ihmisiä. Ollaanko me ruut nyt huonoja ihmisiä, kun me on täällä naurentaa näille ihmisten traumaattisille kokemuksille ihan sillä tavalla hyväntahtoisesti, mutta kuitenkin.
1: Kyllä me ollaan pikkasen täällä tirskuttu, kun te olette laittanut hirveän hyviä WhatsApp-viestejä omiin nimiin liittyen, että mistä olette tykännyt ja mikä ei ollut ehkä paras lyrikan poikainen, mikä tähän kappaleen ja sen oman nimen ympärille on tehty. Että.
0: Joo,
1: kiitos vaan kaikista viesteistä.
0: Ikuisesti jäänyt mieleen selvästi moni kyllä näitä monennäköisiä lauluja on ollut. Siitä tämä oli tosiaan hauskaa, että paljon semmoisia lauluja, jotka oli tavallaan unohtanut, niin tulee tässä kohtaa sitten vastaan. Ehkä tämä voidaan summata tuohon viestiin, jossa sanottiin, että tämän kokemuksen perusteella voimme hyväksyä ruudin porukkaa mukaan. Se oli sulle tarkoitettu.
1: Kiitos vain.
0: Joo, siinä oli yksi aika hyvä viesti, joka tuli, mutta tosi paljon tosi hyviä viestejä ja hienoja tarinoita omasta nimestä. Kiitos niistä kaikista. Kello on runsaan 4 minuutin kuluttua 18. Se tietää tietysti uutisia ja uutisten jälkeen, kun eletään lauantai-päivää, niin sehän tarkoittaa sitä, että on sekahaun aika. Heidi Pakarinen tänään meille toimittaa tanssittavaa iskelmamusiikkia heti kello 18 uutisten jälkeen siis. Ennen uutisia vielä Maarit, lainaa vain.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Yhdysvallat aikoo siirtää Saksasta pois 5000 sotilasta. Taustalla on Saksan arvostelu Yhdysvaltojen toimista Lähi-idässä, sanoo tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Trump on itsekin aiemmin uhkailu Saksaa suuremmilla vetäytymisillä. Tokihan sitten myöhemmin hän voi tehdä niin kuin lisäpäätöksiä, mutta jos se nyt jää tähän 5000 sotilaaseen, niin kyllä se on ennen kaikkea poliittinen ja symbolinen näpäytys Euroopalle ja Saksalle. Ja sitten osittain voi olla niin, että sillä jopa pyrittäisiin siihen, että eurooppalaiset kiihdyttäisi omaa puolustuksensa vahvistamista, vaikka tietysti ennen kaikkea tässä nyt onkin kyse ajoituksellisesti tästä Iranin sodasta.
0: Yhdysvalloilla on Saksassa ainakin 35 000 sotilasta. Kiinassa on tehty rautateiden matkustajaennätys. Kiinan rautatieverkko kuljetti eilen 24,8 miljoonaa matkustajaa yhden päivän aikana. Asiasta kertoo Kiinan valtiollinen rautatieyhtymä. Kiinassa on lisätty runsaasti junia liikenteeseen, koska lomamatkustajien määrä on kasvanut. Kotimaan matkailu on piristänyt Kiinan kansantaloutta. Täällä kotimaassa kevään lämpöennätys on mennyt jälleen rikki, kertoo Ilmatieteen laitos. Uudellamaalla Mäntsälässä on mitattu tänään 23,5 astetta lämmintä. Myös muualla Suomessa lämpötila on laajalti ollut 20 asteen tienoilla, rannikoilla ja Lapissa on viileämpää.
2: Yle Uutiset kello 18 toimitti Pia Paakkunainen. Liikennetiedote tie 28 Kärsämäki, tilanne on ohi. Tarkempi paikka oli paikasta Puusaari 3,2 kilometriä suuntaan Ritomäki. Siis tie 28 Kärsämäki, tilanne on ohi. Lemmen pauloja, hymykuoppia, ihmetystä kuinka rakkaus alkoi ja lupauksia minä soitan sulle illalla. Muun muassa näitä selvitellään valtakunnan suurimmissa tansseissa eli sekahaussa. Sinutkin on kutsuttu tanssimaan. Käväisissä tunnelmissa toivemusiikin tarjoilee Heidi Pakarinen kysyen, saanko luvan tanssittaa.

Kevät saa aina aikaan ihmeellistä heräämistä, piristymistä, ajatusten leikkiä ja toivetta lemmestä. Näin jo kovasti harmaantuneena, mutta siltikin vielä elävänä. Sitä toivoisi viereen kaveria, jonka kanssa jakaa arkea, kulkea luonnossa. Että saisi olla jollekin hyvä ystävä ja kenties jopa haluttu. Jos sekahakukuuntelijoiden joukossa löytyy herraa Turusta, niin tule joku ilta Ruissaloon kävelylle. Siellä minä kuljen joka ilta, jollei vallan tuuli vie mennessään. Kovin kaunis on Mairen toive, olla jollekin hyvä ystävä. Toivelauluna hänelle soi musiikkia vuodelta 1957, Olavi Virran laulama käännöskappale Lemmen Paula, True Love. Upean laulun säveltäjä on useista musikaaleista tunnettu yhdysvaltalainen Cole Porter. Suomalaiset sanat oli Kyllikki Solanterän käsialaa. Oi, olipas siinä tunnetta heti sekahakutanssien alkuun. Keväthän on meillä. Se pitää sisällään kenties lemmenpauloja, hyvää tunnetta, musiikkia ja tanssia. Sekahakutansseissa teille kaikille hyvästä musiikista ja tanssista nauttiville toivelevet soittaa Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Varsataan vielä 50 vuoden taakse. Tarina ja laulu Kuopasta, joka kaunis on kuin taulu, mutta kavala. Laulu on Viljo Kolhosen sanoittama tarina ja Kauko Käyhkön sävelys ja hänen myöskin itsensä laulama valssi. Se soi hurmaaviin hymykuoppiin hurmaantuneelle lellelle. Kiitoksia toiveestasi.

Moni on meistä varmaan huomannut, että hurmaavat hymykuopat hymyilee silmissä saakka. Sitten kun se hymy on aito, niin silloin sen siellä silmissä saakka huomaa. Tämä äsken kuultu valssisävelmä oli Kauko Käyhkön esittämä hymykuoppa-valssi ja vuosimallia 76. Tweedledee, se on varmasti tuttu jo kaikille Elvis-faneille, tuon kaikkien aikojen kuninkaan musiikin ystäville. Tweedledee, sitä on tullut kuunneltua myös Harmony Sistersien levyltä, joka julkaistiin vuonna 1956, kertoo nimimerkki Elviina. Sehän sopisi hyvin sekahakutansseihin, voin itsekin laittaa foksiksi, Elviina kirjoitti. Yhdysvaltalainen on myös Tweedledee laulun säveltäjä Winfield Scott. Tämän laulun on suomenkieliseksi kääntänyt Sauvo Puhtila. Kiva tanssihetki tulee tästäkin. Tweedledee ja Harmony Sisters.

Kuussa onni asustaa, tiidlidi. Sydän mulle kerroit sen laulaen pienen lurituksen. Näin on sanonut Sauvo Puhtila tässä hienossa käännösiskelmässä. Niin, ja taitaa tuo täysikuu vielä muuten vaikuttaa. Kuukalenterin mukaanhan se oli täynnä vapun päivänä, 1. toukokuuta. Minna esitti toiveen Matin ja Tepon musiikkituotannosta seuraavan viestin kerran. Vanhempani Olavi ja Auni ovat aina kuunnelleet sekahakua. Jos se jää välistä, niin tympäseehän se, mutta kiukkulaantuu uutta ohjelmaa odottaen. Saunassa sekahaku on parasta kuunteluaikaa, ja minä sitten yleensä piristän näitä saunomisia paikalle sattuessa. Milloin on lumipalo lentänyt ikkunasta tai virvottu risuilla? Kyllähän ne tyttären tuntee, kun näkemättä saunassa kuuluu, Minna, se sieltä tulee. Kappaletoive on Matin ja Tepon Me oomme täältä. Se ei ole oikein tuttu, mutta kuvastaa aikaa, kun asuttiin Ruotsissa. Suomeen on muutettu ja aikaa on vierinyt. Silti kotimaa on se paras. Ja parasta on kevät. Näin kirjoitti meille Minna Paavola. Matti Ruohosen sävelin ja VP-lehdon sanoi siirrymme vuoden 1971 levytyksen pariin Me oomme täältä. Matti ja Teppo.

Terveiset sinne Olaville ja Aunelle, kenties saunan lämpöön. Tämä kappale soi teille Minnan toiveena. Matti ja Teppo lauloi Me oomme täältä. Seinäjoen tangomarkkinat lähestyy. Heinäkuussa juhlitaan jälleen hiljaa yössä. Viikon kuluttua, toukokuun 9. päivä muuten tuolla Lempäälän Ideaparkissa on upea tangopäivä, josta valitaan tämän vuoden laulukilpailun semifinaalistit 40 kilpailijan laulajan joukosta. Lempäälässä minä saan juontaa tuota tangopäivää ja Hyvinkään semifinaalissa 23. päivä toukokuuta sitten toinen sekahakkutoimittajamme Jenna juontaa tuon semifinaalilähetyksen. Tapasin tangoystävättäret Lapissa ja jutusteluhetken päätteeksi sain heiltä omat tangotoiveet tänne sekahakutansseihin. Ovat kuulemma hekin aina lauantaisin kuulolla. Tango tuntui viehättävän molempia, niin Maijaa kuin Merjaakin, siinä kun saa olla niin lähellä tanssiparia. Maijalle soi Taistotammen vuoden 1974 levyttämä, Toivo Kärjen säveltämä ja Lauri Jauhiaisen sanoittama Ei erossa yhtään iltaa. Ja heti sen perään soi toinen hieno tango, Kärki Helismaa kaksikolta. Seppo Hanski lupaa, minä soitan sulle illalla vuoden 1965 tuotannosta.

tanssi. Mikä suuri ilo ja riemu meille kaikille. Jokainen voi tanssia omalla tavallaan, omin askelein, ja ne kaikki askeleet ovat juuri oikeita. Tällä viikolla 29. päivä huhtikuuta vietettiin kansainvälistä tanssin päivää. Sen tarkoitushan on juhlia tanssia, tuoda yhteen ihmisiä kulttuuritaustoista riippumatta ja muistuttaa tanssin universaalista kielestä. Musiikki liikuttaa niin mieltä kuin kehoa tanssiin. Tanssin terveyshyödythän jo tiedetään. Siispä lisätään tanssia, lisätään musiikkia ja lisätään rakkautta. Kolmen tanssin tripla syntyy jenkasta, polokasta ja masurkasta. Alkakaamme muistojen jenkalla.

0: mulla.
1: Kuuntelijamme Jaana tanssii mielellään kaikkea ja kokeilee ennakkoluulottomasti ja rohkeasti tansseja, joita ei vielä osaa tai hallitse. Jenkassa tulee aina hyvä hytky, Jaana sanoi. Unto Monosen sävelys ja Saukin sanoittama oli äsken kuultu vuonna 1972 levytetty Muistojen jenkka. Laulajana oli Reijo Taipale. Harmonikkakerhossa soittaa ja pitää omaa mieltään ja sormiaan hallittuna Seppo. Hän on soittanut hulivilipolokkaa, mutta taidot ei yllä Harri Nuutisen kaltaiseen taituruuteen. Omaksi iloksi ja vieraiden vihoiksi, Seppo naureskellen sanoi soittavansa. Viljo Vesterisen säveltämä on hulivilipolkka. Ja sitten tämän triplan päättää Masurkka.

0: Topi on Kouvolan miehiä ja esitti ihan jo jääkiekkoliigan finaalipeleihin onnea KK:lle Kouvolan Masurkalla. Tuon Toivo Mannisen sävellyksen taituroi Esko Könönen. Oikein paljon onnea vaan ihan tasapuolisesti tuonne liigafinaaleihin. Terveisin viime vuoden kelta-musta voittajajoukkueen nainen.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
0: Pakko on päästä parketille ja pakko on myöskin ottaa seuraavaksi uusi etsintäkuulutus, jonka lähetti meille Riitu. Hän kirjoitti: minulla on hakusessa eräs Reino Helismaan kappale, jonka sanoista ei ole muistikuvaa. Sen muistan, että siinä oli vuoropuhelussa Helismaa ja naisääni, joka esitti inspiraatiota. Nainen lausui viehkeällä äänellä osuuttaan, joka sisälsi jotenkin houkuttelua. Onhan minulla se jossain kasetilla, mutta ei löydy satojen joukosta. Muistaisikohan joku sekahaun kuuntelija, kiittelee Riitu jo etukäteen. Jos sinä satut nyt muistamaan tällaisen Reino Helismaan kappaleen, jossa vuoropuhelussa on Helismaa ja viehkeä naisääni, joka houkuttelee, niin kirjoittelepa tänne sekahakuun. Lähetä viestiä, niin voidaan auttaa Riitua hänen etsintäkuulutuksessaan. Osoitteethan ovat ne tutut. Sähköposti, osoite on seka.haku@yle.fi ja kirjat ja kortit löytyvät perille osoitteella sekahaku, postilokero 81 00 024 Yleisradio. Ja toivotaan tänne myöskin teiltä uusia, niitä vanhoja musiikkitoiveita elämän ja nuoruusmuistotarinoiden kerran. Rakkaudestakin saa puhua, koska se on suurin voima maailmassa. Terveiset Kaitsulle Nurmeksien toivoo Iisalmen Pimu. Toiveena olisi Jaakko Tepon Pamela. Ja näinhän se soi laulajan itsensä sävelin ja sanoin vuoden 84 levytyksellä.

Seuraava sähköpostiviesti saapui tänne meidän sekahakutoimitukseen nimettömänä. Eli nyt en tiedä, ketä puhutella tämän viestin yhteydessä, mutta kiitos toiveesta. Nappasin tämän tänne mukaan, koska oli mukava tarina. Muistelin, että lapsena 60- ja 70-luvulla matkustettiin Kuopiosta mummolaan höyrylaivalla. Mummola sijaitsi Soisalon saaressa, Wikipedian mukaan Suomen suurin saari. Tarkemmin Itä-Soisalossa, Leppäviran ja Heinäveden rajamailla. Matka kesti 4 tuntia ja matkalla sai ihailla Kallaveden ja Suvasveden kaunista saaristomaisemaa. Toivosetä tai Eskosetä tai Ainotäti olivat vastassa odottamassa meitä kaupunkilaislapsia laivalaiturilla. Matka jatkui sitten loppumatkan moottoriveneellä mummolan rantaan. Nyt nämä sedät ja täti ovat kaikki vuoden sisällä siirtyneet tästä ajasta iäisyyteen. Heidän muistokseen toivon soitettavan Kari Piirosen SS Leppävirta-valssin, joka tuo mieleen nuo kauniit kesäpäivät ja laivamatkat mummolaan.

0: Tämä valssi seilattiin Kari Piirosen laulaessa SS Leppävirta-valssia. Tämän valssin on säveltänyt ja sanoittanut Matti Kuronen ja levytystuotanto oli vuodelta 2010, eli nyt tultiin aika lähelle jo tätä päivää. Sekahakuhan keskittyy kylläkin tuohon vanhempaan musiikkiin, mutta totta kai tällaiset kauniit tarinat, jotka vie ajassa taaksepäin, niin näitä otetaan myöskin huomioon.
1: Te tytöt tykkäätte eniten valssista. Ja jos mies ei osaa valssia, niin hän ei ole pahastikaan saatille lähdön arvoinen.
0: Annetaanpa vielä yksi valssimahdollisuus kaikille saatille haluaville. Keväisiä terveisiä valkoakasioiden kera lähetti Ulpu. Tämä venäläinen kansanlaulu soi Martin Berg Vuoren suomalaisin sanoin. Anneli Sari laulaa. Ulpu muisteli, kuinka tuoksuissa tuomien sävelmä soi usein juhlissa kahden sisarensa kanssa. Nyt näistä kolmesta sisaresta vain enää hän laulaa.

Näin on nämäkin sekahakutaan sitten päätöksessään. Oikein lämmin kiitos teille kaikille sekahakuystäville seurastanne. Ihanaa, kun olitte mukana tanssimassa ja jakamassa näitä hienoja toivekappaleita ja tarinoita. Muistakaahan, jos vain pääsette tuonne Yle Areenan puoleen, ottakaa sieltä omaksenne kevät iloihin ja riemuihin sekä pitäkää vaikka omat tanssit pihamaalla kevään kunniaksi. Siellä on yli 50 sekahakutanssit tarjolla. Pirkko Mannola se kyselee vielä, kuinka rakkaus alkoi. Polankan säveltämä Adam and Eve sai Saukin suomalaiset sanat vuoden 60 levytykselle. Ihmetellä sop, miten sen niin alako. Moikka moi!

0: Se eka aamun toimitti Heidi Pakarinen. Ja nyt Ruutparikka toimittaa merisäätiedot.
1: Säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa. Itä-Euroopassa on laaja korkeapaineen alue. Norjan merellä on voimakas matalapaine, joka liikkuu Suomen pohjoispuolitse itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 8-11 metriä sekunnissa, alusta alkaen pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää lounaan puoleista tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Yöllä voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja aamulla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuista alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähän voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteen puoleista tuulta, aamuyöllä 7-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, iltapäivällä lounaanpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnista, aamupäivällä luoteistuulta, iltapäivällä lounaanpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Säätiedotus merenkulkijoille. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Todennäköisemmin enimmäkseen heikkoa tuulta, iltapäivällä hieman voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta. Iltaa kohti alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti. Yöllä Selkämeren eteläosassa todennäköisemmin heikkoa tuulta, muutellen etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee, myöhemmin iltapäivällä heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, lämpötila 7 astetta, tuuli länsilounaasta 12 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 7 astetta, lounastuulta 8 metriä sekunnissa, selkeää, 32 kilometriä näkyvyys. Oregrund 8, länsilounas 8, selkeää, yli 20 kilometriä. Emäsalo 7, länsilounas 14. Kolbodagrund 7, lounas 15. Itä-Toukki 6, lounas 14. Harmaja 7, lounas 12, selkeää 20. Mäkiluoto 8, länsilounas 13. Bogaskär 9, länsilounas 11, selkeää 33. Hanko-Tulliniemi 8, länsilounas 7. Russärö 8, lounas 10. Väänö 10, lounas 10. Uuttö 10, lounas 10, selkeää 21. Rajakari 11, lounas 6. Fagerholm 12, lounas 8. Vilsantti 9, etelälounas 8, 37. Kotska Sandöön 14, etelälounas 8, yli 50 kilometriä. Kumlinge 16, etelälounas 7, selkeää yli 20 kilometriä. Nyham 9, etelälounas 12, selkeää 32 kilometriä. Merket 13, lounas 4. Isokari 11, etelä 4, selkeää 20. Kylmäpihlaja 9, etelälounas 7, selkeää 20. Tahkoluoto 8, etelälounas 4, selkeää 43. Selgrund 6, etelä 2, pilvistä 49. Bredskäret 8, etelälounas 6. Strömmingsbådan 7, lounas 7. Valassaaret 9, lounas 7. Kallan 6, lounas 11. Tankkar 9, lounas 11, pilvistä 49. Ulkokalla 4, lounas 7. Nahkiainen 6, länsilounas 12. Raahe 7, etelälounas 9, melkein selkeää 20. Oulu Vihreä saari 9, länsilounas 8, yli 20 kilometriä. Marjaniemi 5, etelälounas 8, selkeää yli 20 kilometriä. Kemi 1, 6 astetta, tuuli länsilounaasta 10 metriä sekunnissa. Ajoksen kaikki tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, -4 senttimetriä, Oulu, -4, Raahe, -7, Pietarsaari, -8, Vaasa, -13, Kaskinen ja Mäntyluoto, -16, Rauma, -15, Turku, -20, Föglö, -18, Hanko, -19, Helsinki, -16, Porvoo, -13, Hamina, -3 senttimetriä. Merkittävä aallon korkeus tänään. Pohjois-Itämeri, tasan metri.
0: Ja liikennetiedotteita. Tie 6 Lappeenranta. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkemmin paikka välillä Saimaantien liittymä, Jänhielän liittymä. Siis tie 6 Lappeenranta, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Saimaantien liittymä, Jänhielän liittymä. Tie 3 Tampere Lempäälä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkemmin paikka välillä Sääksjärven liittymä Lempäälä, Särkijärven liittymä Tampere. Sääksjärven suunnasta Särkijärven liittymä suuntaan eli Tampereelle päin ajettaessa haittaa. Tie 3 ensitiedote liikenneonnettomuudesta siis välillä Sääksjärven liittymä Lempäälä ja Särkijärven liittymä Tampere. Ja sitten tie 23 Virrat, liikennetiedote onnettomuudesta välillä Herraskylä Virrat, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tie 23 Virrat, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä välillä Herraskylä Virrat. Ja sitten vielä tilanne ohikuittaus Helsinkiin, tie 170, eli Kalviikin tie, tilanne on ohi. Tie 170, Helsinki, Kalviikin tie, tilanne on ohi. Rosa 20 sekunnin kuluttua kello on 19 ja silloin on tietysti uutisten aika ja uutisten jälkeen sitten lauantaitansseja luvassa 2 tuntia. Eli Toni Laaksosen lauantaitanssit tietysti lauantaiseen tapaan eli uutisten jälkeen lähtevät liikkeelle. Mutta nyt kello on 19, on siis uutisten aika.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pitää Suomen korkeaa työttömyyttä murheellisena. Maaliskuussa Suomen työttömyysaste oli 10,5%. Ylen Ykkösaamussa vierailut Rehn näkee kuitenkin taloudessa myös myönteisiä merkkejä.
3: On vappuviikolta kaksi merkittävää risteilytilausta Turkuun. On Koneen ja ThyssenKrupin elevaattoriyhtiön yrityskauppa ja fuusio. Ja tämän lisäksi, jos katsoo vaikka Eurooppaakin, niin kyllähän toi Unkarin vaalitulos muutaman viikon takaa on myönteinen uutinen. Eli kaiken kaikkiaan tässä asetelmassa on myöskin myönteisiä merkkejä, mutta totta kai nuo työttömyysluvut ovat Suomen kannalta aika murheellista katsottavaa.
2: Huhtikuussa oli poikkeuksellisen paljon maastopaloja. Pelastuslaitokset sammuttivat kaikkiaan yli 750 maastopaloa. Vuosi sitten vastaavaan aikaan maastopaloihin liittyviä tehtäviä oli noin 350. Maasto on nyt hyvin kuivaa vähälumisen talven ja aikaisen kevään vuoksi. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy. Luoteesta alkaen voi aluksi tulla vesisateita. Maan pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee vesi- tai lumikuuroja. Päivälämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 11-16 astetta, pohjoisessa 2 ja 12 asteen välillä. Tuulivaroituksia on Lapissa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata sekä merellä Suomenlahden länsiosassa. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
4: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Karjaan BK46 on käsipallon miesten Suomen mestari voitoin 3-0. Helsingin IFK kaatui kolmannessa finaalissa maalein 31-21. Walter Kronqvist oli paikalla Karjaalla.
5: Jes, Andreas Rönnberg, 3 perättäistä finaalia voittoa tuli BK:n. Selvästikin Suomen paras käsipallojoukkue tällä hetkellä. Miltä kuulostaa?
6: Joo, vähän samaa mieltä, että voitettiin finaalisarja 3-0 ja mun mielestä tehtiin hyviä otteluita koko finaalisarjan. Otettiin HIFKin vahvuudet pois ja pelattiin mun mielestä aika fiksusti koko finaalisarja.
5: Mitkä oli teidän vahvuudet tässä finaalisarjassa?
6: Ehkä meillä on vähän leveämpi materiaali kuin HIFKillä tällä hetkellä ja sitten mun mielestä myös se, että me otettiin heidän vahvuudet pois niin hyvin kuin me otettiin. Erityisesti heidän laidat ei päässyt kontramaan, mitä ne on tehnyt koko kausi ja tehnyt paljon maaleja. Sitten myös me ei päästetty ihan heidän maalivahtipeli toimimaan, että se oli onnistunut meiltä myös, että miten me heitettiin tämä finaalisarja.
4: Myös toinen Suomen mestaruus on ratkennut tänään, kun futsaaliin mestaruus Valkeakoskella kotijoukkue Mad Max voitti Akaan 5. loppuottelussa 5-2. Jääkiekon SM-liigan ensimmäisessä finaalissa pelataan 3. erää Tappara KK ja KK johtaa tuota kamppailua 3-1. Koripallossa pelattiin ensimmäinen finaaliottelu ja se päättyi Salossa Salon Vilppaan tappio Joensuu Katajaa vastaan 75-84. Ja lentopallossa ovat käynnissä ratkaisun hetket Hurrikaanin ja Akovollein tai AC Ouluvollein käsille 4. finaalitilanteessa 23-22 ja nyt tilanne 23-23, kun pelataan 4. erää. Hurrikaani on voittanut 2 ensimmäistä erää. Päivän hieno uutinen tulee Madridin tenniksen ATP Masters

0: 367 äärimmäisen tiukassa kamppailussa. Ja seuraavassa urheiluradiossa kello 21 jälkeen silloin kuullaan myös heliövaramietteitä tuon voiton jälkeen, samaten kuin kuullaan, minkälainen oli tuo lentopallofinaali, jota Hurrikaani Loimaa pyrkii katkaisemaan tällä hetkellä, mutta silloin 21 uutisten jälkeen seuraavan kerran.
1: Urheiluradiossa Jouko Vuolle uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Liikennetiedote Tampereen keskustaan, tärkein paikkapaikasta Tampereen valtatie, Vuolteen katu 400 metriä suuntaan Rautatien katu. Siellä on yleisötapahtuma, eli jääkiekon SM-liigan ensimmäinen finaali. Liikenne saattaa Nokia-areenan ympärillä ruuhkautua. Katuyhteydet on suljettu kokonaan moottoriajoneuvoilta. Vuolteen katu välillä Hatanpään valtatie Rautatien katu, Sorin silta Kalevantie välillä Rautatien katu Kanslerin rinne, Rautatien katu välillä Suvantokatu Vuolteen katu ja lisäksi ajoyhteys Sorin kadulta Vuolteen kadulle on suljettu. Kello 19.06 nyt alkavat Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Tänään tanssittavat muun muassa Pedro Hietanen, Ari Klem, Johanna Pakonen, Bananaraama ja Neitoset. Iso D pääsee ääneen ensimmäisenä.

Danny pääsee tässä kanavoimaan sisäistä Tom Jonesia Toni Laakson lauantai-tanssien kärkeen. She's a lady, hän on lady. Toni Laakson lauantai-tanssit täällä. 2 tuntia tanssittavaa musiikkia meiltä ja maailmalta ilman vuosiluku- ja genre-rajoitteita. Ja tässä viime vuosina Dannyn keikoilla on kiertänyt Love-niminen trio. Lukin Anttila Viikman. Ja näistä keskimmäinen on tämä seuraava artisti, joka pääsee teini-aikojensa osaamista näyttämään. Eli Diana Anttila, 99 vuodelta, Rakkauden

vuonna 1999 Diana Anttila oli vielä 15-vuotias ja tuolloin hän osallistui syksyn säveleen Diana Max nimellä Viva Pedro -kappaleella ja tuli neljänneksi. Ei tullut hänestä Jonna Tervomaan ja Anja Niskasen jälkeen seuraavaa teinivoittajaa syksyn sävelessä, mutta muutamia sinkkuja Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion kynäilemänä julkaistiin Diana Anttilalta silloin isojärin lopussa. Ja tätä nykyään tosiaan Danin taustalla olen toiminut. Diana oli edellisen kappaleen esittäjä. Tämä biisi on Diana ja Ari Klemmi.

edellä soineen Diana Anttilan kohdalla puhuttiin syksyn sävelestä, ja syksyn sävelessä on myös menestystä niittänyt Ari Klemo aikoinaan. Tässä Diana-versiointi häneltä, ja itse on aika paljon tullut laulettua kaikissa karaoke-kisoissa tuota, mutta enpä ole tuota versiota, tuota sanoitusta laulanut. Koko ajan meinasin lähteä laulaan täällä studiossa ihan väärällä tekstillä. Mauno Maunula on sen Lasse Liemola ja Tapani Kansankin esittämän version sanoittanut, ja Kari Tuomisaari oli tuon Ari Klemmin version sanoittanut. Mutta Paul Ankkan sävellys, niin kuin tämäkin Mikko Kilkkisen esittämä kappale.

kyllä tässä kun vuodesta 85 on noita tango kuninkaallisia Suomeen aina valittu, niin jotkut on paremmin jäänyt niminä mieliin ja jotkut vähän huonommin. Mikko Kilkkinen vähän ehkä vähemmälle huomiolle jäänyt. 2002 vuoden tango kuningas. Samaisen vuoden tango kuningatar on nimittäin myös sitten vähän enemmän ollut esillä. Hän on Johanna Pakonen, joka seuraavaksi pääsee esittämään musiikkia. Tämä biisi on Simsalabim.

Johanna Pakonen ja Simsalabim. Ja tällä seuraavalla artistilla on myös Simsalabimit mielessä, mutta vähän muutkin asiat, koska laulava taikuri Jari esittää kappaleen Hokkus Pokkus Pois ja

aivan vuosituhannen alussa laulava taikuri Jari, pitkään taikurihommia tehnyt viihdyttäjä, julkaisi myös musiikkia. Hokkus Pokkus Pois on tämä kappale nimeltänsä. Ja tässä nyt sitten on laulettu simsalabim ja Hokkus Pokkus, niin mikä sieltä puuttuu? No tietenkin Ananasa Käämä. Sellaista biisejä valitettavasti on tehty, mutta Kake Randinilla on kappale Asia on ananas, joten close enough.

tänään on Kake Randelin ja tämän biisin asia on ananas. Jos joku haluaisi perustaa Kake Randelin tribuuttibändin, niin hyvä nimi olisi vaikka kakevauva.fi. Tai jos Kalevauvan tyypit rupeaisi tekemään Kaken biisejä uusiksi, niin se voisi olla kakevauva.fi. Mutta kalevauva.fi on myös aiheeseen liittyvä kappale.

Ei sukkia sandaaleihin, kolottomalle puolelle voidellaan, sokkapuolelta avataan banaani, edessä oleva laittaa sen kapulaan, että tervehditään, jos on kiva naapuri, ei pissata suihkuun, ei ole pakko mennä suihkuun, jossa ei tullut hiki, juusto ensin, vessapaperi sit ettei senulle seinää, aamupalajan jälkeen pestää hampaat, yksi palanen suklaata kerralla, ota pois se välifoliokuori, hilloa laskiaspullaan, muna oli ensin, yhtä hevosen kokoista ankkaa vastaan, pizza zetoilla ja on ok tupladipata, sekä tietenkin ananas. Kuuluu pizzaa. Hyviä kysymyksiä kysyi kalevauva.fi edellä. Kuuluuko ananas pizzaan kappaleessa? Oikeat vastaukset kuultiin edellä. Yle Areenasta voi tarkastaa, mitkä ne oli. Hyvä kysymys on tämä seuraavakin. Kuka pelkää Paulaa? Paula Koivuniemi.

0: todellinen aikuinen nainen on hän, Paula Koivuniemi. Ja hän esitti tässä Kuka pelkää Paulaa -kappaleen. Klassikko sekin.
1: Yle, Radio Suomi.

vuonna 1990 elokuussa julkaistiin tämä London Beat-yhtyeen I've Been Thinking About You, ja sehän oli kohtalainen hitti nimittäin. Lähestulkoon kaikkialla maailmassa listojen top 10 Suomessa, Jenkeissä, Briteissä, Saksassa, Itävallassa, Zimbabwessa muun muassa lista 1, mutta Ranskassa oltiin silleen, että no ei tää nyt niin hyvä ole, ja vasta siellä 11 oli heidän sinkkulistallaan toi lontolaisyhtyeen biisi. Lontoosta se tämäkin poppo oli kotoisin, Banana Rama, ja tässä Robert De Niro odottelee.

En tiedä, onko mitä leffaa ollut kuvaamassa ja Italiaa puhunut, kun kadulla on hänet bongattu. Robert De Niro's Waiting, Talking Italian, lauloi Bananarama. Ja jos hän Italiaa on puhunut, niin nämä tyypit, näin biisin tekijät olisi ymmärtänyt häntä, koska italialaista Black Box-yhtyeestä on kysymys tässä. Toki jenkkilauleja oli heillä, mutta What is Love on tämä italialaisen Blacks.

90-luvun ja 80-luvun taitteessa suurimmat hittinsä saavuttanut Black Box päätti vuoden 93 Hathawayn hitin innoittamana tehdä itsekin What Is Love-nimisen kappaleen vuonna 95. Ja no, oli siitä se hyöty, että eihän varmaan koskaan soinut tässä ohjelmassa, jos ei olisi saman niminen kappale ollut kuin Hathawaylla. Black Box oli tuo ja tämä on Hathaway, tosin ootteko tätä versiota kuullut?

0: What is love? Hathaway, What is love? Legendaarinen 93 vuoden hittibiisi tosin. Tässä kuultiin Todd Terry's TNT Radio Edit remixi. Ja vuonna 2013 julkaistiin kokoelma-albumi, jolla oli 22 kappaletta, josta jokainen oli What is Love remix. Joo, What is Love The Mixes niminen kokoelmalevy pistettiin silloin pihalle. Pitää kyllä rakastaa tätä kappaletta huomattavan paljon, jos meinaa sellaisen levyn alusta loppuun kuunnella. No, Juha Pulli saattaisi vaikka kuunnella, vaikka hän ei tosin ole mitään remixia omassa ohjelmassaan koskaan kappaleesta soittanut, vaan niitä alkuperäisiä versioita. Tai siis tästä biistä, kyllähän muuten remixejä soittaa. Mutta tänään olisi Juha Pullilla käsittääkseni jotain aika tuoretta kamaa tarjolla.
1: No morjesta taas kaikki parkettien partaveitset. Se olisi jälleen aika laittaa disko pystyyn. Normaalisti mä oon tarjoillut lauantaitansseihin ehkä vähän vanhempaa diskomusiikkia, mutta tänään ollaankin jännän äärellä ja mennään uunituoreella kappaleella. Mulla olisi nimittäin tarjolla mielenkiintoinen yhdistelmä, jossa ranskalainen hittikone Gangs, joka muistaa vuoden 2016 supertarttuvasta kesäbiisistä This Girl, ja saksalainen klubikonkari Boys Noise, jonka soundi menee normaalisti enemmän sinne techno- ja undergroundin puolelle, paiskaavat kättä yhteen. Kun tähän vielä lisätään Shannonin vuoden 1985 dise-hitin Do You Wanna Get Awayn vokaali, niin voila, lopputulos on jotain täydellistä radiopopin ja rave-energian välistä diskosymbioosia, ja veikkaanpa, että tää tulee tulevana suvena soimaan paljonkin maailman tanssilattioilla. Club Millenniumin tämän lauantai-illan suositusraita on siis Gangs ja Boys Noisin Get Awayn.

0: Ai että, en olisi kyllä uskonut, että aivan tuoretta kampetta on tämä, mutta niin se vaan on. Juha Pulli meille tarjoili Noston Club Millennium -osastolta Kungs ja Boys Noise, Get Away. Juha Pullia voit kuunnella perjantaisin Club Millenniumissa ja tietenkin Yle Areenassa silloin, kun sinulle sopii.
1: Yle, Radio Suomi.

Jonna Ortju ja Namu esitti Antti Kleemolan säveltämän ja Mikko Karjalaisen sanoittaman parhain päin kappaleen. Toni Laakso aloittaa taas siihen toinen tunti ihan kohta, mutta ennen uutisia säätä vielä. Ne tosiaan, tää on pikku pikku pikin.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Ukraina on havainnut epätavallista toimintaa Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, minkälaisesta toiminnasta tarkalleen oli kyse. Havainnot oli tehty eilen. Zelenski on aiemmin varoittanut, että Venäjä saattaa yrittää vetää Valko-Venäjän mukaan sotaan. Saimaan vedenpinta on jo toista vuotta hyvin alhaalla. Elinvoimakeskuksen mukaan Saimaan vedenkorkeus voi laskea kesällä alimmilleen yli 50 vuoteen. Tilanne aiheuttaa jo ongelmia ranta-alueiden asukkaille ja järvellä liikkujille. Näin Taipalsaarella asuva Pekka Temonen ja kesäasukas Riitta Neuvonen.
1: Siitä on aikaa, kun se edellisen kerran ollut näin alalla. Oli jo viime kesänä oli alhaalla, mutta ei se ole peräkkäisinä vuosina. Sellaisia karikoita näkyy, mitkä ei ole minun muistin mukaan näkynyt milloinkaan.
2: Laiturihan on pakko pidentää, että eihän tähän saa venettäkään muuten.
0: Saimaan vedenpinta on alhaalla, koska talvi oli vähäluminen ja sateita on ollut vähän. Vesi on matalalla myös laajalti muuallakin Järvi-Suomessa. Helsingin keskustassa tutkitaan jälleen uutta koruliikkeen varkautta. Tekijä oli rikkonut koruliikkeen näyteikkunan ja päässyt käsiksi vitriiniin, jossa oli arvokelloja. Poliisi tutkii asiaa törkeänä varkautena. Vajaa viikko sitten varkaat iskivät myös toiseen koruliikkeeseen Helsingin ydinkeskustassa.
3: Yle Uutiset kello 20 toimitti Pia Paakkunainen. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotustiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen ja luoteesta alkaen sataa hieman vettä. Viileämpää ja kuivempaa ilmaa alkaa virrata maan pohjoisosaan, huomenna myös etelämmäksi. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa. Aluksi alueen eteläosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, luoteesta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja myöhemmin illasta alkaen myös vähän sadetta. Huomenna päivällä luoteesta alkaen poutaa ja selkenevää. Yön alin lämpötila on 3-8 astetta, päivän ylin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, huomenna päivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lapissa luoteesta alkaen poutaa ja selkeämpää, aamupäivällä myös alueen eteläosassa. Huomenna päivällä Pohjois-Lapissa jälleen joitakin vesit- ja lumikuuroja. Yön alin lämpötila on 0-5. Lapissa 0--7 astetta. Päivän ylilämpötila on 2-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista lännenpuoleista tuulta, yöllä tuuli on väliaikaisesti heikompaa. Tuulivaroitus maa-alueelle Lapin maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo, lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja länsiosassa, Kainuun maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon kuntaa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Pelkosenniemi. Ja vielä varoituksia merialueelle. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa ja Selkämeri, pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa. Tie 7 Virolahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on Ravioen silta. Siis tie 7 Virolahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on Ravioen silta. Nyt jatkuvat Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Toisella tunnilla viihdyttävät muun muassa Arja Havakka, Lea Laveen, Kari Tapio, Hausmylly ja Taiska. Sami Babitsin aloittaa.

hämmentävä pitkä aika oli jo kulunut edellisestä kerrasta, kun Sami Popitsin ja Toni Laakso lauantaitansseissa kuultiin, mutta nytpä kuultiin pienen pojan nukke show ja se käynnistää siis toisen tunnin Toni Laakson lauantaitanssia. Vielä siis vajaa tunti painellaan tanssittavan musiikin merkeissä ja Popitseneista Muska pääsee nyt esiintymään. Tää on Nyt mä uskon taas.

60-lukulaisia käännöskappaleita tämä The Monkees yhtyeen I'm a Believer -biisistä tehty käännös. Nyt mä uskon taas. Asialla Muska. Ja Taiska jatkaa myös saman osaston käännöksellä, koska tämän bändin alkuperä on siis Hermans Hermits, tämän kappaleen alkuperä. There's a Kind of Hush suomeksi. Hetki tää.

0: The Beatles on itselleni se kaikista tärkein yhtye, mutta semmoinen yksi pienelle huomiolle jäänyt bändi, jota kyllä tykkään todella paljon kuunnella myös, on Herman's Hermits. Ja heidän kappaleestaan There's a Kind of Hush tehty tuo edellä kuultu kappale. Versiointi hetki tää. Hetkessä on kiinni myös Reijo Taipale tässä. On se hetki.
1: Kun

Reijo Taipale on se hetki kappaleella tässä. Lady Laura nimisestä kappaleesta tehty käännös ja näin niin kuin jalkapallon seuraajana huvittaa, että Roberto Carlos on sen esittänyt. Ei ole se samainen brasilialainen jalkapalloilija, joka vasemmalla jalalla huimia vapaapotkuja aina veteli aikoinaan. Ihan erityyppistä kysymys. Lea Laven on myös suomeksi esittänyt kappaleen, tosin eri nimellä oli se versiointi. No, Lea Laven pääsee nyt tässä myös itse versioimaan. Hän versioi Viacomme-kappaletta. Vie!

0: No se on totisesti wonderful. Lea Laveen kappaleella Vie.
1: Yle, Radio Suomi.

toi Remember Me, jos tuossa 90-luvun puolen välin jälkeen katselit MTVtä, niin tää saattaa olla sieltä kautta tutuksi tullut niin kuin meikäläiselle. Oikeastaan mitenkään muuten jo yhtyeeseen tai biiseihin tutustunut, mutta tähän MTVn kautta. Remember Me ja Remember Me on myös tämä seuraava kappale. Tää on animaatiomusaa ja Oscar-voittaja animaatiomusaa. Miguel ja Natalia Lafourcadea. Remember Me.

No ei toki tätä versiota kuulla siinä Coco-nimisessä animaatiossa. Tämä oli Stirner Remix tuosta Remember Me-kappaleesta, joka siinä leffassa soi. Tosin usealla eri versiona se siinä soi, on duettoa ja yksilöauloja ja kaiken näköistä instrumentaalia. Mikuel ja Natalia Lafourcade sen esittää ja tosiaan voitti Oscar Pystin. Tämäkin on animaatiomusiikki, elokuvan musiikkia Moanasta, eli Vianasta. Dwayne Johnson, eli The Rockin esittämä. You're welcome. Okay.

0: maasta riippuen Moana tai Vaiana on elokuva, josta tämä kappale löytyy. Dwayne Johnson eli The Rock, maailman yksi menestyneimmistä vapaapainijoista, on hyvä näyttelijä ja hyvä laulaja. You're welcome.
1: And thank you.
0: No, you're welcome. Remember Me-kappale soi ennen Dwayne Johnsonia ja siitä voitettiin siis Oscari. Robert Lopez ja Kristen Anderson Lopez ovat säveltäneet ja sanottaneet tämän alkuperäiskappaleen, joka myös Oscarin voitti. Eli Let It Go, suomeksi Taakse jää, ja Anniina Puumalainen.

Minna Puumalaisen vuonna 2021 julkaistu versio Let It Go-kappaleesta Taakse jää. Menneet ne taakse jää myös tässä seuraavassakin kappaleessa. Tämä yhtye on Lokku-niminen, joka pääsee esittämään tämän kappaleen Menneet taakse jää.

0: Aikoinaan enemmänkin Radio Suomessa soi tämä Lokku-nimisen yhtyeen kappale Menee taakse jää. Ja kohta päästään käännösbiisien ihmeellisen maailmaan ja päästään soittamaan myös yksi kuuntelijan lähettämä käännös. Toive.
1: Yle, Radio Suomi.

Punk, joka esittää Carly Simonin tunnetuksi tekemän You're So Vain-kappaleen suomikäännöksen Niin luulet vain. Ja Kari Tapiolla on jo tähän vastaus. No mä luulen vain. Kyllähän tietää sen. I Pretend-kappaleen suomikäännös on tämä Kari Tapio-versiointi. Mä luulen vain.

0: Kari Tapio, I pretend. Eli mä luulen vain.
1: Toivotaan, toivotaan, toivotaan.
0: Käännös toive.
2: Yle Radio Suomi.
0: Tässä on enää 2 viikkoa siihen, kun järjestetään vuoden 2026 Euroviisut. Miten käy Suomelle, sen voit Yle Areenasta ja tietenkin Radio Suomesta suorana seurata, kun minä ja Anna Keränen juonnetaan tapahtuma. Ja jo viikon päästä pääset Euroviisutunnelmiin Toni Laakson lamantaitansseissa, koska silloin järjestetään suuri käännösviisu-tanssi-iltama. Eli Euroviisuja vuosien varrelta suomeksi käännettynä. Ja kuin sattumalta Ripa lähetti oman käännösbiisitoiveensa ihan hiljattain, jossa hän myös tällaista kappaletta toivoo. Tästä on Suomessa useampia versioita kuultu, mutta nyt Inna Sulinin versio Ripan toiveena. Ding a dong.

0: Vuonna 1975 Teach In -yhtye voitti Hollannille tällä Ding Dong -kappaleen sävelmällä Euroviisut, ja siitä on monia versioita Suomessa kuultu. Tässä Inga Sulinin versiointi. Kiitos Ripalle omasta käännösbiisitoiveesta. Ja viikon päästä siis Toni Laakson lomantaa-tansseissa Euroviisukäännöksiä koko kaksituntinen, joten jos pidät käännösbiisistä ja jos pidät Euroviisuista, niin ensi viikko on sua varten. Ja jos et pidä, niin käy tsekkaamassa Yle Areenasta joku toinen lähetys sitten kuunteluun.
1: Viimeiset hitaat.
2: Yle Radio Suomi.
0: Illan viimeinen ulkomainen hidas on tänään jälleen ajankohtainen Michael Jackson. Tämä biisi on Human Nature.

Michael Jackson, Human Nature. Michael Jacksonista kertova elämäkerta-elokuva Michael on juuri julkaistu ja on se tietenkin hyvin käynyt yleisölle kaupaksi, mutta kriitikot tässä aika hyvin lytänneet. Itsekin on vähän kahden vaihella. Pitäisikö se katsoa? Steve Porcaro, Toto-mies, on tuon kappaleen säveltänyt ja Toto-miehet on myös asialla tässä seuraavassa biisissä. Tämä on illan viimeinen kotimainen hias, Hausmylly ja Muistot.

Illan viimeinen kotimainen hidas tänään, Hausmylly, Muistot. Se on Toto-yhtyeen I'll Be Over You-biisistä tehty suomikäännös. Ja aikoinaan Vain elämä armassa Pepe Wilberi totesi, että hänen mielestä kaikkien aikojen paras biisi on Toton I'll Be Over You. Ei ole huono huuto se ollenkaan. Muistoissa lopetetaan tämänkertainen Toni Laaksoa lauantai-tanssit. Arja Havakka on viimeisen kappaleen esittäjä. Tämä biisi on Muistot, ei kuole koskaan.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomessa oli huhtikuussa poikkeuksellisen paljon maastopaloja. Pelastuslaitokset sammuttivat kaikkiaan yli 750 maastopaloa. Vuosi sitten vastaavaan aikaan maastopaloihin liittyviä tehtäviä oli noin 350. Maasto on nyt hyvin kuivaa vähälumisen talven ja aikaisen kevään vuoksi. Useat palot ovat ihmisten aiheuttamia. Poliisi tutkii sinimustan liikkeen vappukulkueessa tapahtunutta väkivaltaa Tampereella. Poliisi epäilee, että useampi sinimustan liikkeen marssija pahoinpiteli yhden vastamielenosoittajan. Näin pahoinpidellyksi joutunut Tytti Hynninen kertoo tapahtumista.
1: Siinä oli varmaan, mä en tiedä miten monta ihmistä, ainakin 4 ihmistä varmaan mun päällä välittömästi, niin kuin näkyy, niin polvestaa naamaan ja nyrkistää naamaan ja siihen malliin. Me vaan mentiin siihen kulkueeseen mukaan, me ei sanottu mitään, ei tehty mitään. Me mentiin siihen vierelle ja levitettiin se banderolli, ei muuta.
0: Hynnisen banderollissa vastustettiin natseja. Poliisi otti kulkueen ja vastamielenosoituksen yhteydessä kiinni 7 henkilöä. Yhdysvallat nopeuttaa asekauppoja Lähi-idän kumppaniensa kanssa, kertoo New York Times-lehti. Ulkoministeri Marco Rubio nopeutti kauppoja hätätilasäädöksen varjolla. Sen avulla voidaan ohittaa asekauppojen käsittely kongressissa. Kauppojen arvo on lähes 9 miljardia dollaria. Israel, Qatar, Arabiemiraatit ja Kuwait ostavat Yhdysvalloista esimerkiksi ohjuksia ja ilmapuolustuskalustoa.
2: Nyt Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Hurrikaani Loimaa palasi vuoden tauon jälkeen lentopallon miesten mestaruusliigan mestariksi ja otti seurahistorian toisen mestaruuden, kun se kaatoi sarjanousija AC Oulu Volleyn suoraan otteluvoitoin 4-0. Neljäs finaali päättyi Hurrikaanille 3-1. Hakkuri Eetu Häyrinen.
3: Me vaan jaksettiin. Tiukka päivä, täällä ajaa hirveästi ihmisiä. On Loimaa taas nauttii, mutta me jaksettiin. Vastustaja oli tänään hyvä. Meillä ei ehkä helpoin päivä, mutta me jaksettiin vaan vääntää, niin kuin me ollaan koko kausi väännetty. Me ollaan voittu melkein kaikki pelit sillä, että me ollaan vaan yksinkertaisesti niin kovia jätkiä jokainen, että me ei suosta häviämään.
4: Tuossa takanakin päävalmentaja Kuoksa tuulettaa. Ilo on ylimmillään kaikilla tässä joukkueessa. Olit mukana jo, kun tuli edellinen eka mestaruus ja nyt pelaajana, niin kuinka tärkeä hetki tämä on kotiyleisö edessä?
3: Kyllä tämä on hieno hetki, että ei sitä kuin 2 vuotta, kun viimeksi voitettiin. Välivuosi oli tuossa, että kyllä sitä on miettinyt, että miten hieno päivä se oli ja niin tärkeä tälle meidän yhteisölle, että mitenkä paljon ne tykkää ja rakastaa meitä lentopalloilijoita ja tukee meitä päivänsä toiseen, että hienoa, että voidaan tehdä tämmöisiä heille.
2: Petri Sjöblom haastatteli. Jääkiekon SM-liigan finaalit alkoivat Tampereella, kun tämän kauden sensaatiojoukkue Kouvolan KK haastoi Tapparan. KK vei vierasvoiton maaliin 4-2. Jimi Suomi laukoi KK:n 2-1 johtomaalin toisen erän puolivälissä.
5: No ehkä eka erä oli vähän meiltä vaikea, että lähettiin ehkä vähän verkkaisesti ja vastustaja pääsi paineel hyvin mukaan, mutta sitten tokasta erässä lähettiin sitä meidän peliä jauhaa, eli kova luistelu ja painetta ja se sitten tuotti noin maalit ja sitten kolmas erä oli vahvaa meiltä. Mutta pystytään vielä paljon parantamaan, että me oltiin mun mielestä just tokasta erässä lähtien vahvoin kiekonkaan ja pystyttiin hyökkäys syviin ja sitä kautta tuli noita hyökkäyspääpyörityksiä ja sitä kautta myös maaleja, niin pitää jatkaa tästä.
6: No Jimi, pakko ottaa kiinni tuohon teikäläisen aivan upeeseen maaliin. Mistä sä kaivat tuon fantastisen itseluottamuksen nimenomaan kiekon kanssa tuolla hyökkäysalueella?
5: No ehkä se lähtee siitä, että luottaa niihin omiin taitoihin ja uskaltaa pelaa. Tässä kun pelataan finaaleja, niin pitää vaan nauttia ja sitä kautta ehkä tuo itseluottamuskin tulee, että uskaltaa tehdä tommosia. Ja hyvä, että onnistui.
2: Jussi Saarinen haastatteli. Harri Heliövaara ja Henri Päten voittivat tenniksen Madridin Masters-turnauksen nelinpelin mestaruuden. Suomalais-brittiläinen kaksikko kukisti finaalissa Argentiinan Guido Andreotin ja Ranskan Manuel Gignardin 6-3, 3-6, 10-7. Harri Heliövaara.
7: Olipa makea päätös tälle viikolle. Ei ollut helppo finaali missään nimessä. Tuntui, että ensinnäkin pelattiin katto kiinni ja semmoisissa kosteen nihkeissä olosuhteissa vähän isommalla areenalla vielä, että ihan pieni ongelmi oli oman syötön kanssa, mutta mitä sitten? Löydettiin keinot voittaa. Ensimmäisen erässä tehtiin hyvä nousu. 6-3 voittoa, toisen erässä vastustaja pelasi kyllä hienosti. Ja kolmanneskin oltiin hetkellisesti tappiolla, mutta sitten loppua kohden pelattiin kyllä ihan mielettömän hyvin. Omilla vahvuuksilla uskottiin.

0: IBK on selvästikin Suomen paras käsipallojoukkue tällä hetkellä. Miltä kuulostaa?
1: Joo, vähän samaa mieltä, että voitettiin finaalisarja 3-0 ja mun mielestä tehtiin hyviä otteluita koko finaalisarjan. Otettiin HIFKin vahvuudet pois ja pelattiin mun mielestä aika fiksusti koko finaalisarja.
0: Mitkä oli teidän vahvuudet tässä finaalisarjassa?
1: Ehkä meillä on vähän leveämpi materiaali kuin HIFKillä tällä hetkellä. Ja sitten mun mielestä myös se, että me otettiin heidän vahvuudet pois niin hyvin kuin me otettiin. Erityisesti heidän laidat ei päässyt kontramaan, mitä ne on tehnyt koko kausi ja tehnyt paljon maaleja. Sitten myös me ei päästetty ihan heidän maalivahtipeli toimimaan, että se oli onnistunut meiltä myös, että miten me heitettiin tämä finaalisarja.
2: Salon Vilpas taipui Joensuun Katajalle 75-84 miesten korisliigan ensimmäisessä finaalissa ja Mad Max Valkeakoskelta voitti Akaa 5-2 ja siitä tuli futsaalin mestari. Todetaan vielä, että AC Oulu siirtyi Veikkausliigan kärkeen voitettuaan Kuopion Palloseuran 2-0. Palataan vielä Toviksi urheilun 22 uutisten jälkeen.

Tämä on viikon uutinen selkosuomeksi. Toimittaja on Marko Tammi. Aiheena on tällä kertaa kotihoidon tuen ehtojen tiukennus. Hallitus tekee uusia sääntöjä siihen, kuka voi saada tukea lapsen hoitamiseen kotona. Suunnitelma on herättänyt keskustelua siitä, miten perheitä kohdellaan Suomessa. Kerromme nyt lisää kotihoidon tuesta ja hallituksen uusista suunnitelmista. Kotihoidon tuki on rahaa, jota Kela maksaa lapsen vanhemmille. Perhe voi saada kotihoidon tukea, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Tukea voidaan maksaa perheelle, joka ei käytä kunnan päivähoitopaikkaa. Tällä hetkellä kotihoidon tuki on vähän alle 380 euroa kuukaudessa. Tuen saajien määrä vähenee koko ajan, koska lapsia syntyy vähemmän kuin ennen. Viime vuonna tuen määrä väheni 12%, eli noin 10 000 perhettä. Nyt hallitus haluaa tiukentaa kotihoidon tuen ehtoja. Hallitus aikoo tiukentaa ehtoja niin, että molempien vanhempien pitää asua Suomessa tai Euroopassa 3 vuotta ennen kuin he voivat saada tukea. Hallitus uskoo, että maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä ja löytävät töitä helpommin, kun he menevät töihin Suomessa nopeasti. Tarkoitus on myös, että lapset oppivat nopeasti kieltä, kun he ovat päiväkodissa muiden lasten kanssa. Asiantuntijat varoittavat, että muutos voi tulla kalliiksi valtiolle. Jos kotihoito loppuu monelta perheeltä, päiväkoteihin tarvitaan nopeasti lisää paikkoja. Päivähoito maksaa kunnalle enemmän kuin kotihoidon tuki. Maahanmuuttajaperheiden järjestö Familia ry arvostelee hallituksen suunnitelmaa. Familia auttaa perheitä, joissa toinen vanhempi on kotoisin ulkomailta. Järjestö sanoo, että uusi sääntö on huono myös Suomen kansalaisille. Jos suomalainen perustaa perheen sellaisen ihmisen kanssa, joka tulee Euroopan ulkopuolelta –

0: perhe voi jäädä ilman tukea. Familiajärjestö sanoo, että on pelottavaa, jos valtio kieltää tuen sen takia, kenen kanssa ihminen asuu. Familia sanoo, että pelkkä tuen poistaminen ei auta ihmisiä löytämään töitä, jos työpaikkoja ei ole tarjolla. Viikon uutisen aihe oli kotihoidon tuen muutos. Hallitus aikoo tiukentaa kotihoidon tukea. Tarkoitus on, että tukea saa jatkossa vain, jos molemmat vanhemmat ovat asuneet Suomessa 3 vuotta. Järjestö Familia ry sanoo, että uusi sääntö asettaa perheet eriarvoiseen asemaan. Tämä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.
1: Viikon uutisen selkosuomeksi toimitti Marko Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 12 minuuttia yli ilta 9.21.12. Radio Suomea kuuntelet. Ruut Parikka Akilainen studiossa vielä tuonne ilta 10 asti. Oikein hyvää lauantai-iltaa. Pitää oikein tarkistaa. Jotenkin vähän sunnuntai olla sattuneesta syystä.
2: Ei ole sattuneesta syystä. Onhan tässä nyt on vierähtänyt muutama vappupäivä ennen kuin tänne tultiin.
1: Joo, kyllä. Lauantai toinen päivä toukokuuta on menossa ja huomenna siis pyhä päivä jälleen. Tuossa kun urheiluradio kuunneltiin ja muutenkin seurailtu Tappara KK tänään 2-4. Sulla on Tampere taustaa Ruut, niin ihan se peruskysymys, Ilves vai Tappara?
2: Heti pistettiin tälleen niin kuin...
1: Joo, ei mitään. Jos sanot, että ei välttämättä kumpikaan, niin en usko, että olet Tampereella koskaan ollutkaan.
2: Mä aloitan tällaisen diplomaattisen vastauksen. Mä arvostan erityisesti Tapparan logoa, joka on suunnittelut Kimmo Kaivanto, yksi suosikkitaiteilijoitani. Mutta tykkään Ilveksen yleisötyöstä hyvin paljon, eli se on kaiken ikäisille suunnattu se toiminta.
1: Lukuottamatta niitä tiettyjä soihtujen sytyttelijöitä tässä välierä-sarjassa ja niin edelleen.
2: Meinasin just sanoa, että Nokia-areenalla on nähnyt ihan sairaan hienot pyrot, kun on ollut katsomassa lätkää. Mä sanoin mun ystävälleni, me ollaan molemmat tämmöisiä kulttuuri-ihmisiä, että mä en enää ikinä mene katsoa teatteria, kun mä menen katsoa lätkää, kun tässä on niin paljon enemmän draamaa. Tämä on niin, paljon jännittävämpää.
1: Toki monessa teatteriesityksessä se toivottavasti on draamaa, mutta kyllä tuossa lätkässä usein sitä on niin monella tasolla. Mutta sä nyt jotenkin kiersit tämän kysymyksen.
2: Niin, kiersinkin. Mikä sun linja on tässä asiassa?
1: Mä en ole asunut Tampereella päivääkään. Mä saan ihan rauhassa arvostaa ihan molempia kaikessa rauhassa.
2: No, voidaan sitten sanoa vielä sellainen asia, että kun Ilves tippuu, niin kevät alkaa. Niinhän se taas tapahtuu. Että...
1: Joo, se on valitettava tosiasia aika usein. Näin se meni tänäkin vuonna. Tein tuossa, kun kausi alkoi, niin urheiluiltaan Tommi Niemelä, eli Hölön Niemelä Ilveksen päävalmentajan haastattelu. Ja kysyin, kun kohtuullisen hyvin miehen tiedän, niin siinä ihan suoraan, että eikö se ole tylsää olla Ilveksen valmentaja, kun aina runkosarja vedetään tosi hienosti ja sitten keväällä ollaan pronssiottelussa. Ja hän tietysti herrasmiehenä sen kiersi ja vastasi tyylikkäästi ja tuli tuossa nyt vaan mieleen, että näin se nyt sitten taas meni. Jälleen kerran. Mutta siis me emme siis saa toisin sanoen tähän nyt vastausta.
2: Emme saa.
1: No okei, ehkä me tyydymme tähän. Herra Ylppö laulaa seuraavaksi.

0: Herra ylppöjä 100 vuotta. Kohtuullisen lämmin vappu ja viikonloppu.
1: Näin on. Tänäänhän tehtiin lämpöennätys jo 3. kerran Mäntsälässä. 23,7 astetta on ollut lämpöntä.
0: Joo, se on nyt päivitetty. Tosiaan se on tässä vähän noussut. Oliko 23,5 jossain kohtaa ja pikkuhiljaa 22 astettakin mitattu. Ja tänään on tosiaan monin paikoin kuulemma Ilmatieteen laitoksen mukaan 20 asteen tuntumassa.
1: On se hurja, jos miettii, että ollaan kuitenkin toukokuun alussa.
0: Niin, ja miettii, miten kylmä oli muutama päivä sitten. Tai no kylmä ja kylmä, mutta siis tuulia oli viileitä monin paikoin, niin äkkiä se muuttuu.
1: Näin on. No Aki, jos et olisi täällä studiossa, niin missä olisit tuossa 22 asteen lämpössä tuolla Helsingissä?
0: Ja kyllä mä olisin varmaan kotona, kuulemma olisi Helsingissä ollenkaan. Rajojen ulkopuolella. Sitä paitsi täältä kun enää ulos, mutta niin, no kyllä se ilta vielä varmaan kohtuullisen valosa, että näkee touhuta vielä. Mihinkään nykyään tulee pimeä. Katsotaan täältä. Meidän listoista auringonlaskuaika Helsingissä on 21.21, joo, eli justiinsa
1: tässä kohtaa. Nyt alkaa siellä vähän pimennä, että sininen hetki tulee kohtaan.
0: Joo, sininen hetki tulee ja sitten tuolla pohjoisempana Oulussa 21.52 ja Utsijoella 22.43, että siellä on päivässä jo mittaa komeasti. Mutta joo, saattaisi hyvinkin olla, että kyllä sitä ulkona oltaisiin, jos ei oltaisi sisällä.

0: sut.
1: Radio Suomen lauantai-illassa soi Jannika B:n Keho muistaa.
2: Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rihottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa tiistaina kello 18.

0: Siinä lauloi äsken Phil Collins ja kappale Another Day in Paradise.
1: Jos etsitään tällaisia hyviä otsikoita tästä lauantai-illasta, niin 11 iltapäivältä löytyy MTV-uutisista. Tämä otsikko menee, että mummolan haju ei välttämättä ole hometta. Tästä on kyse. Ensinnäkin tämä käsite mummolan haju. Onko tämä niinku sulle tuttu asia, mistä puhutaan, kun puhutaan mummolan hajusta? Mulle ei oikein ole.
0: No se on semmoinen vähän... Mitä, mä voisin sanoa sitä, että se on vähän semmoinen härskiintynyt pulla, joka on jäänyt niin kuin reppuun.
1: Se on mummolan haju.
0: Joo.
1: Joo, okei, siihen suuntaan. No niin, tässä uutisessakin väitetään, että niin sanottu mummolan haju iskee monen enää, kun astuu sisään vanhaan rakennukseen. Tässä ei nyt siis viitata selvyyden vuoksi varmaankaan ihmisiin sen kummemmin, vaan puhutaan siitä rakennuksesta ja sen ominaistuksesta.
0: Joo, kyllä, että mummola on vaan niin kuin paikka tai tila tässä niin, kontekstissa.
1: Koska mielikuvissa ainakin se on usein vanha rakennus, missä mummo asuu, tai vaarikin ihan yhtä hyvin.
0: Näin on. Tässä jutussa kerrotaan siis siitä, että tämä mahdollinen haju johtuu kloorifenoli puun suoja-aineesta, jota on käytetty päänsäätöisesti 1930-1925 vuosina niin kuin rakentamiseen, ja siitä se ehkä tämä mummolan haju johtuisi.
1: Joo, tuona aikana on kuulemma rakennettu lähes 500 000 loma-asuntoa, pienkiinteistöä, rivitaloja ja niin edelleen. Näin on kertonut MTV-haastattelussa Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja ja rakennusterveysasiantuntija Hannele Rämö. Terveyshaittoja tämä haju ei kuulemma tämänhetkisen tiedon mukaan aiheuta, mutta huono uutinen on sitten taas se, että hajusta ei pääse eroon kuin yhdellä tavalla, ja se on aika dramaattinen se haju. Anteeksi, tapa.
0: Joo, se on ämpäri, bensa ja tulitikut.
1: Näin siis Rämö sanoi, että jos se haju häiritsee, niin sitten tämä on se ratkaisu. Niin, jos se on siellä rakenteissa tiivisti, niin eipä sitä oikeastaan millään muulla saa pois, mutta tämä oli kaiken kaikkiaan, ei nyt voi sanoa, kun aihe on tämmöinen riemastuttava juttu, mutta heti aloin miettiä, että mikä on mummolan haju, ja mulla ei valitettavasti ole tästä kokemusta.
0: Mä aloin taas toisaalta miettiä, että kun on niin kuin, mä itse istutuin tuossa muutama päivä sitten siis orvokkeja, niin pidetään tällaisia tiettyjä kukkia, jotka on niin, kuin niin sanottuja mummokukkia, mummolakukkia, eli että petuniat ja orvoket ja tämmöiset on, niin ehkä se mummolan haju käsite on aika hyvin kompensoitunut siinä, että yleensä mummoloissa on paljon kukkia.
1: Niin, joo, jotka sitten taas tuoksuukin.
0: Niin, kyllä vaan.
1: Joo, mutta tämä oli mielenkiintoinen ihan asiallinen tieto siis siitä, että mistä se tietty haju vanhoissa rakennuksissa johtuu. Ja se oli siis kloorifenoli se syy, jota on käytetty vuoteen 85 asti. Ja niin kuin tiedetään Suomen rakennuskannasta, niin aika moni rakennus tuohon väliin sijoittuu edelleen, joka käytössä on.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Seuraavaksi Elinora ja Samuli Puttro. Kappaleen nimi on Osuma.

se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Samuli-Putro yhdessä Elli-Nooran kanssa. Osuma soi Radio Suomen lauantai-illassa. Ruut Parikka Akilainen studiossa. Tiedätkö Ruut, nyt meille on löytynyt laji.
1: Ihan katsotta.
0: Kyllä. Yle Uutisista löytyy juttu siitä, että Soulissa eli Etelä-Koreassa on kilpailtu nukkumisesta. Mä en tiedä, että tässäkin voi kunnostautua. Tää pitäisi saada olympialajiksi kyllä.
1: Mä oon ihan samaa mieltä. Mutta tässä on kuitenkin, että mitä, onko siinä joku tämmöinen unihygienia, luomunukkuminen, mitä saa käyttää niin kuin epäpiristeinä
0: niin sanotusti. Joo, tässä siis sadat eteläkorealaiset ovat Soulissa pääkaupungissa kokoontuneet tänään nukkumaan ja tämä on tämmöinen päiväunikilpailu, joka on kuulemma jo perinne. Ja pääsyvaatimuksena oli pukeutua mukavaan uniasuun ja sitten piti saapua paikalle väsyneenä ja kylläisenä.
1: Erittäin hyvä, kyllä.
0: Kyllä, joo, ja tämä on sen takia tämä torkkukilpailu kaupungin asukkaille otollista aikaa, koska he kuulemma muuten eivät ehdi nukkua tai eivät nuku riittävästi. Se nyt länsimaissa ei liene niin suuri ihme missään maassa, että nukutaan liian vähän.
1: Se on ihan totta. Musta tässä on niinku hauskaa tämmöinen, niinku, että onkohan näissä niinku ollut väsytystaktiikkoja toisia kilpakumppaneita kohtaan, vai onko ollut piristystaktiikkoja?
0: Niin, voiko heitellä pieniä kiviä toisen sänkyy, ettei pysty nukkumaan niin hyvin.
1: Ja tutkitustihan yleensä voi olla niin kuin tavallaan, että aloitetaan niin kuin varhaisessa iässä vaikka unikoulu. Että
0: niin,
1: tullaan
0: aivan,
1: hyväksi
0: joo.
1: tässäkin
0: hommassa, joo. Mutta jokainen nyt tietysti miettii radio edessä, että miten se voittaa, niin se kuulemma voittaja valitaan sen perusteella, kuka pystyy parhaiten vajoamaan syvään uneen. Ja siinä on siis ihan mittalaitteet sormeen laitettu tällainen esimerkiksi happisaturaatio ja kaikkea muutakin. Ja tuomaristo käveli alueella ja seurasi osallistujien sykettä. Sykemittarit tietysti myöskin ja kilpailun kuulemma voitti 80 mies. Hän ei hetkähtänyt mistään. Tämmöinenkin kilpailu maailmasta löytyy yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta. Voi siis lukea lisää. Tämä on Body Tyler.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa, ilta 10:00 puoleen yöhön.

Rode on eräänlainen jäähyväisbiisi, kun se ura oli tietyn mittaiseksi suunniteltu ja sen mittaiseksi se myöskin sitten jäi kilistellään kyyneleitä. Kello on 21.46 eli vajaat varttia vaille 10 lauantai-iltana. Säätietojen pariin mennään ihan tuota pikaa. Ruut ne meille kertoo sitä ennen. Riki Sorsa, haaveissa vain kun oot mun.

0: Säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lounaistuulta 13 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen pohjoispuolella on matalapaine, joka pysyttelee lähes paikoillaan. Selkämerellä on matalapaineen sola, joka liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, yöllä voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja aamulla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuista alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illalla 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lännen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla lounaan puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Todennäköisemmin enimmäkseen heikkoa tuulta. Iltapäivällä hieman voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta. Iltaa kohti alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti. Yöllä Selkämeren eteläosassa todennäköisemmin heikkoa tuulta, muuten etelän puoleista tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee, myöhemmin iltapäivällä heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, lämpötila 6 astetta. Tuuli länsilounaasta 12 metriä sekunnissa, selkeää. Näkyvyys 28 kilometriä. Kotkarankki 6, länsilounas 8, selkeää 25. Orregrund 7, länsilounas 9, selkeää yli 20 kilometriä. Emäsalo 7, länsilounas 12. Kolbodagrund 10, länsilounas 18. Itätoukki 7, lounas 12. Harmaja 7, lounas 10, selkeää 20. Mäkiluoto 7, lounas 9. Bogaskär 7, länsilounas 8, selkeää 41. Hankotulliniemi 7, etelälounas 10. Russarö 6, lounas 12. Venö 8, etelälounas 7. Yttö 8, etelälounas 9, selkeää 25. Rajakari 10, etelä 4. Fagerholm 9, etelälounas 6. Vilsantti 8, etelälounas 9, 42. Kotskasändöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 13, etelälounas 8, selkeää yli 20. Nyham 7, etelälounas 10, selkeää 27. Märket 16, länsi 7. Isokari 8, eteläkaakko 6, selkeää yli 20. kylmäpihlaja 8, pohjoinen 3, pilvistä 20. Tahkoluoto 7, etelä 2, pilvistä 50. Selgrund 6, kaakko 3, pilvistä 50. Bredskäret 7, etelälounas 7. Strömmingbåden 6, länsilounas 6. Valassaaret 7, länsilounas 8. Kallan 6, lounas 11. Tankkar 7, lounas 7, pilvistä 50. Ulkokalla 3, länsilounas 5. Nahkiainen 6, länsi 9. Raahe 5, etelälounas 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 7, länsilounas 7, yli 20. Marjaniemi 6, länsi 7, selkeä yli 20. Kemi 1, 7, länsiluode 10. Ja ajos 9 astetta luoteen puolesta tuulta 5 metriä sekunnissa selkeää, näkyvyys yli 50 kilometriä.
1: Ja vielä puolustusvoimain tiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella, granaatin heittimillä, kenttätykistön aseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 3. toukokuuta 11. toukokuuta välisenä aikana kaikkina vuorokauden aikoina ja 12. toukokuuta kello 00:00 kello 14. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon keltatauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Ilmasotakoulu ampuu jalkaväen aseella Lohtajan ampuma-alueella 2.5. 5.5. välisenä aikana päivittäin kello 9-19. Vaarallinen alue ulottuu merelle Hakunnista 6 kilometriä lounaaseen ja Kalsonnokasta 6 kilometriä luoteeseen. Ja rannikkolaivasto ampuu laivat tykistöaseella Kirkonmaan rankin ampuma-alueella 3.5. kello 8-20. Huomenna siis. Vaarallisen alueen pohjoisraja on Kirkonmaan rankki, länsiraja Kaunissaari, Ristisaari, Elo 1, Suomen aluevesiraja, eteläraja Suomen aluevesiraja ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari, Suomen aluevesiraja. Kello on runsaan 2 minuutin kuluttua. 22. Me kiitämme Ruutin kanssa seurasta tämän illan osalta. Jatketaan huomenna. Huomenna ja sitten illassa asioita eteenpäin. Kohta tulossa uutiset, totta kai urheiluradio ja sitten Menomesta siihen perään. Ja Yöradiossa tänä yönä valvoo kanssamme Laura Haikala. Pete Parkkonen jakaa vielä pari minuuttia voimaa ja valoa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Ukraina on havainnut epätavallista toimintaa Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski.
1: Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо.
0: Zelenski ei kuitenkaan tarkentanut, minkälaisesta toiminnasta tarkalleen oli kyse. Havainnot oli tehty eilen. Ukraina seuraa tilannetta tarkoin. Zelenski on aiemmin varoittanut, että Venäjä saattaa yrittää vetää Valko-Venäjän mukaan sotaan. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pitää Suomen korkeaa työttömyyttä murheellisena. Suomen työttömyysluvut ovat edelleen Euroopan synkimpiä. Maaliskuussa työttömyysaste oli 10,5%. Ylen Ykkösaamussa vierailut Rehn näkee kuitenkin taloudessa myös myönteisiä merkkejä.
2: On vappuviikolta kaksi merkittävää risteilytilausta Turkuun. On koneen ja ThyssenKruppin elevaattoriyhtiön yrityskauppeen fuusio. Ja tämän lisäksi, jos katsoo vaikka Eurooppaakin, niin kyllähän toi Unkarin vaalitulos muutaman viikon takaa on myönteinen uutinen. Eli kaiken kaikkiaan tässä asetelmassa on myöskin myönteisiä merkkejä, mutta totta kai nuo työttömyysluvut ovat Suomen kannalta aika murheellista katsottavaa.
0: Kevään lämpöennätys on mennyt jälleen rikki, kertoo Ilmatieteen laitos. Uudellamaalla Mäntsälässä mitattiin iltapäivällä 23,7 astetta. Lämpöennätys rikkoutui Mäntsälässä päivän aikana useita kertoja. Myös muualla Suomessa lämpötila on laajalti ollut 20 asteen tienoilla. Sääennusteen mukaan pilvisyys lisääntyy maan etelä- ja keskiosissa. Aamulla voi tulla sadekuuroja, mutta päivällä on jälleen melko aurinkoista. Maan pohjoisosassa sää puolestaan selkenee aluksi. Huomenna Keski- ja Pohjois-Lapissa voi tulla lumikuuroja. Yön alin lämpötila on Lapissa -5 ja +1 asteen välillä, muualla 2-8 astetta. Huomenna päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta, pohjoisessa on hieman viileämpää. Merialueilla ja Pohjois-Lapissa on tuulivaroituksia, suuressa osassa maata on voimassa maastopalovaroitus.
3: Vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Hurrikaani Loimaa palasi vuoden tauon jälkeen lentopallon miesten mestaruusliigan mestariksi ja otti seurahistorian toisen mestaruuden, kun se kaatoi sarjanousija AC Oulu Voliin suoraan otteluvoitoin 4-0. Neljäs finaali tänään päättyi Hurrikaanille 3-1. Jääkiekon SM-liigan finaalit alkoivat Tampereella, kun tämän kauden sensaatiojoukkueelle Kouvolan KK haastoi Tapparan. KK vei vierasvoiton maaleen 4-2. Harri Heliövaara ja Henri Päten voittivat Tenniksen Madridin Masters-turnauksen nelinpelin mestaruuden. Suomalais-brittiläinen kaksikko kukisti finaalissa Argentiinan Guido Andreozzin ja Ranskan Manuel Ginadin 6-3, 3-6, 10-7. Karjaan BK 46 on käsipallomiesten Suomen mestari voitoin 3-0. Helsingin IFK kaatui kolmannessa finaaleissa maaliin 31-21. Ja miesten korisliigan ensimmäisessä finaalissa Salon Vilpas taipui Joensuun Katealle 75-84 neljällä voitolla Suomen mestaruuteen. Ja futsalin Suomen mestari on Mad Max Valkeakoskelta, se kukisti tänään Akaan 5-2. Formula 1 sprinttikisa Miamissa McLarenin kaksoisvoitto Lando Norris, Oscar Piastri, Valtteri Bottas 20. Veikkausliigassa AC Oulu voitti Kuopion Palloseuran 2-0 ja siirtyi kärkiottelun jälkeen sarja kärkeen ohi KuPSin. Jalkapallon ykkösliigassa Käpylän Pallo taipui Jipolle 0-2 ja näin Jippo nousi kärkiottelun jälkeen sarja kärkeen ohi Käpan. Ja kansallisen liigan kärkiottelussa KuPS voitti HJK:n 2-1, näin KuPS nousi sarja kärkeen. Kun vielä todetaan, että Suomi voitti Sveitsin EHT-turnauksessa Tšekissä 5-3, on tärkeimmät urheilusta kerrottu.

Kuulijat soittaa tänään minä, eli DJ Hanna Blondi, mikä Blondi, Kata ja Rahko. Ja onhan nyt kaikilla varmasti lilat luomissa, olkatoppaukset kohdillaan ja trikoot kireinä, koska nyt alkaa

että mitäs, miten mä voisin toivoa omaa lempparimusaa tohon kyseiseen ohjelmaan? No hei, tähän on helppo vastaus. Menomestan sähköposti. Menomesta@yle.fi. Sinne voi laittaa

0: etsintä kuulutus.
1: Hei sinä kaunokainen, jonka kohtasin lauantai-iltana 98. Olimme samassa ravintolassa, kun katseemme kohtasivat ja kaikki muu ympärillä unohtui hetkeksi. En ole vieläkään saanut sinua mielestäni. Sitä hetkeä, kun nostin katseeni käsienpesun jälkeen ja sinä seisoit edessäni. Valon ja lasin rajalla. Hymyilimme toisillemme yhtä aikaa ja vienosti vinkkasimme silmää, aivan kun olisimme tienneet jotain, mitä muut eivät. Terveisin se, jonka katse vastasi omaan.
0: Etsintä kuulutus.

loppu. Oi, voitais kysyä, että kasari, minne sinä menit? Ihanat neonvärit, pöyhkeys, jättilogot, krepatut ja permanentatut hiukset. Kaikkea tätä meille tarjosi ihana 80-luku, mutta kyllä se tarjosi myös tätä.

Anja Konga. Hei, muistatteko sen ihanan ajan, kun pystyi toisella lankapuhelimella kuuntelemaan salaa, kun toinen puhuu puheluaan? Siinä vaan piti olla tarkka, ettei kuulu sitä niksahdusta. Ja sama sit, kun salakuuntelu lopetti, niin eko sorvelle. Ja sitten hiljaa painaa luuri alas, ettei toinen kuulu. Ja sit siinä toinen yritti puhua rauhassa jonkun puolesta.

Long Distance Love Affair. Ja kasarilla oli myös se ihanaa, että kun soitti kaverille, niin ei tarvinnut kysyä, että hei, missä oot? Kyllä silloin tiukasti oltiin kotona, kun kerta siihen lankapuhelimeen vastattiin. Hei, nyt soimaan Blondie, Call Me, ja Blondien jälkeen biisi nimeltä Love Blondie.

Sofia Love Blonde. Hei, käynnissä Radio Suomessa Menomesta. Ja musa täällä soittaa teille tänään DJ Hanna Blondi, mikä blondi, Kata ja Rahko. Ja hyvin yllättäen, tai vähemmän yllättäen, sain tuonne menomesta@yle.fi sähköpostiin blondivitsin. Jarmo, kiitos tästä. Vitsi kuuluu näin. Miksi 17 blondia seisoo baarin edessä? No, koska täytyy olla 18, että pääsee sisään.

Kikka zoomaile mua. Kikan jälkeen soi biisi nimeltään Älä unohda minua. Ja mehän emme myöskään unohda Eurooppa 3:a, sillä tämä yhtye tämän kyseisen biisin meille tarjoaa.

Ei me unohdeta teitä, ei ikinä. Mutta hei, mitä saadaan, kun löydään samaan soppaan AV-yrjänä veljekset Ilkka Alanko, Ismo Alanko ja Kalle Ahola? No siitähän tulee tietenkin ne 4 baritonia. Ja tämä nelikko seuraavana vuoroon kuunnellaan popmusiikkia.

Radio 3:n uutiset, mutta meno mestassa bailut jatkuu puolille öille saakka, älkää kadotko minnekään. Ja ennen noita uutisia kuullaan juustopäitä, mutta sitä ennen katupoikien lauluja Problems.

Siunta tätä alas. Heltä, heltä, heltä.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Yhdysvallat aikoo siirtää Saksasta pois 5000 sotilasta. Taustalla on Saksan arvostelu Yhdysvaltojen toimista Lähi-idässä, sanoo tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Trump on itsekin aiemmin uhkailu Saksaa suuremmilla vetäytymisillä. Tokihan sitten myöhemmin hän voi tehdä niin kuin lisäpäätöksiä, mutta jos se nyt jää tähän 5000 sotilaaseen, niin kyllä se on ennen kaikkea poliittinen ja symbolinen näpäytys Euroopalle ja Saksalle. Ja sitten osittain voi olla niin, että sillä jopa pyrittäisiin siihen, että eurooppalaiset kiihdyttäisi omaa puolustuksensa vahvistamista, vaikka tietysti ennen kaikkea tässä nyt onkin kyse ajoituksellisesti tästä Iranin sodasta.
0: Yhdysvalloilla on Saksassa ainakin 35 000 sotilasta. Ranskassa seurataan tarkoin luvattoman musiikkitapahtuman kulkua. Teknotapahtuma järjestetään viikonloppuna lähellä Bourgin kaupunkia Ranskan keskiosassa. Viranomaisten mukaan tapahtumapaikka voi kuitenkin olla vaarallinen. Kyseessä on entinen sotilasalue, jossa voi olla räjähtämättömiä ammuksia. Tapahtumaan odotetaan jopa 30 000 osallistujaa. Pohjanmerellä viikkoja jumissa ollut ryhävalas on viimein päässyt vapaaksi. Valas oli kuljetettu Tanskan rannikon tuntumaan proomulla, josta se vapautettiin mereen. Valaan odotetaan uivan Norjan rannikkoa seuraten kohti Jäämerta.

Miten on, lähteekö sieltä teiltä sellaista korkeaa huutoa, kuinka helposti jään seuraavan kappaleen aikana kuuntelemaan, että semmoinen huu, huu. Jos lähtee, niin se nimittäin sopii eri

Happy Rhythm is a Dancer. Muistakaa rakkaat menomestan bailaajat käydä laittamassa biisi toiveita vaikka tuonne meidän sähköpostiin menomesta@yle.fi. Sinne voi laittaa muitakin terkkuja tai niitä etsintäkuulutuksia, jos kateissa on joku ihana ihminen menneeltä

0: mutta nyt pitää osata ainoastaan huutaa, että Ecuador!
1: Amitumana! Y venga conmigo!

0: keksintä kuulutus.
1: Hei sinä supersöpö tummasilmäinen nuori mies, joka ostit multa kalaa Kuopion torilta kesällä 99. Sulla oli tummat silmät, hankkijan lippis ja punainen Adidaksen verkkatakki. Olin ekassa kesätyöpaikassa siinä kalatiskillä. Kaikki jännitti jo muutenkin. Uusi työpaikka, asiakaspalvelu, kalan käsittely. Mutta sitten sä tulit ostamaan kalaa. Ja melkein unohdin, miten punnitaan ahvenet ja mikä hinta on särjellä. Sydän hakkasi, kädet tärisi ja kassan kanssa meni vähän mönkään. En uskaltanut edes kunnolla katsoa sua silmiin, vaikka olisin halunnut. Jos tunnistat itses, niin ota yhteyttä. Mennään yhdessä vaikka torille kalaostoksille.
0: Etsintäkuulutus.

0: and we will and have some sweet pillow talk.
1: Shaggy, boombastic. Hei, tuonne Menomestan sähköpostiin, joka on siis menomesta@yle.fi, sinne tupsahti viesti. Ja se viesti piti sisällään vitsin, jonka lähetti Markku. Ja vitsi kuuluu näin. Vaimo oli jättänyt jääkaapin oveen lapun, jossa luki, tämä ei toimi, hyvästi. Avasin oven ja hyvinhän se toimi.

Menomestassa soi Talking Heads ja Burning Down the House. Tätä kappaletta oli meiltä toivonut Heli. Toivottavasti olit Heli kuulolla. Tässä se Menomestassa soi. Tiedättekö, nyt on hetki kulkurin iltakaljan ja tietenkin sitten

Nastia Bartender Menomestassa soi. Illan DJ, eli meikäläinen Hanna Blondi, mikä Blondi Katajarahko, sen verran matematiikkaa hallitsen, että pystyn laskemaan kolmeen ja kertomaan samalla teille, että meillä on tämän kertaista Menomestaa jäljellä 3 biisiä. Ja näistä 3 ensimmäinen, se on Dingon Apinatarha. Ootteko muuten koskaan käynyt Apinatarhassa?

Michael Monroe, Dead Jail or Rock and Roll. Hei, tuhannesti kiitoksia Bailu-seurasta, ihanat menomestalaiset. Menomesta jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan, Bailut koittaa. Mutta nyt illan DJ Hanna Blondi, mikä Blondi Katajarahko, kumarran syvään ja kiitän teitä tästä seurasta. Muistakaa käydä laittamaan sähköpostiin menomesta@yle.fi biisitoiveita, muita terppuja, etsintäkuulutuksia, jos joku kateissa on ihana ihminen. Vielä Europea Final Countdown.

0: Europe ja The Final Countdown soi Menomesta viimeisenä. Kiitoksia Hanna Katajarahkolle oikein tanssittavasta ja mukavasta ohjelmasta.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Ukraina on havainnut epätavallista toimintaa Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski.
2: Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо.
1: Зеленський ei kuitenkaan tarkentanut, minkälaisesta toiminnasta tarkalleen oli kyse. Havainnot oli tehty perjantaina. Zelenski on aiemmin varoittanut, että Venäjä saattaa yrittää vetää Valko-Venäjän mukaan sotaan. Iranin mukaan Lähi-idän sodan tulevaisuus on nyt Yhdysvaltojen käsissä. Iranin varaulkoministeri sanoo, että Iran on valmistautunut sekä neuvotteluihin että sotaan, mutta valinnan tekee nyt Yhdysvallat. Iranin armeija on pitänyt todennäköisenä, että konflikti Yhdysvaltojen kanssa jatkuu. Lentoyhtiö Spirit Airlinesin konkurssi ei vaikuta muiden yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden toimintaan, sanoo Yhdysvaltojen liikenneministeri Sean Duffy. Spirit Airlines ilmoitti, että se lopettaa välittömästi toimintansa. Syynä on lentopetrolin kallistuminen sekä aiemmat talousvaikeudet. Duffy arvioi, että muut lentoyhtiöt selviävät toistaiseksi ilman hätärahoitusta.
3: I am in continual contact and my team is in contact with all the CEOs of the airlines. I would say that at this point I don't think it's necessary. They do have access to cash.
1: Liikenneministeri Duffy kertoo, että hän on jatkuvasti yhteydessä lentoyhtiöiden johtajiin. Ministerin mukaan yhtiöt eivät tarvitse tässä vaiheessa tukirahoitusta.
0: Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5 Mäntyharju Pertunmaa, välillä Kuortin liittymä Pertunmaa ja Koirakivi Mäntyharju. Eli ensikäden tietoa liikenneonnettomuudesta. Tie 5 Mäntyharju Pertunmaa, välillä Kuortin liittymä Pertunmaa ja Koirakivi Mäntyharju. Nyt kääritään hihat ja mä oikeasti käärin hihoja täällä. Kello on 2 minuuttia yli keskiyön, on aika yöradion ja toiveiden yön.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Haikala Laura studiossa, ihastuttavaa viikonloppuiltaa tai yötä sinulle. Olemme kääntyneet tietysti jo näin kalenterissa sunnuntain puolelle, mutta lauantai-illan bileet sen kuin jatkuvat. Nämä on vähän niin kuin jatkot tuolle Menomestalle, mutta täällä kappalevalinnoissa voi löytyä hitaiden lisäksi myös vähän tanssittavaa musiikkia ja sellaista rauhallista ja lepoisampaa tunnelmaa, että nyt ei välttämättä syke ole niin paljon katossa ja korkealla. Tämä seuraava kappale mahdottaa aika hyvin. Mä kertaan muuten toiveiden yön yhteystiedot sitten tämän jälkeen. Raikka kirjoittaa, että haluaisi kuulla Saran yhtenä iltana kappaleen. Se on hyvä versio Hectorin kappaleesta. Siinä on hyvät sanat ja hieman terävämmät soundit. Mukavaa yötä. Terveisin Raikkaa.

0: Sara-yhtye aloitti tämän toiveiden yön yhtenä iltana versioinnilla ja nyt on aika kerrata yhteystiedot, mikäli haluat toivoa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa tänne tekstiviestin. Numero sitä varten on 16149 ja kirjoita tekstarin aluksi toive. Välilyönnin jälkeen sitten sana on vapaa, mitä haluatkin sinne kirjoittaa. Jos haluat lähettää mulle jotain palautetta, niin sitä kautta se onnistuu ilman mitään toivettakin. No joka tapauksessa nimi, eli esittäjän nimi, kappaleen nimi, perustelut ja sitten kuka toivoo kappaletta, niin sillä rakenteella on hyvä kirjoittaa noita viestejä. No vielä yksi löytyy, eli tuo sähköpostiosoite. levy.toiveet@yle.fi. No nyt on kerrottu yhteystiedot. Tilannekatsaus, eka tunti on täynnä jo teidän toiveita. Toisella tunnilla on vasta yksi kappale. Eli tässä kohtaa olen tämän toiveiden yön rakentamista. Sitten Tonin toive seuraavaksi. Ehtoota. 1996 sukuloimassa Kaliforniassa. Sinä vuonna syksyllä Serkku Henkan Oldsmobile Cutlass lavoilla painelimme Losin keskustasta Hollywoodin tekemään Martin Sheenin elokuvaan muutoslavasteita. Tämä biisi tuli radiosta. Kuulosti hienolta. Sitä sitten Serkulta tivaamaan, että mikä tämä on. Tullessani Suomeen mukanani oli C-kasetti, jossa LL Cool J Going Back to Cali. Kiitos hienosta ohjelmasta. Voiskohan sen biisin soittaa siellä teille? Terveisin Toni.

0: Tämä biisi löytyy vuoden 87 soundtrackilta, eli leffan nimi on Less Than Zero. Biisin nimi on Going Back to Cali ja LL Cool J oli esittäjä. Se on kohta 15 minuuttia yli keskiyön ja Santana on tulossa seuraavaksi.
1: Viikonloppuna kuunnellaan jälleen Lintujen aamukonserttia. Nyt jo 10. kertaa. Radiosomessa kuullaan tunnin välein suoria raportteja Lohjalta linnunlaulujen aamusta. Lähetys käynnistyy jo pimeässä sunnuntaina 2:00. Siitä jatketaan auringon nousuun ja aina 9:00. Minkälainen lintuaamu on tulossa? Kuullaanko tämän kevään konsertissa huilusoolojen, räpätysten ja vihellysten lisäksi myöskin pullon puhaltelua tai jopa kavioiden kopsetta? Tule mukaan kuuntelemaan kanssamme Lohjan sunnuntai-aamun laulajia. Nyt kun kevät soi kaikkein komeimmillaan.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ehdottomasti, jos olet hereillä, niin jääpä kuuntelemaan. 2:00 jälkeen otetaan ensimmäisen kerran yhteys sinne linnunlauluja kuuntelemaan. Ja siitä sitten aina tasatunneen eteenpäin. Mutta nyt sitä Santana. Eli Lissu Laivulta kirjoittaa, että Santana, Smooth, Carlosin taiturointia kuuluu niin harvoin radiossa. Siinä perusteluinen päivinen tuli myös esittäjä biisin nimi aika hyvin.

Smooth oli tämä Santanan kuuluisa ja hyvin rakastettu kappale. Kiitos kun toivoit tätä, Lissu. Seuraava toive Otolta. Viesti kuuluu näin. Mietin tässä yksi ilta, että onks Sinni Sabotage yhden hitin ihme, jos en muista muita kuin sen sikahyvän Levikset repee. Olihan se siellä UMK:ssakin, mutta en muista, miten se biisi menee. Tää olisi tietty hyvä hetki toivoa jotain harvinaisempaa Sabotagea, mutta ehkä palaan asiaan ensi kerralla. Nyt voisit soittaa sen ykköshitin. Kiitti Laura, näin kirjoittaa Otto.

0: Sini Sabotage ja Ville Kalle, Levikset repee.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viikonloppu, joten saisiko The Weeknd Blinding Lights, kiitos. Näin kuuluu viesti. Tässä kuuluu kappale.

The Weeknd, Blinding Lights oli tämä kappale. Mietin tuossa tämän soidessa, että tuleeko tästäkin semmoinen ikivihreä, joka vuosikymmenten kuluttua sitten soi ja siihen liittyy jotain tiettyjä tanssiliikkeitä siltä ajalta, kun tämä oli hitti. Jotenkin tuntuu semmoiselta, että tämä voisi kestää aikaa. Seuraavaksi Karin toive. Meillä on muuten pari eri Kariakin tänä yönä toivomassa. Tervehdys toivestudioon jo lähes loppuun juodun simapullon taakse. Tunnetuista kappaleista on alettu viime aikoina tekemään lisääntyvissä määrin uusinta versioita, ja tämä toivekappalekin on pistänyt sen alkuperäisen version sitten ihan uusiin puihin. Toiveena olisi näin vapun jatkoille kummasti lisävirtaa tuova Lumon levyttämä kappale Vesivehmaan jenkka, kirjoittaa Kari.

0: Lumo ja vesivehmaan jenkka oli tämä kappale Karin toiveesta.
1: Mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
2: No niin, anna nyt tulla sitten.
1: Kummatkin on huonoja ilman kriimiä. Ai.
2: No niin, pidä paikkaa.
1: No ei niin, mennään eteenpäin.
2: Sehän on, itse asiassa se asia on melkein niin kuin päinvastoin.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Eija kirjoittaa, että haluaa nyt kuulla Whitney Houstonin kappaleen I Believe in You and Me. Suuria tunteita ennen ja nyt. Hyvää yön jatkoa kaikille. Eija toivottaa.

kappale, joka piti kaivaa tuolta vähän syvemmältä Ylen levyhyllystä, kun se ei tässä perusrotaatiossa tai toiveessakaan ole soinut. En tiedä, onko koskaan. No, nyt ainakin soi. Whitney Houston, I Believe in You and Me oli toive Eijalta. Kiitos, kun muistit, että tämmöinenkin teos tuolta löytyy Houstonin tuotannosta. Hessu kirjoittaa ja vähän ehkä hassuttelee kohta, kuulet miksi. Hyvää iltaa. Yön toive oli Nuket ja kun vielä nuori olla voi. Nuket on hyvä bändi ja kyllä kai vähän kaikki haikalailee nuoruuden muistoja, siksi tämä. Ja eikö tämmöiset ole ajattomia biisejä? Aina tulee uusia entisiä nuoria. Olet Hessu ihan oikeassa. Mutta tuosta haikalailee-termistä mä en osaa sanoa. Kiitos kuitenkin, kun ilahdutit yötä.

Nuket, kun vielä nuori olla voi, oli tämä kappale kellon 00.40 tuolla digitaalisen kellon näytöllä. Seuraava toiveviesti Esalta. Moikka, mietittiin kerran, mikä on se takavuosien hitti, jossa nainen sanoo I love you ja vakava ääninen mies toteaa ja hokee she's lying. Eli minä rakastan sinua ja hän valehtelee. No sehän on Jimmy Nailin Ain't No Doubt, tuttu hitti Suomessakin. Jotkut varmaan muistavat tämän, kirjoittaa Esa.

Jimmy Nail, ei no doubt. Ei epäilystäkään siis. Vapaa suomennos. Sitten Annikan viesti. Toiveiden yön toive, mikäli toteutettavissa. Puoli vuotta pantannut, odottaen aikaa ajankohtaisempaa, Jonne Aaronin toistaiseksi viimeisimmälle rauhaa teokselle, joka julkaistu ilmeisesti eilen, vuosi sitten eilen. Vaihtoehtona toimisi viikko sitten 13 vuotta julkaistun debyytin nimibiisi Onnen vuodet, tai jos viimeisintä hidasta metsästät, niin tässä on sitten lista erilaisia kappaleita. Annika, minä tässä nyt nappasin tuon Onnen vuodet -kappaleen, se tuntuu jotenkin kivalta just nyt laittaa listalle, mutta toivottavasti olet vielä hereillä ja kuulolla, kun niin pitkään panttasit toivetta tai odotit.

0: olipa hauska tuo loppu. Onnenvuodet kappale ja Jonne Aaronen 25 sekuntia outro, joka käsitti tuollaisen jonkun urkuosuuden ja ehkä se valoi sellaisen vähän haikean melankolisen tason tähän kappaleeseen. Hei, kiitoksia toiveesta. Kohta jatketaan.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella. Voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 Nokia, tarkempi paikka välillä Nokia ja Maatiala. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 Nokia, tarkempi paikka välillä Nokia ja Maatiala. Keväistä ja tunnelmallista keskiyön aikaa, Laura. Minuahan tunnetusti kiehtovat laulujen sanoitukset ja näinhän tämä reissurock-toiveeni eka säkeistö vauhdikkaasti sitten alkaa. Vuokrasimme rekan reissuamme varten, matkaamme pitkää ja mutkittelevaa tietä. Katsokaapa karttaa, luulen, että olemme olleet siellä ennenkin. Sulkekaa ovet, me lähdetään taas liikkeelle. Tarinassa kohelletaan oikein huolella ja välillä ollaan jo eksyksissäkin. Lopulta poliisikin puuttuu kohellukseen. Mutta ei, huoleton menu ei kun vaan jatkuu ja laulu soi. Esittäjä ja kappale kuuluu seuraavanlaisesti. Bachman Turner Overdrive ja biisin nimi Roll On Down The Highway. Iso kiitos Laura, mikäli tuo BTO-levy levystöstä löytyisi ja soittokin onnistuisi. Kevät terkuin. Rami, täällä on 5 ilmapalloa ja 4 rekkahymiötä tällä perässä.

0: Bachman Turner Overdrive, Rolling Down the Highway oli toive. Sitten on vuorossa vielä yksi toivekappale. Ennen uutisia siis. Meillä on toinen tunti vielä kokonaan jäljellä, ei tarvitse pelästyä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viesti alkaa. Olen ihan varma, että radion äärellä on nyt muitakin, jotka äänesti Saara Aallon Domino-kappaletta Euroviisu-edustajaksi. Ja vaikka se hävisi Monstersille, on se aina ja ikuisesti mun suosikki. Ja siksi haluaisin, että se soitettaisiin. Hyvää yön jatkoa ja voimia yötyöläisille, kirjoittaa Kaisa. Tosiaan jatketaan vielä toinen tunti toiveita. Ja Saara Aallon Domino soi ennen uutisia.

0: Itävallassa poliisi on ottanut kiinni miehen, jota epäillään rotan myrkyn lisäämisestä vauvan ruokaan osana kiristysyritystä. Itävallan uutistoimiston APA:n mukaan 39-vuotias epäilty otettiin kiinni eilen Burgenlandin osavaltiossa pääkaupungin Wienin eteläpuolelta. Yhteensä 5 saksalaisen HIP-yhtiön valmistamasta vauvan ruokapurkista löytyi myrkkyä Itävallassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Edelleen kateessa on yksi Itävallassa myyty purkki, jossa epäillään niin ikään olleen myrkkyä. Öljytankkeri on kaapattu Jemenin rannikolla, kertoi Jemenin rannikkovartiosto eilen. Rannikkovartioston mukaan Eureka-nimiseen tankkeriin nousi ryhmä tuntemattomia miehiä Shabwan maakunnan edustalla. Valtaajat käänsivät aluksen kurssin kohti Somalian rannikkoa. Meriliikennettä seuraavan Marine Traffic-sivuston mukaan Eureka purjehtii Togon lipun alla ja se oli maaliskuun lopussa Fujairin satamassa Arabiemiraateissa. Helsingin keskustassa tutkitaan jälleen uutta koruliikkeen varkautta. Tekijä oli rikkonut koruliikkeen näyteikkunan ja päässyt käsiksi vitriiniin, jossa oli arvokelloja. Poliisi tutki asiaa törkeänä varkautena. Vajaa viikko sitten varkaat iskivät myös toiseen koruliikkeeseen Helsingin ydinkeskustassa. Päivällä sää on verrattain aurinkoinen ja poutainen. Keski- ja Pohjois-Lapissa voi tulla paikoin lumikuuroja. Aamulla sadekuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
1: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Yle, Radio Suomi.
2: Ja sitten jatketaan toiveiden yössä. Olemme puolivälissä tätä ohjelmaa tältä yöltä. Muistakaa ihmeessä linnunlaulujen yö ja aamu oikeastaan. Kahden jälkeen otetaan vähän yhteyttä sinne, miten linnut siellä Lohjan Vaanilanlahden rannalla sirkuttelevat ja minkälaisia muita luonnon ääniä sieltä kuuluu. Kurkataanpa nopeasti ennen kuin jatketaan, että minkälaiselta tuo lista nyt näyttää. Siellä on 5 kappaletta ja yli puoli tuntia vielä aikaa musiikille ja puheelle. Katsotaanpa minkälaiseksi tämä muodostuu tämä toinen tunti. Ainakin Arska Joutsasta tietää nyt, kun sanoin nimen, että mitä on tulossa. Kisun kappale Luotan huomiseen. Vapunkin jälkeen huominen koittaa. Keitän rakkaalle aamuteen, kuten tässäkin laulussa mainitaan.

Kisu, luotan huomiseen, you're my everything. Sanna kirjoittaa, että tämä kappale sopii täydellisesti öiseen ajomatkaan. Vielä noin 100 kilsaa jäljellä, kunhan tästä tauolta lähden. Ja kappale toiveena Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. 10:50 on kello.
1: Kun sä lyöt ihmistä kahden käden kirveellä, pitää unohtaa se toisen vahingoittamisen pelko.
2: Aidot haarniskat, aidot kirveet. Tätä on Buhurt.
1: Se on brutaalinta, mitä ihminen voi toiselle tehdä.
3: Todella kova vastus meidän lohkossa.
4: No sit me mennään sinne voittamaan.
2: Uusi perjantai-dokkari kirveellä päähän nyt Yle Areenassa.
5: Essa, tää on sun!
0: Taas toi kevät mieleen väistämättä Pekka Strengin albumilta Kesämaa, biisin Puutarhassa. On kyllä sen joskus toivonut ja myös kuullut, mutta terveisin Väinö Kampista, mutta kaikki hyvät biisit kelpaavat, jatkuu tuo lause vähän myöhemmin.

Väinö Kampista toivoi tätä Pekka Strängin Puutarhassa -kappaletta. Hei, juhlimme lauantaina keskimmäisen veljemme 70-vuotissynttäreitä ja muistelimme tietysti menneitä niiden jatkoilla. Olen nuorin 7 lapsen Katraasta ja vanhemmat sisarukseni ovat vaikuttaneet vahvasti musiikkimakuun. Kiitos siitä. Voisitteko soittaa The Nice-yhtyeen Hang On To A Dream, joka on yksi varhaisimpia veljeni levyhankinnoista. Tämän myötä lausuisin kiitokseni Veikolle mukavasta juhlasta. Terveisin nuorin sisko. Mahtavaa, eiköhän terveiset lähtenyt sinne perille ja paljon onnea vielä 70-vuotiaiden johdosta.

0: kuultiinko tässä tämän yön yksi helmistä, niin kyllä kuultiin. Kiitoksia vaan nuorin sisko tämän toiveen esittämisestä. The Noise-yhtye ja kappale Hang On To A Dream. Todella kaunis ja kiinnostava teos.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei sinne yöhön, alkaa seuraava viesti. Saisko kuulla Matin ja Tepon biisin Karamia? Kelpo kappale, toivoo Kari.

Matti ja Teppo, Kara, Miia. Mä olisin voinut kuunnella pelkästään noita taustoja ja olla sille aika tyytyväinen. Olipa jotenkin kiva poljento. Sitten Jasun toive. Moi Laura, nyt toivon tällä kertaa, eli Sonny Boy Williamson, Keep It To Yourself. Perustelut. Opiskelin ja soitan myös itse samaa instrumenttia, minkä luulin olevan helpohko. Anyway, päinvastoin. Michael Monroe ja esimerkiksi Robert Plant ynnä muut taitavat tämän soittimen, kirjoittaa Jasu. Hei, mikä soitin on kyseessä? Kuulijat voi arvailla.

0: Munni Harppu vastasi Mikko ja eiköhän se niin ole. Keep it to yourself, Sonny Boy Williamson esitti. Kiitoksia ja sulle toiveesta. Seuraava toive, ihan hetki vaan, niin saatte kuulla viestinkin.
1: Hei, on hyvä, että olen niin nuori, että saan nauttia pelkästään elämästä ilman minkäänlaista huolta tulevaisuudesta.
2: Samalla kun siellä nautit elämästä, niin voit laittaa meille Kansanradioon vaikka WhatsApp-ääniviestin numeroon 044 551 5464. Ja muista kuunnella Kansanradio Yle Areenasta ja Radio Suomesta.
3: Yle Radio Suomi.
0: Täällä viesti alkoi, että nimittäin hän toivoi kappaletta, jota en soittanut tänä yönä, koska soitin sen viime yönä, että annetaan toiselle artisteille tilaa, niin täältä tuli sitten toinen ehdotus. Miksi et tahdo olla mun kaa ja Ansu? Täällä on myös vuosilta 2010. Apua. Onko täällä niinku toinen versio olemassa? Onko mä laittanut väärän kappaleen listalle? Täällä ei missään. Voi jukra, nyt mua vähän jännittää, että onko mä soittanut väärän. Noni, hei, minä siirrän tämän biisin tonne listalle. Ansu odottelee hetken. Mulla nimittäin saattaa olla väärä versio, tuo vanhempi versio, niin laitetaan tuo uudempi. Sillä aikaa me soitetaan Van Morrisonia. Siirretään se tuonne listalle ensimmäiseksi ja viesti. Näin lähes täyden kuun aikaan sopisi yhden Morrisonin kuutanssi, kuutamo tanssi. Noin 50-vuotias laulu eikä ole huonontunut aikojen saatossa. On sillä englanninkielinenkin nimi, Moon Dance. Tälleen kirjasi Ismo.

Van Morrison, Moon Dance, ja tämän kappaleen aikana siirsin tuon 2010 vuoden version listalle, jota Ansu halusi kuulla soitettavan, ja tosiaan Ansulta vielä kysyin, että laitapa vielä perustelut, niin sitten mä soitan, ja mulla oli toiveena Ansulle, että hän välttäisi sellaisia yleisiä latteuksia, kuten kiva biisi tai ei ole soinut vähän aikaan. Mä aika usein niin kuin tällä tavalla vielä referoin tätä mun toivetta, että saadaan niitä sellaisia jotenkin persoonallisempia perusteluita. Ei tarvitse olla edes kovin pitkiä, mutta näitä yleisiä, niistä oikein saa semmoista tarttumapintaa. No Ansu kirjoitti tuolla, että tämä biisi tuo muistoja niin paljon mieleen.

0: Ihan virkistävää kuulla tämä miksaus tuosta Mikset tahdo olla munkaan Ysäri-kappaleesta. Toinen maanantai oli esitteenä. Ja pitää tässä nyt vielä oikaista. Nimittäin sain luettua tuolla vastauksen siihen soitin kysymykseen, niin monniharppuhan on aivan eri peli kuin huuliharppu. Mutta minä sekoitin tässä kato ruotsia sekaan, kun mun spel on huuliharppu, niin mä jotenkin ajattelen, että meni oikein, mutta monniharpun se ääni on kyllä uniikki ja erikoinen semmoinen vekkuli. Huuliharpusta oli kyse ja se oli oikea vastaus. Eli nyt kaikki siellä, jotka vähän ärähtivät jo, niin tiedoksi teillekin, että nyt korjataan. Mä oon nähnyt Michael Monroe muuten rokkaavan sekä sen huuliharpun että saksofoninkin, jota joku tuolla kanssa sanoi, että se osaa soittaa sitäkin tuo meidän Michael Monroe-epeli. Se on todella taitava muusikko. Joskus pitäisi uudestaan nähdä se kaikki. No sitten jatketaan täällä toiveissa. Pitkä tukka poikafrendi ja Anna Papitsin on listalla. Toiveviesti kuuluu kohta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveeni on tällaista iskelmäpoppia. Anna Papitsinin kappale Pitkä tukka poikafrendi. Olisipa mukavaa, jos te soittaisitte tämän harvoin soitetun kappaleen 1970-luvulta. Ystävällisesti toivoen, Pipsa.

Anna Babitzin pitkä tukka poika frendi oli tämä kappale. Jukka ja Elisa kirjoittavat haluavansa kuulla elokuvan tunnuskappaleen Lily Was Here. Se on meidän yhteinen kappale, joka innosti ostamaan saksofonin, kun oltiin tutustuttu. Ja todella hyvä kappale. Täällä sähköttömällä mökillä sopii hyvin tunnelmaan lautapelejä pelaillessa ja kohta saunaan. Vau, wow, tähän aikaan vielä saunaan. Eipä siinä viikonloppuja, jos on vapaat, niin ihan mihin vaan aikaan päivästä voi niin tehdä. Lily Was Here, Dave Stewart ja Candy Dolfer.

0: Dave Stewart ja Candy Dulfer, Lily Was Here. Kyllä tämän kappaleen perusteella voi jo tehdä sellaisia soitinhankintoja, kuten saksofonia. Hieno saksofoni soi siellä. 1.46 on kello. Meillä on lista kyllä tässä kohti jo täynnä. Ja hetken kuluttua muuten kerron, mitä on luvassa tuossa noin 15 minuutin, 20 minuutin kuluttua.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saa.
2: Nonni.
1: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
2: Ja saat kyllä ketku.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Nimittäin tuossa 2 uutisten jälkeen noin 2:05 kuullaan Linnun laulujen aamulähetys, joka tulee nyt 10. kertaa Radio Suomessa. Eli missä nimessä ei kannata mennä nukkumaan, ja etenkin jos sulla on mahdollisuus valvoa ja se ei haittaa sun seuraavaa aamua, niin jää kuulolle. Nimittäin tällä kanavalla kuullaan nyt aamu 2:00 alkaen tunnin välein suoria raportteja

Lohjan Vaanilanlahden rannalta. Ja tuo raportointi päättyy kello 8.30 Minna Pyykön maailmaohjelmaan, jossa käydään sitten läpi näitä aamun tunnelmia puolen tunnin ajan. Aamukonserttia seuraamassa ovat luontotoimittajat Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö, BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrik Lauha. Ja tänä keväänä myös kansainvälinen yleisö pääsee kuuntelemaan Vaanilanlahden konserttia. Nimittäin paikan päällä Lohjalla on Irlannin yleisradion RTE:n Rory Cobb. Hän on kokemassa suomalaista lintujen aamukonserttia raportoimassa tunnelmistaan Irlannin legendaariseen Dawn Chorus-ohjelmaan. Eli ei muuta kuin mukaan kuuntelemaan Lohjan sunnuntai-aamun laulajia, ja te voitte jakaa omia tunnelmia laittamalla viestiä Yle Luonnon Facebookiin ja Instagramiin. Näitä lintujen ystävien aamutunnelmia kyllä seurataan lähetyksessäkin eri puolelta Suomea. Ja muuttolintujen kevät-sovelluksen avulla lähetyksessä seurataan aamun mittaan myös lintuhavaintojen kertymistä eri puolella Suomea ja sitä, että miten hyvin sovellus tunnistaa noita Lohjan aamun laulajia. Joten lintujen ystävät, olkaapa hereillä. Ja Vesan toive osuu aika hyvin tähän teemaan, nimittäin Rainer Freemanin linnut. Itse aion tämän ohjelman jälkeen siirtyä Irlannin radion vuotuisen Dawn Chorus-ohjelman pariin. Lintujen aamuyön heräämistä seuraava ohjelma, jossa tulee pätkiä tästä Ylen lintujen yö -ohjelmasta. Tai ainakin on tullut viime vuosina hyvä Yle ja sen luonto-ohjelma porukka. Hurraa Vesa Tampere.

Rainer Freeman ja oikein osuva tämä Linnut-kappale tähän yöhön. Eräs kuulija kirjoitti WhatsAppiin, että täällä on huuhka ja huhuillut, vaan ei hän käskien huhuille. Terkut Koverosta. Ja viimeinen toivekappale on tässä. Tämä on aika sopiva tähän loppuun tunnelmapalaksi. Marja on tätä ehdottanut soittoon. Kuulettakin varmaan ensisävellistä. Mikä biisi kyseessä? Tähän kauniiseen toukokuun yöhön sopisi hyvin Metallican upea kappale Nothing Else Matters. Sen kirjoitti James Hetfield vuonna 1990 silloiselle tyttöystävälleen. Hän myös soitti itse kuuluisan kitarasoolon. Näin Marjan viesti päättyy. Kiitoksia kaikille toiveista, mukavaa viikonlopun jatkoa ja ihanaa, todella ihanaa linnun laulujen aamua. Minä taas seuraan kerran Yöradiossa keskiviikko iltana. Pitäkääpä toisistanne huolta. Kuunnelkaa tirppoja, siellä on oikeasti hyvät konsertit ulkosalla.

0: Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel vaatii kansainvälistä yhteisöä reagoimaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin perjantaina esittämiin uhkauksiin. Presidentti Díaz-Canelin mukaan Trumpin uhkaukset käyvät päivä päivältä vaarallisemmiksi. Perjantaina Floridassa pitämässään puheessaan Trump uhkasi Yhdysvaltojen valtaavan Kuuban lähes välittömästi. Presidentti allekirjoitti samana päivänä määräyksen, jolla Kuuban pakotteita tiukennettiin entisestään. Yhdysvallat on tammikuusta saakka estänyt Kuuban tärkeintä öljyntuojaa Venezuelaa kuljettamasta öljyä Kuubaan. Öljysaarto on johtanut Kuubassa energiakriisiin sekä muun muassa elintarvike- ja lääkepulaan. Iranin mukaan Lähi-idän sodan tulevaisuus on nyt Yhdysvaltojen käsissä. Iranin varaulkoministeri sanoo, että Iran on valmistautunut sekä neuvotteluihin että sotaan, mutta valinnan tekee nyt Yhdysvallat. Iranin armeija on pitänyt todennäköisenä, että konflikti Yhdysvaltojen kanssa jatkuu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, ettei Pakistanin tällä viikolla välittämä Iranin neuvotteluehdotus ole tyydyttävä. Ukraina on havainnut epätavallista toimintaa Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski.
1: Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо.
0: Зеленський ei kuitenkaan tarkentanut, minkälaisesta toiminnasta tarkalleen oli kyse. Havainnot oli tehty perjantaina. Ukraina seuraa tilannetta tarkoin. Zelenskyi on aiemmin varoittanut, että Venäjä saattaa yrittää vetää Valko-Venäjän mukaan sotaan.
2: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Yksi kotimaan laululintu tässä kuullaan vielä ennen kuin päästään tuonne luontoon kuuntelemaan, mitä siellä parhaillaan oikein tapahtuu. Ani ja syttynyt sammumaan.

0: Ania syttynyt sammumaan. Nyt on aika linnunlaulujen aamun ja Lohjan Vaanilan lahdella ovat valmiina luontotoimittajat Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö, BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved sekä tutkijatohtori Patrick Lauha. Mukana on myös Irlannin yleisradion Rory Cobb, joka raportoi suomalaisesta lintujen aamukonsertista Irlannin Dawn Chorus-ohjelmaan. Yhdistämme nyt Lohjalle, mitä kuuluu Vaanilan lahdella.
1: Kuule, aika hiljasta on tällä hetkellä vielä. Mutta tähti taivaan alla ollaan ja yksi erittäin omituinen juttu. Täällä on aika lämmintä, 7 astetta. Ja 10 vuoden aikana ei kyllä tällaista lämpöä ole koettu.
2: Ei, tämä on siis, mä laitoin haalarin ihan vanhasta tottumuksesta päälle, mutta melkein voisi olla ilmankin. Tosiaan on lämmintä ja melko tyyntäkin tuossa meidän oikealla puolella Kassiopeia ja pään päällä Otava ja siitä sitten Pohjan tähti. Me istuskellaan tosiaan tämmöisellä penkereillä ja katse on tuonne pohjoisen suuntaan ja vaalea veden pinta tuolta sitten kajastaa tämä lahden pohjukka. Vähän pilviäkin on taivaalla. Mitäs Jan sanot säästä?
3: Onhan tämä, en muista tosiaan, että näin lämmintä olisi ollut koskaan. Että varmasti vielä muutaman asteen tippuu tästä, mutta monastihan tähän aikaan on mennyt pakkasen puolelle nippanappa siinä aamun ensimmäisinä tunteina. Ja mä en itse vielä laittanut pilkkihaalaria päälle, se odottaa vielä tässä vieressä.
2: Meidän tarkoitus tosiaan seurata lintuja aamukonserttia, mitkä alkaa laulaa. Mitä on tähän mennessä kuulunut? Jotain kuin

0: ehkä tuommoista pulputtavaa sammakoääntä, vai mitä?
1: Niin, viitasammakothan tuolla kuuluu olevan isossakin määrin äänessä, että tuommoinen oikein tasainen tausta pulputus sieltä.
0: Kuuluu. Mitään ei toistaiseksi paljon vielä näy tässä. Mites Jaan, tämän aamun aikana meidän on tarkoitus myöskin kirjata ylös lajeja, eli kuinka monta lajia havaitaan. Mitä luulet, että siis onko niin, että lintujen kevätmuutto on niinku vähän kangerellut tässä?
2: Kyllä se vähän kangerteli. Huhtikuun loppu oli kuitenkin aika viileä. Pohjoisvirtaus jatkui pitkään ja vaikka nyt on näin lämmin, niin ei sitä kauan, kun oli vielä pakkasta aamuisin. Et kyllä esimerkiksi hyönteisöjä lintuja on tullut kovin vähän, eikä niitä varmaan vielä tänäänkään suuressa määrin havaita. Mutta kyllähän me tässä väkisin aamun mittaan, niin yön ja aamun mittaan, niin yhtä ja toista tullaan havaitsemaan, niin kuin tähän mennessäkin jo havaittu.
3: Tuleeko ennätys tänään?
2: Ei tule.
3: No niin.
0: Ja tämän aamun aikana myöskin voi tehdä niitä äänityksiä muuttolintujen kevätsovelluksella, eikö niin, Patrik?
1: Kyllä, joo. Eli aamuun ja yöhön voi kansalaiset osallistua muuttolintujen keväällä äänittämään lintuja, niin seurataan sitten vähän, että minkä verran äänityksiä kertuu ja mitä lintuja siellä ympäri Suomea havaitaan.
0: Jännä ajatella, että pystytään seuraamaan sitäkin, että ketkä, missä ihmiset on liikkeellä tällä hetkellä. Mutta Asko, ei ole lintuja kuultu paljon, mutta siis nisäkkäitä ollaan havaittu.
3: Joo, tämä on ihan käsittämätöntä. Meidän tuottaja Olli Koski antoi meille yökiikarit ja mitä nähtiinkään pellolla. Ensimmäistä kertaa elämässä.
0: Niin.
3: Ilves.
0: Niin, hämmästyttävä.
3: Aivan käsittämätön juttu.
0: Eli aika komeasti meillä alkoi tämä aamu. Se kulkee tuolla jossakin kauempana, mutta lämpökiikarilla se pystyttiin näkemään.
2: Aika paha pistää enää paremmaksi tänä aamuna. Yritetään.
0: Huipulta aloitetta. Kyllä me nähtiin hirvikin sillä, että tämmöiset havainnot. Tästä on aika komea alku kyllä. Tälle.
3: Niin on. Siellä se käveli pellolla ja sitten sitä ennen istui kiven päällä. Eli aivan fantastinen näky.
0: Joo, ja me istutaan tosiaan tässä nyt, istutaan tämmöisessä vähän niin kuin puolikaaressa konserttiyleisönä. Katsellaan tonne pimeälle lahdelle ja sitten tässä on peltoa tässä edessä ja metsäsaarekkeita tuolla toisella puolella. Ja paljon ei tässä vielä näe, mutta näissä asemissa sitten jatketaan tunnin kuluttua, kun taas raportoidaan, että mitä siihen mennessä on kuulunut. Ja Jaan kirjaa kaiken sitten ylös.
2: Kaiken.
4: Radio Suomi.
5: Olipa mukava kuulla ensitunnelmia tuolta Lohjalta ja palaamme linnunlaulujen aamuun sitten seuraavan kerran 3 Yle Uutisten jälkimainingeissa. Maininkeja on luvassa myös seuraavassa kappaleessa Antti Tuisku ja Hyökyaalto.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto, kello on 2:15.
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varuste- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
0: Politiikan tutkijat ovat mananneet demokratian loppua tai kuolemaa jo hyvän tovin. Kansanvalta murenee itsevaltaisten johtajien paineessa. Cambridgen yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman sanoo, että nykymaailma on liian nopea ja mutkikas perinteiselle demokratialle. Demokratia lisääntyy kuitenkin siellä, missä ihmiset ovat, eli verkossa. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman demokratiasarjan viimeinen osa pohtii sitä, miten autoritaarisuuden ajan demokratia siirtyy vaaleista verkkoon. Ohjelman toimittaa Sampo Vaarakallio, äänitarkkailijana on Pasi Ilkka. Ohjelma on uusinta.

0: Yhteislaulu raikui Tonavan rannalla viime kuussa, kun unkarilaiset juhlivat riehakkaasti Viktor Orbanin autoritaarisen vallan kaatumista. He äänestivät Orbanin Fidesz-puolueen kumoon. Voitojuhlissa Fidesz huudettiin maanrakoon. Samaan hengenvetoon pastettiin venäläiset ulos vaikuttamasta Unkarin asioihin. Unkarin vaalitulos on välähdys siitä, että suuri muutos on edelleen mahdollinen myös demokraattisen prosessin kautta. Budapestilainen katumuusikko äityi vaalien jälkeisenä aamuna laulamaan vanhaa hengellistä Oi ihmeellistä armoa -laulua. I once was lost, but now... Olin kadoksissa, mutta nyt olen takaisin. Olin sokea. Nyt taas näin, katulaulaja luikautti. Unkari näyttää palaavan harhapoluilta eurooppalaisten demokratioiden joukkoon. Siksi Unkarin esimerkistä on otettu ilo irti laajemminkin. Se on ymmärrettävää, onhan demokratiaa pidetty viime ajat väsähtäneenä ja kulahtaneena järjestelmänä. Politiikan tutkijat ovat kirjoittaneet hyllymetreittäin siitä, kuinka demokratia on nyt kriisissä tai lopun kynnyksellä tai jopa kuolemaisillaan. Cambridgein yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman.
1: There are lots of other ways of doing democracy. So this isn't the end of democracy. If the kind of democracy that we've been doing for the last 50 years is struggling, that doesn't mean it's the end of democracy. And also I don't think it's struggling just because the world is getting less democratic. I think it's also struggling because the world's getting more democratic.
0: Demokratiaa voi toteuttaa niin monella tavalla. Ei tämä ole demokratian loppu. Se tapa, miten olemme demokratiaa toteuttaneet 50 viime vuotta, se on vaikeuksissa. Se ei tarkoita demokratian loppua. Eikä demokratia ole vaikeuksissa siksi, että maailma on muuttunut vähemmän demokraattiseksi. Se on vaikeuksissa siksikin, että maailmasta on tullut demokraattisempi, David Runciman sanoo. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma pohdiskelee muun muassa edellä kuultuja David Runcimanin väitteitä. Demokratiasarjani viides ja viimeinen osa tutkailee siis demokratian osaa autoritaaristen voimien paineissa. Minä olen Sampo Vaarakallio.
1: So the thing that's in crisis is the kind of democracy that people like you and me grew up with. So a democracy that's been around for 50, 60, 70 years, maybe 100 years, but not much more than that.
0: Kriisissä on se versio demokratiasta, joka on ollut vallalla yli 50 vuotta, ehkä jopa 100 vuotta, mutta ei sen pidempään. Siis liberaali, edustuksellinen sekä vaaleihin, puolueisiin ja joukkotiedotusvälineisiin perustuva demokratia. Se oli huipussaan 1900-luvun loppupuoliskolla, emeritusprofessori David Runciman huomauttaa. 2000-luvulle tultaessa maailma demokratian ympärillä muuttui. Demokratia ei pysynyt perässä.
1: The world we're living in now in some ways is too quick for it. It's too complicated for it. Trying to do politics just through elections seems to me to be harder and harder. Political parties are breaking down. New technology is challenging it.
0: Maailma, jossa elämme, on liian nopea ja liian mutkikas demokratialle. Poliittinen toiminta vain vaalien kautta on muuttunut alati vaikeammaksi. Poliittiset puolueet musertuvat muutoksessa, uudet teknologiat haastavat niitä. Mutta on tärkeää huomata, ettei se ole ainoa tapa toteuttaa demokratiaa. Tämä on meidän aikamme demokratia. Sillä oli hyvät 50 vuotta, eikä se ole pitkä aika, David Runciman sanoo.
1: This kind of democracy suited the world of network television and mainstream media.
0: Demokratiamme soveltui perinteisen television, valtamedian ja vakaan talouskasvun maailmaan. Ne ovat tuoreita ilmiöitä. Demokratia ei kukoistanut 1900-luvun alussa tai 1800-luvulla. Se, missä nyt olemme, on ehkä normaalimpaa kuin tajuammekaan. Ehkä vakauden aika, jossa instituutiot olivat vahvoja, oli epänormaali vaihe. Ehkä nämä instituutiot, jotka näyttäytyvät nyt haavoittuvina, olivat lopulta haavoittuvampia kuin tajuammekaan, David Runciman sanoi.
1: The reason these institutions have turned out to be vulnerable is probably they are more vulnerable than we realized.
0: David Runciman arvelee, että tajumme historiasta ei oikein toimi. Emme tajua, että tässä ajassa demokraattiset instituutiomme ovat särkyvämpiä ja arvaamattomampia. Ehkä se on sääntö.
1: The world that we're in now, in which democratic institutions are more vulnerable, more fragile, more unpredictable, maybe that's the norm.
0: Yhdysvalloissa demokraattiset ja kansalaisoikeudet ottivat todellisia harppauksia hyvinkin myöhään 1900-luvulla. Nyt demokraattiset instituutiot ja demokratiaa tukevat instituutiot näyttävät siellä rapistuvan silmiemme alla. Ajan ratas tuntuu kääntyvän taaksepäin. Äänioikeus rapautuu ja ylin poliittinen valta hamuaa korkeinta oikeutta peukalonsa alle. Runciman muistuttaa, että Yhdysvalloista puhutaan maailman johtavana demokratiana, vaikka siitä tuli oikea demokratia lopulta huomattavasti myöhemmin kuin vaikka Pohjoismaista.
1: I don't think America has been a democracy for long.
0: Yhdysvallat ei ole ollut demokratia kovinkaan pitkän aikaa, David Runciman huomauttaa. Yksi iso ongelma demokratian kannalta ovat muutokset väestörakenteessa. Demokratia rapistuu, väestö vanhenee ja raihnaistuu.
1: So these are now democracies for old people. In Western Europe, you have electorates where in some places the median age is well above 50 and older voters dominate elections. And that's part of the problem, the cycles of...
0: Läntisen Euroopan demokratiat ovat demokratioita vanhoille ihmisille. Monin paikoin äänestäjäkunnan keski-ikä on reilusti yli 50 vuotta. Vanhat ihmiset hallitsevat vaaleja. He äänestävät ikäisiään ja poliittiset päätökset suosivat sitten vanhoja ihmisiä. Nuoret äänestäjät pettyvät kerta toisensa jälkeen. Tässä mielessä Yhdysvallat on ehkä nuorempi ja muutosvoimaisempi. Se ei ole täysin vanhojen äänestäjien vallan alla, David Runciman arvelee.
1: If you look at Western European democracy, look at France, look at Britain, look at Germany, they look like they're stuck to me. They're kind of frozen. You cycle through elections, people get more and more frustrated.
0: Ranska, Britannia ja Saksa näyttävät olevan jumissa. Vaaleista toiseen ihmiset ovat enemmän ja enemmän turhautuneita. Äärilaitojen puolueet menestyvät koko ajan paremmin. Mikään ei oikein muutu. Nämä tuntuvat väsyneiltä ja vanhoilta yhteiskunnilta ilman muutosvoimaisuutta. Taloudellisesti ne ovat silti mukiin meneviä, David Runciman sanoo. Läntisten demokratioiden haurastuminen on ollut pitkä prosessi ja se jatkuu edelleen. Jossain vaiheessa tulevaisuudessa demokratia vain hiipuu pois. Eri maissa se tapahtuu eri tavoin. Demokratia loppuu, koska kaikki loppuu joskus, David Runciman arvioi.
1: End in different ways in different countries. It will end because everything ends. I think we still tend to have a mindset which says that when we think of democracy going wrong, we think of it as something that's very dramatic.
0: Meillä on edelleen se ajatusmalli, että demokratian loppu on jotain hyvin dramaattista. Puhumme vallankaappauksista, sisällissodista, demokratian romahtamisesta. Jossain päin maailmaa niin käykin, mutta lännessä se ei käy niin. En usko sisällissotaan Yhdysvalloissa tai vallankaappaukseen Ranskassa, Saksassa tai Britanniassa. Hallitukset eivät romahda, eivätkä nämä valtiot mene konkurssiin. Sen sijaan ne rappeutuvat hitaasti. Se tapahtuu eri tavalla eri maissa, David Runciman ajattelee.
1: But I think one of our mistakes is that we have a 20th century mindset for this. So we think of democracy as working when it works like it worked in the 1990s and failing when it fails like it failed in the 1930s.
0: I think David Runciman huomauttaa, että ajattelumallimme on 1900-luvulta. Ajattelemme demokratian toimivan niin kuin se toimi 1990-luvulla. Ja että se tuhoutuu, kuten se tuhoutui 1930-luvulla. Ajattelemme näillä kahdella tavalla. 1990-luku oli hyvä ja 1930-luku huono. Mutta 2020-luku ei ole kumpainenkaan. Se on ihan oma lukunsa. David Runcimanin mukaan ei toisaalta voi kysyä niinkään, että mikä meni pieleen. Hän arvelee, että moni asia meni ihan hyvin ja sen myötä menestyimme liiankin hyvin ja muutuimme itsetyytyväisiksi. Ajattelimme, että tällaista politiikkamme tulee aina olemaan.
1: Democracy flourished in the era of steady economic growth, stable populations, some but limited immigration, communication technology in which it was possible to have gatekeepers and forms of control. And those conditions don't hold anymore. We do not have steady economic growth anymore.
0: Demokratia kukoisti vakaan talouskasvun, vakaan väestökehityksen ja rajoitetun siirtolaisuuden aikakaudella. Tiedonvälityksessä oli portinvartijat ja valvonta. Nämä olosuhteet eivät enää päde eikä talouskasvua enää ole. Vaikka valta Unkarissa huhtikuun vaaleissa vaihtuikin ja Viktor Orbanin autoritaarinen hallinto koki tappion, niin autoritaarisuudella menee edelleen hyvin.
1: People want to know, is the world going to be democratic or authoritarian? It's going to be both. It's going to be more democratic and
0: ihmiset tahtovat tietää, onko maailma tulevaisuudessa demokraattinen vai autoritaarinen. Se tulee olemaan molempia, sekä demokraattisempi että autoritaarisempi, David Runciman arvioi. Ihmisten on totuttava ajatukseen, että demokratia ja autoritaarisuus kulkevat rinta rinnan.
1: We do see this as either or. So we say, in the same way people say, it's not a democracy anymore. We say, if it's not democracy, it's going to be authoritarianism. So I think almost certainly these various futures are going to have a mix of things in them.
0: Me katsomme, että se on joko tai. Jos ei ole demokratiaa, niin sitten on autoritaarisuutta. Luulenpa, että erilaisissa tulevaisuuksissa nämä sekoittuvat. Kun katsomme maailmaa 20 vuoden päähän, niin maailma on paljon autoritaarisempi. Monet demokratiat ovat autoritaarisempia. Yhdysvallat on autoritaarisempi. Olemme myös muiden autoritaaristen voimien vallan alla. Autoritaarisuus ei tässä katsonnossa rajoitu vain valtioihin. David Runciman muistuttaa, että maailmassa keskeistä valtaa käyttävät suuret teknologiayhtiöt ovat myös hyvin autoritaarisia. Ne ovat itse asiassa diktatuureja.
1: We forget that the big technology companies are authoritarian too. You know, they are dictatorships. If you look at the way that they're run, look at the power that the people who run the technology companies have.
0: Se, miten näitä yhtiöitä johdetaan ja millaista valtaa ne käyttävät, niin diktatuurejahan ne ovat. Ne ovat erittäin vahvoja instituutioita ja niiden johtajat ovat kuin kuninkaita. Siksi maailmassamme on enenevässä määrin autoritaarista valvontaa, David Runciman sanoo.
1: Mark Zuckerberg runs a company where it's in the rules of that company that he can never be outvoted. It's, you know, if we had a government that looked like that, we would know what to call it. We would call it a dictatorship.
0: Mark Zuckerberg johtaa yhtiötä, jonka säännöissä on, ettei häntä voi koskaan äänestää ulos. Jos meillä olisi sellainen hallitus, niin me kutsuisimme sitä diktatuuriksi, David Runciman huomauttaa.
1: If you look at the internet, lots of aspects of it are completely beyond democratic control. Lots of it is controlled by small groups of people who aren't accountable to anyone. But online, there is a flourishing of different kinds of democratic communities.
0: Hyvin moni asia internetissä on täysin demokraattisen valvonnan ulkopuolella. Iso osa siitä on suppean ryhmän hallinnassa, eivätkä he ole vastuussa kenellekään. Myös internetin uumenissa kukoistavat erilaiset demokraattiset yhteisöt. Tavalliset ihmiset voivat löytää yhteisiä alustoja. Osa syy demokratiamme epävakaudelle on se, että ihmiset harjoittavat demokraattisia oikeuksia verkossa. Siellä he valittavat enemmän, vaativat enemmän ja tahtovat enemmän, David Runciman sanoo. Verkon uumenissa kukoistavat myös toisenlaiset yhteisöt. Huuto, solvaukset ja isot kirjaimet ovat verkkokeskustelun arkipäivä.
2: Jesus of the Gospels, not the Bible, bro. We never had the Bible.
0: Lontoon Hyde Parkin Speakers Corner on eräänlainen vapaan keskustelun ja mielipiteen muodostuksen pyhättö. Kukin kailottaa viestiään omalla tyylillään. Ja sama verkon hulluimpien nurkkien älämölö on syrjäyttänyt Hyde Parkissa suurelta osin sivistyneen brittiläisen keskustelun.
3: Give me one category of people that Muhammad did not abuse.
0: Mutta löytyy Speakers Cornerista vielä viileästikin muotoiltuja lauseita.
4: Yeah, always danger because when there's freedom of speech. As far as I understand it, freedom of speech comes from.
0: Satunnainen puhuja liittää sananvapauden ihmisen identiteettiin. Jos se viedään, niin silloin hänet alistetaan orjuuteen, Miekkonen tuumaa. Sekä Speaker's Corner että internetin kaikukammiot ovat vahva merkki siitä, että kuulluksi tulemisen tarve on suuri. Siinä mielessä ne ovat yhteydessä demokratian toteutumiseen. David Runciman sanoi, että internet ei itsessään ole demokraattisen politiikan tekemisen muoto, mutta verkossa on nähtävillä demokraattisen politiikan tekemisen tapoja ja monia monia muitakin asioita.
1: No, I don't think the internet is itself a version of democratic politics, but I think what you see online are versions of democratic politics and many, many other things too.
0: Runciman muistuttaa, että me elämme nyt maailmassa, jossa demokraattiset valtiot heikentyvät. Ne säilyvät demokratioina, mutta muut epädemokraattiset voimat vahvistuvat.
1: If we just think democracy is about electoral politics, we miss all of the ways in which we could have more democracy outside of electoral politics. We could have more democratic corporations. You know, imagine a world in which...
0: Jos jumitumme ajattelemaan, että demokratia on vain vaaleja, niin menetämme kaikki ne mahdollisuudet toteuttaa demokratiaa vaalien ulkopuolella. Meillä voisi olla vaikka demokraattisempia yrityksiä. Ajatellaan vaikka maailmaa, jossa Mark Zuckerberg olisi aidosti vastuussa, ei vain osakkeenomistajille, mutta myös kuluttajille. Se olisi radikaalia demokratiaa, David Runciman hahmottelee vaihtoehtoista demokratian maailmaa. Hän arvelee, että uusi maailma on syrjäyttänyt vanhan luokkajaonkin.
1: No, I don't think the internet is itself a version of democratic politics, but I think what you see online are versions of democratic politics.
0: Suurin ero vanhaan on siinä, että pieni eliitti hallitsee informaatiota. He ovat tyystin eri asemassa kuin me muut. Nämä teknologiayritysten johtajat ovat vastuiden ulottumattomissa ja hallitsevat tiedon tuotantoa. Heidän valtansa on suurempi kuin koulutetuimpien ja rikkaimpien ihmisten valta. Tämä pieni ryhmä hallitsee kaikkia muita. Monet muutkin demokratian reunaehdot ovat nyt liikkeessä ja eräänlaisessa päätepisteessä.
1: It's the end of the post-1990s era, or you could say it's the end of the post-1945 era. But also in some ways you could say it might be the end of the nation state era.
0: Elämme nyt sekä 1990-luvun että vuoden 1945 jälkeistä aikaa. Voimme hyvällä syyllä sanoa, että tämä voi olla myös kansallisvaltion lopun aikaa. Tämä pätee vallankin pienempiin kansallisvaltioihin. Kiina, Intia ja Yhdysvallat ovat ne voimat, jotka hallitsevat. Eurooppalaiset kansallisvaltiot, jotka olivat vahvoilla 300-400 vuotta, eivät ole riittävän suuria tässä kilvoittelussa.
1: If our populations are shrinking, if we've stopped having children, then it's the end of a story that started with the agricultural revolution. So hunter-gatherer societies also don't have many children.
0: Jos meidän väestömme lännessä vähenee ja emme enää tee lapsia, niin se on taas sen tarinan loppu, joka alkoi maatalouden vallankumouksesta, kun ihmiset asettuivat aloilleen, ryhtyivät viljelemään ja alkoivat kasvattaa perhekokoa. Tätä kehitystä kesti 10 000 vuotta, eli olisimme sen kehityksen päätepisteessä. Eivätkä David Runcimanin hahmottelemat taitekohdat tähän lopu.
1: This might be the end of the era of the written word. You know, there are people who think that we've been living through a time since Gutenberg, so since the sort of end of the 15th century, in which human communication was primarily written, and now it's visual again.
0: Tämä saattaa olla myös kirjoitetun sanan aikakauden loppu. Gutenbergistä 1400-luvun lopulta lähtien kirjoitettu sana on ollut ihmisen keskeisin tapa viestiä. Kuvallinen viestintä on saanut taas aivan uusia muotoja. Moni ajattelee nyt niinkin, että päätöksessään on sekin aikakausi, jolloin ihmisen älykkyys oli maapallolla älykkyyden korkein muoto. Jos näin on, niin olemme 80 000 vuoden tarinan lopussa, David Runciman sanoo. Kirjallisen viestinnän merkityksen hiipuminen kirpaisisi tietenkin todella syvältä ihmiskuntaa. Se kuulostaa kylmäävältä jo pelkkänä ajatusleikkinä.
1: A world in which written communication is not the primary means of communication. So that written communication being primary communication, that is the story of modern civilization.
0: Ajatellaan maailmaa, jossa kirjoitettu viestintä ei ole ensisijainen tapa viestiä. Se merkitsisi sitä, että modernin sivilisaation tarina olisi lopussa. Se on suurempi juttu kuin demokratian kriisi, David Runciman sanoo. Politiikan tutkimuksen emeritusprofessorin David Runcimanin esimerkit painottavat sitä, että maailmassamme tapahtuu juuri nyt useita päällekkäisiä ja limittäin meneviä kehityskulkuja. Siksi ei aina ole aivan selvää se, mikä on muutosten pintaa ja mitkä asiat ovat niiden pohjalla liikkuvia syvävirtoja.
1: Elections are necessary for democracy. There will still be elections. They are absolutely not sufficient.
0: Tulevaisuudessakin vaalit ovat välttämättömiä demokratian kannalta. Edelleen äänestetään, mutta se ei missään nimessä yksistään riitä. David Runciman antaa yhdenlaisen tulevaisuuden demokratia 2.0 ennustuksen.
1: Electoral party-based democracy continues to struggle, to be thinned out, to be more unpredictable. But that people look for democratic politics in other places and other ways. You might get more local democracy, you might get more international democracy, you might get more industrial democracy, democracy in the workplace.
0: Vaaleihin ja puolueisiin perustuva demokratia jatkaa taisteluaan hapertumistaan vastaan. Siitä tulee entistä arvaamattomampi. Ihmiset etsivät demokraattisen politiikan toteuttamista muista paikoista ja muilla keinoilla. Ihmiselle on tarjolla enemmän paikallisdemokratiaa, kansainvälistä demokratiaa ja työpaikkademokratiaa. Toisaalta 20-30 vuoden sisällä merkittävä osa elämäämme on erilaisen autoritaarisen valvonnan alla, David Runciman ennustaa.
1: Elections are not a good problem solving mechanism. Elections are good for getting rid of bad politicians.
0: Vaalit eivät ole hyvä tapa ratkoa ongelmia. Sen sijaan vaalit ovat hyvä keino päästä eroon huonoista poliitikoista, David Runciman kiteyttää. Tämän vuoksi hän haluaa ottaa tulevaisuuden demokratian korjausliikkeen malliksi idean nimenomaan internetin innovaatioista. Hänen mielestään elinaikamme mahtavin demokraattinen kokeilu on ollut Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aluksi kukaan ei uskonut siihen. Sanottiin, että se tulee olemaan pelkkää kaaosta ja silkkaa disinformaatiota. Kuitenkin idea siitä, että jokainen voi olla Wikipedian kirjoittaja ja editori, on lopulta toiminut. Demokratiassa voi ratkoa ongelmia, vaikkei se tapahdukaan pelkästään vaihtamalla poliitikkoja toisiin poliitikkoihin.
1: So I wouldn't say give up on democracy because it doesn't solve problems. I would say what about one of the other 100 ways you could do democracy? Why don't you try that?
0: En sano, että demokratiasta tulee päästää irti, koska se ei ratko ongelmia. Mutta miksi emme kokeile jotain niistä 100 muusta tavasta toteuttaa demokratiaa? Kannattaisiko yrittää? Cambridgein yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman kysyy. Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman demokratiasarjani 5. ja viimeinen jakso. Samalla tämä on minun viimeinen juttuni Yleisradiossa. Jään eläkkeelle. Kiitos kun olette kuunnelleet. Erityisesti Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmien toimittaminen on ollut minulle mieluisaa. Pysykää ohjelman kuuntelijana vastakin. Näinä aikoina syventävälle tiedolle on suurempi tilaus kuin kenties koskaan aiemmin.

teleksiä tuulilasin nurkkaan. Nyt vuorossa Halo Helsinki maailman toisella puolen.

0: kauppaan.
1: Halo Helsinki, maailman toisella puolen. Kello on 2.48. Hipit rautaa, laulaa Saimaa.

0: Saimaa yhtye ja vauhdikas kappale. Vähän tuoreempaa Saimaata, Hipit rautaa.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringonpaisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.

0: Iran on lähettänyt 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille rauhanneuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Asiasta kertoi illalla Iranin media. Yhdysvaltojen kerrotaan pyytäneen omassa ehdotuksessaan 2 kuukauden aselepoa osapuolten välille, mutta Iran vaatii tilanteen selvittämistä 1 kuukauden sisällä. Iranin mukaan neuvottelujen keskiössä pitäisi olla sodan päättäminen eikä aselevon jatkaminen, uutistoimisto Tasnim sanoo. Perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, ettei hän ole tyytyväinen Iranin aikaisempaan ehdotukseen. Lentoyhtiö Spirit Airlinesin konkurssi ei vaikuta muiden yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden toimintaa, sanoo Yhdysvaltojen liikenneministeri Sean Duffy. Spirit Airlines ilmoitti, että se lopettaa välittömästi toimintansa. Syynä on lentopetrolin kallistuminen sekä aiemmat talousvaikeudet. Duffy arvioi, että muut lentoyhtiöt selviävät toistaiseksi ilman hätärahoitusta.
1: I am in continual contact and my team is in contact with all the CEOs of the airlines. I would say that at this point I don't think it's necessary. They do have access to cash.
0: Liikenneministeri Duffy kertoo, että hän on jatkuvasti yhteydessä lentoyhtiöiden johtajiin. Ministerin mukaan yhtiöt eivät tarvitse tässä vaiheessa tukirahoitusta. Ranskassa seurataan tarkoin luvattoman musiikkitapahtuman kulkua. Teknotapahtuma järjestetään viikonloppuna lähellä Bourgin kaupunkia Ranskan keskiosassa. Viranomaisten mukaan tapahtuman paikka voi kuitenkin olla vaarallinen. Kyseessä on entinen sotilasalue, jossa voi olla räjähtämättömiä ammuksia. Tapahtumaan odotetaan jopa 30 000 osallistujaa.
2: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Ennen kuin palataan linnunlaulujen aamuun, niin kuunnellaan Laura Närheltä kappale Omenan kukkia.